0: zilnic sau de ce nu multitasking-ul, care el are multe beneficii și o întreagă apologie astăzi dedicată, dar dacă este într-un mod necontrolat aplicat, acest multitasking naște burnout.
1: Părinte, timpul alocat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Aș vrea ca la final să adresez și un mesaj aplicativ tuturor tinerilor.
0: Le-aș spune fiecare în parte să creadă în ei înșiși, să știe că pe cărarea vieții lor niciodată nu sunt singuri. Chiar dacă adolescența pare o perioadă atât de întunecată, este și perioada în care se șlefuiesc cel mai frumos valorile. Le-aș spune să nu piardă o zi din viața lor fără a se implica în ceva concret, într-un proiect frumos, alături de tineri frumoși. Studiile spun că suntem suma celor 10 oameni cu care ne înconjurăm. De aceea, adolescența este importantă și le spune să creadă în ei și să se implice cât mai mult pentru a dobândi cunoaștere și pentru a avea o tinerețe mai apoi frumoasă. Și poate că cel mai important lucru le spune să știe că Dumnezeu întotdeauna îi va privi într-un mod cu totul și cu totul diferit față de cum îi va eticheta societatea. În Hristos dobândim totul și Hristos este prietenul nostru cel mai bun.
1: Părinte, îți mulțumesc tare mult pentru această interacțiune offline, care va ajunge online la tineri.
0: Eu vă mulțumesc pentru acest prilej, le mulțumim radioascultătorilor care ne-au ascultat și tare sunt bucuros pentru invitația de astăzi. A fost o onoare pentru mine.
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de excepție cu părintele Vlad Cristian Todoran de la Parohia Sălișca, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din România, filiala Dej. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru întreaga atenție, numai bine!
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem ființe duale, având și suflet și trup. Prin ambele percepem realitatea, prin ambele ne raportăm la Dumnezeu și la ceilalți oameni. În aceste cadre, și am putea spune în aceste limite, s-a întrupat și Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Fiul lui Dumnezeu, la un moment dat, intră în istorie întrupându-se, așadar asumând firea noastră omenească. Când vorbim de fire omenească, firește, nu ne referim doar la trup, ne referim și la suflet, ne referim și la minte, ne referim și la voință și la alte funcțiuni ale sufletului, așadar vorbim despre asumare a omului complet. Când are loc acest moment? Când se întâmplă acest moment?
1: Momentul acesta se întâmplă la Buna Vestire, atunci când Arhanghelul Gavril vestește Fecioarei Maria că ea a fost aleasă ca să devină scara pe care Fiul lui Dumnezeu se coboară în lume, să devină mamă pentru Fiul lui Dumnezeu, și în clipa în care Fecioara Maria acceptă și zice fie mie după cuvântul tău, în clipa respectivă cuvântul se întrupează în pântecele ei prin bunăvoința Tatălui Ceresc și prin împreună lucrarea Duhului Sfânt. Și în clipa respectivă, cuvântul se întrupează. Aceasta este, să zicem, o formulă care apare în slujba Bunei Vestiri și se tot repetă. Cuvântul se întrupează, cuvântul se face trup, cuvântul se înomenește, se face om. Deci momentul întrupării cuvântului este momentul Bunei Vestiri.
0: Sfântul Evanghelist Ioan se referă la cei care cumva sunt născuți de la Duhul, adică au o viață în Hristos, o viață în Duhul, urmându-L pe Domnul, care nu din sânge aceștia, nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Ei bine, el urmează pe Hristos, care s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și noi am văzut slava lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Prin urmare, nici Domnul, sau mai ales Domnul, nu s-a născut din această, să zicem, poftă bărbătească, cum ne naștem noi toți ceilalți oamenii. Există aici o particularitate, așadar, în felul în care asumă trupul Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Întruparea Mântuitorului, întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume, prin mijlocirea Fecioarei Maria și prin lucrarea Duhului Sfânt, sigur, este o lucrare tainică. Noi nu putem înțelege, nu putem pătrunde această taină cu rațiunea. Însă, potrivit descoperirii dumnezeiești, potrivit revelației, potrivit învățăturii noastre de credință, întruparea s-a realizat fără sămânță bărbătească și fără să urmeze calea biologică obișnuită, ci este întru totul lucrare dumnezeiască. Sigur că e o conlucrare între om și Dumnezeu, pentru că am zis, în clipa în care Fecioara Maria își dă acceptul, adică era nevoie și de conlucrarea omenească în acest sens. Însă calea biologică n-a mai existat, pentru că întruparea s-a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt care umbrește pe Fecioara Maria, care o umple și o curățește, o îndumnezeiește, o sfințește, o pregătește să fie un locaș, templu al dumnezeirii în care se coboară Fiul lui Dumnezeu, cuvântul, Dumnezeu cuvântul, și imnele liturgice de la Buna Vestire și de la alte praznice ale Maicii Domnului spun că cuvântul și-a făcut cort sieș din pântecele Fecioarei. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu care se întrupează, el însuși își alcătuiește o umanitate nouă, dar această umanitate nu este străină de umanitatea noastră. De ce? Pentru că umanitatea Fiului lui Dumnezeu este luată din umanitatea Fecioarei Maria. Și aici Sfinții Părinți fac și o paralelă. Această fire a Fecioarei este feciorelnică. Este un pământ feciorelnic și cum Adam cel dintâi a fost alcătuit din pământul feciorelnic la începutul creației, tot așa noul Adam își creează umanitatea din pământul virginal al Fecioarei Maria, din umanitatea ei feciorelnică. Sigur, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrare dumnezeiască, nu putem pătrunde cu mintea aceste taine, însă atâta știm din descoperirea dumnezeiască că umanitatea Mântuitorului Hristos a fost luată din umanitatea Fecioarei și prin aceasta, sigur, în persoana sa unică și veșnică, umanitatea noastră se unește cu dumnezeirea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul om. Din clipa aceasta e foarte important lucrul acesta, El este Dumnezeul om.
0: Vorbim, Părinte Arhimandrit Simeon, despre felul acestei nașteri, al acestei întrupări a Mântuitorului. Interesant, catolicii au și o concepție personală legată de felul cum s-a născut și Maica Domnului. Eu vorbesc despre Imaculata Concepție. E ceva acolo diferit față de tradiția ortodoxă?
1: Este ceva diferit față de tradiția ortodoxă. Sigur că din dorința de a o cinsti și mai mult pe Fecioara Maria, de a-i scoate în evidență și mai mult sfințenia și vrednicia, de a-L naște pe Mântuitorul Lumii, pe Dumnezeu cel întrupat, în un moment dat, catolicii au exagerat puțin în sensul acesta și au spus că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Pentru că, sigur, noi știm din tradiția bisericii că și în cazul Fecioarei Maria, nașterea ei a fost una specială, una care biruiește rânduielile firii. Dar în ce sens? În sensul că părinții ei erau sterbi și bătrâni și, în mod normal, la vârsta lor nu mai puteau naște. Deci era o intervenție dumnezeiască în nașterea ei. Erau drepți înaintea lui Dumnezeu. Dar rânduielile, potrivit legilor firii, nu mai puteau zămisli prunc la vârsta lor. Și de aceea este vorba despre o intervenție dumnezeiască, despre o naștere minunată. Însă nici de cum nu este vorba despre o naștere supranaturală în acel sens că Fecioara Maria s-ar fi născut fără legătură biologică dintre bărbat și femeie și că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Din contră, această învățătură este amendată de gândirea ortodoxă. De ce? Pentru că în momentul în care noi acceptăm că Fecioara Maria s-a născut fără păcatul strămoșesc, o scoatem din circuitul, să zicem, umanității. Și în momentul în care ea nu mai face parte din marele neam al oamenilor și din ciclul acesta al pregătirii oamenilor pentru mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, înseamnă că Fiul lui Dumnezeu nu a mântuit firea umană căzută, pentru că nu s-a întrupat din această fire umană căzută. Da, într-adevăr, învățătura ortodoxă spune că atunci când s-a întrupat Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Fecioara Maria a fost curățită, a fost vindecată și de acest păcat strămoșesc, a fost sfințită, a fost îndumnezeită, adică a fost pregătită în așa fel încât ca să-L poată naște, să-L poată întrupa pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ea nu este, niciodată nu a fost scoasă totuși din unitatea firii umane înainte de a-L întrupa pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aici Biserica Ortodoxă nu vorbește despre Imaculata Concepțiune a Fecioarei Maria, ci vorbește despre zămislirea ei. Noi și avem un praznic al zămislirii născătoarei de Dumnezeu. Această sărbătoare o prăznuim pe data de 9 decembrie.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ce consecințe are asupra existenței în trup a Mântuitorului faptul că El s-a născut fără prezență masculină, ci de la Duhul Sfânt, și implicit ce consecințe are acest fapt asupra întregii umanități?
1: Mai întâi de toate, sigur că din dumnezeiasca scriptură, din revelația dumnezeiască, noi știm că Domnul Hristos s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă. Adică nașterea din veci a Fiului lui Dumnezeu este iarăși o taină. Cum se naște cineva dintr-un tată? Dar descoperirea dumnezeiască aceasta ne învață că s-a născut din Tatăl, din Tatăl Ceresc, adică își are originea din Tatăl Ceresc, fără de mamă. Este vorba despre un mod de a-L genera pe Fiul veșnic. Este greu iarăși de pătruns, nu putem înțelege această taină noi oamenii. Însă, sigur, părinții noștri într-o credință au reflectat asupra ei și în momentul în care se întrupează, El se naște ca om din femeie, fără de tată, adică din mamă, fără de tată. Ca om s-a născut din mamă, fără de tată, fără intervenție bărbătească. De ce este important acest lucru? Sigur, Sfinții Părinți și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre părinții noștri într-o credință s-au gândit, au reflectat la această taină și au înțeles că prin nașterea firească, prin nașterea biologică, firească, omul moștenește din generație în generație, de la om la om, moștenește și starea de păcat, păcătoșenia și păcatul strămoșesc, al cărui consecință este, nu, moartea. Or, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin naștere feciorelnică, fără plăcere bărbătească, El întrerupe acest ciclu. Întrerupe acest ciclu al plăcerii care duce la durere și în cele din urmă la moarte. Vindecă firea, vindecă firea omenească, o ridică și îi dă starea cea dintâi, adică acea stare în care Dumnezeu l-a creat la început pe om. Pentru că, ce spuneam, așa cum primul Adam a fost creat din pământ, din sărâna pământului, dar din pământul virgin, din pământul curat, de la începutul creației, care încă nu era pătat de păcatul omului, tot așa Mântuitorul Hristos își creează, prin lucrarea Duhului Sfânt, trup omenesc din pântecele Fecioare, care este tot un pământ virgin, adică un pământ care este neîntinat, un pământ curat, sigur curățit de Duhul Sfânt și pregătit special pentru această întrupare, dar fără de voluptate, fără de intervenție aceasta nu voluptoasă, păcătoasă a zămislirii firești, ci mai presus de fire prin lucrarea Duhului Sfânt, și atunci aceasta duce imediat și la vindecarea firii. De aceea, acum să facem legătură cu ceea ce zice Sfântul Evanghelist Ioan în primul capitol al Evangheliei sale, în prologul Evangheliei sale, care se citește solemn în ziua de Paști la Dumnezeiasca Liturghie, referindu-se la nașterea spirituală, la nașterea prin botez. Zice așa, care, referindu-se la cei care se nasc prin sau se renasc prin taina botezului, care nu din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt s-au născut. Adică această renaștere a noastră în taina botezului este asemenea cu nașterea feciorelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o naștere prin Duhul și de aceea este o nevoie de această naștere sau renaștere prin botez a noastră, ca și firea noastră să fie vindecată și să fie o asemănare între nașterea noastră și nașterea Mântuitorului Hristos, adică să fie biruită rânduiala legilor firești a nașterii prin voluptate, prin păcat, prin această nouă naștere, prin taina Sfântului Botez.
0: Părintele Arhimandrit Simeon, potrivit părinților bisericii, Mântuitorul Iisus Hristos ca om cu firea omenească, cu trup, cu suflet asumată, a experimentat întreaga condiție umană afară de păcat, dar ca om a trăit, să zicem, extremele vieții umane, cu suferință, cu anumite, să zicem, slăbiciuni ale firii, faptul că i-a fost și lui somn, i-a fost sete, a fost foame, probabil, o fi fost obosit, adică așa cum trăim noi oamenii, dar, iată, n-a avut inclinația spre afectul plăcerii, afectul durerii l-a trăit, dar cel al plăcerii pe care îl avem noi în firea noastră căzută, nu l-a avut.
1: Mântuitorul Hristos, când s-a întrupat, el și-a asumat întreaga natură umană, cu toate ale sale, cu toate slăbiciunile sale. Însă, fiindcă această natură umană era unită cu dumnezeirea în persoana sa unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, persoana dumnezeiască, adică persoana Mântuitorului Hristos, gestiona și natura umană, nu-i dădea frâu liber ca să lucreze împotriva firii, așa cum se întâmplă de obicei la noi, când, să zicem, afectele naturale care au intrat prin păcatul lui Adam în trupul nostru, în firea noastră, sunt lăsate la liber și lucrează contra firii, adică se transformă în patim. Mântuitorul Hristos a reușit să le inhibe. El a luptat și cu plăcerea, nu numai cu durerea. Și lucrul acesta de unde știm? Primele ispite pe care Mântuitorul Hristos le-a biruit imediat după botezul său au fost împotriva afectelor legate de plăcere, nu? Era vorba despre foame, era vorba despre slavă, era vorba despre bogăție, toate acestea produc un fel de plăcere, el toate le respinge în pustie, când este ispitit de diavolul. Dacă diavolul a văzut că nu l-a putut ispiti cu ispitele plăcerii, pe care Domnul Hristos le-a biruit pe toate, atunci, la sfârșitul lucrării sale pământești, îl ispitește cu ispitele durerii, cu cele legate de patim, nu? Dânsul a fost ispitit cu patimile, nu? Și el le vedea, le cunoștea, le știa, pentru că în calitatea sa de Dumnezeu el știa totul. Și sesizăm lupta sa lăuntrică în grădina Ghețimani, în care chiar se ruga ca Domnul să îndepărteze paharul suferinței. Însă și aici biruiește pentru că își încredințează întreaga sa voință Părintelui Ceresc, nu după voia mea, ci după voia ta să fie. Deci iată că Domnul Hristos, sigur, de aici sesizăm că El, în momentul în care s-a întrupat, în momentul în care s-a înomenit, a luat întreaga fire omenească cu toate ale sale, în afară de păcat, pentru că păcat nu a săvârșit. El însuși zice la un moment dat în Sfânta Evanghelie, cine mă va vădi de păcat? N-a săvârșit păcat niciodată, dar slăbiciunile firii existau în el și a biruit păcatul și păcatele prin ispita plăcerii și pe păcatele care vin prin ispita durerii și prin aceasta a întărit firea umană. I-a dat o forță. Forță firii umane, sigur, Mântuitorul Hristos și-a îndumnezeit la maxim umanitatea pe care a asumat-o, în așa fel încât, ca și noi, participând la această umanitate întărită și sfințită și îndumnezeită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne întărim umanitatea noastră pe care o purtăm și pentru că suntem de o ființă cu El prin umanitatea noastră. Și atunci, vedeți, în biserică, pentru că este trupul extins al lui Hristos în noi și mai ales prin viața sacramentală a bisericii, prin Sfintele Taine, prin botez, prin Sfânta Euharistie, dar și prin celelalte lucrări sacramentale, noi ne întărim, ne sfințim și ne îndumnezeim, sigur, conlucrând apoi cu darurile pe care sau cu harurile pe care le primim prin lucrarea Duhului Sfânt din aceste Sfinte Taine, ne întărim și noi umanitatea noastră.
0: Părintele Himadrii Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos a trăit în istorie la un moment dat. Mulți l-au cunoscut, au fost martori ai trecerii lui prin istorie, l-au văzut ca om. El ca om nu diferea de ceilalți, în sensul că părea un om obișnuit, încă chiar rudele socoteau că este unul din rudeniile lor. Totuși, prin ce a diferit trupul lui sau înfățișarea lui sau felul lui de a fi ca om față de ceilalți? Sau de ce unii n-au putut să vadă altceva în dosul înfățișării lui omenești, încât totuși să-l vadă ca fiul lui Dumnezeu?
1: Sigur, slava sa și în umanitate era acoperită de smerenia lui, de taina chenozei sale, așa se numește această smerire a dumnezeirii sale, această coborâre sau potrivire a dumnezeirii sale umanității. El, dacă nu s-ar fi smerit ca Dumnezeu când s-a întrupat, dacă s-ar fi manifestat într-o toată slava sa dumnezeiască, umanitatea pe care a luat-o din Fecioara Maria n-ar fi rezistat, ar fi fost pulverizată, să zicem, ar fi fost
0: topită,
1: nu? Pentru că, ca să gândim așa, facem o comparație, poate nu-i potrivită, dar ca și când bomba atomică, nu? Când explodează, tot ce este în jur topește, pulverizează, transformă în carbon. Așa s-ar fi întâmplat cu umanitatea asumată de el din Fecioara Maria. Însă, pentru a se putea întrupa, Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și a ascuns manifestarea slavei sale dumnezeiești. Și această ascundere a manifestării sale dumnezeiești așa a rămas până la înviere. Doar în anumite momente Domnul Hristos descoperea puterea dumnezeirii sale. Sigur, în special în minuni, nu? În momentul în care lucra minunile, în momentul schimbării la față, când, iată, doar trei dintre ucenici care erau mai pregătiți au putut să vadă slava dumnezeirii sale, dar și ei s-au înspăimântat și n-au înțeles ce se întâmplă când au văzut lumina strălucind pe fața sa și hainele sale care au devenit albe ca zăpada, nu? Și chipul feței sale care strălucea ca lumina, dar prin care Domnul a vrut să descopere, ca și cum ai trage o cortină și să vede dintr-o dată o lumină puternică. Pentru o clipă s-a tras cortina, dar imediat s-a închis înapoi. Ucenicii au văzut pentru o clipă slava Dumnezeirii. De ce? Că atunci când îl vor vedea răstignit, zice troparul praznicului de la schimbarea la față, și atunci să creadă că el este Fiul lui Dumnezeu. Cei care erau aproape de el simțeau că este o persoană, că este ceva special. Ucenicii au simțit, au fost atrași de persoana lui, simțeau lucrul acesta, dar până în ultima clipă, inclusiv după înviere, nu? Erau îndoiți în credință și nu credeau. Unii s-au îndoit în credința lor. Până în ultima clipă, înainte de a se înălța la ceruri, ei încă trăiau în această îndoială, dacă este sau nu Dumnezeu, dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu, cu toate că săvârșise atâtea minuni în fața lor și au văzut și aceste semne ale descoperirii dumnezeirii sale. Dar e normal, asta este, ține de neputința, de neputința firii umane. Credința nu este doar o lucrare a omului, ci este o conlucrare a omului cu Dumnezeu. Când au crezut ei, ucenicii, și când a crezut lumea, desăvârșit că El este, nu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat și Mântuitorul lumii, după pogorârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a fost cel care a umplut pe ucenici, pe cei care după ei au crezut în El și care a născut credința și a hrănit credința lor. Duhul Sfânt este cel care a vădit dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt care izvorăște din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel întrupat și care s-a înălțat la ceruri și șade acum de dreapta Tatălui. Deci, iată, acesta este motivul pentru care n-au putut crede ucenicii în El, pentru că El însuși și-a ascuns în fața ucenicilor săi dumnezeirea și treptat a descoperit slava dumnezeirii sale. Cum arăta chipul feței sale? Sigur, aici avem profeții. Pe de o parte, chipul lui, zice psalmul, era mai frumos decât al tuturor fiilor oamenilor. Sigur, metaforic vorbind, această frumusețe se referea la frumusețea dumnezeirii, care transpare prin umanitatea sa. Pe de altă parte, Isaia, prorocul, evanghelistul Vechiului Testament, care vede înainte pătimirile sale, vorbește despre faptul că nu avea nici chip, nici frumusețe ca să cauți la el. Era omul durerilor, era cel desfigurat, era ceva urât, ceva respingător. Tot metaforic vorbește, referindu-se tocmai la taina aceasta a chenozei sau a smeririi sale extreme și care s-a manifestat în mod deplin prin cruce, prin moarte, prin pogorârea la iad, prin moartea sa, prin moartea Mântuitorului Hristos. Deci, iată, acestea sunt cele două imagini ale Vechiului Testament prin prisma cărora noi contemplăm chipul pământesc, să zicem, chipul istoric al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel al frumuseții, mai frumos decât fiul oamenilor și care se manifestă în mod deplin în înviere, în înălțarea la ceruri, și cel al urâțeniei, nu? Chipul desfigurat, cel de care te îngrozești, nici nu-ți vine să privești către el, nu are nici chip, nici frumusețe, și care se manifestă în taina chenozei, în taina cruci, în taina morții.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să tâlcuiți un verset din Noul Testament, de la Coloseni, capitolul 2, versetul 9, unde spune Sfântul Pavel: căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Interesant afirmație, deci în trupul lui se găsea cumva întreaga dumnezeire așezată.
1: Da, este taina Fiului lui Dumnezeu și zicem noi, într-un termen teologic, taina unirii ipostatice. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în persoana sa, în ipostasul său, nu, ipostasul Fiului lui Dumnezeu, persoana cea veșnică a Fiului lui Dumnezeu, în timp, la plinirea vremii, umanitatea pe care își o asumă se unește deplin cu dumnezeirea pe care o are din veșnicie, nu, că el este Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc. Această unire este atât de desăvârșită, atât de deplină, încât din clipa respectivă și cât vor fi veacurile și până la nesfârșitul veacului, în umanitatea sa pe care o asumat-o, va locui, sigur, în trupul acesta pe care l-a luat și care este acum în Dumnezeu și este așezat de dreapta Părintelui Ceresc, îl va locui până la nesfârșit dumnezeirea. Adică, cumva, trupul va participa de acum înainte, umanitatea va participa de acum înainte la dumnezeirea sa, dar aceasta prin mijlocirea persoanei celei veșnice și unice a Fiului lui Dumnezeu, care este și Dumnezeu adevărat. Persoana este de acum nu numai a dumnezeirii, ci este și a umanității. Și în persoana sa, cele două firi, natura umană și natura dumnezeiască, sunt unite veșnic, în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Este celebra formulă dogmatică de la Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon, în care, sigur, părinții noștri într-o credință au încercat să arate modul în care umanitatea și dumnezeirea sunt unite, sunt unite și se întrepătrund în așa fel încât cele două firi să rămână totuși în categorialele pe care, nu, caracteristice lor, dar, nu, în el, în trupul lui, trupește, locuiește toată dumnezeirea. Asta este taina mare și este taina de nepătruns și de neînțeles. Cum adică el ca om, ca trup, cum suntem, nu, fiecare dintre noi, și atenție, vulnerabil cât a fost pe pământ, pentru că și el simțea, nu, cum am zis, durerea și simțea necazul și plângea, nu, în fața mormântului lui Lazar și simțea frica. Deci cum adică în acest trup locuiește dumnezeirea, se manifestă dumnezeirea toată în mod deplin, este pentru noi o taină.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Becelul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în cadrul acestei emisiuni despre sensul trupului în viața spirituală, referindu-ne ca particularitate la faptul că Fiul lui Dumnezeu din veci a luat trup și Mântuitorul a venit ca om printre noi oamenii și ne-a mântuit. A existat, Părinte Arhimandrit, în vechime, în istoria timpurie a bisericii, o erezie, o mișcare cu o învățătură greșită care învăța că Iisus Hristos n-a avut un trup real. E vorba de erizia dochetistă. Și au făcut anumite valuri printre credincioși. Nu și-a putut imagina că Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci, să fi putut trăi ca noi oamenii și să fi suferit pe cruce ca un om al durerilor, care nu are nici frumusețe, nici chip. Așa ceva n-au putut să înțeleagă.
1: Sigur că toate aceste erezii, toate ereziile, zicem noi, cristologice. Ce înseamnă cristologic? De ce se referă la Domnul Hristos? Tot așa cum zicem mariologic, ce se referă la Maica Domnului, la Fecioara Maria și așa mai departe. Deci toate ereziile cristologice s-au născut din faptul că oamenii au încercat să explice rațional taina lui Hristos, în primul rând. Și fiindcă nu se poate explica și nu se poate înțelege rațional taina lui Hristos, au ajuns la concluzii greșite și așa s-au născut ereziile. Ereziarhii nu erau oameni proști, nu erau oameni simpli. Ei erau filozofi adeseori și gândeau și încercau să explice, sigur, în cadrele rațiunii umane, taina de nepătruns a dumnezeirii. Și așa s-a născut și această erezie, pentru că n-am putut înțelege. Păi cum adică Dumnezeu să pătimească? Cum să aibă El un trup pătimitor? Cum să fie un trup care să sufere, cu care să moară, cu care... Și atunci au zis așa că, de fapt, a avut un trup aparent. A fost doar un trup aparent, adică era ca un fel de fantomă. Dar noi știm că n-a fost o fantomă și lucrul acesta de unde îl știm? Chiar Domnul Hristos în Evanghelie ne spune, după învierea sa, se arată ucenicilor și ce le spune? Pipăiți-mă și vedeți că nu sunt duh. Sigur că ei s-au înspăimântat în primul rând. De ce? Pentru că a pătruns prin ușile încuiate și păi numai un duh poate pătrunde prin ușile încuiate. Cum să intre nu prin ușile încuiate un corp material, nu? Cum să treacă printr-o materie, materia. Da, dar materialitatea trupului său deja era atât de transfigurată, de înduhovnicită, de îndumnezeită. Iată aici avem iarăși o altă taină a materiei de data aceasta. Materia, fără să se transforme în altceva, totuși să rămână materie, poate să devină transparentă. Iată, e o taină. Cum adică? Ce înseamnă lucrul acesta? Știința nu poate explica lucrul acesta decât numai credința. Și atunci când a pătruns prin ușile încuiate la ucenici, s-a întâlnit cu ei, ei au crezut că văd un duh, s-au înspăimântat și Domnul Hristos zice, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, că nu sunt duh. Pipăiți-mă și vedeți că sunt trup. Și le-a cerut mâncare, le-a cerut, nu, a mâncat pește, a mâncat miere în fața lor, tocmai nu că avea nevoie să mai mănânce după înviere, că după înviere nu mai avea nevoile acestea trupești pe care le avem noi. Au fost transfigurate în trupul său Dumnezeu, dar ca să arate că El este om adevărat și după înviere, Mântuitorul Hristos a mâncat în fața lor, a băut în fața lor, s-a lăsat pipăit de ei. Și-a arătat rănile în fața lor. Deci iată că, de fapt, această erezie nu stă în picioare și a fost condamnată de biserică, așa cum și celelalte erezii care s-au referit în timpul istoriei la Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Există o analogie, Părinte Arhimandrit, la care recurg părinții bisericii când se referă la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, anume fac o asemănare ei cu fierul încins în foc. Fierul are materialitatea lui, dar încins în foc dobândește strălucire și căldură de la foc. Prin urmare, el are o dublă funcție. Este și rigid și poate tăia, să zicem, o sabie. În același timp, acea sabie și te orbește, poate dacă este foarte incandescentă, și în același timp te și arde, pentru că este foc. În felul acesta ne-am putea gândi la acest trup al Mântuitorului Iisus Hristos. Interesant aspect că cu acest trup și prin trup și prin materia accesibilă trupului, Domnul a făcut minuni, foarte multe minuni pe care le-au văzut oamenii, au fost martori acestor minuni, prin trupul său.
1: Referitor la această comparație a Sfinților Părinți, sigur, ei când vorbesc despre foc și despre fier, se referă la următorul fapt. Focul este simbolul dumnezeirii, fierul este simbolul umanității. Umanitatea, nu fierul, nu se schimbă în altceva, dar se împărtășește de calitățile focului. Adică se înroșește, nu? Se înroșește, primește foc în sine, arată ca focul, dar rămâne tot fier, nu se transformă în altceva. Și mai mult de atât, numai împărtășindu-se de calitățile focului se poate modela. Ei, tot așa și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în trupul său, fiindcă în trupul acesta locuia, trupește întreaga dumnezeire, el săvârșește minunile. El vindecă bolnavii, el înviază morții prin trupul său, pentru că, sigur, era necesară întruparea. Era necesară întruparea pentru că noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a întrupat Domnul Hristos și noi avem trup. Și era necesară întruparea ca să intre într-un contact și într-o comuniune mai deplină cu omul și prin trup. Adică tot, nu, prin materie, cum e materialitatea trupului nostru. Și sigur că prin trupul său, nu, sau trupul său, purta aceste energii dumnezeiești care se manifestau, cum am zis, în anumite momente. Nu pentru că nu s-ar fi putut manifesta tot timpul, dar Domnul Hristos le gestiona, persoana sa dumnezească le gestiona numai în anumite situații. Făcea minuni și minunile nu erau demonstrative, minunile erau săvârșite ca să nască și să întărească credința celor asupra cărora făcea aceste minuni și a ucenicilor săi. Și apoi, sigur că după slăvita sa înviere, după slăvita sa înviere din morți, dumnezeirea se va manifesta în mod deplin în trupul său. Tot așa se întâmplă și în Sfintele Taine. Vedeți, lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos se continuă astăzi în biserică, prin Duhul Sfânt, în Sfintele Taine. În Sfintele Taine noi ne folosim de materie, pentru că omul fiind material, nu avem trupul material, Sfintele Taine au materia lor, nu? Botezul, apa, Euharistia, pâinea și vinul, Sfântul Maslus și mirul, unde lemnul. De ce? Pentru că avem nevoie de lucruri palpabile pentru trupul nostru, pentru firea noastră umană. Sigur că prin toate aceste simboluri naturale pe care noi le folosim astăzi în Sfintele Taine, lucrează în continuare Mântuitorul Hristos și, sigur, Duhul Sfânt. Deci cumva și de aici sesizăm importanța întrupării și faptul că întruparea se continuă, adică are consecințe până astăzi în biserică, în lume, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
0: Tot părinții bisericii vorbesc despre o Hristologie, să-i spunem, asimetrică. Fiecare om are ipostasul său, persoana sa, și ea se referă cumva la sufletul și trupul omului. Domnul Hristos n-a avut un ipostas uman. El a avut ipostasul din vin, logosul din veci, persoana dumnezeiască din veci, care asumă și trup. Deci trupul, sufletul, ființa umană este altoită pe acest ipostas dumnezeiesc preexistent și, prin urmare, în acest ipostas are loc această comunicare a însușitului de care vorbeați dumneavoastră între firea umenească și firea dumnezeiască, între fier și foc, să mă exprim așa, prin analogia din aur folosită. Și în felul acesta el a și vindecat cumva firea umană în persoana sa, de aceea spune și Sfântul Gheorghe de Nazianz, că ceea ce nu este asumat, nu este vindecat. El a asumat firea umană și în acest ipostas a și vindecat-o. Și totuși, Părinte Arhimandrit, Domnul Hristos trece și prin faptul morții. Trupul său, deși era trupul Fiului lui Dumnezeu, un trup curat, fără de păcat, gustă și această experiență limită a omului.
1: Păi, este vorba despre faptul că dacă Mântuitorul Hristos la întrupare ar fi avut și o persoană umană, nu numai persoana sa sau ipostasul său dumnezeesc pentru cele două firi, atunci umanitatea sa ar fi avut un alt centru de, să zicem, de manifestare decât cel al Fiului lui Dumnezeu. Și atunci, de fapt, umanitatea n-ar fi fost asumată și n-ar fi fost vindecată în ipostasul său. Deci n-ar fi fost asumată pe deplin. Unirea ipostatică în persoana cea unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, care se numește Iisus Hristos după întrupare, de fapt este foarte importantă, pentru că prin această asumare a umanității, umanitatea sa nu are un alt centru, un alt centru al său de manifestare decât pe Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Și astfel, prin contact, prin unire cu dumnezeirea, prin întrepătrundere dintre firea umană și firea dumnezeiască, sigur, fără ca dumnezeirea să anuleze umanitatea, ci doar să o sfințească, se vindecă umanitatea noastră. De ce Domnul Hristos totuși moare dacă el nu a avut păcat? Pentru că nu, moartea este consecința păcatului. În mod normal, el nu trebuia să moară. El nu moare ca o consecință a păcatului, ci moare pentru că vrea să moară. Adică, cu alte cuvinte, vrea să asume toate ale umanității, inclusiv ultima sa limită, care este moartea. Nu, ce zice Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan? Puterea am să-mi pun sufletul și puterea am să-mi iau sufletul. Adică el avea putere ca să moară sau avea putere ca să nu moară. Pentru că la el moartea nu este o consecință naturală, o consecință, să zicem, firească a păcatului, ci la el moartea este o asumare de bună voie a ceea ce are omul după căderea în păcat. Tocmai în logica aceasta a vindecării, a sfințirii și a îndumnezeirii naturii umane, ca după înălțarea sa la cer și după întemerea bisericii, și noi, oamenii, până la sfârșitul veacurilor, care credem în Iisus Hristos, să ne putem împărtăși din puterea pe care izvorăște din trupul său îndumnezeit, și noi să putem birui asupra păcatului, asupra ispitelor și asupra morții, să ne sfințim. Nu, el este pârga, el este întâiul născut din morți. Și lucrul acesta de ce? Pentru că dacă moartea lui ar fi fost consecința păcatului, n-ar fi înviat. Dar n-a fost consecința păcatului. Pe el moartea și stricăciunea nu l-a ținut, ci el a înviat, a biruit moartea. Dar ca să biruiască în mod real moartea, a asumat moartea și mai mult a coborât până la ultima limită a despărțirii dintre om și Dumnezeu, la iad. Și de acolo ce face? Îi smulge pe cei pe care iadul îi ținea și moartea îi ținea în robie și le dăruiește viață veșnică.
0: Domnul Hristos cu trupul său trece prin acest episod al morții, așa cum trecem noi toți oamenii. Interesant totuși că nu prin, să spunem așa, coruptibilitatea morții, adică el nu va intra în descompunere ca trup, nu va putrezi, nu se va descompune cum se întâmplă cu celelalte trupuri, ci la foarte scurtă vreme el va și învia. Tot așa e un fapt greu de înțeles cu mintea, este că el a înviat cu trupul, dar cu același trup el se înfățișează ucenicilor, ba mai mult și mănâncă în preajma lor, a putut fi atins, adică își păstrează o materialitate, deși a înviat.
1: Mântuitorul Hristos și în moarte, trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea. Adică unirea ipostatică nu s-a desființat prin moarte. Moartea, ce a însemnat de fapt? Moartea Mântuitorului Hristos a însemnat despărțirea sufletului de trup. Dar trupul său nu era al persoanei dumnezeiești, al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. La fel și sufletul. Deci și trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea și după moarte, la fel ca și în viață. Și de aceea în acest trup nu intră coruptibilitatea. El coboară cu sufletul în iad, trupul stă în mormânt, dar nu intră în putrefacție, pentru că dumnezeirea a conservat acest trup, dumnezeirea susținea și în moarte acest trup, până în clipa în care se produce învierea, adică sufletul se reunește din nou cu trupul. Deci, noi trebuie să înțelegem că în mormânt cu trupul Domnul Hristos este susținut și după înviere, la fel, tot de dumnezeire, deci trupul său este păzit de dumnezeire ca să nu putrezească și trupul său este de asemenea transfigurat de dumnezeirea cu care era unit în persoana Mântuitorului Hristos și după înviere. Și mai mult de atât, este transfigurat și îndumnezeit la maxim după înviere. Acum, lucrul acesta este exprimat și printr-o cântare pe care o cântăm noi, în special în Vinerea Patimilor, dar care a fost preluată și apoi în Dumnezeiasca Liturghie. De fiecare dată când săvârșim Dumnezeiasca Liturghie, preotul rostește următorul tropar când așează cinstitele daruri pe Sfânta Masă. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cel acești necuprins. Ei, troparul acesta exprimă cel mai bine taina trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, taina umanității sale. Adică în moarte nu există coruptibilitate, tocmai pentru că trupul uman al Mântuitorului nostru Iisus Hristos era păzit și în moarte să nu se corupă de dumnezeire. Și asta și din pricina faptului că nu a păcătuit în trup niciodată.
0: Părinte Arhimandrit, mai mult decât faptul că a înviat, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat și la ceruri cu trupul său. Ce înseamnă acest trup care a mers în ceruri?
1: Este trupul pe care Domnul Hristos și l-a asumat din pântecele Fecioarei Maria, această umanitate care a fost îndumnezeită și care după înviere dobândește transparența sa deplină. În momentul în care Domnul Hristos s-a înălțat la cer, El a înălțat umanitatea noastră în slava Părintelui Ceresc și a așezat-o în cea mai profundă intimitate a lui Dumnezeu. Sigur, prin aceasta dă și o cinste umanității la modul general, nu? Pentru că trupul său este trupul uman, este de fapt umanitatea noastră. Deci dă o cinste

0: umanitatea noastră asumată de El în persoana sa, umanitatea Mântuitorului Hristos este proiectată, este așezată de-a dreapta Tatălui, asta înseamnă că în intimitatea cea mai profundă a Dumnezeirii. Din această umanitate ne împărtășim noi prin Sfintele Taine și împărtășindu-ne prin Sfintele Taine și apoi conlucrând cu Harul Tainelor prin toată viața duhovnicească, prin viața ascetică, și noi creștem, cum zice Sfântul Apostol Pavel, din slavă în slavă. Fiecare cât putem spre această înălțare treptată, ca să fim cuprinși și noi în slava Dumnezeirii, să fim în comuniunea preasfintei Treimi.
1: Părinte Himandrii Simeon, am o ultimă întrebare adiacentă temei dezbătute până acum. Îl putem zugrăvi pe Mântuitorul Iisus Hristos? Și dacă da, cum știm noi cum a arătat El?
0: Sigur că îl putem zugrăvi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Îl putem zugrăvi și îl și zugrăvim. Avem icoana sa. Aici putem mult vorbi și reflecta asupra acestei teme a icoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În primul rând îl putem zugrăvi pentru că a avut o față umană. Atâta timp cât nu a fost întrupat, noi nu l-am putut zugrăvi. De aceea în Vechiul Testament era interzisă icoana. Dar după ce Domnul Hristos a avut și o față umană, noi zugrăvim chipul său uman. Dar acest chip uman al Domnului Hristos este în același timp chipul persoanei sale și este un chip îndumnezeit. Este chipul lui Dumnezeu cel întrupat. De unde știm cum arăta Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Aceasta o știm pentru că chipul său a rămas în memoria bisericii. Atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, când s-a înălțat la ceruri și s-a înălțat pe un nor și a ridicat mâinile și a binecuvântat pe ucenicii săi și la un moment dat norul l-a luat din fața lor, ei au rămas uimiți privind către cer. E prea normal, pentru că s-au înspăimântat și au rămas, să zicem, într-un fel șocați, au rămas uimiți ce s-a întâmplat, unde a dispărut învățătorul lor. Atunci apar doi îngeri și îngerul le spune: bărbați galileeni, de ce stați aici uimiți privind către cer? Acest Iisus pe care voi acum l-ați văzut plecând de la voi, cum l-ați văzut mergând, așa va și veni. Iată, ucenicii au avut o experiență prin văz, adică prin simțuri cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan va și face această mărturie: ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce cu mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Deci iată, ei l-au văzut pe Mântuitorul Hristos. Nu era nevoie atunci de aparate de fotografiat ca și astăzi. Nu foarte performante ca să fotografiem și să redăm persoanele, dar chipul său a rămas în memoria lor în primul rând, iar ei au transmis mai departe acest chip în biserică. Sigur, această transmitere a chipului Mântuitorului nostru Iisus Hristos este și o taină a Duhului Sfânt, de aceea vedem că și iconografia ține de această lucrare a Duhului Sfânt în biserică. În biserică s-a transmis chipul Mântuitorului Hristos și foarte interesant că cele mai vechi reprezentări pe care le avem, multe s-au pierdut din cele mai vechi icoane. Noi astăzi avem cele mai vechi reprezentări de la Muntele Sinai, să zicem, este acea icoană celebră din secolul 6 cu Domnul Hristos. Dacă le comparăm pe toate, pe secole, dacă am face un experiment, de altfel acest experiment s-a și făcut la Muzeul Țăranului Român în București, care ați fost, poate ați văzut acest experiment, Dimitrie Gusti a făcut multe fotografii cu icoane mai noi, mai vechi, din diferite țări cu Domnul Hristos și sunt așezate toate fotografiile pe o masă. În toate recunoaștem că este Domnul Hristos. Pentru că E o morfologie care a rămas, sigur că sunt mici diferențe de la țară la țară, de la regiune la regiune, de la epocă la epocă, dar în toate noi recunoaștem că este vorba despre chipul Domnului Hristos.

0: Și, de fapt, aceasta este taina icoanei. În biserică, icoana reprezintă memoria vie a chipului pe care Duhul Sfânt o transmite în biserică din generație în generație. Ceea ce au văzut ucenicii au transmis în Duhul Sfânt mai departe. Sigur că este, știm de istoria icoanei nefăcută de mână omenească a Domnului Hristos, pe care noi o prăznuim la 16 august și care are o istorie fabuloasă. Numai acea icoană pe care noi zicem că este Sfânta Mahramă, pe care Mântuitorul Hristos și-ar fi imprimat chipul său, dar dincolo de această icoană, care acum s-a pierdut, nu mai există, însă avem multe, multe mărturii istorice despre existența ei la Bizanț și după aceea când a fost răpită de acolo, în fine, dincolo de această icoană și de istoria ei, este memoria via bisericii, care este susținută de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt transmite din generație în generație chipul Mântuitorului Hristos. Este vorba ca și că se poate aplica aceeași teologie, aceeași gândire ca la liturghie, ca la Sfânta Evanghelie, tot așa și la icoană. Dacă, să zicem, printr-un absurd, ar dispărea toată Evanghelia, toată Biblia, Duhul Sfânt ar reconstitui în biserică Evanghelia. Nu, poate nu cu aceleași cuvinte, dar Duhul Sfânt este memoria via bisericii. Dacă ar dispărea toate liturghierele din lume, asta n-ar însemna că noi nu mai slujim liturghia. Pentru că Duhul Sfânt este memoria liturgică a bisericii. Dacă ar dispărea toate icoanele, noi am putea reconstitui chipul Domnului Hristos, am putea zugrăvi din nou chipul icoanei sale, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne aduce aminte cum arăta El. Nu? Ce zice Domnul Hristos în marea sa cuvântare de despărțire înainte de a se despărți de ucenicii săi? Vorbind despre faptul că îl va trimite pe Duhul Sfânt în lume, acela vă va învăța toate. Cu alte cuvinte, în biserică Duhul Sfânt este memoria via bisericii. El este cel care îi insuflă pe pictor cum să zugrăvească chipul iconic al lui Hristos. El este cel care i-a insuflat pe sfinți evangheliști cum să scrie Evanghelia și ce să scrie în ea, ce mărturie să dea despre Hristos. El este cel care a insuflat pe sfinți autori care au alcătuit liturghiile și slujbele bisericii. Deci iată, de aici știm noi cum arăta.
1: Da, Părinte, cu aceste importante precizări vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența sfinției voastre în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele analizate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, degrabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc sufletul meu, că eu sunt Domnul tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Domnul creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de pești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Împrutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Mântuirii făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor, Sfânt Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Greților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maică-Lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii,

care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi Scriptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Sfântului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea

ucenicilor. Iisuse prea lie bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel preaputernic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul

Iisuse, Cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiluită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiluită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse,

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Lui stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

taine stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducere.

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului,

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în duminica 8-a după Rusalii din anul 2024. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și-au mâncat toți și s-au săturat. Și-au strâns rămășițele de fărâmituri 12 coșuri pline. Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 14, versetul 20. Vă spun și un cuvânt de învățătură. Simplu, dar tare aș vrea să-l puneți la inimă. Am început cu versetul 20 al capitolului 14 din Evanghelia după Matei, care zice: au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri 12 coșuri pline. Erau 5.000 de bărbați, plus femeile, plus copiii. Acum, care este interpretarea acestei minuni? Și interpretarea o intuiți și frățiile voastre. Această minune a anticipat taina Sfintei Euharistii, taina Sfintei Cuminecături la liturghie. Cel mai important lucru este acela că prescura și vinul, la invocarea Duhului Sfânt făcută de preot, se preface în trupul și sângele lui Hristos. Și credincioșii care s-au pregătit se pot împărtăși, pentru că și titlul pe care îl dau eu predicii de astăzi, acesta este: Domnul Iisus Hristos este pâinea vieții. Auziți? Domnul Iisus Hristos este pâinea vieții. În Evanghelia de la Ioan, unde și acolo se istorisește această minune pe care ați auzit-o citindu-se de la Matei. În Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6, versetul 26, citim lucru următor. Adevărat, adevărat, vouă, cel ce crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este aceea din care, dacă mâncăm, nu mai murim. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Și pâinea pe care o dau eu este trupul meu pe care îl dau pentru viața lumii. Vedeți? Înmulțirea pâinilor a anticipat taina Sfintei Cuminecători. Și zice din nou Sfântul Ioan, tot în capitolul 6 al Evangheliei sale, că trupul și sângele Domnului sunt adevărată mâncare și adevărată băutură. Citesc versetele 26, 48 până la 50. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii, este trupul meu. Mare importanță, importanță colosală are Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie. Sfânta Euharistie a fost întemeiată de Domnul Hristos în joia cea mare, la cina cea de taină. În joia cea mare, fiind cu ucenicii la cina cea de taină, la momentul culminant al ospățului, ne relatează Evanghelistul Matei, în capitolul 26, versetul 26, lucru următor. Iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, a frânt și a dat ucenicilor săi și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Nu acesta simbolizează, este, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, a dat ucenicilor săi zicând: beți dintr-o acesta toți, căci acesta este sângele meu al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Noi credem lucrul acesta. Sfântul Apostol Pavel ne încredințează pe noi că trupul și sângele Domnului sunt prezente la Sfânta Liturghie, la Sfânta Euharistie. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 11, în capitolul 10, Sfântul Apostol Pavel, în versetele 26 și 27, ne zice așa: paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Din nefericire, tare de multe ori noi suntem neglijenți și nu știm ce mare dar ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos, de care ne putem împărtăși la orice sfântă liturghie. E adevărat, iubiți frați și surori, că lumea se secularizează. Preocupările religioase sunt mai slabe. Și atunci și înghesuiala la Sfânta Cuminecătură nu-i mare. Și în sensul acesta vă relatez o întâmplare. Ștefan Anagnostopoulos este preot în Grecia și a scris o carte, Tâlcuirea Sfintei Liturghii. Și printre explicarea liturghiei ne relatează și o seamă de întâmplări pe care el sau contemporanii lui le-au experimentat. Și una este următoarea. Cu domnul Costas, intelectual din Atena. La biserică nu mergea. Cu atât mai mult să se spovedească și să se împărtășească. Dar îi plăceau tradițiile populare. Și într-un an de Crăciun s-a dus în satul său natal, în Vrontul de Jos, la verișorii săi. Când toată familia era gata să meargă la biserică, lui au spus, știind că nu merge la biserică, domnul Costas, noi mergem la biserică până când ne întoarcem. Te odihnești? După ce ne întoarcem, punem masă mare și ne bucurăm de toate tradițiile de Crăciun. A rămas singur, dar s-a plictisit. Și la un moment dat a zis, totuși ia să mă duc la biserică să văd ce fac proștii aceștia acolo. S-a dus și a intrat în biserică tocmai în momentul în care preotul invoca Duhul Sfânt să prefacă prescura și vinul în trupul și sângele Domnului. Ceilalți creștini vedeau Sfânta Cuminicătură așa cum o vedem și noi. Cu el a făcut Dumnezeu minunea. El a văzut în potir un copil prea frumos. Iar când s-au cuminecat credincioși și când a zis părintele, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, a văzut că tranșează copilașul și împărtășește pe credincioși cu carne și cu sânge. Așa vedea el. De fapt, era Sfânta Cuminecătură pe care noi o vedem. A căzut în genunchi și a exclamat cu putere de a tremura biserica. Cred, Doamne, cred! Urmarea, de atunci încolo, în toată duminica, s-a dus la biserică. Acum vedeți și frățiile voastre. Nu numai la Atena erau cazuri din astea, ci și la București, de ce nu? Și la Cluj. Intelectuali, inteligenți, care pot face multe lucruri foarte bune. La biserică nu prea merg, despovedit nu se prea spovedesc și decuminecat nu se cuminecă. Și atunci ce concluzie tragem? Că noi, cei ce avem o viață religioasă normală, să încercăm să-i convingem și pe ei că tare bine este să meargă la biserică, să se spovedească și să se cuminece. Iată, iubiți frate, acesta este cuvântul pe care vi l-am pus la suflet acum. Amin.
0: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei în duminica 8-a după Rusalii din anul 2024.

0: În continuarea programului, vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, în Apostolul Duminicii de astăzi, Sfântul Pavel se ocupă de dezbinările sau de disensiunile care au apărut în comunitatea din Corint și îl abordează o

nostru Iisus Hristos. În acest sens el spune, ca și un îndemn, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi. Dacă ne uităm, iubiții mei, în primele versete, în primele 10 versete ale capitolului 1, observăm că acum, în acest verset, este a 10-a referire la Mântuitorul Hristos, la numele Hristos, fapt care elimină orice îndoială cu privire la identitatea celui despre care Sfântul Pavel credea și era convins că trebuie să fie sursa și punctul central al unității corintenilor, adică Iisus Hristos. În Corint, creștinii s-au dezbinat, așa cum spuneam, împărțindu-se în 4 grupări rivale și aceste grupări rivale sau aceste 4 partide, spuneam înainte, afectau unitatea bisericii. Oricum, biserica din Corint era tânără, era la început și o dezbinare afecta enorm de mult credibilitatea ei, mai ales în rândul păgânilor, dar și al evreilor. Am văzut că Apostolul Pavel face referire la numele Mântuitorului Hristos, la numele Domnului nostru Iisus Hristos, care este sursă sau care trebuia să fie sursă sau punctul de reflecție în ceea ce însemna raportarea lor la el în situația grea în care se găseau. Sfântul Pavel se găsea la Efes, iar știrea aceasta dezbinării comunității din Corint i-a venit prin niște oameni, probabil printr-o mică delegație de creștini din casa lui Hloe, un creștin din Corint. Iată ce spune Sfântul Pavel în acest sens, căci, citez, frații mei, despre voi, prin cei din casa lui Hloe, mi-a venit știre că la voi sunt certuri. Și spun aceasta că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos. Îndemnul apostolului Pavel este în primul rând, iubiții mei, la unitate în simțire, în cugetare, reflectată această unitate în simțire și în cugetare într-un limbaj comun. De aceea el spune, vă îndemn, am văzut și la început, ca toți să vorbiți la fel, de să vorbiți același limbaj și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți cu totul uniți, și acum este important vis-a-vis de acea unitate în simțire, în cugetare, cu totul uniți să fiți în același cuget și în aceeași înțelegere. În încercarea de a le arăta răul acestei dezbinări, Apostolul Pavel le pune 3 întrebări retorice, la care, desigur, răspunsul era numai unul singur, adică un ferm nu. Iată care sunt aceste 3 întrebări. Citez, oare s-a împărțit Hristos? A doua întrebare, nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Și a treia întrebare, nu cumva fostați voi botezați în numele lui Pavel? Acestea sunt 3 întrebări pe care apostolul le pune și la care creștinii corinteni nu puteau răspunde decât cu nu. Nu s-a împărțit Hristos, nu s-a răstignit Pavel pentru ei, n-au fost ei botezați în numele lui Pavel, cel lui Iisus Hristos. De fapt, apostolul voia să le spună, prin aceste 3 întrebări retorice, că trupul universal al lui Hristos nu s-a împărțit și nu poate să fie împărțit. În consecință, nici exprimarea lui locală, deci acestui trup universal al lui Hristos, exprimare locală care este comunitatea creștinilor sau biserica restrânsă al creștinilor, nici atunci nu trebuie împărțită. Ei nu pot să fie decât al lui Hristos, care s-a răstignit pentru ei, care a murit pentru ei și în trupul căruia și ei au murit și au înviat prin botez. Cât despre sine, Sfântul Pavel a urmat exemplul lui Hristos în toate aspectele lucrării sale. Din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, versetul 2, aflăm că Mântuitorul Hristos nu a botezat, ci a lăsat pe ucenicii săi să boteze. El s-a dedicat prin excelență vestirii Evangheliei Împărăției. Aceasta a fost și practica obișnuită a Sfântului Pavel. În acest sens, el le spune corintenilor. Desigur, în referirea sa la partida care își spuneau că sunt al lui Pavel. Iată ce spune Sfântul Pavel în apostolul de astăzi. Mulțumesc lui Dumnezeu că pe niciunul dintre voi n-am botezat decât pe Crispus și pe Gaius, ca să nu zică cineva că ați fost botezați în numele meu.
Am botezat și

0: casa lui Ștefana. Afară de aceștia, nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Și acum este important, vis-a-vis de ceea ce spuneam înainte, adică cu referire la misiunea specială a Apostolului Pavel, căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc. Dar nu cu înțelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Încheia citatul. Iubiții mei, misiunea principală a Apostolului a fost să propovădească Evanghelia, dar nu înțelepciunea vorbirii umane. Să propovădească Evanghelia, dar nu într-o rațiune a unei exprimări pur umane. Probabil că apostolul se referea aici, când vorbea de o înțelepciune a cuvântului, se referea aici la Apollo, desigur cu referire la binevestire, la rostirea unei Evanghelii, Apollo care rostea Evanghelia în graiul retorilor, a unei logici doar umane, frumoasă de altfel, care poate câștiga ușor mintea umană, așa cum Apollo a reușit să o facă, a și câștigat-o pe cea a unei bune părți dintre corinteni. Numai că logica crucii, a răstignirii lui Hristos, nu intră în logica pur umană sau nu intra în logica pur umană a creștinilor corinteni. Era greu de crezut și de acceptat un Dumnezeu care și-a trimis Fiul pe pământ să fie omorât chiar de către cei pentru care a venit. De aceea, propovăduirea crucii era o nebunie pentru corinteni. Era o nebunie pentru păgâni și o zminteală pentru iudei. O zminteală pentru iudei pentru că ei nu un astfel de Mesia au așteptat, un Mesia răstignit pe cruce. Un enorm motiv de scandal pentru păgâni care nu înțelegeau cum un Dumnezeu trebuie acceptat care și-a trimis Fiul să fie omorât. Cu mintea, cu logica umană, crucea nu putea fi pătrunsă oricât de multe și frumoase cuvinte s-ar fi găsit. Pentru înțelegerea ei era nevoie de o altă logică, de cea a Duhului sau a Spiritului, care pătrunde în lucruri și în taina lor, care poate să pătrundă în taina multor lucruri în care mintea omului nu poate să pătrundă și nici să le dezlege. Standardelor de judecată ale minții umane, acestea par o nebunie, dar lucrurile duhovnicești se judecă și se pătrund, iubiții mei, și cu altă logică. Corintenii s-au dezbinat, vrea să spună Apostolul Pavel, tocmai pentru că ei au încercat să pătrundă în taina lucrării lui Dumnezeu cu ei, în actul crucii, doar cu mintea și cu priceperea umană limitată. În acest sens, Sfântul Pavel avea să le spună creștinilor din Corint, puțin mai departe, în aceeași epistolă, dar în capitolul 2. Iată, vă citesc din capitolul 2, versetele 4-8. Iar cuvântul meu și propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului și a puterii, pentru ca credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. Și înțelepciunea o propovăduim la cei desăvârșiți, dar nu înțelepciunea acestui veac, exact de ceea ce vă spuneam înainte, nici a stăpânitorului acestui veac, care sunt pieritoare, ci propovăduim înțelepciunea de taină lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci spre slava noastră și pe care niciunul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Făcea astfel Apostolul Pavel o diagnoză a înțelepciunii omenești la care omul a apelat și apelează adesea pentru a pătrunde în lucruri dumnezești. Nu se poate cu ea dezlega nimic din taina acestora. Iubiți ascultători, ca mesaj al Apostolului de astăzi, să încercăm să înțelegem mai mult că lucrurile cerești, că taina lucrării lui Dumnezeu cu noi, cu fiecare în parte, nu pot fi pătrunse doar cu rațiunea și logica umană. Dacă o vom face așa, vom rămâne exterior multor sensuri ale lucrurilor care se petrec, poate zilnic cu noi. Nu ne vom înțelege, spre exemplu, suferința și neînțelegându-o nu vom accepta și o vom respinge cârtind, dar fără să o putem elimina. În acest fel, nu vom înțelege, spre exemplu, insuccesele temporare, mai de scurtă sau mai de lungă durată, crezând astfel că ele sunt veșnice, iar în consecință noi ne fiind mai mult decât niște părăsiți de Dumnezeu și blestemați dacă nu le înțelegem. Nu vom înțelege, iubiții mei, spre exemplu, nici obstacole din calea vieții noastre și ne vom raporta la ele doar ca la bariere de netrecut și în fața cărora singura soluție e capitularea. Și exemplele s-ar putea înmulți. E nevoie, iubiții mei, și de o altă logică, și de o altă rațiune pentru a pătrunde în multe dintre cele care se petrec cu noi și a le înțelege, măcar o parte dintre ele. Dacă pe toate acestea le vom pătrunde și cu o altă logică decât cea a rațiunii umane, și anume cu cea a spiritului, vom descoperi în noi nu doar pe cel pe care noi îl vrem a fi, ci pe cel ce Dumnezeu vrea să fie.
1: Am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu în cadrul rubricii Ghidul Creștinului vom continua să vorbim despre pictura bisericii. Astăzi, despre pictura din Pronaos. Din punct de vedere arhitectonic, Pronaosul sau Nartica are în general formă dreptunghiulară, fiind de obicei mai lung și mai încăpător decât Naosul, chiar și la bisericile care sunt construite în formă de cruce. Deasupra Pronaosului este de regulă o boltă, iar la unele biserici se înalță o turlă, unde sunt așezate unul, două sau chiar mai multe clopote. La bisericile mănăstirești, mai ales, mai nou și la unele biserici de mir, clopotele sunt așezate într-un turn clopotniță, care se înalță de regulă deasupra porții de intrare în incinta locașului de cult. La unele biserici întâlnim în Pronaos două bolți. La bisericile mai vechi îndeosebi, la cele din Moldova sau din Muntenia, Pronaosul este despărțit de Naos printr-un zid care are o ușă de intrare din Pronaos în Naos, sau aceasta poate să lipsească, să fie doar un gol. În acest sens, ugravii mai aveau de pictat încă o suprafață importantă. La bisericile construite în ultima vreme, peretele despărțitor dintre Pronaos și Naos a fost înlocuit de coloane sau a fost suprimat cu totul, eliminându-se astfel distinția clară dintre Pronaos și Naos, care era atât de importantă și respectată în biserica veche. Zidurile dinspre nord și sud sunt prevăzute cu ferestre, ale căror firide sau canaturi sunt zugrăvite de regulă cu motive florale, mai rar cu sfinți. În Pronaos, care este un fel de anticamera bisericii, sunt zugrăvite chipurile acelora care se luptă să câștige mântuirea, ctitori, voievozi, cuvioși și cuvioase, pusnici și călugări, precum Sfântul Antone cel Mare, Sfântul Pahomie, cuvioasa Filofteia, cuvioasa Parascheva, etc., precum și scene instructive, educative pentru viața religioasă a credincioșilor. De aceea s-a spus pe drept cuvânt că pictura de pe pereții bisericii este Biblia celor neștiutori de carte. Pe bolta Pronaosului, acolo unde se poate, se pictează Maica Domnului Oranta, rugătoarea, care are pe Hristos în medalion la piept. Este înconjurată de îngeri care îi slujesc și de prorocii mesianici. Dacă în Pronaos există două bolți, pe cea din tâi se zugrăvește scena numită Toată suflarea să laude pe Domnul, Psalmul 148, un cer în mijlocul căruia tronează Hristos înconjurat de îngeri și de sfinți de toate categoriile. La unele biserici se adaugă chipuri de animale domestice și sălbatice, munți, ilustrându-se astfel participarea sau colaborarea lumii, a naturii și a întregii firi create la proslăvirea și cinstirea lui Dumnezeu. În cea de-a doua boltă se desenează un alt cer în care se ilustrează acțiunul liturgic al liturgiei Sfântului Vasile cel Mare. Dacă este doar o singură boltă, ca la mai toate bisericile, pe ea se pictează întotdeauna chipul Sfintei Fecioare Maria, Orantă, cu sau fără medalionul pruncului Iisus la pieptul ei. Așadar, așa cum am spus, chipul Maicii Domnului Oranta, cu mâinile întinse în rugăciune, având pruncul Iisus înfățișat
într-un medalion pe pieptul ei, tronează în mijlocul pronaosului. În pandantivii fiecarei turle sau la unghiurile bolților se zugrăvesc chipuri de imnografi, melozi, adică poeții și compozitori bisericești, șezând și scriind, având în fața lor o măsuță, ca și evangheliștii de la baza turlei Pantocratorului, cea de deasupra naosului, în calitatea lor de organele cele mai autorizate ale Sfintei Tradiții, care au fixat în scris învățătura ortodoxă în legătură cu întruparea Mântuitorului și cu rolul Sfintei Fecioare Maria în istoria mântuirii noastre, prin cântările lor consacrate în rânduiala Sfintelor Slujbe. Între aceștia amintim pe cei mai cunoscuți, și anume Sfântul Ioan Damaschinul, Cosma de Maiuma, Andrei Criteanu și alții. La fiecare dintre ei sunt scrise pe cartea sau rulorul respectiv fragmente din cântările și imnele lor consacrate. Pe peretele din spate se pictează scena adormirii Maicii Domnului într-o desfășurare foarte frumoasă, Maica fiind întinsă pe catafalc, cu mâinile încrucișate la piept, iar în jurul Născătoarei de Dumnezeu fiind Sfinții Apostoli veniți din misiunea de propovăduire a Evangheliei pentru îngropare și mulțime mare de ucenici care se tânguiesc. Ținând seama că deasupra pronaosului există cafasul, corul sau podul, cum este cunoscut în Ardeal, locul de unde se cântă, unde stă corul, dând răspunsul la Sfânta Liturghie, în unele biserici aici sunt pictați și sfinți melozi, cei care au alcătuit cântările bisericești. Mai jos, pe apside, pe pereții drepți, împărțiți și ei în mai multe zone sau registre, în tocmai ca și în naos, se zugrăvesc în zona superioară sinoadele ecumenice, iar în registrele de mai jos se ilustrează sinaxarul, adică scene principale din viața și pătimirile sfinților mucenici, mărturisitori, cuvioși, cuvioase din calendar. Ilustrarea mineilor începe de obicei cu luna septembrie. Fiecare tablou zugrăvește un moment sau un eveniment mai important din viața sfântului respectiv. În unele biserici mai vechi, ilustrarea sinaxarului se rezumă la viața, minunile și pătimirea sfântului, al cărui hram îl are biserica respectivă, atunci când hramul bisericii nu este vreun praznic împărătesc sau vreo sărbătoare a Maicii Domnului. În zilele noastre, în pronaos, sunt pictați și sfinții români, canonizați de Biserica Ortodoxă Română în ultimii ani. În arhitectura bizantină, pronaosul este adesea pictat și cu scene din Vechiul Testament. În acest loc, fiind săvârșite unele slujbe speciale, astfel găsim zugrăvit aici păcatul primilor oameni, Adam și Eva, izgonirea lor din rai, etc. La bisericile mai vechi, unde în pronaos se află un baptisteriu, pe pereții acestuia se pictează icoana botezului Mântuitorului în râul Iordan, însoțită de cuvintele "Acesta este Fiul meu cel iubit", precum și alte scene care prefigurează botezul creștin. Există obiceiul ca în pronaos să fie zugrăviți ierarhii locului, de o parte și de alta a ușilor de intrare în biserică, în registre separate, îmbrăcați fie în veșminte arhierești, fie doar cu mantie arhierească, având în mâna stângă cârja arhierească sau toiagul, cu dreapta binecuvântând. Tot în pronaos este zugrăvit și tabloul votiv al ctitorului bisericii, înfățișat în stare de prosternare înaintea Mântuitorului, adesea ținând în mâini macheta în miniatura bisericii titorite de el, pe care o oferă în dar Mântuitorului sau Maicii Domnului.
De obicei, titorul este însoțit de Sfântul ales drept ram sau patron pentru noua biserică. Tabloul votiv este zugrăvit adesea în registrul inferior al peretului de apus, de o parte și de alta a ușii de intrare. Atunci când titorul este domnul țării, în tabloul votiv este zugrăvit domnul dinpreună cu familia sa. Ca și în cazul naosului, programul iconografic al pronaosului a evoluat spre simplificare, cu cât ne apropiem de epoca zilelor noastre, păstrându-se totuși tipicul iconografic fixat de erminile de pictură. Cu nădejdea în bunătatea, ajutorul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața.

În continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. În duminica 8-a după Rusalii, a înmulțirii pâinilor, 26 iulie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu înalt preasfințitul părinte Iosif, arhiepiscopul ortodox român al Europei Occidentale și mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Tămășești, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Poienița, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Ortodoxă din Rusu de Jos, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Ilba, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 26 iulie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o duminică frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, în această duminică, 8-a după Rusalii, la Dumnezeiasca liturghie avem citire solemnă din Sfânta Evanghelie de la Matei, din capitolul 14, unde ni se vorbește despre minunea înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești în pustie, minune sau faptă minunată prin care Domnul Iisus Hristos a săturat o mare mulțime de oameni. Vom sesiza că înmulțirea pâinilor și umblarea pe mare, împreună cu patimile, sunt singurele evenimente din viața Domnului Iisus Hristos relatate de către toți cei 4 evangheliști, ceea ce înseamnă că ele au o importanță cu totul deosebită în economia vieții sale pământești. Minunea mulțirii pâinilor a avut loc la puțină vreme după uciderea lui Ioan Botezătorul. Sfântul Evanghelist Ioan încredințează că erau aproape Paștile, sărbătoarea iudeilor. Îndată ce afla de moartea profetului de la Iordan, Domnul s-a retras împreună cu ucenicii săi într-un loc singuratic. Evanghelistul Matei pune această retragere în legătură cu primirea morții, cu primirea veștii despre moartea lui Ioan Botezătorul. Putem crede că Domnul a dorit să părăsească ținuturile stăpânite de către Irod Antipa, ucigașul înainte mergătorului său, fapt pentru care a trecut dincolo de lacul Genizaret, către răsărit, îndreptându-se spre cetatea Betsaida, adică într-un ținut supus lui Irod Filip. Evangheliștii Marcu și Luca leagă acest episod de întoarcerea apostolilor din prima lor misiune. După ce i-au povestit Domnului lucrurile pe care le-au săvârșit în misiunea lor, misiune de probă, dânsul le-a spus: veniți voi înșivă deoparte, în loc pustiu, și odihniți-vă puțin. Din aceste cuvinte putem sesiza grija părintească a lui Iisus pentru ucenicii săi, cărora voia să le cruțe puterile, ferindu-i de eforturi nemăsurate și de ispite. După întoarcerea lor din misiunea de a propovădui Evanghelia, când au trăit pentru prima dată sentimentul răspunderii imense la care erau chemați, ucenicii aveau nevoie de un moment de răgaz, iar Domnul le oferă un prilej de reculegere departe de mulțimile care îi solicitau atât de mult. De aceea, suindu-se cu ei în corabie, a trecut lacul Genizaret, dincolo, ajungând într-un ținut pustiu, în apropiere de cetatea Betsaida, cum am zis și mai devreme. Aflând de plecarea lui Iisus, mulțimile au pornit pe jos, pe malul lacului, astfel că atunci când Domnul a sosit pe celălalt țărm, a găsit și aici o mare mulțime de oameni, veniți în întâmpinarea sa. Văzându-i, s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor, ne spune evanghelistul Matei, de unde se citește la dumnezeiasca liturghie din această zi, din această duminică, a 8-a după Rusalii, din capitolul 14. Domnul se arată adânc mișcat de purtarea acestor oameni simpli care îl căutau în nădejdea de a afla leac la durerile lor și de a descoperi calea mântuirii. De aceea, îndată, a început să le vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, ne încredințează evanghelistul Luca, și să le vindece bolnavii. Iar sfântul evanghelist Marcu spune: Și ieșind din corabie, Iisus a văzut mulțime mare și s-a făcut milă de ei, căci erau ca niște oi fără păstor, și a început să-i învețe multe pe ei. Lăsându-se seara, ucenicii au venit la dânsul și l-au rugat să dea drumul mulțimilor pentru a merge prin satele învecinate să-și caute mâncare. La care Domnul le spune, dați-le voi să mănânce. Filip, originar din Betsaida, a răspuns că nici dacă s-ar cumpăra pâine de 200 de dinari, n-ar ajunge tuturor celor prezenți ca să-și sature foamea. Însă Andrei, fratele lui Petru, și-a adus aminte că a văzut la un moment dat în mulțime un băiat, un copilandru, un adolescent care avea la el 5 pâini de orz și 2 pești. Auzind aceasta, Domnul le spune ucenicilor să îndemne mulțimile să se așeze pe iarbă, în bună rânduială. De altfel, evanghelistul Ioan precizează că era iarbă multă în acel loc. Această scenă, petrecută în mijlocul naturii, chiar în timpul primăverii, are un caracter profetic, prefigurând ospățul mesianic de la sfârșitul veacurilor. Citez din Sfânta Evanghelie de la Luca, din capitolul 13. Și vor veni alții de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Potrivit mărturii evanghelice, erau ca la 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii. După ce oamenii s-au așezat în grupuri, pe iarbă, adică în bună rânduială, cum am spune, Domnul, privind la cer, a binecuvântat și afrând pâinile și le-a dat ucenicilor ca să le pună înainte, asemenea și cei 2 pești i-a împărțit tuturor. Desigur, gestul său solemn are o vădită semnificație liturgică. Ne aflăm în fața unei profeții în act a cinei pascale și, deci, a jertfei euharistice. Sfinții părinți au dat minunii această interpretare sacramentală, confirmată în deoseb de binecuvântare rostită de către Domnul asupra pâinilor și însoțită de gestul solemn al frângerilor. Faptul că el a încredințat apoi pâinile ucenicilor pentru ca aceștia să le împartă oamenilor este de asemenea revelator. Că înmulțirea pâinilor avea un sens profetic, o va sublinia Domnul însuși în cuvântarea, în ampla cuvântare, rostită a doua zi în sinagoga din Capernaum, în care va vorbi pentru prima dată despre instituirea euharistiei ca taină, ca sacrament al împărtășirii cu trupul și sângele său spre iertarea păcatelor și spre viața veșnică. Găsim această cuvântare pe care Domnul, ziceam, o rostește a doua zi după minunea mulțirii pâinilor, o găsim în Evanghelia de la Ioan în capitolul 6, capitolul 6 în întregime. Desigur, înmulțirea pâinilor trebuie pusă în legătură cu jertfa de pe Golgota, care avea să se consume cu un an mai târziu și pe care minunea o prefigura. În cuvântarea din Capernaum, Domnul le spune că trebuie să se străduiască nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da Fiul omului, căci pe El l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl. Ziceam, în capitolul 6 al Evangheliei de la Ioan găsim cuvântarea despre pâinea cea cerească ce s-a coborât din cer și de viață lumii. Domnul vestește că va dărui oamenilor mistuiți de dorul vieții veșnice, trupul său jertfit pe cruce și nu o hrană pământească. Acesta, trupul său, este pâinea ce se coboară din cer și de viață lumii, o pâine ce poate astâmpăra foamea spirituală a oamenilor, care este cu mult mai chinuitoare decât foametea trupească. Este bine să știm că minunea de la Betsaida constituie perechea celei săvârșite de către Domnul Iisus la nunta din Cana Galilei. Prima minune potrivit evanghelistului Ioan, primul semn al puterii sale dumnezeiești, amândouă, adică și înmulțirea vinului și înmulțirea pâinilor, prefigurând cina pascală pe care Domnul o va lua împreună cu ucenicii săi în seara dinaintea patimilor, cină care se actualizează în viața lumii prin dumnezeiasca liturghie. Dacă pâinile împărțite mulțimilor prefigurau dumnezeiască euharistie, ele erau în același timp menite să redea puterea trupească celor care l-au însoțit pe Domnul în acele locuri pustii. Sesizăm că Hristos pune pe primul loc nevoile spirituale ale oamenilor, însă se îngrijește ca cei care îl urmează să nu ducă lipsă de cele necesare vieți în trup, confirmând astfel chemarea rostită în predica de pe munte, când spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea, adică hrana, îmbrăcămintea, toate acestea se vor adăuga vouă. Este semnificativ faptul că sfinții evangheliști nu consemnează cuvintele vreunui om din mulțime care, la venirea serii, să-și fie exprimat dorința de a-și potoli foamea, această nevoie fiziologică firească, nevoia de hrană. Domnului s-a făcut milă de ei și fiecare a primit atât cât a avut nevoie pentru a sătura foamea trupească, fără ca prin aceasta să-i frusteze cu ceva pe ceilalți. Adică nimeni nu a cerut, dar toți au primit cât a fost nevoie. Nimeni n-a vociferat, nimeni n-a protestat, nimeni nu s-a revoltat. Nimeni nu a fost nedreptățit sau păgubit și nu s-a auzit niciun glas ca să se plângă că ar fi fost neglijat sau uitat. Putem crede că pe câmpiile de la Betsaida Domnul a dorit să arate unei omeniri sfâșiate de dezbinări și de contradicții, obosită de lupta pentru existență, a dorit să arate imaginea unei lumi din care va dispărea spectrul foamei și al lipsurilor de tot felul, în care, mai presus de grija pentru pâinea materială, se va afla iubirea de Dumnezeu și de semeni. Numai comuniunea fraternă, întemeiată pe iubire jertfelnică și nutrită din puterea credinței în Hristos, poate alunga răutatea și vrăjmășiile dintre oameni, dându-le puterea să împartă între ei, cu inimă bună, pâinea cea de toate zilele și celelalte bunuri ale vieții. Numai dacă oamenii ar înceta să se preocupe exclusiv și excesiv de câștigarea celor necesare vieții, dacă ar fi mistuiți de focul iubirii jertfelnice, pâinea cea de toate zilele ar fi suficientă pentru toți. Este bine să știm că nu întâmplător a ales Domnul pâinea și vinul ca elemente naturale menite să se prefacă în timpul liturghiei, să se prefacă în trupul și sângele său euharistic. Pâinea, fără de care viața noastră trupească ar fi cu neputință, va deveni, așa cum știm, prin jertfa mielului ceresc, indispensabilă pentru dobândirea vieții veșnice. Același aliment, pâinea, adică, hrănește trupul și regenerează ființa noastră spirituală. În euharistie se întâlnesc așadar cele două stări ale existenței umane și converg aspirațiile fundamentale ale naturii umane. Și din aceasta vedem că omul este o ființă unică, alcătuită din trup și din suflet, care năzuiește spre mântuire cu toată ființa sa. iar creația cosmică răscumpărată în Hristos se reunifică în Euharistie pentru a nutri atât viața trupească, cât și viața spirituală. Dacă la nunta din Cana Galilei Domnul Hristos a descoperit ucenicilor săi bucuria pe care avea să o aducă omului rodul viței prefăcut în preasfântul său sânge, la Betsaida, pe câmpurile de la Betsaida, Domnul a descoperit celălalt element al tainei, menite să-l împărtășească pe om cu trupul și sângele său, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Prin jertfa sa, la care noi oamenii participăm prin mijlocirea Euharistiei, Hristos împlinește restaurarea naturii noastre. Euharistia ne hrănește, ne face să creștem spiritual, însă ne și bucură, pregătindu-ne astfel pentru ospățul veșnic al împărăției cerești. Euharistia ne și bucură. Și o liturghie și un preot sau un episcop care nu aduc bucurie credincioșilor prin liturghia celebrată, nu împlinesc menirea Euharistiei. Este fundamental să știm asta. Și clericii, și credincioșii. Euharistia ne hrănește spiritual și trebuie să ne aducă bucurie. Trebuie să ne împlinească cultural, trebuie să ne împlinească în tot ceea ce privește dimensiunea spirituală a omenității noastre. Într-adevăr, omenirea avea nevoie de hrană spirituală și are nevoie de hrană spirituală, dar are nevoie și de bucurie, de bunăstare interioară. La nunta din Cana Galilei, Hristos i-a bucurat pe meseni, iar la Betsaida a hrănit mulțimile, pentru ca bucuria acelei zile să nu fie întunecată de spectrul foamei, iar la cina cea de taină a reunit într-o unică binecuvântare cele două elemente naturale, pâinea și vinul, adică menite să slujească la sfințirea omului, la transfigurarea lui, la nobilarea lui. În Euharistie, pâinea și vinul devin purtătoare de sensuri tainice, mântuitoare. Totodată ele sunt realități profetice, în sensul că anticipează transfigurarea întregii creații, care va avea loc la sfârșitul veacurilor, când se vor naște cerul nou și pământul nou. Dincolo de sensurile ei, de sensul ei euharistic, minunea mulțirii pâinilor are darul de a pune în lumină capacitatea nelimitată de fecundare a ființei, fecundare făcută, lucrată, activată de harul dumnezeiesc. Este o anticipare a împărăției ce va să fie înfățișată în Evanghelii de atâtea ori prin imagini care sugerează belșugul, abundența, plenitudinea. Putem spune că mulțirea pâinilor este într-un fel o punere în lucrare a învățăturii cuprinse în parabola bobului de muștar. Ne aducem aminte de ea. De această parabolă evanghelică, bobul de muștar, nesemnificativ în micimea lui în raport cu celelalte semințe, după ce este sădit în pământ, zice Domnul, potrivit realității naturale, crește, se face mai mare decât toate legumele, așa încât devine un copac în care își află odihna păsările cerului. Aici avem o imagine euharistică și în același timp o imagine ecleziologic, adică cu privire la devenirea bisericii pe parcursul istoriei. Detaliile reținute de către sfinții evangheliști accentuează abundența care a caracterizat ospățul de la Betsaida. Ziceam că mulțirea pâinilor are loc după uciderea lui Ioan Botezătorul. Parcă suntem la un parastas, la un ospăț funerar, unde toată lumea participă, toți au toți se bucură. Nimeni nu protestează, nimeni nu vociferează să-i mai fi aduse bucate sau băuture pe masă, pentru că este din belșug. Ucenicii au dat mulțimilor, notează de pildă evanghelistul Ioan, au dat mulțimilor să mănânce cât au voit. Putem bănui că nu s-au giftuit. Putem bănui că a fost un ospăț cuvincios, în bună rânduială. Evanghelistul Matei zice, și toți au mâncat și s-au săturat. S-au săturat în sensul că au ajuns la limita bunei cuvințe și a necesarului firesc. Iar apoi ucenicii au adunat 12 coșuri de firmituri ca să nu se risipească pâinea cea de toate zilele. Și prin aceste detalii învățăm că nu există nicio restricție în primirea harului. Totul este ca omul să fie dornic și destoinic să-l primească. Vă aduc aminte de un cuvânt puternic și frumos al Sfântului Ioan Gură de Aur. Ia imaginea șipotului, acel instrument, acel obiect prin care curge de la un pârâiaș, curge apa, neîncetat. Și se adapă mulțimea care trece pe acolo. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, este vorba sigur despre harul dumnezeiesc care curge mereu. Izvorul curge neîncetat pe măsura vasului așezat sub șipot. Deci pe cât de mare este dorința, nevoia spirituală, pe atât de mult curge izvorul harului dumnezeiesc. Minunea mulțirii pâinilor a însemnat un eveniment hotărâtor în lucrarea mântuitoare a Domnului. Evanghelistul Ioan consemnează reacția imediată a mulțimilor, spunând că această minune a avut un mare ecou în sufletele acelor oameni. Au început să-i spună, plin de nădejde, să-i spună Domnului Iisus, să-și spună unii altora, acesta este într-adevăr prorocul care va să vină în lume. Ei recunoșteau în Domnul Iisus pe Mesia cel așteptat, însă potrivit unei concepții legate prea mult de realitățile vieții pământești, întreținută această concepție de către farisei și cărturari, Mesia trebuia să fie un eliberator al poporului Israel de sub stăpânirea romanilor. De aceea primul gând al mulțimilor după ce au participat la ospățul minunat, a fost acela de a-L proclama pe Iisus rege, regele lor. Mărturiei

0: deveni ostile. Evanghelistul Marcu notează că Domnul îndată silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să meargă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida până ce el va slobozi mulțimea. Poate că graba cu care Domnul îi îndeamnă pe ucenici să plece de acolo arată că era îngrijorat ca nu cumva să se alăture și ei mulțimilor în încercarea de a-l proclama rege. De altfel, plecarea unora dintre ucenici, după ce va rosti cuvântarea de la Capernaum, am zis o găsim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6, precum și cuvintele pe care le-a adresat atunci apostolilor, îndreptățesc presupunerea că până și unii dintre cei mai apropiați ucenici ai săi au fost tulburați de cele întâmplate și au sperat că Domnul va folosi acel prilej pentru a se descoperi poporului Israel în chip de Mesia lumesc. Poate că tot din acel moment Iuda va fi început să se înstrăineze de Iisus, în mintea lui încolțând sămânța răzvrătirii împotriva aceluia care îi se părea lui că înșelase speranțele și ale sale și pe ale întregului Israel. Cuvintele rostite de către Domnul a doua zi în Capernaum confirmă acest gând. Respingând ispita unui Mesia pământesc, Iisus a arătat că a venit în lume pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu. Acestea, adică iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu, constituie condiția absolută a participării lor la ospățul vieții veșnice. Să ne ajute Bunul și Înduratul să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
1: Ascultați Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Metropolitana din Cluj-Napoca, slujba otreniei și Sfânta Liturghie.
3: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești pe toate le împlinești, visteiul bunătăților și lătătorile de viață, vino și te strășluiește între noi și ne curățește pe de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuzurilor lui nu le-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, puse pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselirii vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se afle peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulpura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat patru care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
3: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruci de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neîntruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
4: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
4: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
4: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
4: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
4: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți sufletului meu, nu este mântuire lui într-o Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul m-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua măhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajmă mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape ai mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un om ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu sper bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, diste dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seiu și de grăsime să se satură sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă vei bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neaștorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost căpădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în urâcine lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormântul Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâcnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din strigăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înoi se vor cale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-și aminte că sărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cele cătii scaunul Său și împărația Lui pe care Tău stăpânește, binecuvântat pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destărpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea de

0: Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Domnul.

Ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce ai luat chipul nostru și ai răbdat crucea trupește, mântuiește-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.

Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-un Sfinț te odihnești și ție slavă îți înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile.

mormânt plângând și pe când plângea s-a plecat spre mormânt și a văzut doi îngeri în veșminte albe, șezând unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Și aceia i-au zis: femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Ea le-a zis: au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zisa ei Iisus: femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Iar ea, gândind că este grădinarul, i-a zis: Doamne, dacă l-ai luat, tu spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi ridica. Iisus i-a zis: Marie. Iar ea, întorcându-se, i-a zis: evreiește, rabuni, adică învățătorule. Iisus i-a zis: nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Mergi la frații mei și le spune: mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, și la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și a venit Maria Magdalena și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul. Și aceștia

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cel neiertat și cel ascuns al înțelepciunii Tale mi-a iertat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă roasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Prea Sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Petrecând cu bună credință ca un sfințit, ai primit cununa muceniciei și stingând jertfele cele idolești, ai fost bun păstor turmei lui Hristos prea înțelepte și dascăl adevărat al lui Pantelimon. Pentru aceasta cu cântări te cinstim pe tine, zicând, mântuiește-ne pe noi pururea din nevoi prin rugăciunile tale, Părintele nostru Ermolaie. Petrecându-ți viața cu sfințenia, te-ai arătat preot Mântuitorului, luminând pe cei ce cu credință se apropie de tine totdeauna și la sfârșitul tău fericit te dumnezeiește, ai strălucit. Pentru aceasta, săvârșind purtătoarea de lumină și sfântă pomenirea ta, te lăudăm pe tine și cu credință te fericim, Ermolaie, purtătorule de chinuri. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din scutecele Maicii tale ai fost dată lui Hristos și ca o muceniță pururea ai bineplăcut Mântuitorului tuturor și semețiile tiranilor cu tărie le-ai călcat și chinurile cu adevărat

În puterile lui, legat este iadul, prorocii cu un glas se bucură zicând celor ce erau în credință, sosita Mântuitorului, ieșiți credincioșilor la înviere. Tremurat au cele de sub astăzi, iadul și moartea de unul dintre ei, pământul s-a cutremurat, iar portarii iadului văzându-te s-au înspăimântat, iar zidirea toată cu prorocii bucurându-se, cântă ție cântare de biruință, izbăvitorul nostru Dumnezeu, cel ce ai dezlegat acum puterea morții, să glăsim către Adam și celor din Adam, Hristos, pe acesta l-a adus iarăși în rai. Ieșiți credincioșilor la înviere. Sinaxar, în această lună, în ziua a 26-a, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Hermolae și cei împreună cu dânsul Hermip și Hermocrat, tot în această zi, pomenirea Sfintei Preacuvioasei Mucenițe Parascheva, tot în această zi, pomenirea Cuvioasei Mucenițe Orezilia, tot în această zi, pomenirea Cuviosului Ignatie, tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Apion, care de sabie s-a săvârșit, tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenice Ierusalima, care de sabie s-a săvârșit, tot în această zi, pomenirea târnosirii bisericii Arhanghelului Gavril, de cealaltă parte de Haldes, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Doi îngeri văzând înăuntru mormântului, Maria s-a spământat și pe Hristos, necunoscându-l, ca pe un grădinar, îl întreba: Doamne, unde ai pus trupul Iisusului meu? Și cunoscându-l după vorbire că era însuși Mântuitorul, a auzit: Nu te atinge de mine, la Tatăl mă duc, spune fraților mei. Întărindu-te, frumoasă fecioară, cu crucea Domnului tău ai risipit semeția tiranilor. Vitejește chinindu-te, muceniță, și ai primit de la Hristos darul de biruință, prea înțeleaptă Parascheva, prea minunată, rugându-te pentru noi, care cu dragoste te cinstim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe unul dintre ei l-ai născut, fecioară, în chip de negrăit, îndoit în fire fiind și îndoit în lucrare, și unul în persoană. Deci pe acesta roagă-l pururea pentru cei ce se închină ție cu credință, ca să fie izbăviți de toată asuprirea vrăjmașului, că toți acum la tine scăpăm, stăpână, de Dumnezeu născătoare.
1: Yeah.

Acum trebuie și judecată scrisă, slava aceasta este tuturor cuvioșilor lui. Înviata Hristos din morți, deslegând

Scoală te Doamne, Dumnezeul meu, înalță semâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit, topindu-ți mai înainte trupul cu sihăstria, mărită mucenița lui Hristos, a doua oară chinuindu-te, te-ai ascuțit la

Mistierul bunătăților de Domnule de viață, miluște să lășuiești pentru noi, ne curățește pe noi de toată înfilăciunea și mântuiește pe Dumnezeu pentru noi. Slavă cei de sus lui Dumnezeu!

0: Binecuvintează, preacuvioase, Părinte!
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Ca să fim izbăviți noi de tot necazurile, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău. A cărui milă este nemăsurată și iubire de oamenii. Însu, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică.

0: Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna voastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: miluiește la noi.
1: Dacă rămâncuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
0: Împlinește cererile cele de frumos ale Bunului Tău. Când ne-a iartă de acum cunoștința de Bunului Tău.

0: înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

cel ce din neființă într-o ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta, cu tot harul tău l-ai împodobit. Tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și treci cu vederea pe cel care greșește și din potrivă, pui pocăința spre mântuire. Tu cel ce ne-ai venit pe noi smeriți și nevrednici te-ai rog și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului tău zerfelnic, și a-ți aduce datorită închinare și preaslăvire. Însu, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor, întrăi sfânta cântare, ne cercetează în sub bunătatea ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu, și ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcuție.

iubire noastre, iubitorile de oameni, stăpâne, lumina cea curată cu noastră, Dumnezeirii tale, deschide ochii Dumnezeului nostru spre înțelegerea evanghelicii lor tale, pune noi și fiica fericitelor tale, la toate poftele trupești, ca să vieții în urmă bunșește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta.

Rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plin.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, am ascultat cuvântul și încercăm să-l și tâlcuim. Ori o minune este foarte greu de tâlcuit, mai ales această minune a înmulțirii pâinilor, pentru că noi desprindem din pericopa evanghelică doar efectele minunii, și anume faptul că oamenii au mâncat, s-au săturat și au rămas firimituri pentru 12 coșuri pline. Nu s-a văzut minunea așa cum s-a întâmplat la unele vindecări, de pildă, pe care le-a făcut Iisus Hristos, sau chiar învieri din morți. Aici doar efectele minunii. De aceea, sfinții părinți, teologii în general, vorbind și tâlcuind această pericopă evanghelică, se referă la taina Euharistiei, adică la Sfânta Liturghie, la cea la care participați și dumneavoastră astăzi, unde se întâmplă una dintre cele mai mari minuni posibile, și anume transformarea darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Domnului Hristos. Îndeopște, ar trebui să fie ușile împărătești închise atunci când se întâmplă acest lucru. Preoții doar și diaconii și paraclisierii sunt martorii acestei minuni. Dar tot așa, mai mult resimțim efectele, pentru că ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos și devenim teofori, purtători de Hristos sau purtători de Dumnezeu. Pâinea, în general, în ceea ce privește viața duhovnicească, pentru că viața trupului, înțelegem noi prea bine ce înseamnă pâinea noastră, cea de toate zilele, pe care o cerem inclusiv în rugăciunea Tatăl nostru. Dar și acolo nu cerem doar pâine pentru existența trupului, ci și a sufletului. Și vedeți, unul dintre elementele principale ale Euharistiei, a Sfintei Împărtășanii, este pâinea. De aceea, în conștiința noastră tradițională și în memoria colectivă a poporului român, pâinea este sfântă și nu avem voie să o risipim sub nicio formă, nici măcar o firimitură să cadă pe jos. Cel puțin la noi în familie așa era. N-aveam

0: voie să risipim nicio fărâmitură de pâine, pentru că ea sfântă. Și grâul și pâinea sunt socotite elemente cumva consacrate deja. Tot în cultura duhovnicească, pâinea înseamnă și cuvântul lui Dumnezeu. Știți cuvântul Scripturii. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să ne hrănim duhovnicește prin cuvântul lui Dumnezeu. El poate pătrunde în făptura omenească, în toate celulele. De aceea cuvântul lui Dumnezeu poate ajunge, se spune, și între despărțitura dintre suflet și trup. Care este aceea? Nu se poate. Atunci când se desparte sufletul de trup, atunci avem un trup și avem un suflet separate. Iar trupul, știți prea bine ce se întâmplă cu el. Însă cel mai important în viața noastră duhovnicească rămâne peste veacuri și până la sfârșitul veacurilor pâinea euharistică, trupul și respectiv sângele Domnului Hristos cu care noi ne împărtășim. Și observăm în pericopa evanghelică, în minunea pe care a săvârșit-o Domnul Hristos, că Sfânta Liturghie s-a creat efectiv. Epicleza pe care o săvârșim noi atunci când darurile de pâine și vin se transformă în trupul și sângele Domnului Hristos sunt aceleași gesturi pe care le-a săvârșit Domnul. Spune Evanghelistul Matei, Hristos a luat pâinea, a mulțumit, a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o apostolilor și apostolii mulțimilor. Și atunci, înțelegem că Sfânta Liturghie prescura pâinea, în general, așa ar trebui să fie darul credincioșilor. Pâinea trebuie să fie prescura, trebuie să fie darul dumneavoastră pentru altar. Și Mitropolitul Bartolomeu, în tâlcuirea dumnezeieștii liturghii, spune acest lucru și aseamănă pâinea pe care o aduceți dumneavoastră la altar cu Maica Domnului. Pentru că umanitatea a dăruit-o pe Maica Domnului la plinirea vremii ca din ea să se nască Mântuitorul Lumii. Pentru că din prescura care o aduceți dumneavoastră la altar se scoate agnețul, adică bucata aceea, cubul acela de pâine care se transformă în trupul Domnului Hristos. Iar noi, după ce primim pâinea, mulțumim. Sfânta Liturghie, dragii mei, dacă observați, în ansamblu ei este o slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu Tatăl pentru că ni l-a dat pe Dumnezeu Fiul și care rămâne o jertfă permanentă, în stare de jertfă pentru mântuirea noastră a oamenilor. A binecuvântat, deci pâinea se binecuvintează și prin puterea Duhului Sfânt ea devine trupul Domnului Hristos. A frânt-o. Atunci când auziți să luăm aminte Sfintele Sfinților sau Sfintele Vouă Sfinților, preotul frânge la îndemnul diaconului care zice frânge Părinte și preotul frânge agnețul, trupul Domnului Hristos, îl împarte în patru, o parte se pune în potir, cu o parte se împărtășesc preoții și cu două părți se împărtășesc credincioșii. Afrânt-o, a dat-o apostolilor și apostolii mulțimilor. Deci o parte rămâne în potir, o parte apostolilor, preoților și două părți dumneavoastră credincioșilor. Aceste gesturi se observă și la cina cea de taină, de pildă, și la cina de la Emaus, după învierea Domnului Hristos. Aceleași gesturi. De acolo noi, din toate aceste gesturi, ne-am inspirat, biserica s-a inspirat și a alcătuit această slujbă minunată, care este sfânta și dumnezeiasca liturghie. Atunci când v-am predicat la cina de la Emaus, v-am spus că acea distanță de 60 de stadii, care se parcurge în două ore, nu înseamnă altceva decât acest timp liturgic. Nu? Sfânta Liturghie, la noi, este un parcurs cam de două ceasuri, de la ora 10 la ora 12. Ei, acest parcurs liturgic, în acest parcurs liturgic, se întâmplă toate aceste gesturi pe care le-a săvârșit Domnul Iisus Hristos și care înseamnă astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care este de o frumusețe aparte. Și nu doar pentru că la noi, în catedrală, slujbele sunt ample, soboarele sunt mari, strana este bună, de asemenea, corul este excepțional. Nu, slujba în sine este frumoasă și pătrunzătoare și trebuie, dincolo de strălucirea ei, noi să înțelegem conținutul ei profund și să participăm și afectiv și să participăm până acolo încă, încât să ajungem să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos. Așadar, pâinea noastră, cea de toate zilele, este și pâinea noastră, cea spre ființă, precum zicem noi în rugăciunea de căpătâi, rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Aș mai remarca, tot din pericopa evanghelică, faptul că Iisus Hristos, atunci când a fost informat de către apostoli că oamenii sunt flămânzi și este spre seară și să le dea drumul să meargă din pustie în satele din împrejurim ca să-și cumpere pâine, Iisus Hristos nu este de acord. Și observația care o fac eu este aceea că El n-a vrut să se despartă de oamenii aceia, care erau peste 10.000. Scriptura zice 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Ei, știți că la biserică sunt mai multe femei decât bărbați. Și copii, poate că. Așadar, erau peste 10.000 de oameni care au fost hrăniți de Domnul Hristos, vindecați în parte, hrăniți și cu cuvântul Său despre împărăția lui Dumnezeu, dar pe care nu i-a vrut plecați, i-a vrut aproape. Dați-le voi să mănânce. Și a pus în dificultate pe apostoli. Ei, s-a produs minunea, s-au hrănit oamenii și după ce i-a hrănit pe oameni, Iisus Hristos, spune evanghelistul Matei, i-a silit pe apostoli să urce în corabie și să treacă pe țărmul celălalt până el va da drumul mulțimilor. Deci s-a despărțit de apostoli, dar de popor nu s-a despărțit. Și a dorit să rămână cu poporul. Și gândiți-vă dumneavoastră la acest aspect, vi l-am mai spus vreodată, să vă imaginați felul în care dumneavoastră procedați când veniți și cereți câte o binecuvântare nouă preoților. Ei, este râvnă mare aici, într-o parte, se cere și de 3 ori pe zi binecuvântare. Este multă energie acolo și îl lăsați pe celălalt fără ea. Deci, cei peste 10.000 de oameni au primit cel puțin o binecuvântare din partea Mântuitorului Hristos. Ceea ce a însemnat că el până spre dimineață a stat de vorbă cu fiecare, cel puțin, i-a atins pe creștet sau le-a văzut fața. Dumnezeu scrie la începutul Evangheliei, i-a fost milă Mântuitorului Hristos de mulțimi. Dumnezeu îi iubește pe oameni. Și iubește în așa măsură încât, vedeți, ne-a dat acest mare dar. Ca într-o bucată de pâine să se dăruiască pe El însuși. Atunci este cu adevărat dar din partea dăruitorului când se regăsește în darul respectiv, cât de mic ar fi el sau de neînsemnat. O bucățică de pâine și vin este acolo. Dar în acea bucățică de pâine și vin este Hristos întreg, se dăruiește pe sine. Așa trebuie să fie și darurile noastre. În primul rând față de Dumnezeu. Când vrem să-i dăruim lui Dumnezeu ceva, în acel ceva să ne punem toată ființa noastră, toată dragostea noastră. Și bineînțeles, atunci când iubim pe cineva dintre semenii noștri și suntem datori să iubim pe tot omul și dăruim, să învățăm asemenea Domnului Hristos să ne dăruim. Ar mai fi multe de spus, ne oprim aici. Cu următorul gând, aseară, azi noapte, a fost noaptea bisericilor din Cluj. Nu știu dacă este titlul cel mai potrivit. Da, poate că trebuie găsit o înlocuit cuvântul noapte. Sau noaptea luminoasă a bisericilor, cumva. Oricum, ce am observat? N-am fost la celelalte biserici, am plecat din catedrală după slujbă, dar veneau deja oameni care să viziteze catedrala din Cluj și nu neapărat din Cluj, și apoi au început cântăreții noștri și corul care a fost rânduit și părinții să primească pe cei care au venit de aproape sau mai de departe, și a fost o seară minunată, să știți. A fost prima ediție pentru care am avut îndoială, cu toții am avut îndoială, pentru că s-a inventat așa dintr-o dată. Dar cineva a fost inspirat, cu siguranță, de Dumnezeu. Și s-a făcut această noapte a bisericilor din Cluj și este foarte bine venită. Așadar, îi felicităm pe cei care au organizat și cei care s-au implicat în această noapte a bisericilor din Cluj. Să ne ajute Dumnezeu tuturor. Amin.
1: Să zicem toți...

0: cine de la tine mare și este. Dumnezeul duhurilor și a tuturor care cântăm moartea și vedează mai sub pasă din viață și tare. Însuși, Doamne, și sufletele adormiți,
1: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mituirea
0: Lui. Da, Dumnezeu, nu și mitor de oameni iată, că nu este om care să fie viu și să nu greșească mai
1: mult. Și rugăciunii pentru mine credinciosul, cu curăgătări de frătăcindării, pentru călucătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
0: Și vrea să viață făcătorului Tău,
1: încă ne rugăm de frații noștri, preoți, răzate, rodiacul, diacul, monac și monachii, și pentru toți cei cu Hristos, frații ai
0: noștri. Să-i unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească.
1: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții Hristitului aceste Sfinte Biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații noștri de slăbitorii creștini care o cunesc aici pentru tine
0: acum și pururea și în vece vece.
1: Mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, închitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
2: Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie, întru tot bunule stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrășmași pe robii tăi, biserica ta cea sfântă, orașul acesta și pe tot poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune, întru tot îndurate, împărate, auzi-ne și de grăbire.

Dumnezeul nostru, să caute cu milostivirea asupra tinerilor care sunt în examene și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea lui, legii lui celei dumnezești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava preasfântului Său nume, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!

0: iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.
1: Iarăși de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca prin

Totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cele legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împărate al Slavei, căci a slujit este lucru mare și fricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereul nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujirea sfântă acestei jertfelituri, duce și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Tu cel ce singur e sfânt și întru sfinți te odihnești. Așadar, pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul Tău rău și încurățește sufletul și inima de cugete viclenilor. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh. Să stau înainte acestei sfinte Tale mese și să jefesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând îngrumajii și Ție mă rog, să nu torci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău celui fără de început, și vrea Sfântului și Bunului și de viață pentru Domnului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taină chipuind și păcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum să ne purăm.

Voi care pe heruvin cu tainic chipuind și făcătoare de viață trăim, Întreii Sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum s-o lepădă.

Yeah.

Dumnezeule, curățește mă să-mi pe toți sușmanii mei. Dumnezeule, curățește mă pe toți sușmanii mei. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă umiliește. Iertați-mă, fraților. Iertați-mă, fraților. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze.

0: penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe mai mari orașelor și ai statelor și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
0: Pe frații noștri, preoții, romonahi, erodiacon, diacon, monași, monahii și pe tot cinul preoțești și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Și pururea pomeniții ctitorei Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.
0: Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Fericire patriarhi, biserici ortodoxe române, Miron, Nicodemus, Stin și Cundis, și pe ierarhii patriei noastre adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul, Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
0: Amin. Fericiți într-o adormire eroi, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i

neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

Maruș Pescaru, împreună cu tatăl și cu mai fost Hristoasă, de toată împlântul de tu cel ce ești neprins. Ca un purtător de viață și mai înfrumusețea decât ai cu adevărat, decât toată cămara împrântească mai lumina și arătat Hristoasă, mormântul tău izvorul vierii noastre. Fă bine, Doamne, Dumnezeu!

0: Primește și rugăciunea noastră.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului.
0: Fără vrednici ați avut ce darul și jertfe domnicești pentru păcatele noastre și pentru cele neștiințe ale poporului. Cine învrednicește să află în vară înaintea ta,
1: ca să fie pe daruri ce sunt puse înainte Domnului,
0: să se sănătunească cu cerul peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul.
1: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință pe evlavie și cu frică de Dumnezeu, intrai să roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Pace tuturor!

השביתה הזו שכבר מתפספסת.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitor, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care în Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, din care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcele, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una sfântă, săvărnicească și apostolească biserică, mărturisesc și vorbesc de iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veșnică ce va să fie. Amin.

0: mințiați, mulțumiți, ale închinat, în tot locul stăpânirii tale. Că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, Tu și Dumnezeu cu Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Din neființă la ființă ne-a dus pe noi și căzut noi iarăși ne ridica și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer. Te-ai dăruit împărăția Ta ceva să fie pentru toate acestea. Mulțumim, Ție și unia născut Fiului Tău și Duhului Tău cel Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim, Ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi, care se înalță zburând.
1: Cântare de biruință.

Osanantul cei de sus, unde este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Osanantul cei de sus, cu aceste fericite puteri și noi iubitorile de oameni, Stăpâne, strigăm și grăim. Sfânt e și prea sfânt, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt e și prea sfânt, și slava Ta este plină de măreție. Că Tu ai cu lumea Ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi primind în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, în pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților Săi ucenicii.

Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin. Semenea și paharul după ce...

0: toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin, aduc-te aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea și de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de-a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate.
1: Dumnezeule, curățește-mă pe

0: vede la noi, ce ne mai ești într noi și ce ne rugăm ție.
1: Mă lepăda de la fața ta și cuvântul tău zi.
2: Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor, pe acesta vom lepăda de la noi, ce ne mai ești într noi, cei ce ne rugăm ție. De asemenea, ți-o ducem ție această studiere cuvântătoare și fără de sânge și te chemam și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și va adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau osândă. De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu.

odihnește pe Dumnezeu nostru acolo unde vechează lumina feței tale. De asemenea, te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care ne întâmplă cuvântul adevărul stăzi, pe toată preoțeimea cea cu Hristos diaconime, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal. De asemenea, ți-a luce în ția aceasta, sunt direct vântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul Duhul unde pretutindeni și cătuitorii țării noastre, pentru mai mari orașe și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos voastră. Dă-le, Doamne, pașnică, primire, ca și noi, cu liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim, în toate cu cernicia și demnitatea, pentru mântuirea și iertarea păcatelor rugilor din Dumnezeu Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta care ne țin, de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în trânsă. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei rubiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului Iisus. Vitoare, Dumnezeu, nostru, Cel ce l-a primit pe Dumnezeu, Sfântul cel mai presus de ceruri, și domnicesc, să jertfelnic, într-un miros de până mireasmă domnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Însuși, Stăpâne, caută din cer pe cei ce și-au plecat capetele înaintea
0: ta. Dicatea credinței și hârtășirea Sfântului Duh, ferând pe noi și de șinite alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să
1: cei bolnavi te mântuiește. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem:
0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și prin noi la tot cu pomeni.
1: Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și Dumnezeule, Făcătorul
0: Tău, curățește-ne, binefăcătosul,
1: acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Dumnezeule, curățește-ne, binefăcătosul. Dumnezeule, curățește-ne.

cred de asemenea că acesta este însuși pe curatul. Acesta este însuși scump sângele tău. Deci, vă rog, să miluiește-mă și iartă-mi greșelile cele de voie și cele fără de voie. Cele cu cuvântul și cu lucru, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatului.

cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!

curate ne tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric ție, omenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Se împărtășește, rogul Dumnezeu, justin. Se împărtășește, rogul Dumnezeu, iată.

есть.

voir. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Sonia, se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Diana, se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Elena, se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Stella, se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Luca, se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

Prova di Fiseo. Se guarda Cesca, roba di Fiseo di vero.

0: împărtășește roaba lui Dumnezeu la mână. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Maria, ce?
1: Da,
0: da, o
1: să vă
0: aștept. Iată, s-a de buzele voastre și se va șterge păcatele voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalți-te peste cer, Dumnezeule! Înalți-te peste cerul, Dumnezeu.

0: Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață Făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Pentru rugăciune și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții.

că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pororea și în vecii vecilor.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Venirea legii și a prorocilor.

binecuvântarea Domnului peste voi. Cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevii, a cărei pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase. Se pare că priceasna în arealul românesc, cântec religios de inspirație populară, este originară din Transilvania, unde se mai numește și cântec de mănăstire. Priceasna, ca manifestare specific românească, rămâne o ramură a folclorului, izvorâtă din sufletele celor care simt și trăiesc creștinește. Cântă și mergi mai departe, la capătul drumului te așteaptă Dumnezeu, spunea fericitul Augustin. Îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a vorbi în psalmi a fost respectat de către românii ortodoxi, inclusiv din Transilvania. Unii consideră că așa s-a născut priceasna, considerați a fi un neam tolerat, supuși unor drastice măsuri de desnaționalizare, văzându-și bisericile și mănăstirile rase de pe fața pământului, românii ortodoxi și mai ales monahii alungați din mănăstirile distruse și-au găsit adăpost în inima codrului și-au continuat să-L cinstească pe Dumnezeu în maniera în care au simțit ei că se cuvine. Sunt Mihai Bogdan și vă propun ca în cadrul ediției de astăzi a emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de Ionuț Fulia, Cornelia Ardelian Archiudian, Justina Irimia Cenușă, Teodora Martin și Gvintetul Coral Anatolii. Și pentru început ascultăm priceasna O Măicuță Sfântă, cântă Ionuț Fulia și Iisuse al meu, prieten drag, în interpretarea Corneliei Ardelian Archiudian.

Emisiunea de pricesne și cântări religioase continuă la Radio Renașterea. Mesajul teologic și liturgic al Bisericii Ortodoxe Contemporane este de mare profunzime și de mare ținută interioară, dar nu toți credincioșii reușesc să-l guste și să se folosească de pe urma lui, pentru că nivelul lor duhovnicesc și cultural este variat. De asemenea, sensibilitățile lor emoționale sunt foarte diferite. Până când vor ajunge cu toții la deplină maturitate, la starea de adult în credință, fiecare credincios are nevoie de o hrană potrivită vârstei lui duhovnicești. Biserica a observat că pricesnele au, la acest capitol, un rol foarte important. Ele sunt un factor catehetic formativ de excepție, un instrument de mare putere modelatoare. Ascultăm priceasna Ce folos? Ne cântă Iustina Irimia Cenușă și Sub o salcie pletoasă în interpretarea Teodorei Martin.

Grupul vocal Anatolii a fost înființat în anul 2000, când patru tineri s-au desprins din corul Concentus și au pus bazele unui quartet vocal mixt. Între 2003 și 2010, grupul a funcționat ca un trio format din Andrada Mureșan, Gabriel Baciu și Ciprian Cucu. Deși într-o formulă ieșită din standarde, grupul a impresionat de fiecare dată auditoriul, atât prin interpretare cât și prin repertoriu. Concertele în țară și în străinătate au fost dublate de lansarea albumelor, unul dintre ele, Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, fiind propus în anul 2006 pentru premiile Academiei Române. Din anul 2011, grupul s-a îmbogățit cu încă doi membri, preparator universitar doctorand Ciprian Țuțu, dirijor de operă, cor și orchestră la Facultatea de Muzică din Brașov, actualul dirijor al corului academic radio, și Marius Modiga, profesor de muzică la Seminarul Teologic din Brașov. Repertoriul cvintetului cuprinde peste 500 de lucrări a capela și cu acompaniament, preclasice, clasice, romantice, religioase, folclorice și colinde. Despre cântul cvintetului spunea conferențiar universitar dr. Petruța Mâniuț-Coroiu de la Facultatea de Muzică din Brașov următorul lucru. Tăcerile cântă mai ales atunci când omul înalță glas de mulțumire către Dumnezeu în timpul Sfintei Liturghii, momentul central al rugăciunii întregii umanități creștine. Tăcerile cântă și în marile prietenii, atunci când suflete minunate se reunesc în aceeași ofrandă sonoră către ceruri. Ascultăm tăcerile cvintetului vocal Anatolii.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Sfântul Macarie cel Mare aseamănă sufletul omului cu un copac uriaș, cu multe ramuri și rădăcini foarte adânci în pământ. Vorbind despre păcat, el spune că păcatul este o sevă otrăvită, un aluat rău care pătrunde până în cele mai adânci încăperi ale sufletului, în toate rădăcinile și ramurile lui, devenind, prin obișnuință și creștere, a doua fire, ne spune Sfântul Macarie cel Mare. Pornind de la acest citat, vom vorbi astăzi despre patimă. Noi știm că păcatul repetat devine patimă. Deschizând Cartea Vechiului Testament, vom observa faptul că, oarecând, Noe s-a îmbătat odată, dar nimeni n-a putut să-l numească veție. Lot, dintr-o îmbătare, a căzut într-o desfrânare îngrozitoare, dar nimeni nu l-a numit nici bețiv, nici desfrânat. Moise a ucis un egiptean care bătea un israelitean, dar nimeni nu l-a putut numi ucigaș. Petru a tăiat urechea unui soldat, dar pentru aceasta nimeni nu s-a îngândit să-l numească om sângeros. Chiar și o păcătoasă ca Maria Magdalena sau ca Maria Egipteanca, odată ce s-a îndreptat și s-a pocăit pentru păcatele sale, nu se mai poate numi pătimașă. Înțelegem că om pătimaș este acela care săvârșește păcatul fără întrerupere, de nenumărate ori, care, după spusa psalmistului David, bea nelegiuirea din plin ca apa. Omul care face din păcat a doua fire se numește pătimaș, adică omul, firea îndreptată mai mult spre rău decât spre bine. Prin urmare, patima este păcatul de căpetenie, păcatul strigător la cer sau păcatul împotriva Duhului Sfânt, săvârșit fără oprire. Mai precis, este fără de legea, devenită lege. E o stare de robie și asuprire a sufletului și a trupului, după cum ne spune Sfântul Isaac Sir.

Tărie de fire ia patima cea învechită, spune Sfântul Simeon, noul cuvântător de Dumnezeu. Cine fură odată, face un păcat. Cine fură continuu, este un pătimaș. Cine se îmbată de pildă odată, face un păcat, iar cine se îmbată continuu, este un om pătimaș. Toate păcatele săvârșite cu gândul, cu vorba și cu fapta, prin repetiție și obișnuință, devin o a doua fire, vicii, obiceiuri, patii învătămătoare sau imorale. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că patima este o mișcare a sufletului împotriva firii, o mișcare dobitocească a sufletului afară de fire. Deci nu e tot una cu firea, nici de la fire sădită în suflet, pentru că Dumnezeu nu a pus în om sămânța păcatului și a patimii, că ar fi hulă a ne închipui una ca aceasta. Binele este sădit în fire de Dumnezeu, răul nu. E nefiresc. Așadar, patimile apar în firea vătămată de păcat și de aceea sunt vătămătoare sufletului și trupului, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Filocalia, volumul al doilea. În acest înțeles, patima este un

Început de nebunie, cum o definește Dostoievski în Idiotul. Înțeleptul Solomon, în Cartea Pildelor, în capitolul 14, versetul 30, vorbind despre patimă, spune că ea, patima, roade viața omului ca un vierme în oase, apasă greu ca munții și arde ca flăcările focului. Iar tot pe această linie, Sfântul Macarie cel Mare, vorbind despre patim, ne spune că patimile sunt munți greu de purtat, înăuntru fiind ape pline de balauri, animale veninoase și șerpi. După cum un monstru înghite în pântecele său pe om, tot astfel și păcatul înghite sufletele. Ele, patimile, sunt flăcări de foc mistuitoare și săgeți arzătoare, ne spune Sfântul Macarie cel Mare într-o omilie duhovnicească.

Dragi ascultători, sunt păcate și patim mari și mici. Sunt păcate trupești, ca lăcomia pântecelui, beția, mânia, desfrânarea, trufia, dar sunt și păcate și patim sufletești, precum ura, slava deșartă, pisma și alte lucruri rele. Alte patimi stricătoare de suflet. Pe de altă parte, după învățătura Sfinților Părinți, sunt patim de voie, care atrag spre plăceri, și patim fără de voie, precum suferințele, necazurile și durerile, câte sunt păcatele, tot atâtea sunt și patimile, ne spune Sfântul Macarie cel Mare. În creștinism se numesc patimi mai ales cele 7 păcate de căpetenie, mândria, desfrânarea, iubirea de arginți, lăcomia, pisma, mânia și lenevia. Cu ramurile lor, păcatele strigătoare la cer și păcatele împotriva Duhului Sfânt, că din ele izvorăsc toate relele, toate păcatele și toate patimile. Ca și păcatele, patimile se trezesc prin gânduri, prin simțuri, prin amintiri și prin lucruri. Odată trezite și împlinite, patimile au aceleași urmări, pedepse și răutăți ca și păcatul, dar pe o scară mult mai mare, datorită călcării neîntrerupte a legii morale.

Ne vom folosi în continuare de Vechiul Testament, unde vom descoperi că din pricina patimilor, Belșațar, împăratul caldeilor, cel care a chefuit folosindu-se de vasele sfinte ale templului din Ierusalim, a pierdut tronul și viața. Din pricina patimilor, Olofern ajunge în iad fără cap și Samson în mâinile vrășmașilor săi, fără nicio putere de apărare. Din pricina nesațului și urgiei patimilor, cele două surori, Samaria și Ierusalimul, sunt jefuite, batjocorite și nimicite. Găsim aceasta în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 23. Din același pricin, Tirul, din strălucitor ca un heruvim, se preface în foc și cenușă. Sub pretextul necesității, patimile surpă Babilonul sufletului și pierd, osândesc și ucid oamenii și bunurile lor, cetățile, orașele și împărățiile lumii, cu toate comorile și strălucirile lor. În felul acesta, cuviosul Teognost spune celui ce viețuiește cu patimă, trupului și lumii, următorul lucru. Citez. Gătește-te ca să ajungi prin moarte la pedeapsa cea fără de moarte. Aminteam mai sus de faptul că sunt patimi mari și mici, patimi trupești și patimi sufletești, ca și păcatele. Ele sunt legate de olaltă, împletite unele cu altele. De pildă, mânia cu ura, lenevia cu desfrânarea, mândria cu pisma, desfrânarea cu lăcomia, asuprirea cu răutatea. Patima de căpetenie este una, dominantă, iar celelalte sunt urmările și odrăslirile ei. În toate se arată o sete fără margini, setea firii și a sufletului după Dumnezeu, dar întoarsă spre lume, spre lucruri, spre nimicuri, după cum găsim în cartea Ascetica și Mistica a părintelui profesor Dumitru Stăniloae.

Patimile fac omul robul lor. Îl fac pe om să trăiască în nesimțire și neorânduială. În felul acesta, Sfântul Petru Damaschin ne spune, citez, toți cei ce slujesc patimilor suferă de nesimțire. Iar Sfântul Ioan Scărarul ne spune că toate ale dracilor sunt fără de rânduială. Ele au ca scop să piardă sufletul celor ce primesc sfatul și chemarea lor. Omul care nu se mai poate înfrâna de la păcatele de moarte, de la unele sau de la mai multe, care nu se mai poate stăpâni de la lucrurile rele, este un pătimaș, un om împătimit.

Sfântul Petru Damaschin, vorbind despre patim, ne spune că omul pătimaș sau uită pe Dumnezeu, sau nu mai crede în Dumnezeu și atunci frâna minții și a voinței lui slăbește. Atunci, mintea e momită, coborâtă și robită în simțuri, iar voința tăiată. Atunci se lasă omul liber în voia ispitelor și a poftelor de plăcere a simțurilor. Ispita slăbește voința și pofta de plăcere întunecă mintea, aprinde focul patimilor și mărește greutatea lor, ne spune Sfântul Petru Damaschinul. După Sfântul Isaac Sirul, pricinile păcatelor și ale patimilor sunt vinul, femeile, bogăția și sănătatea trupului. Ele nu sunt din fire păcate, ci pricini ale păcatelor și ale patimilor. Pe de altă parte, sunt tot felul de socoteli greșite pe care și le face omul când se lasă atras și robit de puterea patimilor.

Dragi ascultători, nimeni nu este liniștit și fericit în robia patimilor. Noi observăm că atunci când slujim patimii, nu avem liniște, nu avem poftă de viață, ne mustră conștiința și suntem nefericiți. Din starea de neliniște, din starea de durere și moarte a patimilor, ne scoate Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El se naște fără de păcat, crește și trăiește fără de păcat, moare și înviază fără de păcat, ca prin harul jertfei și prin adevărul Evangheliei Lui oamenii să se poată naște din nou fără de păcat. El, Domnul Iisus Hristos, a ridicat firea omenească deasupra plăcerii și a durerii, deasupra trăsăturii pătimitoare, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitor. Am fost și suntem înnoiți prin patima celui fără de patimă, spune Sfântul Teodor al Edesei. Așadar, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, rabdă pătimește suferințele cele mai grele ca să trezească omenirea din robia patimilor, să întoarcă oaia cea rătăcită, omul supus patimilor vătămătoare, în staulul mântuirii. Dragi ascultători, prin patimile noastre, săvârșite de bunăvoie, ne despărțim de Dumnezeu, de bunurile și de făgăduințele vieții fericite. Așadar, nouă tuturor ni se cere o lepădare de tot păcatul și o apropiere de Dumnezeu, de Cel care ne-a creat oarecând din pământ.

Dragi ascultători, după ce am văzut ce este păcatul, călcarea legilor și a poruncilor lui Dumnezeu cu știință și cu voință, cât de mari sunt răutățile păcatului, de câte feluri sunt păcatele și care sunt păcatele de căpetenie, rămâne să mai răspunde la o singură întrebare. Cum putem scăpa de păcate? Păcatele și patimile pun omului piedici grele, de netrecut în calea mântuirii. Vorbind despre mântuire, Sfântul Simeon, noul teolog, spune așa: mântuirea este scăparea din robia patimilor și încetarea de tot păcatul, prin fapte bune. Regula morală dată de Sfântul Ioan Gură de Aur trebuie primită și ținută cu sfințenie. Orice lucru, spune el, dacă e bun, să se facă totdeauna, iar dacă e rău, să nu se facă niciodată. Deși patimile, fiind rele, nu trebuie împlinite niciodată. Dragi ascultători, starea pătimitoare de păcat este o stare de durere, de robie, de rătăcire. Prin păcat, omul face rău aproapelui și își aduce sieși vătămări. Prin păcat, omul pierde harul, cade în întuneric, dobândește moartea și moștenește osânda iadului. Profetul Ezechiel, vorbind despre păcat, spune în cartea sa, în capitolul 18, versetul 20, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Așadar, plata păcatului, cum spuneau arecând mai târziu Sfântul Apostol Pavel, este

Dragi ascultători, Sfântul Maxim Mărturisitorul înșiră 5 pricini pentru care se oprește sufletul de la săvârșirea păcatului. Sau pentru frica oamenilor, sau pentru frica judecății, sau pentru răsplata viitoare, sau pentru dragostea lui Dumnezeu, sau în sfârșit, pentru mustrarea conștiinței. Găsim aceasta în Filocalia, volumul al doilea. 5 pricini pentru care sufletul se poate opri de la săvârșirea păcatului. Oricâte ar fi aceste pricini, răutățile și urmările nefericite ale păcatului sunt nenumărate și nemărginite. Părintele Ilarion Felea reduce și rezumă toate acestea la 3 mijloace generale și anume: fuga de prilejurile păcatului sau ruperea legăturilor din care se naște păcătuirea, lupta cu păcatul și strigătul după ajutorul lui Dumnezeu pentru înfrângerea și iertarea păcatelor, fuga de ocaziile la păcat, ruperea legăturilor din care se naște păcatul, este cel din tâi mijloc de a scăpa din mrejele păcatului, ne spune părintele Ilarion Fel.

Înțeleptul Isus Sirah ne dă următorul sfat. Fugi de toate ațățările patimilor, oricât ar fi de mici, și mai ales de locurile și pricinile păcatelor. Cine iubește primejdia, va cădea întrânsa. Cine iubește, păcatul îl și săvârșește. De aceea, ferește-te și Dumnezeu te va feri. Dragi ascultători, Sfântul Ioan Scărarul ne spune că patimile sunt iubitoare de întoarcere, de repetiție. El ne îndeamnă să nu ne mai întoarcem la ele niciodată. Fugi ca de un bici de locurile greșelilor, fugi de Egipt fără întoarcere înapoi. Fugi și de pricinile patimilor care sunt vinul, bogăția și grăsimea, că firea prin acestea cu ușurință se pleacă spre patimile păcatelor. Ne spune Sfântul Ioan Scărarul în cartea intitulată Scară.

Dragi ascultători, strigătul rugăciunii după harul și ajutorul lui Dumnezeu pentru înfrângerea și iertarea păcatelor este cel mai însemnat mijloc de luptă și de mântuire. Fără Dumnezeu, nimeni nu poate scăpa de păcat, de patim. Mântuirea, așa cum bine știm, vine și este de la Dumnezeu. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul spune, citez, mai mult îți folosește să ridici din patim sufletul tău cel căzut, prin pornirea gândurilor tale spre cele dumnezeiești, decât să ridici din groapă pe cei morți. Așadar, rugăciunea, strigătul către Dumnezeu este un alt mijloc foarte folositor pentru a scăpa de patim și de păcat. Fiecare rugăciune este o armă de luptă și o lovitură dată păcatului. Fiecare rugăciune către Dumnezeu este o chemare și un strigăt după ajutorul dumnezeiescului har. Sfântul Macarie cel Mare ne spune așa, omului nu este cu putință să dezrădăcineze păcatul cu propria lui putere. În puterea ta stă numai să te opui, să lupți împotrivă, să dai lovituri, dar a dezrădăcina este numai a lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Macarie cel Mare într-o omilie duhovnicească de-a sa. La fel învață și alt părinte duhovnicesc, Sfântul Teodor Episcopul Edesei. Nimeni dintre noi nu e în stare să biruiască cu de la sine putere uneltirile și meșteșugirile celui viclean, ci cu puterea nebiruită a lui Hristos. Deci în zadar s-au omăgit cei ce se mândresc, lăudându-se că au desfințat păcatul prin nevoințele săvârșite de ei și prin voia liberă. Acesta, păcatul, nu poate fi desfințat decât prin harul și puterea lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Teodor, Episcopul Edesei.

Așadar, dragi ascultători, înțelegem că păcatul se desfințează și se dezrădăcinează, se spală și se iartă numai prin harul lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt. Omul singur nu se poate mântui fără Dumnezeu. Râvna, lupta și nevoința sunt necesare în a birui păcatul, dar nu sunt îndestulătoare. De pildă, Petru, deși râvnitor, fără ajutorul harului a căzut, și Iuda a avut har, dar lipsindu-i râvna, de asemenea a căzut. Amândouă sunt necesare, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și râvna, adică lupta împotriva păcatului, și harul, puterea lui Dumnezeu, pentru înfrângerea și desfințarea păcatului. Cu alte cuvinte, continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și ne învață, omul o poate rupe cu păcatul, se poate îndrepta prin pocăință, prin întoarcerea la biserică și la Dumnezeu, prin harul Sfintelor Taine și prin virtuți. Omul se mântuiește în colaborare sau împreună lucrare cu ajutorul lui Dumnezeu. Și încheie spunându-ne așa: nici să nu dormiți, aruncând totul asupra lui Dumnezeu, nici sârguindu-vă să nu socotiți că dobândiți totul prin ostenelile voastre, ne spune Dumnezeu.

Dragi ascultători, închei prelegerea noastră de astăzi legată de păcat și patim cu o istorioară. O găsim în viețile sfinților, dar și în Pateric. Ce voi face, părinte, de am căzut în păcat? Îl întreabă un ucenic pe Sfântul Sisoie cel Mare. Iar Sfântul Sisoie cel Mare răspunde: scoală-te și te vei mântui. Dar dacă după sculare iarăși am căzut, scoală-te iarăși, a răspuns din nou starețul. Și până când va fi căderea și scularea mea? A mai întrebat fratele. Iar înțeleptul stareț a răspuns: până ce sfârșitul te va ajunge și te va găsi, sau în cele bune, sau în cele rele. Până atunci, se cade să petrecem necontenit în sculare, ca în ea să ne afle sfârșitul. Căci cu ce se află omul, cu aceea se și duce. Dragi ascultători, așa cum spuneam, încheie meditația noastră de astăzi cu acest îndemn al Sfântului Sisoie cel Mare. Ori de câte ori vom cădea, să ne ridicăm și să strigăm din adâncul sufletului către Dumnezeu. El este Cel care ne izbăvește din robia tuturor patimilor stricătoare de suflet. Să dea Dumnezeu ca noi toți să avem spor în a lucra virtutea și în a ne feri de cele rele. Doamne ajută toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Aici, Radio Renașterea.
7: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Este ora 13.
9: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Sesiunea parlamentară extraordinară săptămâna viitoare destinată în principal proiectelor legislative restante asumate prin PNRR. Piloții români au doborât o nouă dronă care a intrat în spațiul aerian al României, a treia în tot atâtea zile. Un nou cod de instabilitate atmosferică valabilă mâine în Maramureș, Banat, Crișana, Transilvania, precum și în vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Astăzi vremea va fi frumoasă, cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade, iar acum în București se înregistrează 27 de grade Celsius. O dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian al României a fost neutralizată în această dimineață de un avion F-16 al forțelor aeriene române deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Achilia. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan pe Facebook. Alina Bordeiașu cu mai multe informații.
10: Este a treia dronă doborâtă în ultimele zile. Șeful statului îi felicită pe piloții români și pe echipele de la SOL pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Șeful statului a precizat totodată că drona doborâtă vineri este de proveniență rusească și a adăugat că România pregătește o notă oficială de protest către Federația Rusă. Nicușor Dan a mai scris că este inadmisibil și intolerabil ca Rusia să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri, subliniază șeful statului.
9: Cu puțin timp în urmă, ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat că ambasadorul rus la București a fost convocat la MAE în urma încălcărilor repetate de către Federația Rusă a spațiului aerian al României. Zeci de drone lansate de Rusia au violat spațiul aerian al României de când a izbucnit războiul la scară largă din Ucraina. Peste jumătate din aceste incursiuni au avut loc anul acesta, iar cel mai grav incident s-a înregistrat pe 29 mai când o dronă a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Cătălin Purcaru ne spune mai multe.
11: De la declanșarea conflictului militar în Ucraina, în imediata apropiere a graniței cu România au fost înregistrate peste 100 de atacuri cu drone și rachete, dintre care mai bine de 40 au avut loc doar de la începutul acestui an. Din cele 33 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian național raportate de la începutul războiului, mai mult de jumătate, respectiv 18 situații, au fost în 2026. Avioanele vânătoare ale Serviciului de Luptă Poliția Aeriană au fost ridicate de la SOL de 34 de ori în ultimele luni. Până în prezent, în aproximativ 50 de cazuri, au fost identificate resturi și fragmente de drone căzute pe teritoriul românesc, 16 dintre aceste episoade fiind investigate pe parcursul acestui an în județele de frontieră.
9: Dincolo de incidentele cu drone aeriene rusești, efectele războiului au fost resimțite și la Marea Neagră, în condițiile în care napele teritoriale ale României au ajuns în repetate rânduri mine în derivă. Pe 14 august 2023, o astfel de mină s-a lovit de digul de la Costinești și a explodat. Un alt incident grav a avut loc anul acesta, când o dronă navală ucraineană, despre care Kievul spune că a fost bruiată de Rusia, s-a autodetonat în portul Constanța. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04, continuăm știrile. Senatorii și deputații și întrerup săptămâna viitoare vacanța pentru o sesiune parlamentară extraordinară. Ei au fost convocați în principal pentru a dezbate și vota proiecte legislative restante asumate prin PNRR. Printre acestea se numără reforma Agenției Naționale de Integritate, noul cod al urbanismului și eliminarea treptată a utilizării combustibililor fosili. Vor intra în dezbatere al legislativ și măsuri urgente privind Agenția de Cadastru, al cărui site a fost vizat recent de un atac cibernetic, pentru ameliorarea situației de pe piața carburanților, dar și pentru deblocarea angajărilor în sănătate. Legea salarizării unitare, considerată a fi cel mai controversat proiect, contestat și de sindicate, nu se va afla pe ordinea de zi, întrucât partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra formei finale. România a înregistrat în ultimii 5 ani una din cele mai ridicate rate de creștere a numărului rezidenților foarte bogați, cu averi care depășesc 30 de milioane de dolari, de 93%, având în prezent 749 de astfel de milionari. Numărul acestor ar urma să crească până în 2031 la circa 1120 de persoane. Daniela Vasilescu cu mai multe informații.
0: La nivel european, România are un ritm comparabil cu cel al Turciei, fiind depășite doar de Polonia, unde numărul milionarilor s-a dublat în ultimii 5 ani. Potrivit estimărilor, România va fi una dintre țările europene cu cel mai ridicat ritm de creștere al oamenilor foarte bogați, de 50% în următorii ani, alături de Polonia, Suedia și Grecia. Ritmul prognozat ar plasa țara noastră pe locul 8 la nivel global în intervalul 2026-2031, potrivit raportului The Knight Frank 2026, citat de Ziarul Financiar. La nivel global există aproximativ 700.000 de persoane care dețin o avere mai mare de 30 de milioane de dolari, scena bogăției românând dominată de trei mari regiuni. America de Nord reunește 37% din totalul oamenilor foarte bogați, urmată de regiunea Asia-Pacific, unde se află aproape 31% din total, iar pe a treia poziție se află Europa, care găzduiește aproape un sfert din cei mai bogați oameni ai lumii.
9: Pompierii din Franța și Spania continuă să se lupte cu incendii masive de vegetație. În Spania, unde vineri a fost decretată stare de urgență din cauza incendiului din regiunea Madrid, focul a început să se deplaseze spre vest, către regiunea Toledo, unde au fost evacuate încă 8 localități. În Franța, incendiul uriaș din regiunea Bordeaux a distrus deja 10.000 de hectare de vegetație și se apropie de periferia orașului, au anunțat autoritățile, care au mobilizat și armata în sprijinul pompierilor. Corespondenta noastră, Daniela Coman, are detalii.
1: Focul a devastat peste 40.000 de hectare de pădure și vegetație pe coasta Atlanticului și în partea de nord a golfului Arcașon. 54 de pompieri au fost răniți în operațiunile care durează de câteva zile. Armata a fost mobilizată să vină în sprijinul forțelor de intervenție. Soldații ajută la evacuarea populației și folosesc buldozere militare pentru a ridica baricade de pământ și a împiedica focul să avanseze. Peste 220.000 de persoane au fost evacuate din întreaga zonă amenințată în ultimele zile, iar azi noapte le-a venit rândul locuitorilor din mai multe localități din apropiere de Bordeaux să-și părăsească locuințele, 55.000 de persoane. Pentru moment, pagubele sunt dificil de evaluat, însă valoarea lor ar putea fi imensă. Sate întregi au fost distruse, hoteluri, campinguri și tot ce flăcările au întâlnit în calea lor în această regiune turistică. Circulația trenurilor a fost restricționată până la noi ordine. Aceleași măsuri și pentru o autostradă și pentru majoritatea drumurilor din întreaga zonă amenințată de foc.
9: Coloniștii israelieni din Cisjordania ocupată au atacat astăzi sate palestiniene și au incendiat două moschei, afirmă responsabil palestinien citați de Reuters. Violențele au avut loc după ce în urmă cu două zile, 4 palestinieni și 2 militari israelieni au fost uciși aproape de Nablus, când coloniștii au luat cu asalt un alt sat palestinian. Zeci de palestinieni au fost uciși și câteva sute răniți anul acesta în Cisjordania, în ciocniri cu coloniștii israelieni. ONU și majoritatea statelor membre consideră ilegale coloniile evreiești din Cisjordania. Această regiune, care teoretic ar trebui să facă parte dintr-un viitor stat palestinian alături de Gaza, a fost capturată de Israel în urma războiului din 1967. Politicieni israelieni de dreapta și de extrema dreapta au cerut în repetate rânduri anexarea Cisjordaniei de către Israel. Meteorologii a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă mâine în Maramureș, Banat, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, precum și în vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Sunt așteptate vijelii și ploi torențiale însemnate cantitativ. Pe de altă parte, de mâine seară de la ora 22 până marți dimineață va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic în Carpații meridionali de Curbură și local în Munții Apuseni. Și în București sunt așteptate mâine ploi de scurtă durată și descărcări electrice, însă capitala nu se află sub incidența vreunei avertizări de vreme severă. Astăzi vremea este în general frumoasă, cu temperaturi în creștere, maximele fiind cuprinse între 24 și 33 de grade. La această oră în țară se înregistrează 29 de grade la Timișoara, 24 la Turda, 23 la Brașov, 27 la Târgu Jiu și 24 la Suceava, 27 de grade în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
3: Bună ziua! Sabrera Amalia Covaliu a încheiat pe locul 25 proba individuală de la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. În această dimineață, singura româncă de pe tabloul principal a câștigat primul duel în fața lui Gulistan Perdebaeva din Uzbekistan, scor 15 la 10. În turul 2, Sabrera Amalia Covaliu a pierdut în fața rusoaicei Alina Mihailova cu 15 la 8. Etapa a doua din Superliga de fotbal continuă astăzi cu partidele Sepsis Sfântul Gheorghe Ucluj de la 17:30 și Miercurea Ciuc FCSB de la 20:30. Aseară Dinamo a surclasat-o pe campioana Universitatea Craiova cu 5-1, iar Farul Constanța a învins-o pe Corvinul Hunedoara cu 2-0. Turul ciclist al Franței se va încheia astăzi pe Bulevardul Champs-Élysées din Paris. Organizatorii au scurtat ultima etapă cu 44 de kilometri pentru a le permite forțelor de securitate să redistribuie echipaje în zonele afectate de incendiile forestiere de lângă Bordeaux. Grecia a câștigat pentru prima dată Cupa Mondială de Polo pe apă. În finala de astăzi, de la Sydney, elenii s-au impus în fața maghiarilor cu 15 la 14 și pilotul britanic Lando Norris de la McLaren va porni din pole position de la ora 17 în Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei.
9: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
6: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.
12: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
7: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Rugăciunea limpezește pe om. Bătrânul Porfirie sublinia acest lucru folosindu-se de un exemplu. Generatorul electric este undeva și becul în cameră. Dacă noi nu manevrăm întrerupătorul, rămânem în beznă. Vreau să spun că unde este Hristos, acolo este sufletul nostru. Dar dacă noi nu manevrăm întrerupătorul rugăciunii, sufletul nostru nu va vedea lumina lui Hristos și va rămâne în bezna diavolului. Unuia dintre fiii săi duhovnicești, bătrânul îi spunea: știi tu ce mare dar ne-a făcut Dumnezeu, dându-ne dreptul să-i vorbim în orice oră, în orice moment și oriunde ne-am găsi? Aceasta este marea noastră demnitate, de aceea trebuie să-L iubim pe Dumnezeu.

Bătrânul Ioil îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: când te apropii să te rogi, adu-ți aminte de patimile tale, de slăbiciunile tale, de ușurința cu care tu rătăcești și cazi, dar adu-ți aminte și de faptul că Hristos te poate sprijini. Același bătrân sfătuia: așează-te în genunchi și zi: ține-mă, Hristoase, ca să nu mă despart de tine.

Rugăciunea îl ajută enorm pe om. Îl ajută să se elibereze de patimi. Bătrânul Eusebiu spune în acest sens: când patimile intră în suflet, îl cuceresc și îl fac rob. Omul are atunci nevoie de a deveni conștient de starea sa și de a se ruga fără întrerupere într-o smerenie a inimii până ce va fi eliberat de patimi. Bătrânul Eusebiu îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: nu neglija niciodată rugăciunea și lectura. Fii binefăcător pentru alții cu cuvântul și cu fapta. Înfrânge mândria drăcească.

Dracii pornesc o luptă crâncenă împotriva nevoitorilor. Împotriva lor ne opunem cu rugăciunea și progresiv devin neputincioși. Bătrânul Iosif îi scria unui călugăr tânăr care era angajat într-o asemenea luptă: tu nu vezi că la fiecare rostire a lui Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul? Numeroși draci cad și se întorc spatele. Tu vezi doar că ești rănit. Să știi că în același timp și ei sunt înfrânți și fugăriți. De fiecare dată când noi răbdăm, ei fug în viteză și la fiecare rostire a rugăciunii lui Iisus, ei sunt grav răniți. În vremea luptei nu aștepta ca tu să-i ataci cu arme și cu săbii, iar ei să-ți răspundă cu ciocolată și cu delicatese.

Rugăciunea trebuie însoțită de dragoste. Bătrânul Anfilohie zicea: o rugăciune fără dragoste este ca o pasăre fără aripi. I se pare că e frumoasă, dar n-are aripi și nu poate zbura. Bătrânul Anfilohie le spunea călugărițelor sale: eu doresc ca voi să întemeiați stații de rugăciune pe insulele noastre. Eu vreau să ascult vocea Domnului în voi. Vreau ca Domnul să vorbească prin inima voastră, să devină tron în a lui Dumnezeu prin rugăciunea lui Isus.

Bătrânul Porfirie zicea: faceți metanii când vă rugați, chiar dacă acest lucru vă obosește. Rugăciunea însoțită de o nevoință de bunăvoie este mai plăcută lui Dumnezeu și dă roade.

Ieronim bătrânul sfătuia: dacă mintea ta se află în Dumnezeu, tu te poți ruga, chiar dacă te afli în pat. Din contră, dacă mintea ta este aiurea, chiar dacă ești în genunchi, tu n-ai emoția rugăciunii și rugăciunea ta rămâne fără rod. Nu simți nicio ușurare și te doare capul, căci rugăciunea nu-ți aduce nici o bucurie.

0: Într-una din scrisorile sale, bătrânul Iosif explică: dacă cineva rămâne aproape de mine, va auzi rugăciunile și gemetele mele și va vedea lacrimile pe care le vărs pentru frații mei. Toată noaptea eu mă rog și strig: Doamne, mântuiește-i pe toți frații mei sau șterge-mă și pe mine din cartea vieții, căci nu vreau să ajung singur în rai. Bătrânul Iacob a zis: eu am cerut lui Dumnezeu să-mi dăruiască harisma de a citi în inimile oamenilor, privindu-le fața, pentru a-i putea ajuta. Și Dumnezeu mi-a dăruit-o.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Tandrețea care vindecă, icoana discretă a iubirii mature. În lumea de astăzi, oamenii vorbesc mult despre pasiune, atracție, libertate, dar tot mai puțin despre delicatețea de a rămâne aproape unul de altul după ce entuziasmul începutului se stinge. Și totuși, adevărata încercare a iubirii nu începe atunci când doi oameni se întâlnesc, ci atunci când sunt chemați să transforme apropierea într-o comuniune durabilă, capabilă să supraviețuiască rutinei, fragilităților și inevitabilelor răni ale vieții. Există o tandrețe care nu ține de slăbiciune, ci de maturitatea sufletească. O fidelitate care nu se reduce la obligație, ci devine opțiunea zilnică de a-l proteja pe celălalt, mai ales atunci când îl vezi vulnerabil, obosit sau rănit. Iubirea adevărată nu înseamnă doar dorința de a fi fericit lângă cineva, ci și disponibilitatea de a-i purta împreună poverile, tăcerile și fragilitățile. Despre această tainică lucrare a iubirii mature, despre tandrețe, complicitate, răbdare și vindecarea rănilor afective, medităm împreună astăzi. Conform experienței clinice și datelor oferite de literatura de specialitate, aproximativ 40% dintre oameni se declară nesatisfăcuți în plan intim conjugal, iar un procent similar resimte plictiseală și rutină în viața intimă. Alții, în schimb, trăiesc sub presiunea anxietății de performanță, care transformă apropierea afectivă într-o sursă de tensiune și nesiguranță. Bărbatul se teme adesea că momentele de intimitate se vor scurge prea repede și nu va reuși să-i ofere partenerei mulțumire. Femeia, la rândul ei, poate trăi anxietatea de a nu mai fi suficient de atrăgătoare sau de a nu reuși să trezească entuziasmul soțului, ajungând astfel să nu mai atingă ea însăși o autentică împlinire afectivă și trupească. În asemenea situații, viața intimă riscă să nu mai fie spațiul firesc al comuniunii și al tandreții, ci un teren de evaluare reciprocă și de frustrare. Tocmai de aceea, maturitatea iubirii presupune nu doar dorință, ci și capacitatea de a transforma intimitatea într-un limbaj al încrederii, al acceptării și al dăruirii reciproce.

Nu sunt cele care ard spectaculos, ci acelea care, trecând prin timp și încercări, ajung să devină pentru suflet loc de odihnă și întoarcere. John și Abigail s-au căsătorit în 1764 și au rămas profund legați unul de altul mai bine de 50 de ani, într-o epocă traversată de război, revoluție și nesiguranță politică. El avea să devină unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite și al doilea președinte american. Ea, una dintre cele mai cultivate și lucide femei ale timpului ei. Dar ceea ce impresionează cel mai mult nu este istoria oficială, ci corespondența lor. Au petrecut ani întregi despărțiți. John era adesea plecat la Congresul Continental, în misiuni diplomatice sau în capitale europene, în timp ce Abigail rămânea acasă, administrând gospodăria, crescând copiii și traversând singură greutățile unei lumi nesigure. Și totuși, scrisorile lor păstrează o tandrețe extraordinară, aproape neașteptată pentru secolul al XVIII-lea. John scria, cităm, mi-e dor de tine mai mult decât pot exprima cuvintele. Am încheiat citatul. Iar Abigail răspundea nu doar ca soție iubitoare, ci și ca partener intelectual. Îl sfătuia politic, îi comenta discursurile și îl încuraja în momentele de descurajare. Între ei nu exista doar pasiune, ci o profundă complicitate sufletească și intelectuală. Unul dintre cele mai emoționante aspecte ale relației lor este că iubirea nu s-a diminuat odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, cu cât îmbătrâneau, cu atât tonul scrisorilor devenea mai cald, mai tandru și mai liniștit. Parcă pasiunea tinereții se transforma treptat într-o formă de adăpost reciproc. După decenii de căsnicie, John continuă să-i spună, cităm, tu ai fost întotdeauna cel mai bun confident, prieten și companion al meu, am încheiat citatul. Și poate că tocmai aici se află frumusețea discretă a acestei povești. Într-o epocă dominată de ambiții politice, de zbucium istoric, doi oameni au reușit să păstreze între ei un spațiu de tandrețe, respect și fidelitate sufletească. Într-una dintre scrisorile adresate soției sale, John Adams îi mărturisea că nici gloria politică și nici marile responsabilități publice nu puteau înlocui liniștea de a fi acasă lângă omul iubit. Marile iubiri există tocmai pentru că, dincolo de pasiune, ele devin pentru suflet loc de odihnă și întoarcere. Nu întâmplător, atunci când bătrânețea și oboseala vieții s-au așezat peste ei, relația lor părea mai puțin o simplă căsătorie și mai mult o formă de comuniune interioară. Ei nu mai erau doar oameni care se iubiseră cândva, ci două existențe crescute împreună, modelate una de cealaltă. Partenerul cel mai capabil să ofere împlinire este adesea cel aflat alături de tine în propriul cămin. Vom încheia spunând că iubirea nu este atât o întâmplare sentimentală, cât o formă de devenire spirituală. Nu simpla întâlnire dintre două singurătăți, ci drumul prin care două suflete învață, lent și adesea dureros, să se transforme unul pe celălalt în adăpost, odihnă și lumină. Atunci când tandrețea supraviețuiește oboselii, când fidelitatea rezistă încercărilor, când răbdarea învinge orgoliul și când cei doi continuă să se aleagă unul pe altul, chiar și în zilele lipsite de strălucire, iubirea încetează să mai fie doar emoție trecătoare și devine lucrare de comuniune. Sfântul Ioan Gură de Aur compara căsătoria cu întoarcerea într-un port după furtună.
poate că tocmai aceasta ca

caută omul în iubirea matură, nu exaltarea permanentă, ci locul în care sufletul poate, în sfârșit, să se odihnească. În această lumină, căsătoria nu mai apare ca simplă convenție omenească, ci ca un spațiu în care Dumnezeu învață inimile să iubească asemenea Lui, cu răbdare, cu delicatețe, cu iertare și cu statornicie. Iar casa în care doi oameni își poartă unul altuia fragilitățile, poate deveni în tăcerea ei modestă o mică icoană a împărăției lui Dumnezeu. Marile iubiri nu sunt cele spectaculoase. Uneori ele seamănă mai degrabă cu lumina unei candele care arde liniștit ani întregi într-o casă modestă. Nu impresionează prin strălucire violentă, ci prin faptul că rămân aprinse chiar și atunci când afară se lasă întunericul.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vă dăm întâlnire cu o reprezentantă de seamă a Melosului maramureșean. Titiana Mihali, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți, supranumită privighetoarea cântecului maramureșean.
2: A

0: Titiana Mihali se naște la Borșa, la poalele pietrosului Rodnei, în anul 1950, într-o familie numeroasă. Este primul din cei 10 copii ai familiei Gavrilă și Maria Mihali. Titiana Mihali a început să cocheteze cu muzica încă de pe când era un copil, după cum își amintește fratele său, cel mare, Gavriliță Mihali.
1: Primele mele amintiri de Titiana sunt strâns legate de cântec. Primele ei cuvinte au fost cântate, glasul e limpede și frumos, aveam că de pe atunci toate calitățile pentru a se remarca. Îmi amintesc cu emoțiile primele succes a surorii mele, în timp ce cânta la anunț alături de tătuca, și mai așa îi spune la tată, în timp ce eu o însoțeam și admiram cântecine. La vârsta de 6 ani, tătuca mi-a luat acordeon. Sub îndrumarea lui am reușit să stăpânesc tehnica muzicii. După câțiva ani am reușit să cânt și eu cu Titiana în spectacole, la anunț, în turnee, în străinătate, în România. În 1968, Titiana s-a angajat la ansamblu profesionist Maramureșul din Baia Mare, al cărui dirijor era Liviu Borlan. Ea știa să cânte și tătuca o lua în brață și mergea cu ea la nuntă. Nu scăpa tata de ea dacă nu o lua și mergea cu el la nuntă. Și cânta atât de frumos, eu o admiram, vă dați seama, în timpul ăla mă uitam, era un spectator. Și îmi plăcea foarte mult cum cânta și mă uitam la ea, pentru că Titiana, eu cred că de la început ea a fost pentru așa ceva născută. Ea avea ceva ce nu am văzut la nimeni.

Tatăl, Gavrilă Mihali, veteran de război, născut la 13 noiembrie 1921, a fost cel care le-a transmis copiilor dragostea de cântec. Tatăl nostru ne-a instruit în tainele artei muzicale de când eram mici. A fost nu doar părinte, ci și primul dascăl de muzică. Primele cuvinte au fost cântate. Povestește Gavriliță Mihali, unul dintre frații Titianei.

Izvorul cântecelor interpretei țâșnește din Maramureș. Tatăl său, un împătimit al folclorului maramureșan, a deprins a cânta la vioară. Și toți cei 10 copii ai săi, Titiana, Gavriliță, Dumitruc, Măriuca, Aleodor, Dorel, gemenii Sava și Matei, Valerica, au moștenit de la tatăl lor harul și talentul de a cânta atât vocal cât și la diferite instrumente muzicale. Cei 9 frați care au rămas, dar și nepoții Titianei Mihali, duc mai departe cântecul ei.

0: Gavriliță, fratele mai mare, cântă la acordeon. A obținut și premii în concursuri muzicale și are un talent deosebit în pictură. Măriuca, solistă vocală, a obținut trofeul la festivalul Florile Bărăganului. Dumitru cântă la saxofon, Aleodor cântă la vioară, chitară și vocal. Dorel cântă la contrabas, Matei cântă la saxofon, Sava, solistă vocală, și Valerica, solistă vocală.
1: Titiana Mihali era o femeie atât de frumoasă, mică, dar foarte mare în fața lui Dumnezeu. Și uite că toată familia ei duce mai departe tot ce este frumos în Marea Mureș. Graiul pe care Titiana, de la care l-am auzit pentru prima dată în cântecele moroșenilor, nimeni în lumea asta nu va cânta niciodată mireasă cu cununa ta ca și Titiana Mihali.
0: Nicolae Mureșan, interpret din zona Codrului.

cântă la diferite concursuri și festivaluri, apoi, după ce a terminat clasele primare, a mers la evenimente muzicale la care participa tatăl ei. A fost înscrisă la București, la 16 ani, la Școala Populară de Artă, a studiat cu Victoria Darvai. Nu a terminat al treilea an, s-a întors în Maramureș și s-a angajat la ansamblul Maramureșul ca solistă la vârsta de 18 ani.

În perioada în care s-a angajat la ansamblul Marea Mureșul, Chichiana Mihali avea un repertoriu de peste 100 de cântece din Borșa. Erau de la Tătuca, prelucrate pentru solist vocal, spune fratele ei Gavriliță, și versurile le făcea ea ajutată de mama. Vocea inegalabilă și repertoriul autentic îi aduc colierul de aur la Festivalul Internațional de Folclor de la Dijon în anul 1968, în Franța. O distinție înmânată de însuși președintele Franței, de atunci Charles de Gaulle. Urmează alte premii, alte distinții importante obținute la festivaluri internaționale din Polonia, Iugoslavia, Elveția și Spania, unde a participat împreună cu ansamblurile folclorice Marea Mureșul, al Casei de Cultură Vișeu de Sus, Mara al Casei de Cultură Sighetu Marmației și Cercănelul al Casei de Cultură din Borșa. Premiile care le obține de notorietate internațională în următorii ani sunt Cheia de Aur,

În anul 1968 face primele înregistrări la Radio România cu taraful cetărașului Gheorghe Covaci, zis Cioată, din

0: La vârsta de 27 de ani se căsătorește cu un capitan de vas din localitatea Țăndărei, județul Ialomița.
1: Ca pasărea-ntreg

Iar curând va veni pe lume o fetiță pe care o vor numi Titienuca și care va urma o scurtă și nefericită trecere prin lume. Moare la numai 3 ani, în 1981, și va fi înmormântată pe când interpreta nici nu se afla în țară. Era în turneu în Europa și Orient, un turneu de peste 2 luni, și nici nu știa ce tragedie se consumă acasă în acest timp. La întoarcerea din turneu, fetița era înmormântată de câteva zile. Acesta este momentul în care Titiana s-a schimbat radical, inclusiv pe plan artistic, iar muzica ei, plină de veselie, se transformă

După acest eveniment, Titiana și soțul ei vor avea alți doi copii, Aura și Auraș. La un an după moartea fetiței, Titiana este invitată de către realizatorul TV, Tudor Vornicu, într-o emisiune, însă pe platourile de filmare suferă un preinfarct și este dusă de urgență la Spitalul Fundeni din București, unde a fost operată pe cord deschis. Cum nenorocirile nu vin niciodată, câte una singură, nu vin pe rând, ci toate odată, în anul 1989, artista divorțează și se întoarce acasă în Maramureș. Un om de suflet, profesorul Ion Ardeleanu Pruncu, îi întinde o mână și astfel devine profesoară de canto la Școala Populară de Artă din Sighetul Marmației.

Ziua de 11 septembrie 1991 se grăbea însă să sosească în pragul de sus al vieții Titianei Mihali. Inima ei s-a oprit după îndelungă și grea zbuciumare, căreia nu i-a rezistat. A fost înmormântată la Borșa, pentru ca apoi frații să-i mute rămășițele lângă fica ei, care era înmormântată la Țăndărei. Iar după alți 14 ani, în 2005, să fie readusă și înhumată la Borșa, de către familia interpretei.

Cântecul Titiane Mihali are două etape deosebit de importante. În prima etapă vorbește despre tinerețea, frumusețea din om, petrecere, exuberanță, despre fericirea fără sfârșit, asta până în clipa în care inima ei este greu lovită de nenorocire. După acest eveniment, după moartea fetiței, cântecul Titianei Mihali este un cântec trist, este un bocet apropiat mai mult de tragedia antică, ne spune scriitorul Nicoară Mihali.

Deși se stinge la aproape 40 de ani, cântecul ei a influențat în ultimii 20-30 de ani absolut toată muzica populară din Maramureș. Ea are un loc important, un loc deosebit în inima tuturor iubitorilor de folclor românesc.

Ați ascultat Cântecul Amintirii cu Titiana Mihali. Au fost în studio pentru dumneavoastră Maria Leșe și Viorica Văscu. Vă mulțumim tuturor pentru atenție. Vă dăm întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune!

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem ființe duale, având și suflet și trup. Prin ambele percepem realitatea, prin ambele ne raportăm la Dumnezeu și la ceilalți oameni. În aceste cadre, și am putea spune în aceste limite, s-a întrupat și Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Fiul lui Dumnezeu, la un moment dat, intră în istorie întrupându-se, așadar asumând firea noastră omenească. Când vorbim de fire omenească, firește, nu ne referim doar la trup, ne referim și la suflet, ne referim și la minte, ne referim și la voință și la alte funcțiuni ale sufletului, așadar vorbim despre asumare a omului complet. Când are loc acest moment? Când se întâmplă acest moment?
1: Momentul acesta se întâmplă la Buna Vestire, atunci când Arhanghelul Gabriel vestește Fecioarei Maria că ea a fost aleasă ca să devină scara pe care Fiul lui Dumnezeu se coboară în lume, să devină mamă pentru Fiul lui Dumnezeu, și în clipa în care Fecioara Maria acceptă și zice fie mie după cuvântul tău, în clipa respectivă cuvântul se întrupează în pântecele ei prin bunăvoința Tatălui Ceresc și prin împreună lucrarea Duhului Sfânt. Și în clipa respectivă, cuvântul se întrupează. Aceasta este, să zicem, o formulă care apare în slujba Bunei Vestiri și se tot repetă. Cuvântul se întrupează, cuvântul se face trup, cuvântul se înomenește, se face om. Deci momentul întrupării cuvântului este momentul Bunei Vestiri.
0: Sfântul Evanghelist Ioan se referă la cei care cumva sunt născuți de la Duhul, adică au o viață în Hristos, o viață în Duhul, urmându-L pe Domnul, care nu din sânge aceștia, nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Ei bine, el urmează pe Hristos, care s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și noi am văzut slava lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Prin urmare, nici Domnul, sau mai ales Domnul, nu s-a născut din această, să zicem, poftă bărbătească, cum ne naștem noi toți ceilalți oamenii. Există aici o particularitate, așadar, în felul în care asumă trupul Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Întruparea Mântuitorului, întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume, prin mijlocirea Fecioarei Maria și prin lucrarea Duhului Sfânt, sigur, este o lucrare tainică. Noi nu putem înțelege, nu putem pătrunde această taină cu rațiunea. Însă, potrivit descoperirii dumnezeiești, potrivit revelației, potrivit învățăturii noastre de credință, întruparea s-a realizat fără sămânță bărbătească și fără să urmeze calea biologică obișnuită, ci este întru totul lucrare dumnezeiască. Sigur că e o conlucrare între om și Dumnezeu, pentru că am zis, în clipa în care Fecioara Maria își dă acceptul, adică era nevoie și de conlucrarea omenească în acest sens. Însă calea biologică n-a mai existat, pentru că întruparea s-a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt care umbrește pe Fecioara Maria, care o umple și o curățește, o îndumnezeiește, o sfințește, o pregătește să fie un locaș, templu al dumnezeirii în care se coboară Fiul lui Dumnezeu, cuvântul. Dumnezeu cuvântul, și imnele liturgice de la Buna Vestire și de la alte praznice ale Maicii Domnului spun că cuvântul și-a făcut cort sieș din pântecele Fecioarei. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu care se întrupează, el însuși își alcătuiește o umanitate nouă, dar această umanitate nu este străină de umanitatea noastră. De ce? Pentru că umanitatea Fiului lui Dumnezeu este luată din umanitatea Fecioarei Maria. Și aici Sfinții Părinți fac și o paralelă. Această fire a Fecioarei este feciorelnică. Este un pământ feciorelnic și cum Adam cel dintâi a fost alcătuit din pământul feciorelnic la începutul creației, tot așa noul Adam își creează umanitatea din pământul virginal al Fecioarei Maria, din umanitatea ei feciorelnică. Sigur, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrare dumnezeiască, nu putem pătrunde cu mintea aceste taine, însă atâta știm din descoperirea dumnezeiască că umanitatea Mântuitorului Hristos a fost luată din umanitatea Fecioarei și prin aceasta, sigur, în persoana sa unică și veșnică, umanitatea noastră se unește cu dumnezeirea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul om. Din clipa aceasta e foarte important lucrul acesta, El este Dumnezeul om.
0: Vorbim, Părinte Arhimandrit Simeon, despre felul acestei nașteri, al acestei întrupări a Mântuitorului. Interesant, catolicii au și o concepție personală legată de felul cum s-a născut și Maica Domnului. Vorbesc despre Imaculata Concepție. E ceva acolo diferit față de tradiția ortodoxă?
1: Este ceva diferit față de tradiția ortodoxă. Sigur că din dorința de a o cinsti și mai mult pe Fecioara Maria, de a-i scoate în evidență și mai mult sfințenia și vrednicia, de a-l naște pe Mântuitorul Lumii, pe Dumnezeu cel întrupat, în un moment dat, catolicii au exagerat puțin în sensul acesta și au spus că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Pentru că, sigur, noi știm din tradiția bisericii că și în cazul Fecioarei Maria, nașterea ei a fost una specială, una care biruiește rânduielile firii. Dar în ce sens? În sensul că părinții ei erau sterbi și bătrâni și, în mod normal, la vârsta lor nu mai puteau naște. Deci era o intervenție dumnezeiască în nașterea ei. Erau drepți înaintea lui Dumnezeu. Dar rânduielile, potrivit legilor firii, nu mai puteau zămisli prunc la vârsta lor. Și de aceea este vorba despre o intervenție dumnezeiască, despre o naștere minunată. Însă nici de cum nu este vorba despre o naștere supranaturală în acel sens că Fecioara Maria s-ar fi născut fără legătură biologică dintre bărbat și femeie și că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Din contră, această învățătură este amendată de gândirea ortodoxă. De ce? Pentru că în momentul în care noi acceptăm că Fecioara Maria s-a născut fără păcatul strămoșesc, o scoatem din circuitul, să zicem, umanității. Și în momentul în care ea nu mai face parte din marele neam al oamenilor și din ciclul acesta al pregătirii oamenilor pentru mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, înseamnă că Fiul lui Dumnezeu nu a mântuit firea umană căzută, pentru că nu s-a întrupat din această fire umană căzută. Da, într-adevăr, învățătura ortodoxă spune că atunci când s-a întrupat Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Fecioara Maria a fost curățită, a fost vindecată și de acest păcat strămoșesc, a fost sfințită, a fost îndumnezeită, adică a fost pregătită în așa fel încât ca să-L poată naște, să-L poată întrupa pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ea nu este, niciodată nu a fost scoasă totuși din unitatea firii umane înainte de a-L întrupa pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aici Biserica Ortodoxă nu vorbește despre Imaculata Concepțiune a Fecioarei Maria, ci vorbește despre zămislirea ei. Noi și avem un praznic al zămislirii născătoarei de Dumnezeu. Această sărbătoare o prăznuim pe data de 9 decembrie.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ce consecințe are asupra existenței în trup a Mântuitorului faptul că El s-a născut fără prezență masculină, ci de la Duhul Sfânt, și implicit ce consecințe are acest fapt asupra întregii umanități?
1: Mai întâi de toate, sigur că din dumnezeiasca scriptură, din revelația dumnezeiască, noi știm că Domnul Hristos s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă. Adică nașterea din veci a Fiului lui Dumnezeu este iarăși o taină. Cum se naște cineva dintr-un tată? Dar descoperirea dumnezeiască aceasta ne învață că s-a născut din Tatăl, din Tatăl Ceresc, adică își are originea din Tatăl Ceresc fără de mamă. Este vorba despre un mod de a-L genera pe Fiul Veșnic. Este greu iarăși de pătruns, nu putem înțelege această taină noi oamenii. Însă, sigur, părinții noștri într-o credință au reflectat asupra ei și în momentul în care se întrupează, El se naște ca om din femeie, fără de tată, adică din mamă, fără de tată. Ca om s-a născut din mamă, fără de tată, fără intervenție bărbătească. De ce este important acest lucru? Sigur, Sfinții Părinți și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre părinții noștri într-o credință s-au gândit, au reflectat la această taină și au înțeles că prin nașterea firească, prin nașterea biologică, firească, omul moștenește din generație în generație, de la om la om, moștenește și starea de păcat, păcătoșenia și păcatul strămoșesc, al cărui consecință este, nu, moartea. Ori Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin naștere feciorelnică, fără plăcere bărbătească, El întrerupe acest ciclu. Întrerupe acest ciclu al plăcerii care duce la durere și în cele din urmă la moarte. Vindecă firea omenească, o ridică și îi dă starea cea dintâi, adică acea stare în care Dumnezeu l-a creat la început pe om. Pentru că, ce spuneam, așa cum primul Adam a fost creat din pământ, din țărâna pământului, dar din pământul virgin, din pământul curat, de la începutul creației, care încă nu era pătat de păcatul omului, tot așa Mântuitorul Hristos își creează, prin lucrarea Duhului Sfânt, trup omenesc din pântecele Fecioarei, care este tot un pământ virgin, adică un pământ care este neîntinat, un pământ curat, sigur curățit de Duhul Sfânt și pregătit special pentru această întrupare, dar fără de voluptate, fără de intervenție aceasta nu voluptoasă, păcătoasă, a zămislirii firești, ci mai presus de fire, prin lucrarea Duhului Sfânt, și atunci aceasta duce imediat și la vindecarea firii. De aceea acum să facem legătură cu ceea ce zice Sfântul Evanghelist Ioan în primul capitol al Evangheliei sale, în prologul Evangheliei sale, care se citește solemn în ziua de Paști la dumnezeiasca liturghie, referindu-se la nașterea spirituală, la nașterea prin botez. Zice așa, care, referindu-se la cei care se nasc prin sau se renasc prin taina botezului, care nu din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt s-au născut. Adică această renaștere a noastră în taina botezului este asemenea cu nașterea feciorelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o naștere prin Duhul și de aceea este o nevoie de această naștere sau renaștere prin botez a noastră, ca și firea noastră să fie vindecată și să fie o asemănare între nașterea noastră și nașterea Mântuitorului Hristos, adică să fie biruită rânduiala legilor firești a nașterii prin voluptate, prin păcat, prin această nouă naștere, prin taina Sfântului Botez.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, potrivit părinților bisericii, Mântuitorul Iisus Hristos ca om cu firea omenească, cu trup, cu suflet asumată, a experimentat întreaga condiție umană afară de păcat, dar ca om a trăit, să zicem, extremele vieții umane, cu suferință, cu anumite, să zicem, slăbiciuni ale firii, faptul că i-a fost și lui somn, i-a fost sete, a fost foame, probabil, o fi fost obosit, adică așa cum trăim noi oamenii, dar, iată, n-a avut inclinația spre afectul plăcerii, afectul durerii l-a trăit, dar cel al plăcerii pe care îl avem noi în firea noastră căzută, nu l-a avut.
1: Mântuitorul Hristos, când s-a întrupat, el și-a asumat întreaga natură umană, cu toate ale sale, cu toate slăbiciunile sale, însă, fiindcă această natură umană era unită cu dumnezeirea în persoana sa unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, persoana dumnezeiască, adică persoana Mântuitorului Hristos, gestiona și natura umană, nu-i dădea frâu liber ca să lucreze împotriva firii, așa cum se întâmplă de obicei la noi, când, să zicem, afectele naturale care au intrat prin păcatul lui Adam în trupul nostru, în firea noastră, sunt lăsate la liber și lucrează contra firii, adică se transformă în patim. Mântuitorul Hristos a reușit să le inhibe. El a luptat și cu plăcerea, nu numai cu durerea. Și lucrul acesta de unde știm? Primele ispite pe care Mântuitorul Hristos le-a biruit imediat după botezul său au fost împotriva afectelor legate de plăcere, nu? Era vorba despre foame, era vorba despre slavă, era vorba despre bogăție. Toate acestea produc un fel de plăcere. El toate le respinge în pustie, când este ispitit de diavolul. Dacă diavolul a văzut că nu l-a putut ispiti cu ispitele plăcerii, pe care Domnul Hristos le-a biruit pe toate, atunci, la sfârșitul lucrării sale pământești, îl ispitește cu ispitele durerii, cu cele legate de patim, nu? Dânsul a fost ispitit cu patimile, nu? Și el le vedea, le cunoștea, le știa, pentru că în calitatea sa de Dumnezeu el știa totul. Și sesizăm lupta sa lăuntrică în grădina Ghețimani, în care chiar se ruga ca Domnul să îndepărteze paharul suferinței. Însă și aici biruiește pentru că își încredințează întreaga sa voință Părintelui Ceresc, nu după voia mea, ci după voia ta să fie. Deci iată că Domnul Hristos, sigur, de aici sesizăm că El, în momentul în care s-a întrupat, în momentul în care s-a înomenit, a luat întreaga fire omenească cu toate ale sale, în afară de păcat, pentru că păcat nu a săvârșit. El însuși zice la un moment dat în Sfânta Evanghelie, cine mă va vădi de păcat? N-a săvârșit păcat niciodată, dar slăbiciunile firii existau în el și a biruit păcatul și păcatele prin ispita plăcerii și pe păcatele care vin prin ispita durerii și prin aceasta a întărit firea umană. I-a dat o forță. Forță firii umane, sigur, Mântuitorul Hristos și-a îndumnezeit la maxim umanitatea pe care a asumat-o, în așa fel încât, ca și noi, participând la această umanitate întărită și sfințită și îndumnezeită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne întărim umanitatea noastră pe care o purtăm și pentru că suntem de o ființă cu El prin umanitatea noastră. Și atunci, vedeți, în biserică, pentru că este trupul extins al lui Hristos în noi și mai ales prin viața sacramentală a bisericii, prin Sfintele Taine, prin botez, prin Sfânta Euharistie, dar și prin celelalte lucrări sacramentale, noi ne întărim, ne sfințim și ne îndumnezeim, sigur, conlucrând apoi cu darurile pe care sau cu harurile pe care le primim prin lucrarea Duhului Sfânt din aceste Sfinte Taine, ne întărim și noi umanitatea noastră.
0: Părinte Himadrii Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos a trăit în istorie la un moment dat. Mulți l-au cunoscut, au fost martori ai trecerii lui prin istorie, l-au văzut ca om. El ca om, nu diferea de ceilalți, în sensul că părea un om obișnuit, încă chiar rudele socoteau că este unul din rudeniile lor. Totuși, prin ce a diferit trupul lui sau înfățișarea lui sau felul lui de a fi ca om față de ceilalți sau de ce unii n-au putut să vadă altceva în dosul a înfățișării lui omenești, încât totuși să-l vadă ca Fiul lui Dumnezeu.
1: Sigur, slava sa și în umanitate era acoperită de smerenia lui, de taina chenozei sale, așa se numește această smerire a Dumnezeirii sale, această coborâre sau potrivire a Dumnezeirii sale umanității. El, dacă nu s-ar fi smerit ca Dumnezeu când s-a întrupat, dacă s-ar fi manifestat într-o toată slava sa dumnezeiască, umanitatea pe care a luat-o din Fecioara Maria n-ar fi rezistat, ar fi fost pulverizată, să zicem, ar fi fost
0: topită,
1: nu? Pentru că, ca să gândim așa, facem o comparație, poate nu-i potrivită, dar ca și când bomba atomică, nu? Când explodează, tot ce este în jur topește, pulverizează, transformă în carbon. Așa s-ar fi întâmplat cu umanitatea

0: să vadă slava Dumnezeirii sale, dar și ei s-au înspăimântat și n-au înțeles ce se întâmplă când au văzut lumina strălucind pe fața sa și hainele sale care au devenit albe ca zăpada, nu, și chipul feței sale care strălucea ca lumina, dar prin care Domnul a vrut să descopere ca și cum ai trage o cortină și să vede dintr-o dată o lumină puternică. Pentru o clipă s-a tras cortina, dar imediat s-a închis înapoi. Ucenicii au văzut pentru o clipă slava Dumnezeirii. De ce? Că atunci când îl vor vedea răstignit, zice troparul praznicului de la schimbarea la față, și atunci să creadă că el este Fiul lui Dumnezeu. Cei care erau aproape de el simțeau că este o persoană, că este ceva special. Ucenicii au simțit, au fost atrași de persoana lui, simțeau lucrul acesta, dar până în ultima clipă, inclusiv după înviere, nu, erau îndoiți în credință și nu credeau. Unii s-au îndoit în credința lor. Până în ultima clipă, înainte de a se înălța la ceruri, ei încă trăiau în această îndoială, dacă este sau nu Dumnezeu, dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu, cu toate că săvârșise atâtea minuni în fața lor și au văzut și aceste semne ale descoperirii Dumnezeirii sale, dar e normal, asta este, ține de neputința, de neputința firii umane. Credința nu este doar o lucrare a omului, ci este o conlucrare a omului cu Dumnezeu. Când au crezut ei, ucenicii, și când a crezut lumea desăvârșit că El este, nu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel întrupat și Mântuitorul lumii, după pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt a fost Cel care a umplut pe ucenici, pe cei care după ei au crezut în El și care a născut credința și a hrănit credința lor. Duhul Sfânt este Cel care a vădit dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt care izvorăște din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel întrupat și care s-a înălțat la ceruri și șade acum de dreapta Tatălui. Deci, iată, acesta este motivul pentru care n-au putut crede ucenicii în El, pentru că El însuși și-a ascuns în fața ucenicilor săi dumnezeirea și treptat a descoperit această dumnezeire, treptat a descoperit slava dumnezeirii sale. Cum arăta chipul feței sale? Sigur, aici avem profeții. Pe de o parte, chipul lui, zice psalmul, era mai frumos decât al tuturor fiilor oamenilor. Sigur, metaforic vorbind, această frumusețe se referea la frumusețea dumnezeirii, care transpare prin umanitatea sa. Pe de altă parte, Isaia, prorocul, evanghelistul Vechiului Testament, care vede înainte pătimirile sale, vorbește despre faptul că nu avea nici chip, nici frumusețe ca să cauți la el. Era omul durerilor, era cel desfigurat, era ceva urât, ceva respingător. Tot metaforic vorbește, referindu-se tocmai la taina aceasta a chenozei sau a smeririi sale extreme și care s-a manifestat în mod deplin, nu, prin cruce, prin moarte, prin pogorârea la iad, prin moartea sa, prin moartea Mântuitorului Hristos. Deci, iată, acestea sunt cele două imagini ale Vechiului Testament prin prisma cărora noi contemplăm chipul pământesc, să zicem, chipul istoric al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel al frumuseții, mai frumos decât fiul oamenilor și care se manifestă în mod deplin în înviere, în înălțarea la ceruri, și cel al urâțeniei, nu? Chipul desfigurat, cel de care te îngrozești, nici nu-ți vine să privești către el, nu are nici chip, nici frumusețe, și care se manifestă în taina chenozei, în taina crucii, în taina morții.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să tâlcuiți un verset din Noul Testament, de la Coloseni, capitolul 2, versetul 9, unde spune Sfântul Pavel, căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Interesant afirmație, deci în trupul lui se găsea cumva întreaga dumnezeire așezată.
0: Da, este taina Fiului lui Dumnezeu și zicem noi, într-un termen teologic, taina unirii ipostatice. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în persoana sa, în ipostasul său,

0: ipostasul Fiului lui Dumnezeu, persoana cea veșnică a Fiului lui Dumnezeu, în timp, la plinirea vremii, umanitatea pe care își o asumă se unește deplin cu dumnezeirea pe care o are din veșnicie, nu? Că El este Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc. Această unire este atât de desăvârșită, atât de deplină, încât din clipa respectivă și cât vor fi veacurile și până la nesfârșitul veacului, în umanitatea sa pe care o asumat-o, va locui, sigur, în trupul acesta pe care l-a luat și care este acum în Dumnezeu și este așezat de dreapta Părintelui Ceresc, îl va locui până la nesfârșit dumnezeirea. Adică, cumva, trupul va participa de acum înainte, umanitatea va participa de acum înainte la dumnezeirea sa, dar aceasta prin mijlocirea persoanei celei veșnice și unice a Fiului lui Dumnezeu, care este și Dumnezeu adevărat. Persoana este de acum nu numai a dumnezeirii, ci este și a umanității. Și în persoana sa, cele două firi, natura umană și natura dumnezeiască, sunt unite veșnic, în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Este celebra formulă dogmatică de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, în care, sigur, părinții noștri într-o credință au încercat să arate modul în care umanitatea și dumnezeirea sunt unite și se întrepătrund în așa fel încât cele două firi să rămână totuși în categorialele pe care, nu, caracteristice lor, dar nu în el, în trupul lui, trupește, locuiește toată dumnezeirea. Asta este taina mare și este taina de nepătruns și de neînțeles. Cum adică el ca om, ca trup, cum suntem, nu, fiecare dintre noi, și atenție, vulnerabil cât a fost pe pământ. Pentru că și el simțea, nu, cum am zis, durerea și simțea necazul și plângea, nu, în fața mormântului lui Lazar și simțea frica. Deci cum adică în acest trup locuiește dumnezeirea, se manifestă dumnezeirea toată în mod deplin, este pentru noi o taină.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în cadrul acestei emisiuni despre sensul trupului în viața spirituală, referindu-ne ca particularitate la faptul că Fiul lui Dumnezeu din veci a luat trup și Mântuitorul a venit ca om printre noi oamenii și ne-a mântuit. A existat, Părinte Arhimandrit, în vechime, în istoria timpurie a bisericii, o erezie, o mișcare cu o învățătură greșită care învăța că Iisus Hristos n-a avut un trup real. E vorba de erizia dochetistă. Și-au făcut anumite valuri printre credincioși. Nu și-a putut imagina că Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci, să fi putut trăi ca noi oamenii și să fi suferit pe cruce ca un om al durerilor, care nu are nici frumusețe, nici chip. Așa ceva n-au putut să înțeleagă.
1: Sigur că toate aceste erezii, toate ereziile, zicem noi, cristologice. Ce înseamnă cristologic? De ce se referă la Domnul Hristos? Tot așa cum zicem mariologic, ce se referă la Maica Domnului, la Fecioara Maria și așa mai departe. Deci toate ereziile cristologice s-au născut din faptul că oamenii au încercat să explice rațional taina lui Hristos, în primul rând. Și fiindcă nu se poate explica și nu se poate înțelege rațional taina lui Hristos, au ajuns la concluzii greșite și așa s-au născut ereziile. Ereziarhii nu erau oameni proști, nu erau oameni simpli. Ei erau filozofi adeseori și gândeau și încercau să explice, sigur, în cadrele rațiunii umane, taina de nepătruns a dumnezeirii. Și așa s-a născut și această erezie, pentru că n-am putut înțelege. Păi cum adică Dumnezeu să pătimească? Cum să aibă El un trup pătimitor? Cum să fie un trup care să sufere, cu care să moară, cu care... Și atunci au zis așa că, de fapt, a avut un trup aparent. A fost doar un trup aparent, adică era ca un fel de fantomă. Dar noi știm că n-a fost o fantomă și lucrul acesta, de unde îl știm? Chiar Domnul Hristos în Evanghelie ne spune, după învierea sa, se arată ucenicilor și ce le spune? Pipăiți-mă și vedeți că nu sunt duh. Sigur că ei s-au înspăimântat în primul rând. De ce? Pentru că a pătruns prin ușile încuiate. Și, păi numai un duh poate pătrunde prin ușile încuiate. Cum să intre, nu prin ușile încuiate, un corp material, nu? Cum să treacă printr-o materie, materia. Da, dar materialitatea trupului său deja era atât de transfigurată, de înduhovnicită, de îndumnezeită. Iată aici avem iarăși o altă taină a materiei de data aceasta. Materia, fără să se transforme în altceva, totuși să rămână materie, poate să devină transparentă. Iată, e o taină. Cum adică? Ce înseamnă lucrul acesta? Știința nu poate explica lucrul acesta decât numai credința. Și atunci când a pătruns prin ușile încuiate la ucenici, s-a întâlnit cu ei, ei au crezut că văd un duh, s-au înspăimântat și Domnul Hristos zice, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, că nu sunt duh. Pipăiți-mă și vedeți că sunt trup. Și le-a cerut mâncare, le-a cerut, nu, a mâncat pește, a mâncat miere în fața lor. Tocmai nu că avea nevoie să mai mănânce după înviere, că după înviere nu mai avea nevoile acestea trupești pe care le avem noi. Au fost transfigurate în trupul său Dumnezeu, dar ca să arate că El este om adevărat și după înviere, Mântuitorul Hristos a mâncat în fața lor, a băut în fața lor, s-a lăsat pipăit de ei. Și-a arătat rănile în fața lor. Deci iată că, de fapt, această erezie nu stă în picioare și a fost condamnată de biserică, așa cum și celelalte erezii care s-au referit în timpul istoriei la Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Există o analogie, Părinte Arhimandrit, la care recurg părinții bisericii când se referă la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, anume fac o asemănare ei cu fierul încins în foc. Fierul are materialitatea lui, dar încins în foc dobândește strălucire și căldură de la foc. Prin urmare, el are o dublă funcție. Este și rigid și poate tăia, să zicem, o sabie. În același timp, acea sabie și te orbește, poate dacă este foarte incandescentă, și în același timp te și arde, pentru că este foc. În felul acesta ne-am putea gândi la acest trup al Mântuitorului Iisus Hristos. Interesant aspect că cu acest trup și prin trup și prin materia accesibilă trupului, Domnul a făcut minuni, foarte multe minuni pe care le-au văzut oamenii, au fost martori acestor minuni, prin trupul său.
1: Referitor la această comparație a Sfinților Părinți, sigur, ei când vorbesc despre foc și despre fier, se referă la următorul fapt. Focul este simbolul dumnezeirii, fierul este simbolul umanității. Umanitatea, nu fierul, nu se schimbă în altceva, dar se împărtășește de calitățile focului. Adică se înroșește, nu? Se înroșește, primește foc în sine, arată ca focul, dar rămâne tot fier, nu se transformă în altceva. Și mai mult de atât, numai împărtășindu-se de calitățile focului se poate modela. Ei, tot așa și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în trupul său, fiindcă în trupul acesta locuia, trupește întreaga dumnezeire, el săvârșește minunile. El vindecă bolnavii, el înviază morții prin trupul său, pentru că, sigur, era necesară întruparea. Era necesară întruparea pentru că noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a întrupat Domnul Hristos și noi avem trup. Și era necesară întruparea ca să intre într-un contact și într-o comuniune mai deplină cu omul și prin trup. Adică tot, nu? Prin materie, cum e materialitatea trupului nostru. Și sigur că prin trupul său, nu, sau trupul său, purta aceste energii dumnezeiești care se manifestau, cum am zis, în anumite momente. Nu pentru că nu s-ar fi putut manifesta tot timpul, dar Domnul Hristos le gestiona, persoana sa dumnezească le gestiona numai în anumite situații. Făcea minuni și minunile nu erau demonstrative, minunile erau săvârșite ca să nască și să întărească credința celor asupra cărora făcea aceste minuni și a ucenicilor săi. Și apoi, sigur că după slăvita sa înviere, după slăvita sa înviere din morți, dumnezeirea se va manifesta în mod deplin în trupul său. Tot așa se întâmplă și în Sfintele Taine, vedeți? Lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos se continuă astăzi în biserică. Prin Duhul Sfânt, în Sfintele Taine. În Sfintele Taine noi ne folosim de materie, pentru că omul fiind material, nu avem trupul material, Sfintele Taine au materia lor, nu? Botezul, apa, Euharistia, pâinea și vinul, Sfântul Maslus și mirul, unde lemnul. De ce? Pentru că avem nevoie de lucruri palpabile pentru trupul nostru, pentru firea noastră umană. Sigur că prin toate aceste simboluri naturale pe care noi le folosim astăzi în Sfintele Taine, lucrează în continuare Mântuitorul Hristos și, sigur, Duhul Sfânt. Deci cumva și de aici sesizăm importanța întrupării și faptul că întruparea se continuă, adică are consecințe până astăzi în biserică, în lume, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
0: Tot părinții bisericii vorbesc despre o Hristologie, să-i spunem, asimetrică. Fiecare om are ipostasul său, persoana sa, și ea se referă cumva la sufletul și trupul omului. Domnul Hristos n-a avut un ipostas uman. El a avut ipostasul divin, logosul din veci, persoana dumnezeiască din veci, care asumă și trup. Deci trupul, sufletul, ființa umană este altoită pe acest ipostas dumnezeiesc preexistent și, prin urmare, în acest ipostas are loc această comunicare a însușitului de care vorbeați dumneavoastră între firea umenească și firea dumnezeiască, între fier și foc, să mă exprim așa, prin analogia din aur folosită. Și în felul acesta el a și vindecat cumva firea umană în persoana sa, de aceea spune și Sfântul Gheorghe de Nazianz, că ceea ce nu este asumat, nu este vindecat. El a asumat firea umană și în acest ipostas a și vindecat-o. Și totuși, Părinte Arhimandrit, Domnul Hristos trece și prin faptul morții. Trupul său, deși era trupul Fiului lui Dumnezeu, un trup curat, fără de păcat, gustă și această experiență limită a omului.
1: Păi, este vorba despre faptul că dacă Mântuitorul Hristos la întrupare ar fi avut și o persoană umană, nu numai persoana sa sau ipostasul său dumnezeesc pentru cele două firi, atunci umanitatea sa ar fi avut un alt centru de, să zicem, de manifestare decât cel al Fiului lui Dumnezeu. Și atunci, de fapt, umanitatea n-ar fi fost asumată și n-ar fi fost vindecată în ipostasul său. Deci, n-ar fi fost asumată pe deplin. Unirea ipostatică în persoana cea unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, care se numește Iisus Hristos după întrupare, de fapt, este foarte importantă, pentru că prin această asumare a umanității, umanitatea sa nu are un alt centru, un alt centru al său de manifestare decât pe Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Și astfel, prin contact, prin unire cu dumnezeirea, prin întrepătrundere dintre firea umană și firea dumnezeiască, sigur, fără ca dumnezeirea să anuleze umanitatea, ci doar să o sfințească, se vindecă umanitatea noastră. De ce Domnul Hristos totuși moare dacă el nu a avut păcat? Pentru că nu, moartea este consecința păcatului. În mod normal, el nu trebuia să moară. El nu moare ca o consecință a păcatului, ci moare pentru că vrea să moară. Adică, cu alte cuvinte, vrea să asume toate ale umanității, inclusiv ultima sa limită, care este moartea. Nu, ce zice Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan? Puterea am să-mi pun sufletul și puterea am să-mi iau sufletul, adică el avea putere ca să moară sau avea putere ca să nu moară. Pentru că la el moartea nu este o consecință naturală, o consecință, să zicem, firească a păcatului, ci la el moartea este o asumare de bună voie a ceea ce are omul după căderea în păcat. Tocmai în logica aceasta a vindecării, a sfințirii și a îndumnezeirii naturii umane, ca după înălțarea sa la cer și după întemerea bisericii, și noi, oamenii, până la sfârșitul veacurilor, care credem în Iisus Hristos, să ne putem împărtăși din puterea pe care izvorăște din trupul său îndumnezeit, și noi să putem birui asupra păcatului, asupra ispitelor și asupra morții, să ne sfințim. Nu, el este pârga, el este întâiul născut din morți. Și lucrul acesta, de ce? Pentru că dacă moartea lui ar fi fost consecința păcatului, nu ar fi înviat. Dar n-a fost consecința păcatului. Pe el moartea și stricăciunea nu l-a ținut, ci el a înviat, a biruit moartea. Dar ca să biruiască în mod real moartea, a asumat moartea și mai mult a coborât până la ultima limită a despărțirii dintre om și Dumnezeu, la iad. Și de acolo, ce face? Îi smulge pe cei pe care iadul îi ținea și moartea îi ținea în robie și le dăruiește viață veșnică.
0: Domnul Hristos cu trupul său trece prin acest episod al morții, așa cum trecem noi toți oamenii. Interesant totuși că nu prin, să spunem așa, coruptibilitatea morții, adică el nu va intra în descompunere ca trup, nu va putrezi, nu se va descompune cum se întâmplă cu celelalte trupuri, ci la foarte scurtă vreme el va și învia. Tot așa e un fapt greu de înțeles cu mintea, este că el a înviat cu trupul, dar cu același trup el se înfățișează ucenicilor, ba mai mult și mănâncă în preajma lor, a putut fi atins, adică își păstrează o materialitate, deși a înviat.
1: Mântuitorul Hristos și în moarte, trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea. Adică unirea ipostatică nu s-a desființat prin moarte. Moartea, ce a însemnat de fapt? Moartea Mântuitorului Hristos a însemnat despărțirea sufletului de trup. Dar trupul său nu era al persoanei dumnezeiești, al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. La fel și sufletul. Deci și trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea și după moarte, la fel ca și în viață, și de aceea în acest trup nu intră coruptibilitatea. El coboară cu sufletul în iad, trupul stă în mormânt, dar nu intră în putrefacție, pentru că dumnezeirea a conservat acest trup, dumnezeirea susținea și în moarte acest trup, până în clipa în care se produce învierea, adică sufletul se reunește din nou cu trupul. Deci, noi trebuie să înțelegem că în mormânt cu trupul Domnul Hristos este susținut și după înviere, la fel, tot de dumnezeire, deci trupul său este păzit de dumnezeire ca să nu putrezească și trupul său este de asemenea transfigurat de dumnezeirea cu care era unit în persoana Mântuitorului Hristos și după înviere și mai mult de atât este transfigurat și îndumnezeit la maxim după înviere. Acum, lucrul acesta este exprimat și printr-o cântare pe care o cântăm noi, în special în Vinerea Patimilor, dar care a fost preluată și apoi în dumnezeiasca liturghie. De fiecare dată când săvârșim dumnezeiasca liturghie, preotul rostește următorul tropar când așează cinstitele daruri pe Sfânta Masă. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cela ce ești necuprins. Ei, troparul acesta exprimă cel mai bine taina trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, taina umanității sale. Adică în moarte nu există coruptibilitate, tocmai pentru că trupul uman al Mântuitorului nostru Iisus Hristos era păzit și în moarte să nu se corupă de dumnezeire. Și asta și din pricina faptului că nu a păcătuit în trup niciodată.
0: Părinte Arhimandrit, mai mult decât faptul că a înviat, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat și la ceruri cu trupul său. Ce înseamnă acest trup care a mers în ceruri?
1: Este trupul pe care Domnul Hristos și l-a asumat din pântecele Fecioarei Maria, această umanitate care a fost îndumnezeită și care după înviere dobândește transparența sa deplină. În momentul în care Domnul Hristos s-a înălțat la cer, El a înălțat umanitatea noastră în slava Părintelui Ceresc și a așezat-o în cea mai profundă intimitate a lui Dumnezeu. Sigur, prin aceasta dă și o cinste umanității la modul general, nu? Pentru că trupul său este trupul uman, este de fapt umanitatea noastră. Deci dă o cinste pe care nu a avut-o niciodată umanitatea, dar care este de fapt destinul său prin creație. Mântuitorul Hristos ne descoperă acest destin, această țintă. Și de aceea înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer descoperă scopul omului. Scopul omului este înălțarea, scopul omului este unirea deplină cu Dumnezeu. Sigur că prin Mântuitorul Hristos, în mod virtual, cu toții suntem deja uniți cu Dumnezeu, pentru că umanitatea noastră asumată de El în persoana sa, umanitatea umanitatea Mântuitorului Hristos este proiectată, este așezată de-a dreapta Tatălui, să înseamnă că în intimitatea cea mai profundă a Dumnezeirii. Din această umanitate ne împărtășim noi prin Sfintele Taine și împărtășindu-ne prin Sfintele Taine și apoi conlucrând cu harul tainelor prin toată viața duhovnicească, prin viața ascetică, și noi creștem, cum zice Sfântul Apostol Pavel, din slavă în slavă. Fiecare cât putem spre această înălțare treptată, ca să fim cuprinși și noi în slava Dumnezeirii, să fim în comuniunea preasfintei Treimi.
0: Părinte Ahimandrit Simeon, am o ultimă întrebare adiacentă temei dezbătute până acum. Îl putem zugrăvi pe Mântuitorul Iisus Hristos? Și dacă da, cum știm noi cum a arătat El?
1: Sigur că îl putem zugrăvi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, îl putem zugrăvi și îl și zugrăvim. Avem icoana sa, aici putem mult vorbi și reflecta asupra acestei teme a icoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În primul rând îl putem zugrăvi pentru că a avut o față umană. Atâta timp cât nu a fost întrupat, noi nu l-am putut zugrăvi, de aceea în Vechiul Testament era interzisă icoana, dar după ce Domnul Hristos a avut și o față umană, noi zugrăvim chipul său uman. Dar acest chip uman al Domnului Hristos este în același timp chipul persoanei sale și este un chip îndumnezeit, este chipul lui Dumnezeu cel întrupat. De unde știm cum arăta Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Aceasta o știm pentru că chipul său a rămas în memoria bisericii. Atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, când s-a înălțat la ceruri și s-a înălțat pe un nor și a ridicat mâinile și a binecuvântat pe ucenicii săi și la un moment dat norul l-a luat din fața lor, ei au rămas uimiți privind către cer. E prea normal, pentru că s-au înspăimântat și au rămas, să zicem, într-un fel șocați, au rămas uimiți ce s-a întâmplat, unde a dispărut învățătorul lor. Atunci apar doi îngeri și îngerul le spune: bărbați galileeni, de ce stați aici uimiți privind către cer? Acest Iisus pe care voi acum l-ați văzut plecând de la voi, cum l-ați văzut mergând, așa va și veni. Iată, ucenicii au avut o experiență prin văz, adică prin simțuri, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan va și face această mărturie: ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce cu mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Deci, iată, ei l-au văzut pe Mântuitorul Hristos. Nu era nevoie atunci de aparate de fotografiat ca și astăzi. Nu foarte performante ca să fotografiem și să redăm persoanele, dar chipul său a rămas în memoria lor în primul rând, iar ei au transmis mai departe acest chip în biserică. Sigur, această transmitere a chipului Mântuitorului nostru Iisus Hristos este și o taină a Duhului Sfânt. De aceea vedem că și iconografia ține de această lucrare a Duhului Sfânt în biserică. În biserică s-a transmis chipul Mântuitorului Hristos și foarte interesant că cele mai vechi reprezentări pe care le avem, multe s-au pierdut din cele mai vechi icoane. Noi astăzi avem cele mai vechi reprezentări de la Muntele Sinai, să zicem, este acea icoană celebră din secolul 6 cu Domnul Hristos. Dacă le comparăm pe toate, pe secole, dacă am face un experiment, de altfel acest experiment s-a și făcut la Muzeul Țăranului Român în București, care ați fost, poate ați văzut acest experiment, Dimitrie Gusti a făcut multe fotografii cu icoane mai noi, mai vechi, din diferite țări cu Domnul Hristos și sunt așezate toate fotografiile pe o masă. În toate recunoaștem că este Domnul Hristos. Pentru că e o morfologie care a rămas, sigur că sunt mici diferențe de la țară la țară, de la regiune la regiune, de la epocă la epocă, dar în toate noi recunoaștem că este vorba despre chipul Domnului Hristos. Și, de fapt, aceasta este taina icoanei. În biserică, icoana Icoana reprezintă memoria vie a chipului pe care Duhul Sfânt o transmite în biserică din generație în generație. Ceea ce au văzut ucenicii au transmis în Duhul Sfânt mai departe. Sigur că este, știm de istoria icoanei nefăcută de mână omenească a Domnului Hristos, pe care noi o prăznuim la 16 august și care are o istorie fabuloasă. Nu acea icoană pe care noi zicem că este Sfânta Mahramă, pe care Mântuitorul Hristos și-ar fi imprimat chipul său, dar dincolo de această icoană, care acum s-a pierdut, nu mai există, însă avem multe, multe mărturii istorice despre existența ei la Bizanț și după aceea când a fost răpită de acolo, în fine, dincolo de această icoană și de istoria ei, este memoria via bisericii, care este susținută de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt transmite din generație în generație chipul Mântuitorului Hristos. Este vorba ca și că se poate aplica aceeași teologie, aceeași gândire ca la liturghie, ca la Sfânta Evanghelie, tot așa și la icoană. Dacă, să zicem, printr-un absurd, ar dispărea toată Evanghelia, toată Biblia, Duhul Sfânt ar reconstitui în biserică Evanghelia. Nu, poate nu cu aceleași cuvinte, dar Duhul Sfânt este memoria via bisericii. Dacă ar dispărea toate liturghierele din lume, asta nu ar însemna că noi nu mai slujim liturghia. Pentru că Duhul Sfânt este memoria liturgică a bisericii. Dacă ar dispărea toate icoanele, noi am putea reconstitui chipul Domnului Hristos, am putea zugrăvi din nou chipul icoanei sale, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne aduce aminte cum arăta El. Nu? Ce zice Domnul Hristos în marea sa cuvântare de despărțire înainte de a se despărți de ucenicii săi? Vorbind despre faptul că îl va trimite pe Duhul Sfânt în lume, acela vă va învăța toate. Cu alte cuvinte, în biserică Duhul Sfânt este memoria via bisericii. El este cel care îi insuflă pe pictor cum să zugrăvească chipul iconic al lui Hristos. El este cel care i-a insuflat pe sfinți evangheliști cum să scrie Evanghelia și ce să scrie în ea, ce mărturie să dea despre Hristos. El este cel care a insuflat pe sfinți autori care au alcătuit liturghiile și slujbele bisericii. Deci iată, de aici știm noi cum arăta.
0: Da, Părinte, cu aceste importante precizări vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele analizate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Mesaj de interes public.
4: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

0: Mai de mult, în satele din Transilvania, în această perioadă a anului numită Câșlegi, se făceau cele mai multe nunți. Prin Câșlegi se înțelegea perioada de timp de la sărbătorile de iarnă și până la începutul postului mare sau cel al Paștilor. În primul rând, fetele și feciorii se întâlneau și se cunoșteau în șezătoare, care debuta la începutul postului Crăciunului și continua și în Câșlegi până aproape de primăvară. Aici feciorii veneau seară de seară și își puneau fiecare ochii pe câte o fată. Dacă și fata îl plăcea, urma pețitul și apoi, desigur, nunta. Un alt mijloc de apropiere între tineri în lumea satului mai de mult era și hora satului sau jocul, care se făcea la Crăciun, la Anul Nou și la Bobotează sau în fiecare duminică din Câșlegi. Aici fetele urmăreau dacă feciorii să știu bine purta. La rândul lor, feciorii erau atenți dacă fetele nu sfor obrază, adică dacă nu sunt obraznice, dacă-s deștepte la vorbă, adică înțelepte, și cum li statul. Totodată, în unele sate clujene, exista și acest obicei de a trimite pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri, care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. Într-o astfel de situație s-a aflat tanti Aurelia Iușan din satul clujean Tioltur. Acum are peste 85 de ani, însă a avut o viață grea. S-a căsătorit la 19 ani, că i-a fost tare drag feciorul, deși a avut și pretendenți cu o stare mai bună. A fost și o mare jucăușă. I-a plăcut veselia, deși era o fire rușinoasă.
1: Eu am fost la școală la Cluj și am fost dragul mamei. Și n-am stat acolo, că mi-a fost urât. Am fost acolo, la Cluj. Nu știu cât am stat, o lună, ori două, și am fugit acasă. Nu, dacă am să stat acasă, zice mama, dar păi, ce faci? Da, păi, nu mă mai duc altul, că așa mi e urât acolo. Nu mă mai duc altul. Da, păi, nu te duce, dragul mama. Nu, și apoi, o soră am mai avut, ce a fost mai mare, și apoi eu am stat acasă, și apoi, la joc, într-una, eu... Gătam jocul, eu îl înceteam, că era căminul la spatele căsă. Am mai chiuit, dar nu prea așa, că era mai rușinos așa. Am mai chiuit câteodată. Meream la toate buspețele, meream. Eram chemătoare. Atunci era câte patru chemătoare, chema. Și apoi umbla în sat. Și umbla în sat înainte, în săptămâna aceea. Și apoi cum era sâmbăta, și duminica să și enunta. Și apoi umbla pe la feache, pe la ficiori. Și apoi chema chemătoarele, chema la nuntă. Din casă în casă umbla. Ne primea toată lumea să pregătea că vin chemătoarele. Și apoi, Doamne, cum ziceam, că eu ziceam la toată casă, că am fost mai îndrăzneață, știa așa, mai... Și altea nu prea știu așa. Știm bine și mai bine că aveți o fată de omenie. Dumnezeu să vi-o ție. Mi-a mânat... înălțata împărăcheasă cu numele de mireasă, să faceți bine să o gătați, să o lăsați, să vie la joc, să-și facă și Dumnezeu un pic de voie bună cu satul de împreună, să o gătați și să o lăsați, ca Dumnezeu să le dea noroc. Și era fain, era distrare atunci, nu ca așa, de duminică, și era joc în tătă duminică, și în șură era jocul. Și acolo... vineau femeile, rotă, să uitau la noi, care cum joacă. În șură era mai mult. Tătă duminica era juc. Că am știut juca, bine. Era jucăuș mare la noi.
0: Spune că s-a căsătorit din dragoste, iar pe soțul ei l-a cunoscut la o petrecere. Așa cum vă spuneam, în satul ei exista obiceiul ca feciorul sau familia feciorului să trimită pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri sau cunoștințe care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. De multe ori, ca pețitori erau și alte persoane dornice să aducă la oaltă tineri care considerau că ar fi potriviți pentru viața de familie. De 10 ori s-au întâlnit, după care s-au hotărât să facă nunta, să meargă de noră în satul vecin, spune Aurelia Iușan.
1: Atunci vinea pețitori. Vinea pețitori atunci la feche. Aducea cineva în cunoștință și se cunoșteau și aducea pețitori. Și apoi mi-a venit, era o petrecere la noi în sat. Și o venit, la, nu vine la mine, că o venit la petrecere, cu starostile ala. No, eu atunci se ducea mâncare, știi, la petrecere, se ducea fiecare, mi-a fost făcut o prăjitură, mama, nu eu, și era frațul mei și am stat la masă. Nu, încă eu am chiuit, că drăguțul meu nu e aici, nici nu umblă cu opinci, că cu obiale ticlăzite și cu cizme tângălite. Am chiuit la masă, s-a uitat, e fomeile, era tare fain bărbatul meu, era fain. De aceea m-am măritat după el, că nu m-am măritat, mi-au picat alții mai bogați, dar nu m-am măritat, că el era frumos, eu nu eram așa faină. De aceea m-am măritat după el, că a fost fain. Și, nu, au venit, ne-am înțeles, amândoi, mereu am mers la mine acasă și ne-am înțeles acolo, amândoi, și, nu, zice, mai viu. Păi au venit până la 10-a oară, tot au venit pe jos, pe stăial, 7 kilometri, săracul, tot au venit, până am venit aici. Și abia când a fost odată, ne-am înțeles cu părinții și părinții. Na, hai, zice, hai, că se numai de altul, hai la noi. Și apoi am venit până Piceci, acolo era primăria, acolo era, și acolo ne-am cununat. Și apoi am venit de acolo, pe deal, pe marginea dealului, până pe la 4 era noi, tam deci în 21 februarie. Și apoi am venit și să ne apuce noaptea, să ne apuce noaptea să nu ne vadă nimeni, să coborâm în sat. Și apoi așa am venit pe lângă pădure. Și apoi așa m-am măritat și la a doua zi, asta a fost joia, a doua zi ne-am cununat. Nu, ne-am cununat la popa. Și apoi am stat aici, dar tot pe ial mă uitam în veaș că nu vine cineva la mine. Mi-a fost tare urât aici. Atât mi-a fost de urât că n-am avut pe nimeni, n-am cunoscut pe nimeni. Deja mereu în sat, că nu știam că cum te cheamă, cum ești, cu cine ești neam. E foarte rău, străin, e foarte rău, n-am știut. Și apoi mă cântam zi și noapte, mă cântam. No, că am fost animărui, pot să zic. El n-a avut frați, n-a avut surori, n-a avut numai el fost la părinți. Și pe am trăit, cam cu greu am trăit, cam greu, numai dacă lucram. Am lucrat mult, mult am lucrat să ieșim în sărăcie. Și apoi am avut vaci, am avut, după aceea pe ce s-o da pământul, m-am dus la plug cu omul meu, m-am dus la pădure, în tăloc am fost cu el, că n-a avut cine i-a ajutat. Și apoi, hai să mă ajut o țâră. Numai un chico trebuie să ajute, că apoi lucra cât doi. Meream înaintea jichelor, la plug, aram, n-au sămânam și am avut bucate și am avut ghetăche și porci și vaci și oi și ghetăche. Nu am nimica, numai niște găini. Nu. Păi, asta mi-a fost viața. Nu. Și apoi, da, am făcut, cum zicem noi, acasă la noi am făcut logona și am făcut la noi acasă. Am chemat acolo tot satul, toată lumea, de că am fost mulți neamuri acolo în vale. Era satul mic, dar mai mult o neam era. Și apoi am fost neamuri multe. Nu, așa, păi logodna o am făcut acasă, dar nunta nu am făcut. Nu am făcut, că păi cum spui, că păi în Piceci am venit și cununată și am venit la socri aici. Și apoi am lucrat până n-am mai putut. Atât am lucrat, ca să ieșim din sărăcie.
0: Nunțile de altădată erau simple, însă pline de voie bună, își amintește tanti Aurelia Iușan.
1: Îți mai neamurile, îți chema nănașii și străini, prieteni, și să facem mâncare acasă. Păi să tăia găini, să să făcea sarmale, prăjiture, cozonac, să tăia găini, să făcea supă atunci. Duceau și neamurile, ducea câte o găină și să strângea. Dar nu era aperitive, nu era atunci aperitive, numai atâta făcea. No, și se făcea, nu, faine. Și apoi era cu linguri de lemn, era la biserică, linguri înșirate, așa, în cod aceea era, avea hudă, gaură și era înșirate și acolo alea de lemn, era la tăchenunțele, era, le duce cu linguri de lemn, da, și vasă de lut erau, era de porțolan și nu era mai de mult, era la biserică acolo le ține. No, și apoi era frumos, era fain. Era să distra, să îmbătau oamenii, să băteau mai mult. Jucau, așa juca și ungurește, juca și... Vai ce jucau tăzi, că dacă o băut, apoi să...
0: Deși s-a căsătorit cu feciorul care i-a plăcut, a dus însă o viață grea. Legătura familială dintre noră și soacră în satul transilvanean, mai puternică decât cea între noră și socru sau între ginere și soacră, are explicația în transferul de autoritate și de putere feminină și, desigur, disputele care îl însoțesc în gospodăria familială. Este remarcabil că în familia țărănească românească, transferul patrimoniului feminin al capacităților feminine de gestionare a resurselor familiei, de organizarea locului, se face nu atât de la mamă la fiică, cât de la soacră la noră. Acest lucru se datorează, desigur, și obiceiului măritării fetelor, adică plecării lor prin căsătorie la casa soțului. Asocierea soacrei cu răutatea în folclorul românesc, așa cum o arată și versurile populare Tânără m-a măritat și răsoacra încăpătat sau foarte cunoscuta Soacră, soacră, poamă acră de te-ai coace, cât te-ai coace, poamă dulce nu ti face, de te-ai coace un an și-o vară, tăt ești acră și amară, de te-ai coace un an și-o zi, tăt ca mama nu-i mai fi, este făcută din perspectiva feminină a nurorii, care trebuie să treacă prin diverse probe, să dea dovadă de bună purtare, de vrednicie, de ascultare și, desigur, de supunere față de aceasta. Așa că și Aurelia Iușan din Tioltur, județul Cluj, nu s-a înțeles cu soacra și asta mai mult din cauza invidiei vecinelor, după cum mărturisește.
1: La 19 ani m-am măritat. La 19 ani. O să zic, ce m-am măritat, nu mi-a mai fost așa bine. Și dar am fost cu socrii. Și apoi, vezi că când a fost la 6 luni, o zis, n-o să de chi sâta. Am putut să-mi zică, știi? Să-mi critique, să-mi zică. No, și păi, așa a fost. Dar aici mi-a fost urât rău. Mă tăpădeam, mă uitam să nu vie frață la mine, să nu vin frață la mine. Te mă uitam, oare n-a venit mama, n-a venit tata la mine, n-or vine. Ata mi-a fost urât aici, de... Doamne, dar nu stai chem aici, că stăm acolo la socri, acolo de la școală, la spatele școlii. Acolo stai chem. De acolo să vedea tăialul. Vedem atunci, am avut, așa mă uit, că nu văd. Și apoi mă uitam că mi-a fost tare urât aici. De tătului mi-a fost urât satul ăsta. Și apoi am trăit cum 9 ani am stat la socri și după aceea am cumpărat o casă, dar de la asta din jos, cu paie. Mi-am înțeles până la un loc. După aceea au zis că e sita veche. E sita veche. Și apoi, dar nu a fost femeie ră, știi? Era o femeie așa micuță, dar nu a fost ră, că a fost bună, dar a înjitat vecinele, că vecinele avea boală pe mine, știi? Că eu tătătă știam, eu știam cosă, eu știam face cip, că eu să țes, eu le-am învățat. Eu mă chema că la noi atrăgea așa o dungă rotă când văruiem o peche și apoi mă chema, că n-o văzut în sat. Până am venit eu aici, pecheau aceea, păi la pod, atâta, 25 de țeri la pod în jos. Și apoi mă chemau să le fac și să le arăt și să le țăs și să le arăt, să le... că Tăche pe geaule mele mi-a fost de formă în sat. Tăche, tăche. Că eu am știut lucra și mama și tăți și apoi... No. Și apoi au avut boală vecinile, știi pe mine, că m-au văzut că-s mai deșteaptă și... No, asta vă conduce. Asta vă conduce. No, gata, lele Marie, asta vă conduce. Și apoi nu mă răbda nimic. Și apoi am stat 9 ani, la 9 ani am mutat de acolo. Și apoi după aceea au venit dumnealor la noi. Noi am îngropat, au ajuns de rugare. Apoi, că apoi nu a avut cine, numai pe ăsta copil l-a avut. Și apoi după aceea noi am îngropat sau crămea aici, nu asta acasă, că el asta în joc s-a fost. Și apoi o sta la mine, vai, țucute, n-am știut, no, numai ne-a făcut cineva, ne-a făcut cineva farmece, de-aia n-am putut noi să trăim acolo, ne-a făcut farmece, de-aia n-am putut trăi. Nu ne-a făcut nimic, că ai ascultat de vecine, că n-ai ascultat, să ne înțelegem amândouă, că ai ascultat de vecine. Și pe vecinele au avut boală pe mine, dar nu ne-am sfăghit să ne sfăghim așa numai, îmi zicea, și apoi mă cântam. Și era mai mult tăcută, știi, tăcem. Nu eram, nu știu cum să spui, așa vesel, așa deschis, așa să râd, să vorovăț, că eram tămâhnită în sufletul meu. Și apoi mi-am făcut, am mutat aici, pe asta, dar nu mi-a ajutat nimeni, numai din părni, omul meu din părni. O lucra la mine era 12 cu 24 și nimeni nu mi-a ajutat nimic, nimic. Nimic, nici numai din părni am făcut, tătătă, din părni am făcut, zi și noapte. No, și apoi mi-a fost greu și am avut

Așa cum ne spune, Aurelia Iușan a dus o viață grea. În viața satului, bărbatul se ocupa mai ales de muncile câmpului, iar femeia se dedica în special treburilor gospodărești. În vechime, neavând bani să-și cumpere haine de la oraș, oamenii foloseau îmbrăcămintea confecționată acasă de femei. Ele torceau mai ales cânepă, in și lână. Astfel, viața femeii era una foarte grea.

0: Nu era așa greu, am mi-a fost greu. E tătului și-a primit în la pădure, amândoi, tă cu mine, hai, zice, hai cu mine, hai cu mine. Și-a primit în la pădure, că te ieșeat, eu tuări meream. Pă, în toamna, în septembrie, tăiauna, în septembrie meream. Mi-a fost greu, foarte greu mi-a fost, să știți. Să mâna în câine, pă, și de când s-a ci. Și apoi după aceea, între Sfânta Mărie, vă culegem, că atunci se culege cânepa. Și vă făceam mănunchi, vă smulgem din pământ, crește mare, da, cât cuptorul. Și apoi vă smulgem și vă făceam mânuși, vă legam pe două locuri și după ce se usca, tăiam rădăcina și o închidem vârf și meream cu el la sume și cu carul. Și apoi tătă noaptea torcem. Cam nu poți durni, că ce să fac, ce să lucru? Da, ce toți, atunci el nu-mi ajunge noaptea. Și apoi torcem până gătam. E tors, după aceea făceam jirebii, părășitori. Și după aceea le șerbeam cu cenușe și cu apă șerbinte într-un ciubăr și cu rea acolo leșia. Și aceea o turnam, iar o șerbeam în căldare afară, nu în casă. Și iară turnam pe ele să se facă albe. Meream cu ele la... să le limpezim. Și țăseam tăt-tăt cu mâna, tăt-tăt că mir la bărbați, izmene, tăt-tăt din câmpie, feță de masă, funduri de pernă, tăt-tăt era țăsut. Că nu era din ce cumpăra, dar nici nu aveai bani. Că nu era bani atunci. Numai dacă vindeai, nu avem ce... vinde numai ouă, cumpăram petrol sau sare sau ce mai cumpăram? Zahăr. Atâta cumpăram și pe ouă. Că nu aveai pe ce. Nu e atât bani, tătă, zua, că nu aveai. Numai dacă vindeai un iosac. Nu. Și apoi cu mânurile țăseam tătă noaptea și șerbeam la pânză și o închindeam și o aldeam și o... Nu. Dar și ne-am îmbrăcat atunci. Că știți? Și mâncam mălai. Așa era de bun și mălai cu slănină când scoteam atunci așa șerbinte din cuptor. Așa era de bun. No. Și așa mânca mălai că n-am avut greu. Și apoi așa a fost greu, foarte greu a fost, să știți. Greu, greu, mai greu nu s-a putut. Și zice că zic amu că lucră mult, că s-o obosesc, că mă la serviș, că lucră mult. Atunci a fost lucru. Atunci o lucrau oamenii și atunci am lucrat zi și noapte. Și cărau noaptea, cărau după hotar, cărau znob de greu, că ziua era cald și nu puteai să care cu animalele, că era cald și noaptea cărau. Și la greu după hotar și făcea stog mereu aia lui. El îmblăchea batos aceea. Na, a fost greu, foarte greu a fost, să știți. N-a fost, că le-a fost mai greu la părinții noștri, la bătrâni, ca și cum i-am. Cam lucri 8 ore, cât, și merea acasă și te hodinești, faci mâncare, faci curățenie și... Na, așa-i?
1: Observăm că tradițiile legate de dragoste și căsătorie în satele transilvanene reflectă un mod de viață strâns legat de comunitate. În vechime, pețitul și căsătoria erau acte care implicau întreaga comunitate, fiind un proces presărat cu obiceiuri vechi și ritualuri care simbolizau tranziția unei tinere de la casa părintească la viața de familie. Fetele și feciorii nu doar că se cunoșteau înșezători, dar erau observați de întreaga comunitate, iar jocul sau hora satului era o ocazie pentru tineri de a-și exprima sentimentele, dar și pentru părinți de a verifica viitorul lor ginere sau viitoarea noră. În plus, relațiile dintre noră și soacră sunt ilustrate adesea în folclor prin proverbe și cântece, reflectând astfel complexitatea și provocările legate de viața de familie. În ciuda acestor greutăți, respectul pentru tradiție și iubirea sinceră au rezistat de-a lungul vremii, cum ne demonstrează și mărturiile emoționante ale unor persoane precum tanti Aurelia Iușan, care păstrează vii amintirile legate despre dragoste, despre pețit și, desigur, despre viață.

0: Ticică, tu trezește.
1: Eu sunt Grigore Sâmboan și aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Am pătruns împreună în lumea de altă dată a satului transilvanian, descoperind obiceiuri și tradiții care au marcat viața oamenilor din acele vremuri. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, să nu uitați de tradiții și de satul românesc.
2: Amintiri din Vatra Satului.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dialoguri.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt întâlniri pe care le pregătim cu emoție, dar despre a căror adevărată însemnătate ne dăm seama abia după ce s-au încheiat. Întâlniri care nu rămân doar în memoria unui reportofon, ci se așează pentru multă vreme în suflet. O asemenea întâlnire a fost pentru mine cea cu actorul, profesorul și scriitorul Florin Zanfirescu. Am avut onoarea și bucuria de a fi invitat în casa domniei sale, iar dincolo de artistul pe care îl admirăm și de personalitatea binecunoscută publicului, am descoperit un om absolut autentic, o gazdă extraordinară, caldă și generoasă, un mare iubitor de carte, de artă și de tot ceea ce este bun și frumos. Am pășit într-o casă în care fiecare lucru pare să-și aibă povestea lui, într-un spațiu în care frumusețea nu ține de aparență, ci de felul în care sunt păstrate amintirile, de respectul pentru cultură și de bucuria sinceră a întâlnirii cu celălalt. Iar atunci când a venit vorba despre interviul pe care urma să-l realizăm pentru ascultătorii Radio Renașterea, Florin Zanfirescu nu doar că a primit invitația cu mare bucurie, ci și-a pus inima în cuvintele transmise pentru dumneavoastră. A răspuns cu sinceritate, cu generozitate și cu acea putere rară de a transforma o mărturisire personală într-un gând care ne privește pe fiecare dintre noi. În spatele nostru se afla o carieră impresionantă, iar în fața mea se afla omul. Când ați simțit pentru prima dată că actorului îi trebuie curaj și curaj pe lângă talent?
1: Să știți că întrebarea e foarte pertinentă. Nu se poate face actorie. Nu poți apărea în fața publicului fără curaj. Emoția te urmărește până în ultima clipă a practicării acestei meserii. Nu se poate să n-ai emoții chiar și după 100 de reprezentații. Când e public în sală și înainte de a intra, senzația mea era că mă duc în not în ocean și malul se depărtează și singura salvare sunt doar eu însumi. Adică te duci în not în ocean. Asta înseamnă când te arunci într-un spectacol. E plăcut, dar e și greu. Și emoția te consumă. Pe mine m-a consumat. Am activat până la 70 de ani și eu pot să spun că am mult mai multă vechime decât colegii mei cu care am terminat facultatea, pentru că eu în 1956, la 7 ani, am început contactul cu scena ca recitator și de atunci nu m-am mai despărțit de scenă. De-a lungul întregii perioade până am intrat la facultate, eu aveam și adresă în 1966, când am participat la dialogul de la distanță, unde am luat marele premiu și așa mai departe, recitând Meșterul Manole, ani de atunci, 66, când, dacă nu mă înșel, sunt 60 de ani de atunci, 1966. Da, adresa mea era recitatorul din Călimănești, primeam geamantane de scrisori, foarte multe scrisori de apreciere de la prieteni, de la colegi, de la bătrâni, de la pensionari și de la fete și de la băieți. Deci eu am mult mai multă vechime decât... În 71 am terminat facultatea și de atunci număr eu anii de pensie, până la, am ieșit la pensie, dar de fapt am mult mai mulți ani de activitate din 1956. Am o diplomă de atunci și o fotografie cu corul în spate și eu recitator. Dacă am recitat o dată, n-ar fi. Dar eu am avut relații și la radio local. Era Călimănești, eu aveam un radio, un difuzor și avea acolo emisiune de o oră și în fiecare zi mă chemau și spuneam poezii. Cât să putea. Aveam serată literară la biblioteca locală din Călimănești, se numește Anatol Baconschi acum, dar nu se numea așa, și era, punea doamna Driva doamna bibliotecară punea un afiș scris cu creionul în care era băgat, era înfășurat în niște vată și muia într-o călimară și scria cu pămătuful ăsta. Astă seară, recital de poezie, recită Florin Zanfirescu din Arghezii sau recită din Prever sau recită și autori străini și autori români. Și eu mi-alegeam și citeam, citeam întâi și după ce citeam de două, trei ori, învățam pe din afară. Știam sute de poezii, știu și acum, foarte multe poezii. Deci până în 1967, când am dat la facultate, eu am avut o intensă activitate artistică. În Pitești venea mașina de la Pitești, eram în regiunea Argeș și atunci, și mă lua mașina și mă ducea la teatru din Pitești, unde mă aruncau pe scenă împreună cu un pianist sau cu o pianistă și făceam spectacol de poezie și muzică. O dată pe lună. Veneau de la televiziunea română, eram elev. Și studioul meu de înregistrare era la Mănăstirea Cozia, că era în tăcere, era în liniște, nu treceau mașini la 12 noaptea, instalau microfoane în interiorul mănăstirii și era o emisiune numită Documente de Piatră. Și veneau iar pe să mă imprime, să mă înregistreze și emisiunea s-a anunțat Documente de Piatră, Mănăstirea Târgoviște sau ce știu eu ce alte mănăstire care aveau versuri scrise despre și recită Florin Zanfirescu. Deci eu am activitate artistică mult înainte de a termina facultatea și atunci am mulți ani de vechime.

0: marele public l-a cunoscut în filme care au rămas în istoria cinematografiei românești. De la Țugurlan din Moromeții, la poetul din Gara de Nord din Filantropica, de la aparițiile din De ce trag clopotele mitică, Senatorul Melcilor și Moartea domnului Lăzărescu, până la rolurile din Orient Express, Restul e tăcere, Poziția copilului sau Moromeții 2. Pe scenă, Florin Zanfirescu a dat viață unei impresionante galerii de personaje, profesorului Miroiu din Steaua fără nume, lui Rică Venturianu din O noapte furtunoasă, lui Ion Nebunul din Năpasta, lui Gavrilescu din La țigănci, lui Agamemnon Dandanache din O scrisoare pierdută, marchizului de Sad și multor altor personaje prin care a cercetat cu forță și sensibilitate lumina și umbrele sufletului omenesc. Motiv pentru care l-am întrebat pe marele actor care a fost cea mai dificilă emoție pe care a trebuit să o împrumutați de la dumneavoastră ca să deveniți un personaj.
1: Ei, totdeauna au fost emoții, dar cea mai groaznică lovitură și emoție am avut-o exact în 27 martie 1966, când la Opera Română am fost introdus în spectacolul Dialog la distanță și cu o oră sau cu o oră jumate înainte de a începe, știam că urmez și eu, m-a podidit sângele pe nas. Eram îmbrăcat în uniformă de elev și aveam o cămășuță albă frumos și s-a înroșit pieptul cămășii de sânge. Mi-a curs foarte mult sânge, m-a speriat, toți s-au speriat ce se întâmplă, moare ăsta. Femeia de la cabină mi-a băgat cămașa în apă rece, mi-a spălat-o, mi-a călcat-o, nu știu ce, sângele s-a oprit și emoția a fost uriașă, că mă gândeam, mă duc să recit cum m-am și dus. Și dacă pornește din nou sângele pe pieptul meu, nu știu ce să fac. Nu știu. Aia a fost o mare emoție. Aia a fost un fel de botez al meu. 27 martie 1966. Țineți
2: minte?
1: Păi, dar n-am cum să țin minte. Să nu țin minte emisiunea aceea care m-a făcut pe mine vedetă națională. Eu mergeam cu școala, am mers la mănăstiri în Moldova și pe străzile pe acolo, prin jurul mănăstirii, dădeam autografe. Eram elev în clasa 10-a. Deci, nu ești tu băiatul ăla care a recitat recitatorul din Călimănești? Eu sunt. Și scoteau o carte poștală, ceva să ne scriu autograf. Și ne scriam.

actor, regizor, profesor și formator al multor generații de artiști, Florin Zanfirescu a condus Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București și a dăruit mai departe nu doar tainele unei profesii, ci și o anumită înțelegere a responsabilității pe care artistul o are în fața publicului și a vremii sale.

0: Există un rol care v-a schimbat cu adevărat și ce v-a cerut dincolo de replici?
1: Da.
0: Ce a cerut dincolo de replici acel rol?
1: Nu. Rolul care m-a formatat într-un fel a fost după ce am fost 2 ani și jumate, 3 ani la Târgu Mureș și am jucat foarte mult acolo, teatru. Am venit în București și primul meu rol pe scena Teatrului Giulești de atunci, actualmente Odeon, unde am fost pe urmă mult încoace și director. A fost Ion Nebunu din Năpasta de Caragiale în regia lui Alexa Visarion. Din fericire, Alexa a făcut și film după Năpasta și există filmul Năpasta în care joc Ion Nebunu. Un mare rol și un rol de căpătâi, ca să zic așa. Pentru mine, rolul ăsta a însemnat enorm. M-a restructurat. M-a adus, după terminarea facultății, pe o linie pe care n-am mai părăsit-o niciodată, a profunzimii, și grație lui Alexa Visarion, care a fost și este încă un regizor extraordinar cu care am format un tandem benefic.
0: Vi s-a întâmplat vreodată să vă fie frică înainte de o reprezentație sau de o filmare și totuși să vă duceți? Ce v-a ținut acolo? De ce ați făcut-o?
1: Păi să vă spun ceva. Când am făcut, am dat și eu examenul de stat, licența, în lucrarea aia care era cu privire la o piesă în care jucasem, un rol, faci licență. Am scris că mi-a fost frică de rol. Am scris acolo, de rolul respectiv. Și mare actriță Eugenia Popovici, care era în comisie și era și profesoară și rector atunci la IATC-ul de atunci, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, mi-a spus așa, o imit: Florin, întotdeauna să-ți fie frică de rol. Trebuie să te apropii de rol în genunchi, cu spaimă, pentru că rolul este ceva care trebuie cucerit, este ca o cetate. Ei, nu m-am apropiat niciodată de un rol cu lejeritate și cu că eu sunt grozav. M-am apropiat cu frică. Cu frică, Doamne, seamănă, eu am spus deseori studenților, eu am 45 de ani de profesorat, le spuneam studenților mei, să știți că actul scenic seamănă foarte mult, foarte mult, cât ar părea de ciudat, cu actul erotic. E ca întâlnirea cu o iubită. Ești frisonat, ești, când te duci la teatru, când te apropii de spectacol, de rol, ești, cum să spun, exact, seamănă foarte mult. Să-mi fie iertată comparația, că totuși suntem oameni și avem niște elemente de care ne bucurăm și noi, chiar dacă suntem, nu recunoaștem, sau ipocrizie. Din ipocrizie noi nu vorbim de anumite lucruri, dar le facem. Viața sexuală a omului este esențială, că din asta trăiește omul, din asta merge mai departe rasa umană și fiecare rasă. Deci sexualitatea nu e un cuvânt deplorabil. Exagerarea ei, cum se zice în Biblie, să nu prea. Când e prea, atunci e viciu. Deci actul artistic cu actul erotic seamănă foarte mult.

0: Dincolo de toate rolurile sale, Florin Zanfirescu a rămas însă el însuși o voce. O voce puternică, limpede și asumată. Un om care a vorbit atunci când a simțit că are ceva important de spus și care nu a ales întotdeauna tăcerea comodă. Și-a rostit convingerile cu sinceritate, asumându-și deopotrivă laude și critici, acordul unora și împotrivirea altora. Aș vrea să împărtășiți cu noi cum vă raportați la ideea că uneori oamenii vă iubesc, ne iubesc pentru cine suntem în fața lor, dar poate că nu ne cunosc cu adevărat.
1: Păi, ce să facem? Asta este. Eu de asta am și scris niște cărți. Am scris două cărți de povestiri, una nesăbuită povestiri, dar cu mult înainte am scris o carte de povestiri numită Catifea. Și am scris Actorie sau magie, o carte de profesie, mă adresez în ea tinerilor care vor să devină actori, experiența 50 de ani de activitate profesională. Pe urmă, această carte Am fost actor, cartea mea de care îmi descriu viața și care merită citită. Și în felul ăsta oamenii o să mă cunoască și în alt fel. Și poate după ce noi

0: poți fi sau nu de acord cu toate părerile sale, dar nu poți să nu recunoști curajul unui om care a refuzat să poarte o mască în afara scenei. Pentru că în viață, Florin Zanfirescu a ales să rămână autentic, fidel valorilor și adevărurilor în care crede. Maestre, ce vă face să plângeți într-un mod pe care nu-l puteți controla, chiar și când trebuie să fiți profesionist?
1: Situația în care se află România acum. Singurul lucru care mă face să plâng este spaima că România dispare. Noi trăim o perioadă cumplită pe care n-am crezut că o să o traversăm. Eu sper să mă ia Dumnezeu înainte de a vedea dezastru, dacă cumva va fi să fie. Totodată și sper că Dumnezeu e sus și îi ajută pe români, pentru că românii nu merită să dispară. Suntem o nație mult hulită, mult urmărită de toți, dar asta pentru că avem foarte multe calități și averi terane și subterane. Și toți se repet ca asupra unui hoit din care vor să smulgă fiecare câte o bucată. Nu există generozitate între vecinii noștri. Toți vor să ia de la celălalt. Și asta se întâmplă cu România acum. Și am fost și acuzat că m-am băgat prea mult, apar pe la televizor și apar și îmi spun păreri. Eu nu susțin vreun partid, niciun partid. Nu vreau, nu susțin nicio persoană. Dar îi susțin pe cei care îmi dau mie speranța că pot salvgarda România. Și asta mă face pe mine să plâng.
0: Și speranța. Iar despre speranță...
1: Da, speranța moare ultima și... Nu avem de ce să nu avem speranțe, dar și teamă, am și teamă că suntem înconjurați de hiene. Dom'le, toți vor să tragă din România câte o parte, o parte teritorială, o parte spirituală, vor să nege calitățile. Cum să spun, românii sunt de o inteligență ieșită din comun. În toate centrele mari cu electronice sunt români, în America... Nu știu să le spun pe nume, dar știu că avem copii foarte extraordinari, remarcabili, medalii de aur peste tot. Numai că noi suntem, ne batem joc de valorile noastre. Noi înșine, noi românii, noi, cei care s-au cățărat la putere și care nu mai lasă puterea cu niciun chip, ca niște buldoși care vor să sfâșie trupul țării spre binele lor personal. Asta e dezastru și asta e disperarea mea. Thank you.

0: Stimați ascultători, continuați să rămâneți alături de noi și să ascultați emisiunea Dialoguri. Vă reamintesc, dragii mei, că invitatul acestei ediții este actorul, profesorul și scriitorul Florin Zamfirescu, una dintre marile conștiințe ale teatrului românesc contemporan, un artist care, de-a lungul unei impresionante cariere, a dat viață unor personaje memorabile și a format generații întregi de actori. Dincolo de scenă, îl descoperim astăzi ca pe un om care vorbește cu aceeași sinceritate despre credință, familie, România, despre rostul culturii în viața noastră. Poate că această verticalitate vine și din rădăcinile sale adânci. S-a născut în județul Vâlcea și provine dintr-o familie cu vechi rădăcini preoțești, dintr-o lume în care credința, cartea, cuvântul dat și respectul pentru oameni făceau parte din rânduiala firească a vieții. Ați pomenit atât de frumos despre valorile noastre.
1: Păi, valorile noastre sunt întâi și întâi omenia. Valoarea noastră esențială este iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape. Noi suntem născuți creștini. Dinainte, anterior creștinismului, ca să zic așa, există niște legi belagine publicate pe internet după vremea lui Zamolxe, care copiază legile creștinismului și legile lui Moise. Deci poporul român și dacii dinaintea noastră au trecut peste noi necazuri mari de tot. Popoarele migratoare au venit, Gohu, Gea, Slabu, Longu, Pecu, Ta, Goții, Hunii, Gepizii, Avarii, Longobarzii și toți care au venit și au încercat să distrugă ființa națională a poporului ăsta și n-au reușit. Au lăsat cuvinte în limbă, au lăsat valori, au lăsat cloșca cu pui de aur, au lăsat fel de fel de semne și chiar și cuvinte. Dar fibra națională, fibra profundă a poporului dac, din care ne tragem noi, nu e adevărat. Noi nu suntem romani, deloc. Imnul nostru greșește fundamental. În ultima perioadă s-au făcut descoperiri mari de tot. Adică 170 de ani de stăpânire romană a unei părți din Dacia nu putea să schimbe și să adauge limba. Din contră, limba latină se trage din limba română. Traian, când a venit să lupte în Dacia, a zis: vin în patria străbunilor mei. De ce o fi zis el asta? Ei pe vremea aia știau. Noi nu știm și s-au șters. Nici nu mai contează. Problema în prezent este că acest popor este de o demnitate. Gândiți-vă puțin, când a atacat poporul român, în afară de atunci când a fost târât de nemți în al doilea război mondial și a intrat în Rusia, de fapt a intrat ca să-și recupereze Basarabia și Bucovina. Dar când poporul ăsta a atacat pe cineva? Proști de buni, buni, cum se cade, harnici. Sigur că anii de fanariotism au nenorocit fibra poporului. Ne-au învățat să și mințim, ne-au învățat să fim șmecheri, pentru că trebuie să existi, trebuie să reziști în fața viitorilor care au fost contra noastră. Dar adâncul ființei noastre, și am cunoscut oameni străini care au venit în România și toți au recunoscut: domnule, păi de fapt sunteți un popor extraordinar, domnule. Aveți o fibră națională extraordinară. Ce să mai vorbim? Asta mă face să plâng. Mă face să plâng situația în care se târăște acum țara noastră ca o căpioară rănită din care se smulg hălci de carne.
0: Vă rog să ne spuneți, care este întrebarea pe care v-ați pus-o mai des în ultimii ani? Cine sunt? Pentru cine fac? Sau ce rămâne?
1: Eu am scris acum, pentru editură, o nouă carte, se numește Insectar. Și cartea are trei secțiuni, iar secțiunea a treia, pe care sper să ajungă la mulți oameni, este cu aceste întrebări, bazată pe aceste întrebări. Sunt niște raționamente care m-au dus pe mine treptat și nu de acum, că eu știu, la concluzia că Dumnezeu este mai adevărat decât este persoana cu care stai acum de vorbă. Adică eu stau de vorbă cu dumneavoastră și sunteți o persoană, ființă vie. Dumnezeu e mai adevărat decât dumneavoastră pentru mine. Este o ființă, nu o vedem, nu putem să o pipăim și din cauza asta materialismul ăsta a vulgarizat totul și ne-a dus că Dumnezeu o fi, nu o fi. Dom'le, bați câmpii când spui așa ceva. Cu Dumnezeu trebuie să te comporți cum te-ai comporta chiar cu un tată care nu numai că te-a făcut, dar care te iubește, care te are în grijă, te controlează, te conduce și te salvează.

0: Domnule Florin Zanfirescu, maestre, când vă întoarceți dintr-o poveste intensă, dintr-un rol greu, cum reveniți la viața de zi cu zi? Există sau aveți vreun ritual care vă ajută să vă dezlipiți de personaj?
1: Știți că după spectacol nu poți să vii acasă repede și să te culci. Nu poți. Eu și înțeleg pe actorii care după aia, după spectacol, merg la o bere, merg să se defuleze, să se relaxeze, să descarcă. Balerinii știu foarte bine asta. Sunt exerciții la balet pentru încălzirea mușchilor înainte de a începe spectacolul. Dar ceea ce nu știe lumea este că există exerciții pentru deconcentrare. După terminarea efortului, spectacolului, balerinii fac exerciții pentru relaxare. Exerciții de-a întregul. Pe de-a întregul. Ce faci, domnule, zic? Păi, dar trebuie să-mi des că mușchii mei sunt lucrați, sunt încordați, au lucrat, au muncit și acum trebuie să mă relaxez. Sunt anumite exerciții. Actorul nu are asemenea exerciții de ieșire din rol. Deși, după ce joci într-un serial, un personaj care te-a marcat și care, de exemplu, eu am jucat în mai multe seriale, am jucat în Inimă de Țigan și Gigi Dumbravă pentru mine devenise o a doua natură, adică mă comportam, toți îmi spuneau, băi, ești ca Gigi Dumbravă, dar nu numai când am jucat Năpasta, că am jucat-o 11 ani și în film și în teatru, eram întrebat de ce te uiți la mine ca eu nebunul, că ce știu cum mă uitam cu privirea numai și trebuie dezintoxicare de rol, se practic acest lucru, mai ales după un serial care te-a marcat, trebuie să te desprinzi de personajul ăla, că tu intri atât de mult încât te crezi respectivul personaj. Că nu joci un rol de o seară, joci 130 de episoade și când joci în așa hal, atâta lungime, atunci normal că trebuie să te dezintoxici. Deci, revin la întrebarea inițială. Când vii de la teatru, nu poți să tragi pe dreapta să te culci imediat. Trebuie să stai, să vezi un film, să citești o carte, să te relaxezi. Nevestele știu asta, nevestele de actori. Zice, hai, știu, eu mă duc să mă culc, că mi-e somn, dar tu mai stai că tu ai venit de la teatru. Asta e. E un risc al meseriei.
0: Dacă ați putea să le spuneți o singură lecție celor care își caută vocația, vocația în artă sau în viață în general?
1: Da, imediat. Ce le-ați spune? Sunt pregătit pentru așa ceva, că totdeauna m-am întrebat. Dragii mei tineri care vreți să faceți ceva în viață, nu urmați niciodată sfaturile cuiva. Fă-te inginer, fă-te doctor, fă-te artist, fă-te popă. Urmează-ți sfatul tău. Caută-ți pasiunea ta. Dacă în viață faci o meserie pentru care n-ai pasiune, oricât de frumoasă ar fi meseria, ești un om nenorocit. Vei face-o ca pe un serviciu, vei face-o tras cu forcepsul, tras cu împins cu forța, repede. Toți se dau de gol, cei care nu practică meseria din pasiune, se dau de gol în felul următor. Îi vezi că au hobby-uri. Zice, ba, după ce termin serviciu, mă duc la pescuit. E un hobby. Nu e reprobabil, e un hobby. Dar cei care fac meseria din pasiune nu au hobby-uri. Sau au în aceeași zonă. Am citit undeva și mi-a rămas Enescu, în timp ce, dacă obosea după ce dirija, compunea. Era un hobby. Dacă stătea la masa de își compunea și obosea, atunci cânta la vioară, ca un hobby. Se odihnea făcând ceva în zona lui, a muzicii. Și după ce obosea și de vioară, stat la vioară în mână, s-a așezat la pian. Și după ce obosea de pian, s-a apucat și compunea. Deci se întorcea într-un cerc închis în zona sa. Asta înseamnă, asta este hobby. Dar să ai un hobby că culegi pachete de țigări și aduni monezi sau nu știu ce, asta este dovadă că, de fapt, bietul de tine ți-ai găsit prost meseria. Și atunci omul are nevoie de plăcere în viață. Trebuie să-și caute și el o plăcere. Și atunci și unii deviază în băutură din cauza că practică meserii pentru care n-au fost atenți când și l-au ales. Alegeți, domnule, ce-ți place. Eu îi spuneam băiatului meu, care acum e actor important, cunoscut, celebru director de teatru. Dar îi spuneam, când era mică, mi se părea că nu prea are el ceva important așa în viață. Și zic, bă, Vlade, bă, spune-mi că vrei să te faci măturător și că îți place. Și îți place și să vezi cum mături noaptea și faci orașul curat și eu sunt fericit. Important e să-ți placă, fă ceva să-ți placă.
0: Fă ceva să-ți placă. Să știți că gândul m-a dus la dragii noștri români plecați în toate colțurile lumii, care nu știu cât fac ce le place, dar sunt departe de casă.
1: O, e foarte greu pentru ei. Am fost în străinătate de multe ori, am jucat. Eu am montat o piesă acum, alaltăieri a fost premiera, în Australia. Nu o să mă credeți, am montat-o prin WhatsApp. Am un fost student care e actor, trăitor în Sydney, în Australia, cu care am mai lucrat acum 2 ani o piesă, Jurnalul unui nebun de Gogol, și am fost în Australia special să-l văd la premieră, că era foarte bun, și m-am urcat în avion și am văzut 26 de ore, peste de 24, mai mult de 24, deci am stat numai în avion. Cu nevastă mea ne-am dus și am stat 15 zile în Australia. Pe banii mei m-am dus, am făcut. După aia, Cătălin Anastase, actorul, m-a rugat să mai facem o piesă. Și, din păcate, el n-are parteneri. Și am găsit o piesă, one man show. Și am găsit o piesă românească de data asta, după Jurnalul unui nebun, am o piesă lui Vlad Zografi, care se cheamă Sărută-mă. Și a avut premiera alaltăieri. N-am mai fost în Australia, am stat pe WhatsApp și am vizionat spectacolul, iar după aia au pus un ecran pe scenă și am vorbit cu publicul. Am luat aplauze, am explicat publicului, am răspuns la întrebări. Acum el va juca la Melbourne și m-a rugat să fiu din nou pe fază, că să stăm de vorbă, să răspund la întrebări prin WhatsApp cu publicul de români. Sunt români acolo care joacă în românește și sunt dornici de teatru românesc, ei sunt departe, și am fost în mai multe țări, și am văzut, nu e o fericire să fii. Eu am fost invitat să rămân la un moment dat în 79, mi s-a propus să rămân în Germania, să rămân definitiv. Și mi-am dat seama că nu pot, n-am stofă de sinucigaș. Pentru mine însemna că nu mai îmi văd părinții, nu mai îmi văd lucrurile natale. Nu știam cum să cadă comunismul. Și mă gândeam, e moarte curată să te duci să rămâi. Acum e altceva, după 89, pleci, te întorci, vii, e altceva. Dar înainte, trebuia să te sinuciți, pur și simplu. Și mi-am dat seama că nu pot așa ceva. Iar pe cei care au putut, îi admir și iubesc. Și le transmit, dacă se poate, pe orice cale, toată stima mea.
0: Și avem nevoie de ei și acasă.
1: Păi nevoie de ei acasă avem tot timpul. Că uite, vin alții și aici, în Mogoșoaia, am început să vină. Sunt niște negri care sunt pe șosea. Ce faceți? Nu știu limba, nu știu, vin din Nigeria. Băi, duceți-vă mă acasă la voi, mă. Nu că rămânem aici, că așteptăm să ni se dea cetățenie și să luăm servicii. Ce servicii? Bodyguards. Că altceva ce știu eu să fac. Adică vin să ne păzească pe noi. Să ne dea în cap cu bâta dacă îi se par că nu respectăm legile ale cui? Ale Europei.
2: Acolo unde sunt alți stejari și ca stejari în alții îmi cresc lăcăii cu piepturile tari și moartea în față o privesc. Acolo unde stânci și munți

senin și ca seninul cer zâmbesc. Femei ce poartă la lor semn, copii ce pentru lup de cresc. Că acolo unde întâlnești cât ține țara în lung și în lat, bătrâne urme vitejești și osul

0: Privind în urmă, maestre, există un episod din viață sau din cariera dumneavoastră despre care nu vă este ușor să vorbiți, dar care v-a învățat una dintre cele mai importante lecții?
1: Păi care să fie momentul ăla? Că de lăsat de meserie n-am vrut să mă las niciodată. Dumnezeu a fost bun cu mine, am avut succes, am jucat, am găsit. I-am spus odată doamnei directoare de pe vremea aceea de la Teatrul Giulești că eu, doamnă, de 2 ani n-am mai primit niciun rol. Dar să știți că eu sunt ca apa. Și îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar eu între timp am făcut 6 filme. Dacă nu mă ocupați aici, mă duc în altă parte. După care n-am mai putut să stau și din 74 m-am dus profesor, întâi asistent, după aia lector, după aia conferențiar și după aia profesor universitar și după aia chiar rector la Universitatea de Teatru, pentru că eu nu puteam să stau degeaba. Uneori actorii sunt actori buni, mari, care sunt, nu intră în distribuții. O stagiune, două și stau pe acasă. Nu poți să stai, domnule, degeaba, domnule. Eu sunt ca apa, mă strecor, inund oriunde. Adică trebuie să-mi fac treaba, să-mi fac meseria. Și dacă nu, am ieșit la pensie. Acum am început să scriu. Am 5 cărți publicate. Ce să fac? Nu pot. Sunt nestașnic. Adică nu stau locului. Sunt ca apa.
0: La început spuneați că sunteți un iubitor de poezie, un recitator de poezie. Ați făcut carieră dintre asta. Există o frumusețe aparte în această întâmplare. Cu 6 decenii în urmă, un adolescent își făcea auzit glasul la radio, recitând Meșterul Manole. Astăzi, după o viață întreagă dăruită teatrului și filmului românesc, același glas revine la microfon de această dată pentru ascultătorii Radio Renașterea. Între cele două momente s-au așezat zeci de roluri memorabile, generații de studenți și o viață trăită cu pasiune. Dar emoția cuvântului rostit a rămas aceeași.
2: Pentru ascultătorii Radio Renașterea, puteți să spuneți o strofă. Din orice.
1: Ei, pot să spun multe strofe. Nu știu de ce aș alege una sau alta. Acum, brusc așa, mi-aduc aminte de o poezie scrisă de Emil Bota, pe care am iubit-o foarte mult și o iubesc. Nu știu de ce o iubesc, pentru că probabil s-a potrivit cu ceva din firea mea. Din firea mea, care nu este o fire veselă. Eu nu sunt un om. Am o tristețe în mine, ascunsă, dar o am. Și poezia sună așa. Numele meu a fost scris pe o apă care curgea în oceanul înfuriat. Și acum, plimbându-mă pe plaje aurii, mă aud chemat. Iubita mea și-a gravat numele pe nisip, pentru ca Dumnezeu

Rătăcim două deznădejdi la negrele țărmuri. Ți-s pleoapele cetruite de plâns, cuvintele sloiuri de gheață. E numele tău, iubite, pe care îl îngână oceanul, numele care mă lovește ca un gârbaci peste față.

Dragi ascultători, ajungem la finalul unei întâlniri pe care am dorit să o împărtășesc cu dumneavoastră, nu doar ca pe un interviu, ci ca pe o experiență de suflet. Am avut onoarea de a fi primită în casa actorului Florin Zamfirescu și am plecat de acolo cu sentimentul că am cunoscut nu numai un mare artist, ci un om cu totul special. Un om autentic, cum spuneam, o gazdă extraordinară, un iubitor de carte, de artă, de oameni și de tot ceea ce poate da frumusețe și rost vieții noastre. L-am cunoscut pe Florin Zamfirescu dincolo de personajele pe care le-a făcut atât de iubit, dincolo de Țugurlan din Moromeții, de poetul din Filantropica, de profesorul Miroiu din Steaua fără nume, de Erica Venturiano, de Ion Nebunul Gavrilescu sau Marchizul de Sad. Dincolo de toate aceste chipuri, am întâlnit un om care și-a păstrat propriul chip, un om care nu și-a ascuns convingerile, care a spus ceea ce a simțit că trebuie spus și care și-a asumat atât admirația cât și criticile. O voce puternică, uneori incomodă, dar întotdeauna vie și sinceră. Iar pentru ascultătorii Radio Renașterea, Florin Zamfirescu nu a oferit răspunsuri de circumstanță și a pus inima în cuvinte. A vorbit despre sine, despre familie, despre rădăcini, despre credință, despre teatru și despre lumea în care trăim și a vorbit cu generozitatea unui om care știe că adevăratul dialog începe acolo unde renunțăm la măști. Îi mulțumesc pentru ospitalitate, pentru bucuria cu care a primit invitația noastră și pentru sinceritatea cu care și-a deschis sufletul în fața microfonului. Iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Poate că după o asemenea întâlnire înțelegem mai bine că un artist nu rămâne în memoria oamenilor doar prin rolurile sale, rămâne prin adevărul pe care l-a căutat, prin oamenii pe care i-a format, prin valorile pe care le-a apărat și prin frumusețea pe care a știut să o recunoască și să o dăruiască mai departe. Să păstrăm așadar, din dialogul de astăzi, bucuria de a fi autentici, curajul de a spune ceea ce credem și puterea de a căuta, chiar și în vremuri tulburi, binele, adevărul și frumosul. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă invit să rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, din duminica a 8-a după Rusalii, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, am ascultat cuvântul.

0: și încercăm să-L și tâlcuim. Ori o minune este foarte greu de tâlcuit, mai ales această minune a înmulțirii pâinilor, pentru că noi desprindem din pericopa evanghelică doar efectele minunii, și anume faptul că oamenii au mâncat, s-au săturat și au rămas firimituri pentru 12 coșuri pline. Nu s-a văzut minunea așa cum s-a întâmplat la unele vindecări, de pildă, pe care le-a făcut Iisus Hristos, sau chiar învieri din morți. Aici doar efectele minunii. De aceea, sfinții părinți, teologii în general, vorbind și tâlcuind această pericopă evanghelică, se referă la taina Euharistiei, adică la Sfânta Liturghie, la cea la care participați și dumneavoastră astăzi, unde se întâmplă una dintre cele mai mari minuni posibile, și anume transformarea darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Domnului Hristos. Îndeopște ar trebui să fie ușile împărătești închise atunci când se întâmplă acest lucru. Preoții doar și diaconii și paraclisierii sunt martorii acestei minuni. Dar tot așa, mai mult resimțim efectele, pentru că ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos și devenim teofori, purtători de Hristos sau purtători de Dumnezeu. Pâinea, în general, în ceea ce privește viața duhovnicească, pentru că viața trupului înțelegem noi prea bine ce înseamnă pâinea noastră, cea de toate zilele, pe care o cerem inclusiv în rugăciunea Tatăl nostru. Dar și acolo nu cerem doar pâine pentru existența trupului, ci și a sufletului. Și vedeți, unul dintre elementele principale ale Euharistiei, a Sfintei Împărtășanii, este pâinea. De aceea, în conștiința noastră tradițională și în memoria colectivă a poporului român, pâinea este sfântă și nu avem voie să o risipim sub nicio formă, nici măcar o firimitură să cadă pe jos. Cel puțin la noi în familie așa era. N-aveam voie să risipim nicio fărâmitură de pâine, pentru că era sfântă. Și grâul și pâinea sunt socotite elemente cumva consacrate deja. Tot în cultura duhovnicească, pâinea înseamnă și cuvântul lui Dumnezeu. Știți cuvântul Scripturii: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să ne hrănim duhovnicește prin cuvântul lui Dumnezeu. El poate pătrunde în făptura omenească, în toate celulele. De aceea cuvântul lui Dumnezeu poate ajunge, se spune, și între despărțitura dintre suflet și trup. Care este aceea? Nu se poate. Atunci când se desparte sufletul de trup, atunci avem un trup și avem un suflet separate. Iar trupul, știți prea bine ce se întâmplă cu el. Însă cel mai important în viața noastră duhovnicească rămâne peste veacuri și până la sfârșitul veacurilor pâinea euharistică, trupul și respectiv sângele Domnului Hristos cu care noi ne împărtășim. Și observăm în pericopa evanghelică, în minunea pe care a săvârșit-o Domnul Hristos, că Sfânta Liturghie s-a creat efectiv. Epicleza pe care o săvârșim noi atunci când darurile de pâine și vin se transformă în trupul și sângele Domnului Hristos sunt aceleași gesturi pe care le-a săvârșit Domnul. Spune evanghelistul Matei, Hristos a luat pâinea, a mulțumit, a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o apostolilor și apostolii mulțimilor. Și atunci, înțelegem că Sfânta Liturghie prescura pâinea, în general, așa ar trebui să fie darul credincioșilor. Pâinea trebuie să fie prescura, trebuie să fie darul dumneavoastră pentru altar. Și Mitropolitul Bartolomeu, în tâlcuirea dumnezeieștii liturghii, spune acest lucru și aseamănă pâinea pe care o aduceți dumneavoastră la altar cu Maica Domnului. Pentru că umanitatea a dăruit-o pe Maica Domnului la plinirea vremii ca din ea să se nască Mântuitorul Lumii. Pentru că din prescura care o aduceți dumneavoastră la altar se scoate agnețul, adică bucata aceea, cubul acela de pâine care se transformă în trupul Domnului Hristos. Iar noi, după ce primim pâinea, mulțumim. Sfânta Liturghie, dragii mei, dacă observați, în ansamblu ei este o slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu Tatăl pentru că ni l-a dat pe Dumnezeu Fiul și care rămâne o jertfă permanentă, în stare de jertfă pentru mântuirea noastră a oamenilor. A binecuvântat, deci pâinea se binecuvintează și prin puterea Duhului Sfânt ea devine trupul Domnului Hristos. A frânt-o. Atunci când auziți să luăm aminte Sfintele Sfinților sau Sfintele Vouă Sfinților, preotul frânge la îndemnul diaconului care zice, frânge, Părinte. Și preotul frânge agnețul, trupul Domnului Hristos, îl împarte în patru, o parte se pune în potir, cu o parte se împărtășesc preoții și cu două părți se împărtășesc credincioșii. A frânt-o, a dat-o apostolilor și apostolii mulțimilor. Deci o parte rămâne în potir, o parte apostolilor, preoților și două părți dumneavoastră, credincioșilor. Aceste gesturi se observă și la cina cea de taină, de pildă, și la cina de la Emaus, după învierea Domnului Hristos. Aceleași gesturi. De acolo noi, din toate aceste gesturi, ne-am inspirat, biserica s-a inspirat și a alcătuit această slujbă minunată, care este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Atunci când v-am predicat la cina de la Emaus, v-am spus că acea distanță de 60 de stadii, care se parcurge în două ore, nu înseamnă altceva decât acest timp liturgic. Nu? Sfânta Liturghie la noi este un parcurs cam de două ceasuri, de la ora 10 la ora 12. Ei, acest parcurs liturgic, în acest parcurs liturgic se întâmplă toate aceste gesturi pe care le-a săvârșit Domnul Iisus Hristos și care înseamnă astăzi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, care este de o frumusețe aparte. Și nu doar pentru că la noi în catedrală slujbele sunt ample, soboarele sunt mari, strana este bună, de asemenea corul este excepțional. Nu, slujba în sine este frumoasă și pătrunzătoare și trebuie, dincolo de strălucirea ei, noi să înțelegem conținutul ei profund și să participăm și afectiv și să participăm până acolo încă, încât să ajungem să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos. Așadar, pâinea noastră, cea de toate zilele, este și pâinea noastră, cea spre ființă, precum zicem noi în rugăciunea de căpătâi, rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Aș mai remarca, tot din pericopa evanghelică, faptul că Iisus Hristos, atunci când a fost informat de către apostoli că oamenii sunt flămânzi și este spre seară și să le dea drumul să meargă din pustie în satele din împrejurim ca să-și cumpere pâine, Iisus Hristos nu este de acord. Și observația care o fac eu este aceea că El n-a vrut să se despartă de oamenii aceia, care erau peste 10.000. Scriptura zice 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Ei, știți că la biserică sunt mai multe femei decât bărbați. Și copii, poate că. Așadar, erau peste 10.000 de oameni care au fost hrăniți de Domnul Hristos, vindecați în parte, hrăniți și cu cuvântul Său despre împărăția lui Dumnezeu, dar pe care nu i-a vrut plecați, i-a vrut aproape. Dați-le voi să mănânce. Și a pus în dificultate pe apostoli. Ei, s-a produs minunea, s-au hrănit oamenii și după ce i-a hrănit pe oameni, Iisus Hristos, spune evanghelistul Matei, i-a silit pe apostoli să urce în corabie și să treacă pe țărmul celălalt până el va da drumul mulțimilor. Deci s-a despărțit de apostoli, dar de popor nu s-a despărțit. Și a dorit să rămână cu poporul. Și gândiți-mă dumneavoastră la acest aspect, vi l-am mai spus vreodată, să vă imaginați felul în care dumneavoastră procedați când veniți și cereți câte o binecuvântare nouă preoților. Ei, este râvnă mare aici, într-o parte, să cereți de 3 ori pe zi binecuvântare. Este multă energie acolo și îl lăsați pe celălalt fără ea. Deci, cei peste 10.000 de oameni au primit cel puțin o binecuvântare din partea Mântuitorului Hristos. Ceea ce a însemnat că El până spre dimineață a stat de vorbă cu fiecare, cel puțin i-a atins pe creștet sau le-a văzut fața. Dumnezeu scrie la începutul Evangheliei, i-a fost milă Mântuitorului Hristos de mulțimi. Dumnezeu îi iubește pe oameni. Și iubește în așa măsură încât, vedeți, ne-a dat acest mare dar. Ca într-o bucată de pâine să se dăruiască pe El însuși. Atunci este cu adevărat dar din partea dăruitorului când se regăsește în darul respectiv, cât de mic ar fi el sau de neînsemnat. O bucățică de pâine și vin este acolo. Dar în acea bucățică de pâine și vin este Hristos întreg, se dăruiește pe sine. Așa trebuie să fie și darurile noastre. În primul rând față de Dumnezeu. Când vrem să-i dăruim lui Dumnezeu ceva, în acel ceva să ne punem toată ființa noastră, toată dragostea noastră. Și bineînțeles, atunci când iubim pe cineva dintre semenii noștri și suntem datori să iubim pe tot omul și dăruim, să învățăm asemenea Domnului Hristos să ne dăruim. Ar mai fi multe de spus, ne oprim aici. Cu următorul gând, aseară, azi noapte, fost noaptea bisericilor din Cluj. Nu știu dacă este titlul cel mai potrivit. Da, poate că trebuie găsit înlocuit cuvântul noapte. Sau noaptea luminoasă a bisericilor, cumva. Oricum, ce am observat? N-am fost la celelalte biserici, am plecat din catedrală după slujbă, dar veneau deja oameni care să viziteze catedrala din Cluj și nu neapărat din Cluj. Și apoi au început cântăreții noștri și corul care a fost rânduit și părinții să primească pe cei care au venit de aproape sau mai de departe. Și a fost o seară minunată, să știți. A fost prima ediție pentru care am avut îndoială, cu toții am avut îndoială, pentru că s-a inventat așa dintr-o dată. Dar cineva a fost inspirat, cu siguranță, de Dumnezeu. Și s-a făcut această noapte a bisericilor din Cluj și este foarte bine venită. Așadar, îi felicităm pe cei care au organizat și cei care s-au implicat în această noapte a bisericilor din Cluj. Să ne ajute Dumnezeu tuturor. Amin.
1: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut reasculta cuvântul de învățătură rostit de arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate astăzi în Duminica 8-a după Rusalii la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Sunt Andreea Păgleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Nașterea Maicii Domnului din localitatea bistrițeană Parva a fost sfințită astăzi de doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul mănăstirii clujene Nicula. Memorialul Gherla organizează în luna august cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. 70 de copii și tineri din Bistrița sunt așteptați la cea de-a doua ediție a taberei de vară, Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Și Festivalul Internațional al Identității Tradiționale va deschide la Rohia manifestările dedicate zilei Maramureșului. Acum știrile pe larg. Comunitatea ortodoxă din Parva, județul Bistrița-Năsăud, a participat astăzi la sfințirea bisericii parohiale cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Slujba de târnosire și sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, înconjurat de un sobor de clerici. La intrarea în localitate, cei doi ierarhi au fost întâmpinați, potrivit tradiției, de călăreți îmbrăcați în portul popular al țării Năsăudului. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Iosif a arătat că Sfânta Euharistie este hrana credincioșilor pentru viața veșnică.
2: Prin această înmulțire a pâinilor, Mântuitorul a vrut să arate mai multe lucruri. În primul rând că El este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Pentru că are puterea să înmulțească pâine, adică să hrănească poporul din nimic, din cele 5 pâini, 20.000 de oameni. Apoi, că această minune este o realitate, pentru că au strâns 12 coșuri de fărâmituri după numărul celor 12 apostoli, pentru că acolo era și Iuda, vânzătorul. Și cu toate că știa Mântuitorul că îl va vinde, l-a ținut acolo în jurul lui, cu ceilalți 11. Și apoi Mântuitorul a prevestit ceea ce avea să se întâmple mai apoi prin frângerea pâinii, atunci când El se va da hrană nouă, cum spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul al 6-lea. Eu sunt pâinea care se pogoară din cer. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în sine. Și mai încolo va spune, nu va muri, nu va muri cel ce are credință în mine, care se hrănește cu mine, ci merindea aceasta, trupul și sângele lui, sunt hrana și merindea noastră pentru viața veșnică.
0: Mitropolitul Andrei a îndemnat pe cei prezenți să trăiască mai intens credința, să participe la Sfânta Liturghie și să-i aducă și pe ceilalți membri ai comunității în biserică.
3: Atunci când s-a făcut recensământul populației, mai toți românii s-au declarat ortodoxi și credincioși. Numai că din românii aceștia mulți ortodoxi și credincioși, duminica la biserică vin doar 10%. Ce se întâmplă cu ceilalți 90%? Păi ceilalți 90% sunt obiectul sau subiectul preocupărilor dumneavoastră, celor ce veniți să îndemnați și pe ei să vină la Sfânta Biserică duminica. Și apoi din cei ce vin la Sfânta Biserică, vă aduc aminte că în vremurile de început ale creștinilor mai toți să cuminecau. Acum, un procent mic din cei ce vin să cuminecă. Am înțeles de la înalt preasfințit Iosif că trebuie mai des, mult, mult mai des să ne spovedim și să ne cuminecăm. Pentru că mare minune are loc la Sfânta Liturghie. La rugăciunea preotului se coboară Duhul Sfânt și preface prescura în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Și noi ne apropiem și ne împărtășim și ne întărim și nădăjduim să ne și mântuim.
0: La finalul slujbei a fost acordată mai multe distincții celor care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea lăcașului de cult. Părintele paroh Florin Marius Nalața a primit cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului Crucea Transilvană, iar primarul comunei Parva, Ioan Strugari, și alți binefăcători ai parohiei au fost recompensați cu ordine și diplome de apreciere. La rândul său, primăria Parva i-a conferit înalt preasfințitului părinte Andrei titlul de cetățean de onoare al comunei, distinția acordată și părintele paroh Florin Marius Nalaț și lui Ioan Scurtu. La sărbătoare au participat oficialități locale și județene, o delegație din Republica Moldova, fiai satului și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straile populare specifice țărină Săudului. Noul iconostas al Bisericii Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Rusul de Jos, județul Bistrița-Năsăud, a fost sfințit astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a binecuvântat și lucrările realizate la exteriorul lăcașului de cult, după care a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos al parohiei Gheorgheni. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Samuel a tâlcuit Evanghelia duminicii de astăzi, ce prezintă minunea înmulțirii pâinilor. Ierarhul a amintit vorbele Sfântului Apostol Pavel, care spune că noi suntem un trup, că toți ne împărtășim din aceeași pâine, de aceea taina Euharistiei este taina unității bisericii.
4: Taina împărtășaniei, taina Euharistiei este taina unității bisericii. Pot eu oare să mai vorbesc de rău, să clevetesc, să critic sau să fac alte lucruri, să înșel pe fratele meu care și el este împărtășit cu același Hristos? Dacă eu mă împărtășesc cu Hristos și fratele meu și el cu același Hristos, pot eu să-l mai înșel? Pot eu să mai mă comport urât față de el? Nici de cum. Pentru că asta ar însemna un păcat direct față de Domnul Hristos, care se rășluiește și în mine, și în tine, și în el, și în toți ceilalți care s-au împărtășit. Vedeți cât de important este să ne împărtășim. Și de aceea eu vă îndemn, părintește, să faceți acest lucru cât mai des. Bineînțeles, cu pregătire.
0: La finalul slujbei, părintele paroh Mihai Coblișca a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. La slujbă a participat numeroși credincioși îmbrăcați în straie populare, specifice zonei, precum și oficialități județene și locale. Au fost oferite din încredințarea înalt preasfințitului părinte Andrei mai multe distincții. Părintele paroh Mihai Daniel Coblișca a primit ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, iar părintele Raul Lăcătuș, fiul al satului, diploma omagială Sfântul preot mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Au mai fost distinși primarul orașului Beclean Nicolae Moldovan, episcopul parohiei Ovidiu Pop, precum și alți credincioși care au sprijinit lucrările de renovare și înfrumusețare a bisericii. Comunitatea ortodoxă din Poenița, județul Sălaj, a primit astăzi vizita preasfințitului părinte Benedict, episcopul Sălajului, cu prilejul binecuvântării casei parohiale renovată prin implicarea credincioșilor și autorităților locale. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară al bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi Sălăjeni. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Benedict a arătat că înainte de a cere lui Dumnezeu să facă minuni în viața noastră, fiecare creștin este chemat să-și împlinească propria parte, cultivând totodată recunoștința pentru toate darurile primite.
5: Domnul ne cere astăzi nu doar să punem responsabilități pe umerii celorlalți și să facem ceea ce noi putem să facem. Și deodată să-i cerem ajutorul ca el să binecuvinteze puținul nostru și uneori nimicul nostru, în așa fel încât lucrarea lui să se întâmple. Adică e răspunsul pe care Domnul l-a dat ucenicilor: dați-le voi să mănânce, faceți-vă voi treaba mai întâi și apoi voi face și eu alături de voi. A doua idee foarte importantă pe care am evocat-o este nevoia de a învăța să-i mulțumim lui Dumnezeu și așa, în felul acesta, putem să devenim fericiți, împliniți cu ceea ce Dumnezeu ne dă în viața cotidiană, cu puținul și cu multul pe care mi-l dă Dumnezeu. De vreme ce cine este mulțumit și mulțumește pentru puțin, va fi mulțumit și va mulțumi și cu multul pe care Dumnezeu îl va da la un moment dat. Iar cea de-a treia idee foarte importantă este legată de abundență, care trebuie să se vadă în împărtășire, nu în risipă, și în același timp sau în consecință, să fim foarte atenți cu cele pe care ni le dă Dumnezeu și să respectăm lumea sa printr-o atenție sporită la geografia în care ne-a adus Dumnezeu. Să ne bucurăm de lumea lui Dumnezeu și să o respectăm fără să aruncăm resturile noastre și să murdărim această lume pe care numai Dumnezeu a putut să o facă atât de frumoasă și atât de generoasă pentru noi.
0: La finalul slujbei, părintele paroh Virgil Brete a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă comunității. Pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată, acesta a fost hirotesit într-un iconom cu dreptul de a purta brâu roșu. Totodată, episcopul Sălajului a acordat diplome de apreciere binefăcătorilor care au sprijinit renovarea casei parohiale în frunte cu primarul comunei Băbeni, Marian Alina Dănilă Mureșan. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon va fi sărbătorit mâine în Biserica Ortodoxă. S-a născut în anul 284 în cetatea Nicomidiei. Încă din timpul vieții a fost cunoscut ca făcător de minuni, mulți bolnavi apelând la ajutorul său, fapt ce a atras invidia celorlalți medici din vremea sa și atenția autorităților. Descoperindu-se ca fiind creștin, a fost supus la chinuri din ordinul împăratului Maximian, urmând să primească cununa muceniciei prin decapitare. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon se bucură de o mare vlavie în rândul credincioșilor de la noi din țară și în arhiepiscopia noastră Sfântul Pantelimon este ocrotitorul mai multor capele spitalicești, dar și a unor biserici și mănăstiri. Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon de la Dâncu, din protopopiatul Huedin, își va sărbători mâine ocrotitorul. Este singura mănăstire din Arhiepiscopia Clujului pusă sub ocrotirea Sfântului Pantelimon. Cu această ocazie, mâine, înalt preasfințitul Părinte Andrei va sfârși Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea de la Dâncu a fost înființată în anul 2014 la inițiativa înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, odată cu depopularea satului. Slujbele se oficiază în prezent într-o bisericuță de lemn cu hramul Viera Domnului și datează din anul 1750. Lăcașul de cult a fost strămutat aici în 1862 din Valea Dărganului și adăpostește o colecție de icoane pe lemn, mare parte realizate de Nechita Zugravu. În prezent se execută lucrări la noul complex monahal, unde se amenajează și un paraclis cu hramul Sfântul Pantelimon. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon va fi sărbătorit mâine și la Mănăstirea Cormaia. Sfânta Liturghie va fi oficiată aici de Preasfințitul Părinte Episcop Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, alături de un sobor de preoți și diaconi. Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul Mănăstirii Clujene Nicula între 28 iulie și 2 august. Așezământul monahal va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și propune o întâlnire aparte între pregătirea profesională, responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Cu amănunte vine președinta Asociației Trup și Suflet pentru medicină, Maica Emilia.
6: Participanții vor avea oportunitatea de a lua parte la o serie de workshop-uri interactive și sesiuni practice susținute de medici și cadre universitare cu experiență în domenii esențiale ale practicii medicale, precum prim ajutor, anestezie și terapie intensivă, chirurgie, chirurgie bucomaxilofacială, cardiologie, diabetologie și osteopatie. Activitățile vor pune accent pe dezvoltarea competențelor practice, pe lucrul în echipă și pe pregătirea viitorilor medici pentru situații reale din activitatea clinică. Un moment de referință al taberei îl reprezintă participarea la caravană Împreună pentru Viață, coordonată de profesorul Dorel Sândesc, împreună cu o echipă formată din aproximativ 40 de medici din Timișoara. În cadrul caravanei, studenții vor avea ocazia să observe și să se implice în activitățile medicale desfășurate în sprijinul comunității, înțelegând importanța medicinei preventive, a educației pentru sănătate și a voluntariatului medical.
0: Prin această inițiativă, Mănăstirea Nicula devine pentru câteva zile un loc în care se întâlnesc știința medicală, etica și grija față de om. Aproximativ 150 de tineri se vor întâlni la începutul lunii august în tabăra studențească ASCOR de la Scrind Frăsinet. Tabăra va avea loc în perioada 31 iulie-5 august și se va desfășura sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică Marea Familie. Programul va cuprinde întâlniri duhovnicești, drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul și activități de echipă. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți preoții Dan Suciu, Patriciu Vlaicu și Ovidiu Botoi. Pe 1 august, participanții vor primi și vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul. Vine cu detalii Teodora Moldovan, voluntar ASCOR Cluj-Napoca.
7: În perioada 31 iulie-9 august se va desfășura tabăra studențească ASCOR la Scrind Frăsinet, județul Cluj, reunind aproximativ 150 de participanți. Ediția din acest an poartă tema Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum Părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, Părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și Părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
0: În fiecare zi de tabără, tinerii vor participa la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie. Și Memorialul Gherla organizează în luna august cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri, Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul Mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigore Benia.
8: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitori motivaționali care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazăre, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați pot afla mai multe detalii despre program și participare de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Copiii din Cluj-Napoca sunt invitați săptămâna viitoare la o școală de vară organizată de Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, care propune 5 zile de activități educative și recreative. Programul se va desfășura în perioada 27-31 iulie, între orele 8 și 13, și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Cei înscriși vor participa la ateliere de pictură și creație, muzică, jocuri sportive și de echipă, vânători de comori, tururi ghidate și activități senzoriale, într-un cadru care încurajează creativitatea, mișcarea și prietenia. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice și este organizat în parteneriat cu mai multe instituții culturale din Cluj și Alba Iulia. Și 70 de copii și tineri din Bistrița sunt așteptați la cea de-a doua ediție a taberei de vară Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Proiectul este organizat de Biserica de la Coroana împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Timp de 5 zile, în perioada 27-31 iulie, participanții vor lua parte la cateheze și dialoguri duhovnicești, ateliere creative, activități artistice, jocuri și întreceri sportive. Copiii vor fi îndrumați de preoți, profesori și voluntari, iar programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16. Participarea este gratuită, iar masa de prânz va fi asigurată de organizatori. Vine cu detalii părintele Marius Pintican.
9: Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.
0: Prin acest proiect, inițiatorii își propun să le ofere copiilor o vacanță petrecută într-un mediu în care sunt cultivate credința, dar și prietenia. Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia marchează împlinirea a 100 de ani de la întemeiere. Sunt organizate în această perioadă o serie de manifestări religioase și culturale. Programul dedicat centenarului include luni ședința Comisiei Locale pentru Canonizarea Cuviosului Părinte Nicolae de la Rohia, precum și întâlnirea ale Fundației Nicolae Steinhardt. Marți de la ora 7 va fi oficiată Sfânta Liturghie, iar de la ora 9:30 va avea loc o slujbă de mulțumire pentru cei 100 de ani de viață monahală. Începând cu ora 10 va avea loc simpozionul dedicat centenarului Mănăstirii Rohia, la care vor participa ierarhi, academicieni și oameni de cultură. Manifestările vor continua de la ora 13 în cimitirul Mănăstirii Rohia, unde se va oficia slujba parastasului pentru preotul ctitor Nicolae German, monahul Nicolae Steinhardt, precum și pentru toți stareții, ctitorii și viețuitorii ce s-au nevoit în această vatră monahală. De la ora 17 la Mănăstirea Rochița va avea loc o nouă sesiune dedicată operei și moștenirii spirituale a monahului Nicolae Steinhardt. Tradițiile din 8 țări se vor întâlni pe 15 august la Mănăstirea Rohia în cadrul celei de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Identității Tradiționale. Evenimentul va deschide manifestările dedicate Zilei Maramureșului și va reuni ansambluri și delegații din România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Kazakhstan, Albania și India. Alegerea Mănăstirii Rohia are o semnificație aparte în anul în care așezământul monahal împlinește 100 de ani de la întemeiere. Ansamblul folcloric național Transilvania, partenerul artistic principal al festivalului, va aduce pe aceeași scenă artiști reprezentativi din statele participante într-un spectacol dedicat patrimoniului viu, identității și dialogului dintre culturi. Meteo. Vremea va deveni instabilă mâine în cea mai mare parte a Transilvaniei, inclusiv în județele Cluj și Bistrița Năsăud. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil între orele 12 și 22. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și intensificări ale vântului, cu rafale de 50 până 70 de km pe oră și izolate de peste 80 de km pe oră. Pe alocuri poate cădea grindină, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30-40 de litri. În zilele următoare, vremea se va încălzi, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 28 și 32 de grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade, iar perioadele de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape zilnic, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
10: Aici, Radio Renașterea.
11: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștinii.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor. Eu sunt Emil Metea, dragii mei. Poposim iarăși astăzi în Sfântul Munte, într-un loc în care istoria, credința, rugăciunea și minunile săvârșite de Dumnezeu se împletesc într-un mod aproape firesc. Astăzi, dragii mei, vom pătrunde în mănăstirea Zografu. Așezată într-o zonă împădurită, nu departe de mare, această veche vatră monahală își are începuturile în secolul X, când trei frați nevoitori au ridicat aici un locaș închinat lui Dumnezeu, fără să știe încă sub ocrotirea cărui sfânt va rămâne. Răspunsul avea să vină printr-o minune, o icoană care s-a zugrăvit singură, descoperind chipul Sfântului Gheorghe și dând astfel nu doar hramul, ci și numele mănăstirii. Zografu, adică Zugravul. De atunci, acest loc a devenit unul dintre cele mai importante centre de cinstire ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din întreaga lume ortodoxă. De-a lungul veacurilor, mănăstirea Zografu a fost nu doar un loc al rugăciunii, ci și al încercării, așa cum veți vedea. A trecut prin distrugeri, prigoane, momente dramatice, dar a renăscut de fiecare dată, sprijinită cu statornicie de voievozii români. Nume precum Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun sau Antioh Cantemir sunt legate de refacerea și dăinuirea acestui așezământ, iar urmele acestei legături se păstrează până astăzi. Zografu este în același timp și un loc al minunilor. Aici se păstrează icoane făcătoare de minuni ale Sfântului Gheorghe, cea nefăcută de mână, cea venită pe mare și cea dăruită de Ștefan cel Mare, dar și icoane ale Maicii Domnului, prin care, potrivit tradiției, s-au rostit cuvinte și s-au schimbat destine. Toate acestea dau locului o profunzime aparte, o liniște încărcată de prezență,

Mănăstirea Zografu se află în partea de nord-vest a peninsulei Athos, la aproximativ o oră de mers pe jos de la malul mării, într-un cadru împădurit și retras, specific vieții monahale atonite. Ctitorii acestei mănăstiri sunt, potrivit tradiției, trei frați, Moise, Aron și Ioan, originari din Ohrida, din neamul împăratului Justinian I. Aceștia au sihăstrit în acel loc într-o mare desime de copaci, iar după ce l-au ales ca potrivit pentru nevoință, au ridicat aici o mănăstire de o frumusețe deosebită la începutul secolului X, în vremea împăratului Leon al VI-lea, cel înțelept, 886-912. Neștiind ce nume să dea mănăstirii și cui să o închine, frații s-au rugat cu post și lacrimi lui Dumnezeu să le descopere voia sa. Au luat o scândură pregătită pentru o icoană și, așezând-o în biserică, s-au rugat ca Dumnezeu să arate pe ea chipul Sfântului care va fi ocrotitorul lăcașului. În timpul nopții, o lumină puternică a umplut biserica, iar dimineața au descoperit cu uimire și cu bucurie că pe scândura până atunci goală se zugrăvise în chip minunat icoana Sfântului Gheorghe, strălucind ca un soare. Cuprinși de o bucurie cerească, au așezat icoana în biserică, unde aceasta a început să săvârșească minuni. De la această icoană, nezugrăvită de mână omenească, mănăstirea și-a primit și numele de Zografu, adică Zugravul. Faima minunii a ajuns până la Constantinopol, iar un arhiereu, îndoindu-se de cele auzite, a venit să cerceteze. Atingând cu necredință icoana și spunând, aceasta este zugrăveală făcută cu minune, și-a pus degetul sub ochiul drept al Sfântului. Dar când a vrut să-și retragă mâna, nu a mai putut, căci degetul i-a rămas lipit de icoană. După multe rugăciuni și pocăință, i s-a îngăduit să îi se taie vârful degetului, care a rămas acolo ca mărturie până astăzi. După un timp, la mănăstire, a sosit un stareț cu obștea sa din Palestina, de la o mănăstire din apropierea cetății Lida, patria Sfântului Gheorghe. Aceștia au povestit o minune. În timpul slujbei au văzut cum chipul Sfântului Gheorghe s-a desprins de pe icoană și s-a ridicat în văzduh, făcându-se nevăzut. Rugându-se cu lacrimi să afle pricina,

Dorind să o aibă fiecare mănăstire, monahii au hotărât să lege icoana de un catâr și să-l lase liber, ca Dumnezeu să arate voia sa. Animalul s-a îndreptat singur spre mănăstirea Zografu și, ajuns în fața ei, a căzut mort. Icoana a fost dusă cu bucurie în biserică, dar în zilele următoare dispărea și reapărea în locul unde fusese găsită. Înțelegând că acolo trebuie zidită o biserică, călugării au început lucrările, iar de atunci icoana a rămas în acel loc. O altă icoană făcătoare de minune a Sfântului Gheorghe a fost dăruită mănăstirii de Ștefan cel Mare, despre care vom vorbi mai pe larg puțin mai târziu. Ștefan, de altfel, a sprijinit mult această mănăstire. Biserica actuală îi este atribuită, iar trapeza, arhondaricul și arsanaua de la mare au fost de asemenea ridicate cu ajutorul Marelui Domnitor. De-a lungul timpului, numeroși domnitori români, între care Alexandru cel Bun, Alexandru Lăpușneanu, Ieremia Movilă sau Antioh Cantemir, au contribuit la întreținerea și refacerea mănăstirii Zografu. Au existat perioade întregi în care jumătate din obște era formată din monahi români, iar uneori mănăstirea a fost condusă chiar de stareți români. Istoria mănăstirii Zografu a cunoscut și momente dramatice. În vremea dominației latine, din ordinul papei, au avut loc persecuții aici. În secolul XIII, în timpul împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul și al patriarhului Ioan Vecos, susținător al unirii cu Roma, cruciații au prigonit monahii atoniți care refuzau supunerea față de papă. În acest context, un monah pe nume Cosma, viețuind cu mare evlavie, a primit prin icoana Maicii Domnului, Ascultătoarea, vestea că mănăstirea avea fi atacată. Avertizați, unii călugări s-au ascuns, iar starețul împreună cu 25 de monahi s-au închis într-un turn, refuzând să renunțe la credință. Cruciații au dat foc turnului și i-au ars de vii. După plecarea lor, călugării au găsit în turn doar icoana Maicii Domnului, neatinsă de flăcări, dar înecrită de fum. În amintirea acestui martiriu a fost ridicat un paraclis închinat adormirii Maicii Domnului, unde se păstrează icoana numită Acatist sau Prevestitoarea. În apropierea mănăstirii se află și schitul Zografu, loc de liniște pentru monahii doritori de nevoință mai aspră. În mănăstire se păstrează numeroase sfinte moaște, între care talpa Sfântului Ștefan cel Nou, părți din maștele Sfântului Nichita Romanul, ale Sfântului Ignatie, ale Sfântului Mucenic Mercurie, ale Sfântului Avxentie, ale Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost refăcută din temelii, una dintre reconstrucții fiind atribuită lui Ștefan cel Mare în anul 1502 și a continuat să rămână un important centru duhovnicesc al lumii ortodoxe. Astăzi, obștea mănăstirii Zografu numără aproximativ 20 de călugări, iar în afara ei se nevoiesc încă în jur de 10 monahi, păstrând vie tradiția rugăciunii și a liniștii atonite. Asemenea unei cetăți cu ziduri înalte, mănăstirea Zografu impresionează pe orice pelerin atonit. Înfățișarea de astăzi a corpului de vest al mănăstirii se datorează înnoirilor făcute la sfârșitul secolului XIX. Intrarea principală în mănăstire este în partea de nord. Turnul impunător de deasupra intrării adăpostește biblioteca și paraclisul cuvioșilor mucenici zografiți. Un coridor mic duce în curtea largă, unde în partea de sud se află catoliconul, care datează de la 1801, închinat Sfântului Gheorghe, și în mijloc paraclisul adormirii Maicii Domnului, construit în 1764. În corpul de răsărit, vis-a-vis de paraclisul adormirii Maicii Domnului, se află clopotnița, construită în 1896. Clopotul cel mare a fost dăruit de mănăstirea Sfântul Pantelimon. Vechiul turn de apărare, în care au murit mucenicii pe care am pomenit adineauri, nu se mai păstrează. Se presupune însă că el era acolo unde astăzi se află monumentul celor 26 de mucenici zografiți, în partea dreaptă a intrării, în colțul de nord-vest al curții. În corpul de apus, vis-a-vis de catolicon, se află trapeza, construită în secolul XIX în locul celei vechi, zidite din daniile Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. În mănăstire se

Se află încă alte 6 paraclise, închinate Sfinților Chiril și Metodie, Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântului Dimitrie, Sfinților Arhangheli, Sfântului Cosma Zografitul și respectiv schimbării la față. Mănăstirea are 8 catizme și 2 chilii. De partea cealaltă a văii, în vârful colinei, se află catisma Sfântului Gheorghe, cu biserica ei albă. Pe teritoriul mănăstirii se află vechiul Monidrion Xirocastru, care în 1046 deținea locul al 23-lea în ierarhia mănăstirilor, precum și fostul schit Cornivir. Vârtejul Negru, construit în anul 1747 de cazacii zaporojeni. La ieșirea către mare se găsește Arsanaua, construită în 1476 de către Ștefan cel Mare, cu turn de apărare, construit în 1517 de Bogdan al III-lea și în care Arsana se află și un paraclis închinat Sfântului Nicolae. Admirată de toți pelerinii muntelui Athos, Arsanaua mănăstirii Zografu este una dintre cele mai vechi din Sfântul Munte. După victoria de la Vaslui din anul 1475, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare construiește pentru mănăstirea Zografu un turn la mare cu far pentru corăbii. Pe o placă de marmură, amplasată inițial pe clădirea arsenalei, dar mutată apoi în interiorul turnului, se păstrează inscripția în slavonă. Eu, Ștefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, am făcut acest depozit, casă, de corăbii, la anul 6983, adică 1475. Peste 42 de ani, Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, a sidit turnul de apărare de 24,2 metri pentru această arsana. Inscripția de pe placa de marmură, amplasată în aripa de sud a etajului întâi, deasupra ușii de la intrare, mărturisește peste veacuri. Citez. Binecredinciosul și de Hristos iubitorul Io Bogdan Voievod a zidit acest turn în numele Sfântului Mucenic Nicolae, în anul 7025, adică 1517. Tot în acest turn se află și un paraclis închinat Sfântului Nicolae. De la Arsana până la mănăstire, cale de 5 km, se întinde un drum de car, pietruit pe cant în stil roman de zidarii domnului moldovean. Este singurul drum vechi pietruit și cel mai bine păstrat până astăzi în muntele Athos. Icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, păstrată la mănăstirea Zografu, este una dintre cele mai prețuite relicve ale acestui așezământ monahal. Vorbim aici despre icoana legată direct de figura voievodului Ștefan cel Mare. Potrivit tradiției, icoana apare într-un context istoric extrem de dificil pentru Moldova, într-o perioadă în care presiunea otomană devenea tot mai apăsătoare. Iar ajutorul promis de marile puteri creștine ale vremii, adică Ungaria, Polonia, Rusia sau chiar papalitatea, nu se concretiza. În fața acestor încercări, Ștefan cel Mare s-a retras în rugăciune, căutând sprijinul lui Dumnezeu. În acest context are loc un moment esențial. I se arată Sfântul Gheorghe, călare pe un cal alb, într-o imagine caracteristică iconografiei sale de sfânt militar. Mesajul primit este unul clar și profund. Domnitorul este îndemnat să-și pregătească oastea nu doar din punct de vedere militar, ci și spiritual, prin post, spovedanie și împărtășanie, și să poarte icoana Sfântului Gheorghe în fruntea armatei. Astfel, icoana nu era percepută doar ca un simbol, ci ca o prezență vie, ocrotitoare, implicată în mod real în desfășurarea luptei. Tradiția, consemnată în diferite forme, relatează că inclusiv prizonierii otomani povesteau că vedeau înaintea armatei lui Ștefan un ostaș călare pe un cal alb, înfricoșător la vedere. Ceea ce întărește convingerea că icoana era asociată cu o manifestare vizibilă a Sfântului Gheorghe în luptă, nu doar cu o credință interioară. După ce a reușit să mențină libertatea Moldovei într-un context atât de tensionat, Ștefan cel Mare nu a păstrat icoana pentru sine. Conform tradiției, el a respectat întocmai porunca primită în vedenie și a trimis icoana la mănăstirea Zografu din Sfântul Munte Athos, considerată locul ales de Sfântul Gheorghe drept casa sa.
Gestul nu a fost doar unul de dăruire, ci a avut o semnificație profundă, un act de recunoștință și, în același timp, o încredințare a biruinței sale lui Dumnezeu. Icoana este considerată făcătoare de minuni, fiind păstrată la loc de mare cinste în mănăstire și fiind asociată nu doar cu ajutorul în războaie, ci și cu sprijinul în încercările grele ale vieții. Ea are o încărcătură specială pentru români, fiind unul dintre cele mai importante daruri voievodale păstrate în Sfântul Munte. În tradiția atonită, această icoană face parte dintr-un ansamblu, cum am spus, de trei icoane ale Sfântului Gheorghe aflate la mănăstirea Zografu. Icoana nefăcută de mână, care a dat numele mănăstirii, icoana venită pe mare și icoana dăruită de Ștefan cel Mare. Fiecare având propria poveste, dar toate legate de ideea că Sfântul Gheorghe și-a ales acest loc. Icoana nu este un caz izolat în ceea ce privește legătura cu spațiul românesc. Domnitorii români au sprijinit în mod constant Sfântul Munte Athos, iar Ștefan cel Mare rămâne unul dintre cei mai importanți ctitori din afara Sfântului Munte. De-a lungul timpului, mănăstirea Zografu a avut perioade în care prezența monahilor români a fost foarte puternică, ceea ce conferă icoanei și o dimensiune identitară aparte, fiind parte din moștenirea spirituală românească în lumea ortodoxă. Privită în ansamblu, povestea acestei icoane reflectă o trăsătură specifică evului mediu ortodox, împletirea profundă dintre istorie și minune, dintre viața politică și cea spirituală. Printre odoarele mănăstirii Zografu se numără și icoana Maicii Domnului Ascultătoarea, una dintre cele mai vechi și mai cinstite icoane ale așezământului, legată direct de viața de nevoință a monahilor și de ocrotirea minunată a Maicii Domnului asupra lor. Tradiția atonită o consideră o icoană vie, una prin care Maica Domnului a vorbit și a intervenit în mod direct în istoria mănăstirii. În vremurile de început ale mănăstirii, când viața monahală se desfășura în liniștea pădurilor atonite, trăia aici un monah cu viață aleasă, pe nume Cosma. Era cunoscut pentru evlavia sa și pentru rugăciunea neîncetată, fiind un om retras și adâncit în cele duhovnicești. Într-una dintre zile, aflându-se în biserica mare a mănăstirii și rugându-se înaintea icoanei Maicii Domnului, numită Ascultătoarea, a auzit un glas care venea chiar din icoană. Glasul îi spunea limpede: dacă vei pleca în pustie, vei spori mult duhovnicește. Pentru monahul Cosma, acest moment a fost unul cutremurător. Nu era o simplă inspirație sau un gând, ci o chemare clară, personală. După ce a mulțumit cu lacrimi Maicii Domnului, a cerut binecuvântare de la stareț și s-a retras într-un loc pustiu, într-o peșteră, aflată la o oarecare depărtare de mănăstire. Acolo a dus o viață aspră, în liniște, rugăciune și nevoință, având ca obicei să citească zilnic acatistul Maicii Domnului. În viacul al XIII-lea, după ce Mihail al VIII-lea Paleologul a semnat unirea cu Roma de la Lyon, monahii din Sfântul Munte au trimis împăratului o scrisoare prin care înfierau această unire eretică și îl rugau pe împărat să se lepede de aceasta și să se întoarcă la ortodoxie. Hotărât să impună cu forța unirea bisericilor pentru ca papa să acorde sprijinul său politic Imperiului Bizantin, pe care tocmai îl reîntregise în urma ocupației latine, împăratul Mihail Paleologul, sfătuit de patriarhul Ioan Vecos, s-a ridicat împotriva monahilor pe care până atunci îi protejase și a trimis soldați latini în muntele Athos pentru a-i supune, cu prețul unor masacre sângeroase, pe monahii care nu voiau să recunoască această unire închipuită. După ce i-au spânzurat pe toți părinții din Sinaxa Sfântului Munte, adică forul conducător al Athosului, și au omorât mulțime de monahi din mănăstirile Vatoped și Iviru, soldații s-au repezit asupra mănăstirii Zografu. În ziua în care soldații latini se îndreptau spre mănăstirea Zografu, pe când părintele Cosma citea acatistul și rostea cu evlavie: bucură-te, mireasă, pururea fecioară, a auzit de la icoana Maicii Domnului, numită Acatist sau Prevestitoarea, pe care o avea cu el, următoarele cuvinte: bucură-te și tu, bătrânule! Auzind aceste cuvinte, bătrânul monah s-a înfricoșat, dar Maica Domnului a continuat: nu te teme,
Du-te în mănăstire și spune călugărilor să nu deschidă astăzi poarta, iar cei care sunt mai slabi în credință să se ascundă, că vin dușmanii mei și ai fiului meu. Ajungând la mănăstire, bătrânul Cosma a văzut icoana care îi vorbise în chilia sa că atârnă acum deasupra porților mănăstirii. Luând-o în brațe, a mers la stareț și i-a vestit toate. Fericitul egumen Toma, adunând obștea, le-a spus despre cele ce se vor întâmpla și i-a întărit prin cuvinte duhovnicești. Cei care erau mai fricoși au fugit și s-au ascuns în pădure, iar starețul împreună cu 25 de călugări s-au închis într-un turn, luând cu ei și icoana care îi vorbise bătrânului. Nu după mult timp au apărut cruciații și au cerut să li se deschidă poarta mănăstirii, dar starețul le-a răspuns: plecați de aici, noi nu avem împărtășire cu voi, iar papei nu ne vom supune niciodată. Soldații papei, forțând porțile și intrând în mănăstire, au adunat de jur împrejurul turnului lemne și crengi uscate și le-au dat foc, arzându-i de vii pe călugări. După plecarea cruciaților, călugării care stătuseră ascunși s-au întors în mănăstire și au aflat în turnul în care arseseră ceilalți monahi numai icoana Maicii Domnului, neatinsă de flăcări, dar înnegrită de fum. În amintirea acestei minuni, mai târziu, în stânga bisericii mari, s-a ridicat un paraclis închinat adorminii Maicii Domnului, în care părinții au așezat icoana Maicii Domnului Acatist sau Prevestitoarea. Călugării bulgari o numesc simplu Hairiovo, adică Bucură-te. Locul unde a avut loc arătarea minunată a Maicii Domnului este cunoscut până astăzi sub numele de Herovo.

Cât despre Sfântul Părinte Cosma de la Mănăstirea Zografu, el este sărbătorit pe 22 septembrie. Sfântul Cosma era de origine bulgară. Spre sfârșitul vieții sale, i s-a arătat Hristos pentru a-i vesti că avea să rabde o mare încercare din partea diavolului. Chiar a doua zi l-a cercetat mai marele diavolilor împreună cu mulți slujitori ai săi, plângând și tânguindu-se că nu putea să-l nimicească pe Cosma, dușmanul său puternic, care de atâția ani le zădărnicea orice încercare și care, prin virtuțile lui, câștigase scaunul ceresc pe care îl ocupa altădată Lucifer. Înșfăcând o bâtă groasă, diavolul l-a lovit atât de tare pe sfânt, încât acesta a căzut pe jumătate mort. Două zile mai târziu, pe data de 22 septembrie 1323, cu îngăduința Domnului, Sfântul Cosma a trecut la cele veșnice. În vreme ce părinții veniți de la mănăstire săvârșau slujba înmormântării, animalele sălbatice s-au adunat acolo și au stat în tăcere până ce slujba s-a încheiat. În clipa când trupul a fost acoperit de pământ, fiarele au început să strige mai tare ca de obicei, în chip de cinstire, iar mai apoi s-au risipit. 40 de zile mai târziu, vrând să dezgroape trupul Sfântului Cosma pentru a-l duce la mănăstire, părinții nu l-au mai găsit în mormânt. Doar Dumnezeu știe unde se află. Vă relatez și o minune a Sfântului Cosma, dragii mei. Odată, preacuviosul Cosma a căzut greu bolnav și dorea să mănânce puțin pește ca să-și mai mângâie puțin trupul ostenit de îndelungatul post și de înfrânare. Însă, neavând pește, și-a aruncat necazul său înaintea Domnului și deodată a văzut în înaltul cerului un vultur care zbura către el și care i-a adus un pește după cum dorea, lăsându-l pe acesta înaintea lui și zburând apoi din nou către înălțime. Și precum odinioară Dumnezeu a poruncit corbului ca să aducă pâine și carne sfântului și slăvitului proroc Ilie, tot astfel și acum, în același chip, Domnul i-a trimis hrană lui Cosma, acest bineplăcut rob al său, ca mângâiere în boala lui, poruncindu-i vulturului să-i aducă peștele. Iar el se bucura și preaslăvea pe Dumnezeu care hrănește orice trup. Și luând peștele, sfântul l-a fript pe foc. Dar tocmai când se pregătea să stea la masă și să mănânce, a auzit un glas care i-a spus: "Lasă o bucată de pește și pentru Hristofor, căci e peștele lui." Iar el a făcut întocmai. A mâncat și s-a mângâiat, aducând mulțumirea lui Dumnezeu, care își deschide mâna sa cu binecuvântare către orice făptură vie. Iar pomenitul Hristofor, despre care glasul i-a spus preacuviosului părinte Cosma să-i lase o bucată de pește, era un duhovnicesc stareț care viețuia și se nevoia undeva în apropiere, într-un loc pustiu. În acele zile, și lui i se întâmplase să cadă bolnav și rugase pe un frate de al său să caute și să-i aducă un pește pentru mângâierea neputinței lui. Iar fratele a aflat și a adus. Dar când el a luat peștele, curățându-l și spălându-l ca să-l pregătească, deodată, zburând un vultur, a răpit peștele din mâinile lui Hristofor și l-a dus pe el, așezându-l înaintea preacuviosului Cosma, despre care am amintit mai înainte. Hristofor n-a știut aceasta și se mâhnea ca un om neputincios. Făcându-se însă dimineață, a mers la preacuviosul ca să-l cerceteze și să-l mângâie, să-i povestească acestuia ce necaz i s-a întâmplat cu peștele. Spunând rugăciunea, a bătut la ușa chiliei preacuviosului, iar Sfântul Cosma i-a răspuns din lăuntru: "Intră, frate, căci te așteptam ca să-ți mănânci porția ta din peștele pe care l-ai dobândit și pe care te pregăteai să-l mănânci." Intrând Hristofor, a văzut o bucată de pește fript așezată pe masă și mult s-a minunat. Atunci l-a rugat să-i spună ca să înțeleagă cum s-a întâmplat o astfel de minune. Iar părintele Cosma i-a povestit întregul adevăr, cum a vrut să mănânce pește pentru puțină mângâiere a neputinței lui și cum deodată un vultur ce zbura i-a adus peștele și cum a auzit un glas care i-a spus să lase deoparte din pește o bucățică pentru Hristofor. Atunci amândoi părinții au preaslăvit pe Dumnezeu și au prânzit împreună, dând slavă lui Dumnezeu cu mulțumire și veselindu-se. Hristofor s-a întors la chilia sa, mărind pe Dumnezeu, care, așa cum am spus, hrănește pe cei ce se tem de el.
Stimați ascultători, mănăstirea Zografu pe care am vizitat-o astăzi rămâne nu doar o filă de istorie. Rămâne un loc viu în care credința a fost încercată, a fost mărturisită și a fost păstrată cu prețul jertfei. Icoanele din această mănăstire, sprijinul voievozilor români, liniștea pădurilor atonite și poveștile duhovnicești care s-au adunat aici de-a lungul veacurilor alcătuiesc un spațiu în care timpul pare să curgă altfel, lucru care l-am spus de mai multe ori. Dacă veți ajunge vreodată în Sfântul Munte, lăsați-vă pașii să vă poarte și spre mănăstirea Zografu. Veți descoperi aici binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, protecția Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și o liniște care rămâne în tine mult timp după ce ai plecat.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, susținut de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărită-te foarte. Într-o sărăcire și mare podoabă te îmbrăcați, Cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor stape. De cerătărea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le întemeia pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, pe mijlocul munților vor trece apă. Adăpați vor toate fiarele câmpului, iasin sălbate, setea vor potoli. Peste acelea păsele cerului vor locui, în mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul, cocosărbul în chiparoși, munții cei înalți adăpoși cerpilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său. Pus ai întuneri și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-o adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă om la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc trătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizându-mi mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de muș și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu nu vă veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneri și s-a făcut noapte. că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Sublinim.

0: miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Canta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Purtătorule de

Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfântului Marelui Mucenic, Pantelimon, Făcătorul de minuni, Tămăduitorul, a cărui pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeiștilor Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvios și preacugernici părinți, doamna inspector general și iubiți frați și surori, cateheza din seara aceasta are un caracter special și poate se potrivește foarte bine peste conținutul anului liturgic în care ne află. Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât ca acest an să fie dedicat familiei creștine și sfintelor femei. Ori, în seara aceasta, ne-am adunat ca să-i gratulăm pe cei mai inteligenți tineri care au luat nota 10 la bacalaureat. Înainte însă de a săvârși această felicitare, vă voi spune că duminica trecută, așa cum vă aduceți aminte, duminica seara trecută, am încheiat meditațiile referitoare la Tatăl nostru. Cele 7 cereri le-am luat pe rând, ne-am oprit la el. Ei, acum când vine postul adormirii Maicii Domnului, ne vom opri tocmai la familia creștină, la Sfintele Femei. Acum, din dumnezeiasca Scriptură, nu voi lua toate locurile ce se referă la familie. Sunt multe și importante. Voi lua numai două texte. Unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. În Vechiul Testament, în Cartea Deuteronomului, în capitolul 6, începând cu versetul 6, Dumnezeu prin Moise le spune oamenilor. Cuvintele acestea pe care ți le spun eu astăzi, să le ai în inima ta și în sufletul tău, să le sădești în fiul tău, să vorbești de ele când șezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci și când te scoli. Să le legi ca un semn la mână și să le ții ca pe o tăpliță pe fruntea ta. Cuvintele acestea, cuvintele de învățătură care se transmit de la cei mari la cei mici. În familie, în familia normală, în familia în care credința se transmite așa cum e firesc, din tată în fiu. Acum, am zis că vă citesc un text din Noul Testament. Unul dintre cei care era foarte preocupat de educarea celorlalți era Sfântul Apostol Pavel. Și el i-a scris lui Timotei, ucenicul lui, tânărul lui ucenic, două scrisori, două epistole. Și în a doua epistolă, către Timotei, Sfântul Pavel a ținut să sublinieze acest lucru și anume că Timotei își avea credința modului pozitiv de a se comporta datorită mamei sale și bunicii sale. În capitolul 1, începând cu versetul 5, Sfântul Pavel îi scrie așa lui Timotei. Îmi aduc iarăși aminte
de credința ta neprefăcută, care, precum s-a sălășuit, întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichii, tot așa sunt încredințat că și întru tine, care a fost sursa credinței lui Timotei, bunica sa Loida și mama sa Eunichii. Acum ne-am putea opri și la alți bărbați mari și importanți, care au avut credință puternică, și mama, și bunica, și tata uneori, au fost cei care au transmis această credință. Ne gândim la Sfântul Ioan Gură de Aur, mama sa la el. Ne gândim la Sfântul Vasile, mama sa la el. Ne gândim la Sfântul Andrei Saguna, mama sa la el. Și apoi am putea lua și alte numeri răsunătoare care ne mărturisesc nouă acest lucru. Cât de importantă este o familie serioasă pentru transmiterea credinței și nu numai a credinței, ci și a bunelor morale. Lucrul acesta s-a întâmplat și zic eu că se întâmplă și astăzi. Acum, am zis că vă dau două citate, dar iată că vă dau trei. Sfântul Petru își aduce aminte de mama, își aduce aminte de femeile creștine și în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 3, zice așa, podoaba lor nu e cea din afară, împletirea părului, bijuteriile de aur, îmbrăcămintea hainelor scumpe, ci omul cel tainic al inimii, într-o nestricocioasă podoabă a Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așadar, anul acesta în care ne aducem aminte de familiile creștine, anul acesta în care ne aducem aminte de femeile sfinte, anul acesta e bine ca pe cât mai multe mame serioase să le lăudăm. Să le lăudăm, să se cerem lui Dumnezeu să le dea sănătate. Acum, aici aproape de noi, la câțiva kilometri s-a născut Ioan Alexandru. Băiețul acesta bun, înmormântat la mănăstirea Nicula, care, referitor la familia lui, a scris o poezie extraordinară intitulată Casa Părintească. Și din această poezie vă citesc doar câteva strofe. Poartă străveche în satul părintesc. Simbol curat, fără zăvor. De-o parte priveghează cincirimul de alta și potește un izvor. Aceasta e casa noastră din lemn și din pământ, zidită nevoie, în sudoare, pe dealul nostru Molholm Transilvan, sărac de dobitoace și grânare. Săraci oameni, seara de la când, rămân o leacă în ocol la tine, s-așadă istoviți pe jabul, zgheabul de adăpat și te întreabă ce mai facem și de bine. Mama-i de-acum bătrână și tata-i alb de tot și cumpăna de la fântână e o povară. Când bivolii însetați și oile se strâng să fie adăpate către seară. Duminica, măicuța în veșmânt cernit, cu busuiocul în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de grâu o prescură de jertfă la icoană. Atâta e casa noastră, o vatră de sălași,
unde se cinge focul și se coace pâinea, o parte pentru prunj și alta la altar, spre pomenirea numelor străbune. Am mai putea da și alte citate, scrise cu inimă și cu har, de către oameni care și-au cinstit familia, și-au cinstit pe tata și pe mama. Acum am zis că cateheza din seara aceasta e un preludiu la o activitate scurtă, dar importantă. Activitate în care îi felicităm pe elevii care au luat nota 10 la examenul B de bacalaureat. Și așa că o rugăm pe doamna inspector general și pe părintele consilier cultural și pe părintele inspector să vină aproape și apoi îi chemăm pe tinerii noștri ca să îi felicităm. Părintele!

0: În preasfinția voastră, preacucernici părinți, dragi elevi, absolvenți de fapt, stimați colegi, cred că, în primul rând, se cuvine să vă mulțumim în preasfinției voastre pentru că, iată, și în acest an v-ați gândit să recompensați cei mai meritoși tineri din județul nostru, cei care au luat media 10 la examenul național de bacalaureat. Și acest gest frumos vine după multe alte gesturi pe care le faceți pentru sistemul educațional din județul nostru. Recent ați premiat elevii cu rezultate deosebite la olimpiade. Vă implicați frecvent în multe activități educaționale și cred că și noi ne străduim să răspundem prin rezultate frumoase la toate aceste gesturi. Nu este puțin lucru să obții media generală 10 la examenul maturității. Este un examen greu, sunt multe probe scrise și tocmai de aceea niciun gest nu este deprisos când vine vorba despre a-i valoriza și de a-i răsplăti pe acești tineri care ne-au adus bucurie la afișarea rezultatelor, ne-au umplut inimile de mândrie și nouă, dascălilor și părinților lor, sunt convinsă. Și, de asemenea, sunt convinsă că oriunde îi vor duce drumurile vieții, vor fi aceiași tineri cu care facultățile la care vor ajunge se vor mândri și familiile lor, de asemenea, se vor bucura de toate performanțele pe care le obțin. Sunteți la începutul unui nou drum în viață și vă doresc să pășeți cu încredere pe el, să alegeți inspirat ceea ce veți dori să faceți în viață și să vă urmați visul, pentru că doar de voi depinde de acum să vă realizați și să deveniți acei oameni demni și valoroși de care comunitățile noastre au nevoie. Este un gest minunat în preasfinția voastră, prețuirea educației, a credinței și până la urmă a valorilor pe care atât școala cât și biserica se străduiesc să le cultive în rândul copiilor și tinerilor noștri. Vă mulțumim încă o dată, felicitări, dragi tineri, și mult succes în drumul care vi se deschide în față.
1: Vă mulțumim, domnule inspector general, vă mulțumim. Acum, dăm ștafeta.
2: În al preasfinția voastră, domnule inspector general, preacucernici părinți, drept creștini, la nivelul județului Cluj, s-au distins prin rezultate extraordinare 4 elevi care au promovat examenul național de bacalaureat cu media 10. Iar aceștia sunt eleva Bobiș Denisa Maria de la Liceul Teoretic Pavel Dan Câmpia Turzii.
1: Felicitări,
2: domnule. Vă rugăm să mergeți la Părintele Mitropolit și să rămâneți în partea dreaptă. Elevul Brusturean Bota Luca de la Liceul Teoretic Avram Iancu, Cluj-Napoca. Eleva Domocoș Maria de la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. Și Voina Alesia de la același Liceu Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. Îi felicităm încă o dată, o felicităm și pe doamna director prezentă la această festivitate și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să le țină mai departe mintea luminată, să învețe adevărurile de credință, dar și toate cunoștințele folositoare pe calea vieții.
1: Să dea Dumnezeu să avem cât mai mulți tineri așa cum sunt din și ei. Pentru că realizați, așa de amestecate sunt lucrurile în lumea noastră, cum le reparăm? Cu tineri de genul acesta. Felicitări! Felicitări! Să vă dea Dumnezeu ajutor și la facultate, și în viață, și în tot ceea ce întreprindeți. Zicem împreună: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Felicitări!

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Patericul atonit. Capitolul 16. Despre lucrarea Sfântului Har. Odată am întrebat un părinte: cum poate o persoană să primească Harul Divin? Nu se poate primi Harul Divin dacă nu înduri toate ispitele care vin, a răspuns el. Și apoi a adăugat: cel mai mare obstacol care împiedică Harul lui Dumnezeu este iubirea de sine. Când Dumnezeu găsește inima golită de toate dorințele, El o umple cu Harul Său, ceea ce este imposibil de descris. Poate fi numai trăit în inimă. Dar chiar o clipă de gânduri păcătoase poate face ca acest har să se retragă. Când atletul ascetismului, pusnicul Petru, care s-a nevoit în peștera Sfântului Petru Atonitul, a simțit în inima sa harul lui Dumnezeu, a exclamat: Dumnezeu m-a lovit cu sulița milei. Un bătrân spunea: oamenii din ziua de astăzi nu au harul lui Dumnezeu. Și dacă uneori au puțin har, ei îl îndepărtează. Atunci diavolii stau cu ei. Gândurile rele împiedică harul divin. Nici asceza nu e așa puternică ca gândurile bune. Gândurile bune vin numai la cei care văd totul cu ochi curați. Un cuvios isihast contemporan îmi spunea: nu mulți oameni au har în zilele acestea. Adesea rămânem goi de harul lui Dumnezeu. Apoi, printr-o supărare sau o greutate, el vine din nou la noi. Un părinte spunea: de multe ori nu ni se răspunde la rugăciuni din cauza noastră, alte ori din cauza cuiva și pentru un motiv diferit. De exemplu, cineva îmi cere să mă rog pentru o persoană bolnavă. Eu mă rog și să spunem că am destulă credință și nu sunt egoist, dar Dumnezeu nu-mi răspunde la rugăciunea mea, deoarece cealaltă persoană nu e destul de smerită. Ea poate să creadă că Dumnezeu o va ajuta, dar ego-ul său îi stă în cale. Noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Noi trebuie să-L lăsăm să facă ce vrea El. Dacă mă rog corect, pot simți îndepărtarea ispitei și totul va merge bine. Ori de câte ori Dumnezeu ne lasă să trecem printr-o ispită, e spre folosul nostru și noi n-ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu să ne elibereze de acea greutate. Dacă acea supărare vine de la diavol, atunci Dumnezeu ne va ajuta imediat. De multe ori, voia lui Dumnezeu nu ne este cunoscută. Odată un ascet a fost întrebat: de ce de multe ori când ne rugăm în biserică sau altundeva în particular, nu simțim nimic? El a răspuns: sunt posibile mai multe motive. Câteodată poți simți o adâncă pocăință sau poți simți că Dumnezeu ți-a dat o dulce mângâiere, dar nu ca urmare a efortului tău. Apoi, deoarece nu înțelegi aceste lucruri, El le ia până când vei ajunge să înțelegi. Întotdeauna există un scop a acestor lucruri. În orice caz, nu vă străduiți pentru darul lacrimilor în timp ce vă rugați, sau pentru alt dar duhovnicesc, sau pentru lucruri importante. Suferința tăcută dintr-o persoană pentru vreun păcat făcut în trecut e cel mai bun dar. Lacrimile forțate în timpul rugăciunii pot fi periculoase, deoarece ele pot crea iluzii despre starea duhovnicească. Lacrimile dau odihnă. Un oftat adânc, de multe ori, poate valora, nu sunt sigur, aceasta este numai părerea mea și poate greșesc, mai mult decât un coșuleț cu lacrimi. N-ar trebui să cerem de la Dumnezeu darul lacrimilor. Mai degrabă ar trebui să cerem de la El pocăință, mereu și mereu. Avem nevoie de pocăință. Cunoscutul părinte Lazar Dionisiatul ne-a povestit următoarea întâmplare, care este o experiență de-a sa proprie. Tocmai fusese călugărit și, într-o zi, în timp ce citea acatistul Sfântului Ioan Botezătorul,
stând cu Evlavie în fața icoanei lui, a fost umplută inima lui cu asemenea har că s-a simțit ridicat deasupra pământului și întregul lui trup l-a simțit umplut de o fericire de nedescris. Altădată, în timp ce se ruga pentru o problemă foarte importantă înaintea aceleiași icoane a înainte mergătorului, el l-a auzit pe Sfântul Ioan Botezătorul spunându-i: „Du-te la paraclisul sfinților doctor fără de arginți și fii isihast.” Părintele Lazar cu adevărat se rugase pentru acest lucru, deoarece avea dorința de a se nevoi în afara mănăstirii, la o catismă aflată în pădure. Patericul atonit. Capitolul 17. Despre lucrarea duhurilor rele. Tocmai când Sfântul Atanasie a început să construiască biserica principală a mănăstirii, care se păstrează și astăzi, Satana a început un teribil atac, ispitind muncitorii cu o greutate imensă. În timp ce meșterii și muncitorii făceau planul bisericii, deodată mâinile tuturor au fost paralizate. Nu puteau să le ducă nici până la gură. Așa că Sfântul Atanasie a citit imnul Trisagion, Sfinte Dumnezeule. Și imediat mâinile lor au revenit la normal. Sfântul însuși a început întâi să sape pământul, apoi a spus și celorlalți să facă la fel. Imediat ei au început să lucreze fără probleme. Ei au fost uimiți de această minune și fără șovăială au căzut în genunchi în fața Sfântului Atanasie, rugându-l să-i primească să stea lângă el, ca să fie și ei călugări. Astfel, Satana a plecat rușinat, fiindcă nu a reușit să oprească construirea mănăstirii, care avea să devină prima cetate a ortodoxiei și ascezei din Sfântul Munte, grădina Maicii Domnului. La 2 săptămâni după ce Sfântul Petru al Atosului s-a așezat în peștera sa, Satana a pornit ispite mari, alarmând și mobilizând toți demonii ca să-l atace pe acest pionier eroic al ascezei. Dar Sfântul Petru a devenit victorios asupra atacurilor. În timpul nopții, tatăl minciunii și al invidiei și-a adunat toți soldații. Unii au atacat peștera, aruncând cu sulițe și săgeți, în timp ce alții au spart stânci uriașe de sus și le aruncau în jos și țipau: „Ieși din casa noastră, altfel te vom omorâ!” Fiind întărit prin rugăciune, Sfântul a rămas nevătămat de amenințările și atacurile lor. Ieșind din peșteră pentru un scurt timp, a văzut o mulțime de demoni. Ridicându-și ochii spre cer, a strigat din adâncul inimii sale: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă pe mine, slujitorul tău!” Auzind numele Maicii Domnului, acei demoni au dispărut cu frică. După 50 de zile, ei s-au întors sub forma fiarelor și șerpilor, în același fel în care l-au atacat pe marele dascăl al pustiei, Sfântul Antonie. Și din nou Sfântul s-a apărat împotriva lor, făcându-și semnul Sfintei Cruci și chemând numele Sfânt al Mântuitorului. După acestea, mereu, inovatorul și vicleanul dușman a încercat să-l păcălească pe Sfânt în acest mod. A luat chipul unei rude mai tinere și a apărut în fața Sfântului Petru, comportându-se vesel și emoționat de întâlnire, după un așa de lung timp, spunându-i despre tristețea și grija rudelor pentru naufragiul lui, care a fost descoperită lor de Sfântul Nicolae, care, de asemenea, pretindea demonul, le-a spus lor despre rara și iubita lor comoară, Petru, ce se ascundea în pădurile Atosului. „Așa că vino”, a spus el, „hai să mergem împreună la prietenii și rudele tale care te așteaptă. Vei găsi altă mănăstire, pentru că sunt multe. Spune-mi, cum poți să-L slujești pe Dumnezeu mai bine? Când te desparți de lume sau când stai în lume pentru folosul sufletelor? De ce să stai aici în acești munți pustii, în loc să fii cu oamenii care te așteaptă să-i înveți? Nu-ți amintești ce spune prorocul? Cel care face lucruri bune din cele rele este asemenea gurii mele.
Sfântul a auzit aceste cuvinte și s-a tulburat. Acesta era un semn că tânărul care îi vorbea nu era de la Dumnezeu. Și-a plecat capul și cu lacrimi în ochi a răspuns cu curaj: știi bine că nimeni nu m-a adus în acest loc, nici om, nici înger, ci Dumnezeu și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Dacă nu e voia lor, eu nu pot să plec din acest loc. La auzul numelui Maicii Domnului, rudenia sa, în realitate un demon viclean, a dispărut. 7 ani mai târziu, a avut loc al treilea atac al demonilor împotriva acestui erou al ascezei atonite, când Satana a apărut în chip de înger. Acest înger stătea în fața peșterii lui cu sabia scoasă și striga: vino afară, adevăratule slujitor al lui Hristos! Vino să auzi tainele lui Dumnezeu și lucruri care îți vor folosi sufletul tău! Și cine ești tu care vrei să-mi spui lucruri ce vor fi de folos sufletului meu? A întrebat Sfântul. Eu sunt Arhanghelul lui Dumnezeu, care m-a trimis să-ți aduc vești. Fii brav, ai curaj și bucură-te, căci un tron a fost pregătit pentru tine și o coroană de flori care va dăinui pentru veșnicie. Este timpul să părăsești acest loc și să mergi în lume, pentru ca multe suflete să se folosească. De aceea Dumnezeu lasă acest izvor din care bei tu să fie uscat, pentru că El dorește să te trimită de aici. Cine sunt eu, cel mai nevrednic dintre toți, că un înger al lui Dumnezeu a venit la mine? A întrebat Sfântul. Nu te mira, l-a asigurat falsul înger. Ai întrecut pe sfinții și profeții vechi, cum ar fi Moise și Ilie, Daniel și Iov. Du-te și predică lumii, Dumnezeu îți poruncește aceasta, ca mulți să se folosească. Dacă nu dorește Doamna mea, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care m-a adus aici, ajutorul meu, ca și Sfântul Nicolae, eu nu părăsesc acest loc. Din nou, la auzul numelui Maicii Domnului, demonul a dispărut imediat. În aceeași noapte, Maica Domnului, protectoarea și supraveghetoarea muntelui Athos și Sfântul Nicolae au venit la el după ce a înfruntat o ispită așa de mare și i-au spus: Petre, să nu-ți fie frică de felul convingător al diavolului. Tu trebuie să știi că Dumnezeu este cu tine. Începând de mâine dimineață, vei fi hrănit cu hrană cerească.

0: aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Basmele românilor. Ascultați basmul Fiul Vânătorului de Petre Ispirescu. Partea a doua. Ei, dragii mei, după cum știți, Fiul Vânătorului, care învățase multe meșteșuguri, dar se ținea de el sărăcia ca și scaiul de oaie, a întrebat-o pe moșica lui ce meserie a avut tatăl său și a aflat că era vânător. Și atunci el a simțit că asta va trebui să facă și el. A cerut de la mama lui armele tatălui său. Într-un târziu le-a primit, dar cu sfatul ca în pădurea fildeșilor să nu vâneze niciodată. Ei, și iată că pașii l-au purtat pe Fiul Vânătorului exact în pădurea fildeșilor. Și pentru că a vânat un fildeș și n-a voit să-l vândă unui boier de la curtea împăratului, acesta s-a dus și l-a părât că, vezi, Doamne, Fiul Vânătorului s-a lăudat că poate să aducă fildeș și piei de aspidă atât de multe încât împăratul să-și clădească un castel. Ce să facă băiatul? Viața lui era în primejdie. Deci, datorită moșicăi lui, a aflat ce trebuie să facă, să pună mâna pe tot fildeșul și pe toate pieile, le-a adus împăratului și a primit un pumn de galbeni. Boierul cel veninos iarăși s-a dus la împăratul și a spus că Fiul Vânătorului iarăși s-a lăudat că va duce din Nedea cetate cei mai buni meșteri ca să-i construiască un castel cum nu s-a mai văzut, numai și numai din fildeș. Ce să facă Fiul Vânătorului? Iarăși s-a dus la moșica lui după sfat și când aceasta i-a spus ce să facă, el a executat și a cerut de la împăratul 100 de corăbii cu sare și așa a ajuns în Nedea cetate și le-a spus ostașilor de la porțile cetății că are de vânzare sare pentru împăratul lor.

0: La ei acolo se sfârșise sarea și era o lipsă de sare de să ferească Dumnezeu. Cum auzi împăratul acestea, porunci să-l aducă înaintea lui. După ce veni, îi zise:
1: Omule, Dumnezeu te trimite cu sarea asta. Eu, luminate împărate, am auzit că aveți lipsă de sare și am venit să fac o înlesnire celor întrebuințați,
0: răspunse fiul vânătorului.
1: Cere de la mine cât vei pofti și îți voi da, numai să ne vinzi nouă toată sarea și să nu te duci cu dânsa în altă parte. Eu, mărite împărate, sarea nu o dau pe bani. Voi să fac un schimb. O dau pe meșteri zidari care să-mi fac un palat cum voi eu.
2: He, dorința ta se va împlini, măcar că până acum nimeni n-a putut să izbutească. Nu a lua oameni cu sine de împărăției mele, dar nici să calce pe tărâmurile mele.
0: Apoi puse împăratul pristavi care să spuie la lume că porunca împăratului este să se adune toți meșterii zidari. Dacă se adunară, alese din ei fiul vânătorului vreo 200 de meșteri, toți pe sprânceană, știi, și dete toată sarea împăratului, primind de la el și mulțumiri. Când se întoarse la corăbii, fiul vânătorului se miră când văzu că era o mulțime de ostași și el întrebă pe unul din ei:
1: Pentru ce sunt adunați atâția ostași aici?
2: Păzim,
0: i se răspunse,
2: ca să nu plece corăbile înapoi fără să ne dea sarea. Pe bani, pe schimb, pe orice, sarea trebuie să rămâie aici, căci ne prăpădim.
0: După ce descărcară sarea, se puse în corăbii fiul vânătorului cu cei 200 de meșteri, își luă ziua bună de la împărat, căruia îi făgădui că îndată ce va sfârși palatul cel zidit, să-i întoarcă pe meșteri dacă ei vor cere. Și apoi plecă. Și cum era un vânt pricios pe mare, călătorind repede, se întoarse cu sănătate în țara lui.

0: Apoi puse de făcu palaturile ce poruncise împăratul și după ce îi sprăvi, îi trimise pe meșteri de unde veniseră. Iar împăratul, dacă văzu că este gata palatul, nu mai putea de bucurie și mulțumi pe fiul vânătorului cu câteva pungi de bani. Acesta se duse acasă la dânsul, voios că a scos la capăt bun slujba cu care a fost însărcinat. Ei, dar nu trecu mult și împăratul iarăși îl chemă.
1: Fiule al vânătorului, îi zise împăratul, mi-a mai spus cineva că te-ai fi lăudat că poți să-mi aduci o creacă verde din pomul care este în mijlocul raiului, care să-mi lumineze

0: palaturile ce mi-ai făcut, noaptea sau ziua. Eu îți poruncesc să-mi faci această treabă, că de nu, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul.
1: Când oare va avea să-mi vie și mie rândul a-ți pune preamărite, împărate, ceea ce s-au lăudat unii și alții?
0: Tu fă acum ce ți-am poruncit și apoi eu îmi vedea.
1: Eu nu m-am lăudat să fac una ca asta, dar mâine îți aduc răspunsul și mă voi sili de-mi va ajuta Dumnezeu să scap și de năpasta ce căzu pe mine. După ce ceru sfaturile moașei sale, la care se tângui deasuprelile ce veneau de la credincerul împăratului, și după ce aceea îl învăță ce să facă, el merse la împărat și spuse: dacă împărăția ta voiește să mă întorc cu sufletul în mine, dă-mi 100 de corăbii cu bucate și 100 de corăbii cu carne. Și eu mă duce să-mi încerc norocul și de asta dată. Și bun este Dumnezeu. S-o sfârși odată toate năpăstiile și s-o închide gurile care spun așa minciuni gogonețe. Cum auzi împăratul de unele ca astea, porunci ca numai decât să se împlinească cererea lui. Corăbile se pregătiră, se încărcară și fiul vânătorului se puse într-una din ele și plecă luând calea către răsărit. Călătorind, el nu se putea dumiri cum merge treaba, de ce se lasă împărații să fie purtați de nas de către câte un nemernic de boier. Cum se poate, își zicea el, ca împăratul să fie atât de nătâng încât să creează toate bârfelilele pădăturilor? Ca să fie cineva împărat, dar păi trebuie să fie om frumos la minte, frumos la chip, cu înțelepciune, cu dreaptă judecată. Așa spune și moșica, așa zice toată lumea. De ce dară să ia el după niște muște? Nu știe el că lingăi o să-l ducă pe calea pieirii? Dar nu va fi așa. Împăratul nostru e bun. Nu trebuie lăsat pe mâine rele. Hei, lungă călătorie a fost aceasta.

0: Merse el ce merse, până ce ajunse în țara porumbeilor. Acolo îl întâlni pe împăratul lor.
1: Bine ai venit sănătos, băiatule, dar ce vânt te aduce pe la noi?
0: Bine v-am găsit, sănătoși. Iaca, sunt trimis de împăratul meu să-i aduc o cracă verde din rai. Dacă știți calea la rai, dă-mi pe cineva să mă duc acolo și eu voi răsplăti ostenerile lor cu ce voi putea.
1: Ei, tu mergi să cauți calea raiului, băiete, și ei după tine atâtea corăbii, la ce ar putea să slujească ție aceste catrafuse?
0: Păi vezi că am luat cu mine lucruri de acelea cu care să ung osea, ca să nu scârțe roata.
1: Merindele ce le am în corăbii sunt de dat pe slujbe.
0: Când auzi împăratul porumbeilor care merinde, se luă cu binele pe lângă dânsul, fiindcă pe la dânsii era pe atunci o foamete groaznică, și cu șoșele, cu momele, umbla să-l facă a nu se duce de la dânsul cu toate bucatele, ci voia să-i le cumpere. Apoi dacă auzi că bucatele nu se dau pe bani, ci aceluia care va ajuta să ia o cracă verde din pomul din rai, poruncea se buciuma 3 zile și 3 nopți și se adunară o sumă de porumbei din toate unghiurile lumii.
1: Care din voi știe calea raiului să-mi răspunză?
0: Le zice împăratul lor.
2: Eu știu și eu știu, ba și eu știu,
0: răspunseră mai mulți deodată.
1: Să mergeți cu omul ăsta, să intrați în rai și să rupeți o creacă verde din pomul ce stă în mijlocul raiului și să-i o dați, că-i trebuie.
0: Fiul vânătorului detendar toate grăunțele din corăbile cu bucate. Când văzu împăratul porumbeilor atâta bucluc de hrană, nu mai știa ce să facă de bucurie, căci seceta le stricase toate holdele.

0: Mulțumi fiul vânătorului, iar acesta, luându-și rămas bun, plecă cu porumbeii ce-i dăduse împăratul. Pe drum, porumbeii îi ziseră:
1: ce vom face noi, căci avem de-a trece prin împărăția vulturilor?
0: Să nu vă fie teamă, că m-am îngrijit eu de a le astupa gura.
1: Totuși, să ne ascunzi pe undeva.
0: Vă voi ascunde, răspunse fiul vânătorului. După ce mai călătoriră, cale lungă și mai lungă, începu a se auzi croncăniturile vulturilor. Atunci el ascunse cât putu mai bine porumbei și după ce se apropie de hotarul împărăției lor, o negură de vulturi se arătară împrejurul corăbilor și, căutându-i pricină, croncăneau de mițin puia capul zicând:
2: ce cauți pe aici, bună fiu al vânătorului? Au venit ai să ne vânezi? Ori să ne stăpești neamul? Sau să ne iei împărăția? Dar nu știi că nu vei scăpa cu viața din mâinile noastre? Orice dacă vei scăpa, n-ai să te întorci teapă și nepedepsi de noi?
0: Stați locului, măi, și nu vă mai necăjiți. Eu vin la voi ca prieten. Voi trece prin țara voastră la treaba mea și mă voi întoarce fără să mi se clatine un fir de păr din cap. Nici n-am să vânez și nici n-aveți să mă pedepsiți.
2: Dar ce miroase pe aici, pe la tine, pe corabie?
0: Ziseră vulturii și se repeziră stoluri asupra corăbilor. Astâmpărați-vă și ascultați-mă, le răspunse fiul vânătorului. Știam că vă aflați în lipsă și v-am adus de mâncare. Pentru acestea, voi să mă slujiți. Ei, ce bucurie prinse împăratul vulturilor când a auzit de una ca asta și dete poruncă vulturilor să stea care pe unde apucase. Atunci, fiul vânătorului îi spuse împăratului vulturilor că îi va da toată carnea de pe corăbii, dacă îi va da și un vultur care să meargă cu dânsul și să fie supus la ce va porunci. Primește împăratul vulturilor, ce să nu primească, pentru că săracii vulturi erau flămânzi ca lici. După ce mâncară bine, luă fiul vânătorului un vultur și merse înainte. Pe drum îl învăță ce avea să facă și mai spuse că el va sta cu arcul întins și că îl va vâna îndată ce se va abate de la poruncile lui. Vulturul știa de frica lui. El când zicea o vorbă, nu glumea. Între acestea ajunseră aproape de grădina raiului. Acolo nu era nici de cum noapte, căci pomul din mijlocul raiului lumina ca ziua.

Porumbelul, cotii în sus, cotii în dreapta, cotii în stânga, vulturul se luă după el și porumbelul se mai dete într-o parte, se mai dete într-alta, vulturul nu slăbea din goană. Și deodată porumbelul năvăli asupra copacului, inima îi ticăia de frică, gata să-i spargă pieptul. Și zvâc, rupse cu ciocul o rămurică din acel pom, se ridică în zbor și veni de se puse pe umărul fiului de vânător. Deci ați înțeles, dragii mei, că vânătorul îl luase pe vultur cu el ca să-l gonească nițel pe porumbel să ajungă mai repede la rămurică. Hei, fiul vânătorului când văzu rămurica, parcă apucase pe Dumnezeu de un picior, așa mare bucurie a avut. Porunci numai decât a lua corăbile drumul înapoi, după ce ascunse iarăși pe porumbel. Vântul, fiind princios, mergea ca gândul. Când trecu prin țara vulturilor, le dete și celelalte 50 de corăbii cu carne. Vulturii năvăliră asupra mâncării, fai! Iar când trecu prin țara porumbeilor, lăsă locul lui porumbei celoase și luându-și rămas bun de la împăratul lor, purcese către țara lui, unde ajunse după o călătorie fericită. Când auzi împăratul că i s-a întors fiul vânătorului cu isprava făcută, trimise numai decât slujbaș și l-a duse cu cinste la palat.

0: să trăiești luminat, împărate. Dar se cădea ca în palaturile tale să se afle și o astfel de sculă.
1: Am știut eu de ce te-am trimis.
0: Și așezând rămurica în mijlocul palatului, nimeni nu putea să cate la dânsa că-și lumina ca soarele. Atunci împăratul, de bucurie că la curtea sa sunt lucruri ce nu se află în toată lumea, strânse sfatul împărăției și îl pofti să-i spuie cu ce s-ar găsi dânsul de cuvință să răsplătească slujbele făcute lui de către fiul vânătorului. Sfatul, într-un grai, răspunse că n-ar greși dacă l-ar gineri. Împăratul primi de bun sfatul și spuse fiului de vânător să se gătească de cununie. Iar el, dacă auzi una ca asta, se închină împăratului mulțumindu-i pentru răsplătirea cea înaltă și apoi zise de față cu toți boierii.
1: Mărite împărate, eu am auzit pe cutare boier, lăudându-se că el deși ar atârna de gât un prostovol și s-ar arunca în Dunăre, s-ar putea să pescuiască pentru măria ta pe împăratul peștilor, care este cu solzii de aur.
2: Minte, minte, măria ta, răspunse acel boier. Eu n-am zis niciodată așa ceva.
0: Acesta era boierul cu pricina care tot îl părăse pe fiul vânătorului. Împăratul nu voi să mai asculte vorbele de îndreptare ale boierului, căci se scârbise de palavrele lui. Ce pe toată lumea-i toca, ci-i porunci să facă într-o clipeală de ochi ceea ce se lăudase că poate să împlinească. Neavând încotro și cu lacrimile în ochi cât pumnul, boierul acela a fost nevoit a-și lega un prostovol de grumaz, se aruncă în Dunăre și acolo rămase. Iar fiul vânătorului se căsători cu fata împăratului și atâta veselie se făcu la nunta lui, încât rămase de pomenire în toată împărăția. Ați ascultat basmul Fiul vânătorului de Petre Ispirescu, partea a doua.

Urgiulița sfântă cu chipul lui Hristos, eu te por la suflet și te strâng la piept ca să fii în viață bun și înțelept. În credința noastră, tu ești semnul sfânt. A venit odată Domnul pe pământ. S-a suit pe cruce, în mământ a stat, dar după 3 zile Domnul l-a înviat. S-a suit la ceruri, unde-i locul său, se veghinde acolo ca un Dumnezeu. Cruciuliță sfântă, eu te rog frumos, ține-mă pe calea Domnului Hristos.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Biserica Ortodoxă Română l-a sărbătorit astăzi pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Preasfințitul Părinte Paisie Zinaitul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al mănăstirii Sfânta Maria Techerghiol. Mâine creștini ortodoxi îl vor prăznui pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. O dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă astăzi de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. De la începutul conflictului din Ucraina, peste 100 de atacuri au fost raportate în apropierea granițelor României, iar deputații se reunesc de mâine în sesiune extraordinară. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi este duminica 8-a după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie pasajul evanghelic ce prezintă minunea înmulțirii pâinilor de către Mântuitorul Iisus Hristos. În cuvântul de învățătură rostit la paraclisul istoric din reședința patriarhală, preafericitul părinte patriarh Daniel a vorbit despre învățăturile ce pot fi desprinse din textul Evangheliei.
2: În esență, Evanghelia duminicii acestea ne arată că darurile se mulțesc prin binecuvântare și distribuire sau împărțire la oameni. Evanghelia duminicii a 8-a după Rusale ne prezintă mulțirea pâinilor și a peștilor de către Domnul Iisus Hristos pentru a ne învăța că darurile se mulțesc prin binecuvântare și împărțire sau distribuire. În Evanghelia după Matei, Iisus vindecă pe bolnavi aflați în mulțimea oameni, iar apoi se vârșește minunea mulțirii pâinilor și a peștilor. Însă Evangheliile după Marcu și Luca precizează că înainte de vindecarea bolnavilor și mulțirea pâinilor, Iisus a început să învețe multe și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Așadar, Domnul Iisus Hristos oferă celor veniți la El mai întâi hrană pentru suflet, vindecare de boli și apoi hrană pentru trup.
1: Predica preafericitului părinte patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de folos duhovnicesc. Preasfințitul părinte Paisie Zinaitul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la altarul de vară al mănăstirii Sfânta Maria Techerghiol, stavropighie patriarhală din județul Constanța. Din soborul de slujitori au făcut parte arhimandritul Cleopanistor, consilier patriarhal, directorul Centrului Social Pastoral Sfânta Maria Techerghiol, arhimandritul Dionisie Constantin, consilier patriarhal, arhimandritul Pavel Toderiță, inspector eparhial, precum și alți slujitori. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a reliefat semnificația duhovnicească a contextului minunii înmulțirii pâinilor.
3: Această minune s-a întâmplat în vremea când Irod a ucis pe Sfântul Ioan Botezătorul, iar Mântuitorul Hristos, auzind despre aceasta, s-a întristat foarte și s-a retras în pustie ca să se roage, învățându-ne că totdeauna, dar mai ales la vreme de încercare, este bine să ne retragem, să vorbim cu Dumnezeu în rugăciune. Însă aflând unde s-a retras, mulțimile au venit după el din cetățile din jur, iar el, ieșind, spune Evanghelia, a văzut mulțime mare și s-a făcut milă de ei și a vindecat pe toți bolnavii lor.
1: Preasfințitul părinte Paisie Zinaitul, episcop vicar patriarhal, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în lăcașul cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Tătaru, Protoieria Urlaț, județul Prahova. În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii a 8-a după Rusalii, care prezintă minunea înmulțirii celor 5 pâini și a celor 2 pești.
4: Din istorisirea acestei evanghelii avem foarte multe lucruri de învățat. În primul rând, faptul că mulțimile au lăsat toate cele ale lor, activitățile zilnice, unii chiar familiile, și au venit de departe, urmându-L pe Mântuitorul. Acest lucru s-a întâmplat la puțin timp după ce Mântuitorul aflase că Ioan Botezătorul, înainte mergătorul și vestitorul venirii lui, fusese omorât de către Irodiada, așa după cum știm. Și într-o astfel de situație sufletească, dificilă, atât pentru Mântuitorul cât și pentru cei apropiați lui, Mântuitorul s-a retras într-un loc special ca să se roage. Cum vă spuneam, mulțimile l-au urmat. Oriunde se auzea că Mântuitorul este, oamenii lăsau toate, mergeau după el dorind să vindece pe cei bolnavi, pe cei aflați în suferință.
1: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la finalul slujbei, părintele Marius Constantin Ghergan, parohul bisericii din localitatea Tătaru, județul Prahova, a transmis un cuvânt de mulțumire preafericitului părinte patriar Daniel pentru purtarea de grijă arătată comunității. Parohia Prahoveană Tătaru construiește la acest moment un așezământ social-pastoral. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a fost prezent astăzi în parohia Sfântul Ilie Tezviteanul din cartierul Sibian Vasile Aron. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a adresat un cuvânt de învățătură credincioșilor care au participat la slujbă. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu a subliniat importanța hranei spirituale în viața creștinului.
5: Înainte de a săvârși această minune, Mântuitorul le-a vestit celor care îl înconjurau și îl urmăreau, mergeau după el, mulțimi, multe, le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, și apoi le-a tămăduit din iubirea sa nemărginită, din milostivirea sa nemărginită, toate suferințele pe care le-au avut. Din lucrul acesta observăm că, prima învățătură, Mântuitorul, înainte de a face o minune, săturând fizic, trupește o mare mulțime de oameni, a arătat că hrana principală este cea sufletească.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Marius Munteanu i-a dăruit ierarhului o icoană a Sfântului Ilie Tezviteanul. Comunitatea ortodoxă din Parva, județul Bistrița Năsăud, a trăit astăzi unul dintre cele mai importante momente din istoria sa, odată cu sfințirea bisericii parohiale cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Slujba de târnosire și sfânta liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, împreună cu înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Iosif a arătat că Sfânta Euharistie este hrana credincioșilor pentru viața veșnică.
6: Prin această înmulțire a pâinilor, Mântuitorul a vrut să arate mai multe lucruri. În primul rând că El este Dumnezeu adevărat și om adevărat, pentru că are puterea să înmulțească pâine, adică să hrănească poporul din nimic, din cele 5 pâini, 20.000 de oameni. Apoi, că această minune este o realitate, pentru că au strâns 12 coșuri de fărâmituri, după numărul celor 12 apostoli, pentru că acolo era și Iuda, vânzătorul, și cu toate că știa Mântuitorul că îl va vinde, l-a ținut acolo în jurul lui, cu ceilalți 11. Și apoi Mântuitorul a prevestit ceea ce avea să se întâmple mai apoi prin frângerea pâinii, atunci când El se va da hrană nouă.
1: Înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, mitropolitul Andrei i-a îndemnat pe cei prezenți să trăiască mai intens credința, să participe la Sfânta Liturghie și să-i aducă pe ceilalți membri ai comunității în biserică.
7: Atunci când s-a făcut recensământul populației, mai toți românii s-au declarat ortodoxi și credincioși. Numai că din românii aceștia mulți ortodoxi și credincioși, duminica la biserică vin doar 10%. Ce se întâmplă cu ceilalți 90%? Păi ceilalți 90% sunt obiectul sau subiectul preocupărilor dumneavoastră, celor ce veniți să îndemnați și pe ei să vină la Sfânta Biserică duminica. Și apoi din cei ce vin la Sfânta Biserică, vă aduc aminte că în vremurile de început ale creștinilor mai toți se cuminecau. Acum un procent mic din cei ce vin se cumineca. Am înțeles de la înalt preasfințit Iosif că trebuie mai des, mult, mult mai des să ne spovedim și să ne cuminecăm.
1: Înalt preasfințitul părinte Andrei Mitropolitul Clujului, la finalul slujbei au fost acordate mai multe distincții celor care au contribuit la ridicarea lăcașului de cult. Părintele paroh Florin Marius Nalaț a primit cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, Crucea Transilvana. Primăria Parva i-a conferit înalt preasfințitului părinte Andrei titlul de cetățean de onoare al comunei, distincție acordată și părintelui paroh Florin Marius Nalaț. La sărbătoare au participat oficialități locale și județene, dar și o delegație din Republica Moldova. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în biserica din localitatea Pantelimon, județul Constanța, închinată Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. În anticiparea hramului de mâine al bisericii, numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie. De asemenea, aceștia au avut posibilitatea să se închine la moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, doctor fără de arginț și ocrotitor al parohiei, aduse cu acest prilej de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat învățăturile duhovnicești desprinse din textul evanghelic.
8: Mântuitorul Hristos, pe unde mergea, tămăduia pe cei bolnavi și le ținea cuvânt de învățătură mulțimilor care îl urmau. Așa, în Galileea, într-un loc mai ferit, au venit la el aducând un om bolnav pe care l-a vindecat în slăbănoc și după aceea a început să vorbească și a vorbit până se sfârșea ziua. La sfârșitul zilei au venit ucenicii să-i spună: învățătorule, timpul este târziu, mulțimile sunt plămânde, să le dăm voie să plece în sate să-și cumpere mâncare. Dar Iisus le-a zis: n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce.
1: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În episcopia Severinului și Strehaiei a fost târnosită astăzi Biserica Sfinții Voievos Mihail și Gavril din parohia Godeanu, protopopiatul Baia de Aramă. Slujba de sfințire a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, împreună cu preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Nicodim a felicitat efortul depuse de comunitate.
9: Am apreciat și eu și dumneavoastră și preasfințitul părinte episcop Sebastian calitatea acestor lucrări. Am observat grija cu care lucrătorii au rânduit fațada, acoperișul. De asemenea, pictura pe care n-am văzut-o până acum este foarte reușită. Este o pictură frumoasă, de aceea îl felicit pe părintele paroh, pe părintele doctorand Victor Muscalu, părintele dumneavoastră, pentru că a găsit, pe de o parte, lucrători competenți, dar s-a străduit să aducă aici un pictor care să lase un ansamblu de pictură ce ne îndeamnă la rugăciune.
1: Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, un cuvânt de învățătură a rostit și preasfințitul părinte Sebastian.
10: De ce nu s-a bucurat Hristos, dragii mei, împreună cu mulțimile acestea entuziasmate și bucuroase? Pentru că în sfârșit, se pare, au întâlnit pe liderul ideal care să le dea să mănânce pe degeaba, fără să se străduiască. Iisus Hristos era singur și trist. De ce? Știa, pentru că era Dumnezeu, știa că oamenii aceștia, care astăzi i-au văzut minunile, care s-au împărtășit din această minune a înmulțirii pâinilor. Vor uita îndată de această binefacere a lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Românaților, credincioșii suceveni au participat astăzi la Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiu. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre importanța credinței în Dumnezeu.
11: Încredințează-te lui Dumnezeu, căci toate marile călătorii ale Sfințeniei au început atunci când omul a răspuns cu libertate unei iubiri care l-a chemat să fie mai presus de Duhul Lumii. Nu te teme să cobori în peștera nevoințelor tale, precum cuviosului Ioanichie cel Nou de la Muscel, unde zgomotul lumii se stinge, iar ziditorul tău îți vorbește în taina liniștii. Fă din întreaga ta viață o liturghie a inimii, care continuă și după slujba.
1: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Credincioșii parohiei Purcăreți din protopopiatul Sebeș au participat astăzi la resfințirea bisericii cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de clerici. A urmat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
12: Oricât de slabi suntem și oricât de puțin avem, dacă într-o smerenie ne întovărășim cu Dumnezeu, totul ne este posibil prin puterea Lui nemărginită. Să începem noi și El va continua. Să facem primul pas spre El și El va face 10 pași spre noi. Să aducem cele 5 pâini și 2 pești, puținul nostru, și El le va binecuvânta și le va înmulți spre binele și folosul multora. Credem aceasta pentru că însuși Mântuitorul nostru a spus clar: de veți avea credința atât de mică cât un grăunte de muștar, nimic nu va fi vouă cu neputință.
1: Înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, la final Părintele Paroh a fost hirotesit iconom în semn de apreciere pentru activitatea sa pastoral-misionară. Membrii Consiliului Parohial au primit o diplomă de aleasă cinstire pentru sprijinul oferit în perioada lucrărilor de restaurare a bisericii. Înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Românului și Bacăului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Parascheva din Roman. În cadrul slujbei, ierarhul a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a subliniat semnificațiile duminicii de astăzi.
13: Această zi, înmulțirea pâinilor, este înmulțirea Euharistiei. Se împarte Fiul lui Dumnezeu, Cel care se împarte și nu se desparte, Cel care se consumă și nu se epuizează niciodată. Și spune că prescura nu poate fi adusă la altar decât de Cel care, împăcat cu fratele, cu familia, cu sine însuși, să fie curat, inocent, ca și copil. Iar cei doi pești simbolizează dihotomia lui Iisus Hristos și dihotomia noastră acolo. Este om și Dumnezeu adevărat și noi suntem oameni care avem în noi suflare de viață care este sufletul nostru.
1: Înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Românului și Bacăului. La mănăstirea Negruvodă a fost cinstit astăzi Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou, ocrotitorul așezământului monahal. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, în altarul de vară din incinta mănăstirii. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat virtuțile Sfântului sărbătorit.
14: Iată că l-am cinstit cu toată dragostea și cu toate puterile noastre și pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de aici din Muscel, care a trăit aici în părțile acestea, s-a nevoit în pusnicie. Bunul Dumnezeu l-a învrednicit de mari daruri, încă din vremea cât trăia aici pe pământ, dar și după aceea și după trecerea sa în rândul sfinților, astfel încât și astăzi revarsă tămăduiri și dăruiește mult ajutor familiilor, copiilor, oamenilor care au nevoie de liniște și, bineînțeles, pentru pentru că este o vreme de așa natură și celor care au diferite adicții sau dependențe, așa cum se vorbește astăzi, iată, între multele daruri pe care Sfântul Ioanichie cel Nou de la Mușcel le-a primit de la Bunul Dumnezeu și le împărtășește cu generozitate tuturor credincioșilor care vin și se închină la rac la Sfintelor sale moaște.
1: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, la finalul slujbei în semn de prețuire, ierarhul a primit în dar o icoană a Maicii Domnului. Sfântul cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel a trecut la cele veșnice în anul 1638, după 30 de ani petrecuți într-o peșteră aflată pe valea râului Dâmbovița. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre minunea înmulțirii pâinilor.
15: În iubirea ta milostivă pentru noi toți, Doamne, dăruiește-ne prin har răbdare să te putem asculta, auzi și împlini cuvântul Evangheliei, care mulțește prin rugăciune și râvna Sfinților Apostoli, precum Sfântul Andrei, care vede un copil în fața la peste 5.000 de bărbați, singurul purtând cele 5 pâinișoare de ors și 2 pești. El i-a dăruit copilul Sfântului Andrei, iar Sfântul Andrei Mântuitorul i-a ridicat către Tatăl și apoi darul copilului în fața mulțimii înfometate, dar îndestulată de cuvântul lui Dumnezeu, devine pâinea de sus pe care Domnul înalță, o binecuvintează, o frânge. Frângerea pâinii este taina comuniunii și mulțirii dragostei noastre, precum Domnul se arată în cele 5 prescuri mici care hrănesc în Sfântul Potir mulțimile de creștini, iar prescura Maicii Domnului, ca o mamă cerească, prin anaforă, ne unește pe toți. Înmulțește-ne, Doamne, rugăciunea și râvna pentru a frânge pâinea spre a mulți dragostea.
1: Înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În noul iconostas al Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Rusu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, a fost sfințit astăzi de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Ierarhul a binecuvântat și lucrările realizate la exteriorul lăcașului de cult, după care a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Samuel a descris unitatea pe care o aduce Sfânta Euharistie.
16: Taina împărtășaniei, taina Euharistiei este taina unității bisericii. Pot eu oare să mai vorbesc de rău, să clevetesc, să critic sau să fac alte lucruri, să înșel pe fratele meu care și el este împărtășit cu același Hristos? Dacă eu mă împărtășesc cu Hristos și fratele meu și el cu același Hristos, pot eu să-l mai înșel? Pot eu să mai mă comport urât față de el? Nici de cum. Pentru că asta ar însemna un păcat direct față de Domnul Hristos, care sălășluiește și în mine, și în tine, și în el, și în toți ceilalți care s-au împărtășit. Vedeți cât de important este să ne împărtășim. Și de aceea eu vă îndemn, părintește, să faceți acest lucru cât mai des. Bineînțeles, cu pregătire.
1: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Au fost oferite din încredințarea în al preasfințitului Părinte Andrei mai multe distincții. Părintele paroh Mihai Daniel Coblișca a primit ordinul Sfântul Ierar Pahomie de la Gledin, iar Părintele Raul Lăcătuș a primit diploma omagială Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Au mai fost distinși și alți credincioși care au sprijinit lucrările de renovare și înfrumusețare a bisericii. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Laura Vicovu de Sus. Ierarhul a săvârșit slujba de resfințire a bisericii cu hramul Sfântul Gheorghe, urmată de Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, preasfințitul Părinte Damaschin a vorbit despre importanța cunoașterii Sfintei Scripturi.
17: Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne descopere încă o dată și încă o dată că suntem flămânzi și să alergăm la El și să-i cerem hrană, așa cum îi cerem pâinea cea de toate zilele, în fiecare zi o cerem, dă-ne-o nouă astăzi, așa să-i cerem, Doamne, hrănește-ne cu pâinea Ta, cu pâinea din cuvântul Tău, cu pâinea din scripturile Tale, hrănește-ne cu Tine, Doamne, cu trupul și cu sângele Tău, dă-ne să simțim acest gol și să nu ne înșelăm umplându-l cu altceva, să ne întoarcem la scripturi, iubiți credincioși. credincioși, dar nu la Scripturi în sensul doar să o citim. Să o citim, din păcate, în multe din casele noastre, praful stă pe ea, praful stă pe Cuvântul lui Dumnezeu. Să mai deschidem Cartea Sfântă, să o citim, să o ascultăm în biserici, dar nu-i suficient. Nu-i suficient să citești Cuvântul. Trebuie să lucreze ceva Cuvântul acela în inima ta. Cuvântul lui Dumnezeu nu lucrează în noi dacă noi nu facem nimic.
1: Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Biserica din Uncești, filia parohiei Bârjoveni din protopopiatul roman, a fost resfințită astăzi. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. A urmat sfântă liturghie, la finalul căreia ierarhul a vorbit despre importanța evenimentului.
18: Mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru că a binecuvântat lucrul mâinilor oamenilor. Este mare binecuvântare, dragii mei, când noi oamenii putem să-i oferim lui Dumnezeu ceva, mai ales o casă în care să ne asculte rugăciunile. Biserica nu este casa nici a preotului, nici a cântărețului sau a paraclisierului, ci este casa lui Dumnezeu în care cu toții, în frunte cu preotul, ne întâlnim cu Dumnezeu. De aceea, toți cei care ați venit astăzi să fiți părtași la această slujbă de sfințire, sunteți iubitori de Dumnezeu și iubiți de Dumnezeu.
1: Preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, slujba de resfințire săvârșită reprezintă o încununare eforturilor de restaurare depuse de comunitatea parohială din Uncești. Sfântul Mare Muncenic și Tămăduitor Pantelimon va fi sărbătorit mâine la Mănăstirea Paltin Petru Vodă din județul Neamț, ctitorie a arhimandritului Justin Pârvu. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
19: Sfânta liturghie va începe la ora 9 dimineața și va fi oficiată de către preasfințitul părinte Nichifor Botășeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi, prieteni ai mănăstirii și binecinstitori ai lucrării duhovnicești a vrednicului de pomenire părinte Justin Pârvu. Pelerinii prezenți se vor putea închina unui fragment din moaștele Sfântului Pantelimon, doctorul cel făcător de minuni și ocrotitorul așezământului filantropic deservit de către maicile din obște mănăstirii Paltin. De asemenea, închinătorii vor putea vizita chilia în care părintele Justin a viețuit în ultimii 3 ani de viață, de unde împărțea binecuvântări cu timp și fără timp pelerinilor de pretutindeni care alergau la rugăciunile și ajutorul său.
1: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, tot acolo se găsește și un muzeu dedicat martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste. Continuăm cu alte știri de interes național. O dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă astăzi la ora 10:13 de un avion F-16 al forțelor aeriene române deasupra apelor teritoriale în zona Sulina-Chilia. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării Radu Miruță și de președintele Nicu Șordan. Radu Miruță spune că este a treia dronă neutralizată în 3 zile la rând. Drona a fost detectată de radarele Ministerului Apărării în afara spațiului aerian românesc, a intrat în apele teritoriale la ora 10:08 și a fost doborâtă 5 minute mai târziu în siguranță deasupra Mării Negre. Parchetul general a stabilit că drona doborâtă vineri dimineață era de tip Shahed, folosită de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei. Anchetele privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în curs, iar pe baza acestor rezultate, România va depune un protest diplomatic față de Federația Rusă. Ministerul Apărării Naționale a transmis o informare actualizată privind incidentele înregistrate la frontiera țării noastre de la începutul conflictului din Ucraina. Potrivit datelor oficiale, au fost raportate peste 100 de atacuri asupra teritoriului ucrainean în apropierea granițelor României. Au fost înregistrate 33 de cazuri în care aparate de zbor neautorizate au pătruns în spațiul aerian național. În ceea ce privește anul în curs, curs au avut loc peste 40 de situații de atac în proximitatea frontierei, iar aeronavele Serviciului de Luptă Poliția Aeriană au fost ridicate de la sol de 34 de ori. În 18 situații s-au confirmat pătrunderi de drone în spațiul aerian, iar 3 dintre acestea au fost doborâte de avioanele F-16 ale forțelor aeriene române, cea mai recentă intervenție având loc chiar în cursul zilei de astăzi. Totodată, ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul ministerului în urma acestor încălcări repetate. Românii au returnat peste 2,4 miliarde de ambalaje în primele 6 luni din acest an, anunță Returo, administratorul sistemului de garanție returnare. Florentina Caragea ne oferă mai multe informații.
20: Returo a predat către reciclatori aproximativ 187.300 de tone de materiale, ceea ce înseamnă un avans de 6% raportat la aceeași perioadă din 2025, când au fost predate aproximativ 176.500 de tone. Cele mai mari cantități de ambalaje au fost returnate în București, urmat de județele Ilfov, Timiș, Cluj și Constanța. Față de primele 6 luni din 2025, rata de colectare a crescut la 82%, comparativ cu 79% anul trecut. Infrastructura de colectare acoperă în prezent 92% dintre localitățile cu peste 1500 de locuitori și 74% dintre localitățile cu peste 200 de locuitori, arată reprezentanții Returo. Toate materialele colectate prin sistemul de garanție returnare au ca destinație instalațiile de reciclare, unde sunt transformate în materii prime secundare și reintegrate în circuitul economic. În medie zilnic sunt livrate către reciclatori aproximativ 70 de camioane cu materiale procesate în centrele Returo de numărare și sortare.
1: Florentina Caragea. Deputații se reunesc în sesiune extraordinară de mâine 27 iulie până în 31 iulie. Decizia a fost luată miercuri de biroul permanent al Camerei Deputaților. Potrivit programului, prima ședință de plen are loc la ora 10 pentru aprobarea ordinii de zi, urmată de activitatea în comisii. Printre proiectele supuse dezbaterii și votului se numără noul cod al amenajării teritoriului și construcțiilor, modificări aduse legii privind reforma în domeniul sănătății, precum și reglementări referitoare la acordarea primelor de carieră didactică și profesională pentru personalul din învățământul de stat, susținute din fonduri europene. Toate aceste proiecte au fost deja adoptate de Senat. Programul continuă marți cu activitate în comisiile parlamentare, iar miercuri are loc ședința de plen cu vot final. La final, datele despre vreme de la ANM. La noapte în Maramureș, Crișana, local în Banat, Transilvania, Oltenia, la munte și izolat în vestul și nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înorări, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În restul țării cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse la noapte între 6 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Mâine în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și în nord-vestul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Astfel de manifestări vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Maximele vor fi cuprinse mâine între 24 și 30 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
21: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
22: Aici, Radio Renașterea.
21: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Bună seara, dragi radioascultători! Invitatul din seara aceasta este părintele conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Bine ați venit, bine ați revenit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am regăsit, părinte decan, și mă bucur tare mult pentru reîntâlnire.
0: O să încercăm astăzi împreună, pentru că avem bucuria să fiți alături de noi, să extragem câteva învățături frumoase din pericopa Evangheliei de astăzi. Ce credeți că ar fi mai relevant? Poate n-ar trebui să o repetăm, ci eventual doar o relatare foarte scurtă să facem, pentru că totuși radioascultătorii o cam știu. Nu este vorba despre înmulțirea pâinilor. Ce învățături frumoase am putea pune la inima radioascultătorilor preluate sau inspirate din Evanghelia de astăzi?

0: Și anume are loc un eveniment trist. E vorba de uciderea Sfântului Ioan Botezătorul de către regele Irod, la cererea soției sale, Irodiada, și a fiicei Salomea. Știm că ucenicii au mers și au luat acel trup al Botezătorului și l-au îngropat, l-au mormântat și apoi au mers să-i spună vestea Mântuitorului Hristos. Auzind Hristos ceea ce s-a întâmplat, zice că a plecat de acolo cu corabia. Evanghelistul Matei ne spune că a plecat singur. Cumva Hristos a fost un fel de corăbier, s-a pus la cârma corabiei și a plecat înspre un loc singuratic, înspre un loc pustiu, ca să se roage. Apare de foarte multe ori și eu cred că Hristos, atunci când avea un moment de răgaz, un respiro, cred că de foarte multe ori se retrăgea în pustie.
1: Frumos că vedeți, ca om cultiva singurătățile. Noi parcă astăzi nu mai avem așa ceva. Podcasturi, telefon, mobil, video, ne uităm la televizor, dar nu mai știm cultiva singurătățile. Ori el făcea, vedeți, singur din când în când. Mai ales când vezi o veste proastă, trebuia metabolizată ca om. Și s-a retras singur, da.
0: Da, s-a retras și cred că de multe ori a făcut acest lucru. Sunt menționate câteva pasaje și este menționată această retragere lui Hristos în anumite momente din viața lui, dar eu cred că au fost mult mai multe decât cele relatate de evangheliști. Și acel loc pustiu însemna un loc de rugăciune, ceea ce fac monahii astăzi sau ceea ce fac pusnicii, nu eremiții, de 2000 de ani, nu în biserica noastră. Pentru că el și-a dat seama că acolo a fost o nedreptate, s-a făcut o nedreptate cu Ioan Botezătorul și și-a dat seama de faptul că poporul acesta ales, poporul evreu, n-a înțeles că Ioan a fost trimisul Domnului pe pământ și n-a înțeles că el era cel care trebuia să pregătească această împărăție a lui Dumnezeu și venirea Mântuitorului Hristos pe pământ. Acum, dacă ne-am întrebat ce înseamnă loc pustiu, de foarte multe ori ne gândim un loc pustiu, adică un loc nepopulat sau un loc în care poate nu există foarte multă vegetație și sunt astfel de locuri.
1: Mai ales în Țara Sfântă.
0: Mai ales în Țara
1: Sfântă. Și pe la noi vedem uneori, da.
0: Deja începem să vedem și pe la noi astfel de locuri. Dar eu cred că pe lângă această retragere fizică, eu cred că a fost, în același timp, se întâmpla și o retragere a Mântuitorului lăuntrică, duhovnicească, în cămara inimii lui. Și el și vorbește la un moment dat în Evanghelia după Matei de faptul că omul, când se retrage în cămara inimii lui, în cămara lui, acolo trebuie să se roage, să rămână cu Dumnezeu și să nu știe stânga ce face dreapta. Adică e o singurătate și geografică, spațială.
1: Tare mă tem că e un lucru care nu e la modă astăzi. De ce? Lumea postmodernă, vedeți, o imensă conspirație contra oricărei forme de viață interioară lăuntrică în singurătate. Și mă tem că lumea postmodernă respinge. Nu acceptă. Că nu știe că așa se lucrează, de fapt, viața duhovnicească. Următoarele de exemple.
0: Da, e foarte, cred că e foarte greu, mai ales într-un tumult al vremii și într-o societate foarte agitată, în care se mișcă lucrurile foarte repede, nu de la o generație la alta, ci de la o zi la alta, de la o clipă la alta, atunci este un pic mai greu să te poți retrage măcar în inima ta. Și atunci, acest pustiu de care vorbește evanghelistul Matei și nu numai și ceilalți evangheliști, poate însemna și sărăcia inimilor noastre. O sărăcie a inimilor noastre, o pustietate a inimilor noastre. Fie că e vorba de singurătate, fie că e vorba de deznădejde, fie că e vorba de anxietate, fie că e vorba de depresie, fie că e vorba de lipsă de sens. Câți oameni care astăzi trăiesc într-un program foarte bine stabilit, începând de dimineața și terminând până noaptea târziu, nu-și mai găsesc liniștea. Dacă îi oprești pe oameni din activitatea pe care o au sau din activitățile pe care le întreprind zilnic și le spui 5 minute acum, stai, liniștește-te și gândește-te la un lucru frumos sau nu mai vorbi cu nimeni nimic și stai tu cu tine. Eu cred că oamenii, la un moment dat, cred că se vor speria. După primul minut se vor speria și cred că nici nu își vor mai dori acest lucru.
1: N-au exercițiul.
0: N-au exercițiul, încât își doresc să revină mai bine la activitățile pe care le au, mai bine la tumultul vremii, mai bine la problemele pe care le au, decât să se retragă și să stea undeva doar ei. Și de ce nu și cu Dumnezeu?
1: Și nefiind oameni duhovnicești, cred eu că în loc să aibă sentimentul harului, ei au sentimentul vidului. Și atunci se sperie. Nu, golul ne sperie. Of.
0: Până la urmă, cred că pustiul mai poate însemna și locul care nu mai produce nimic. Spuneam de locul acesta care este deșertificat, să zicem, ca un deșert. E spațiul de la care nu mai ai așteptări. Doar dacă se întâmplă o minune, așa cum vedem că s-a întâmplat această minune a înmulțirii pâinilor și peștilor, într-un loc, cred că era un loc pustiu, că era acel loc pustiu, că oamenii s-au dus după

0: Pe Mântuitorul Hristos. Deci el s-a retras, apostolii apoi au mers după el și oamenii l-au urmărit. Un fel de paparații. Cum sunt astăzi, adică au mers după el. De ce? Pentru faptul că simțeau că acest om are o putere mare, că este făcător de minuni, că le poate vindeca bolnavii, că s-a și întâmplat acest lucru înaintea minunii, el îi vindecă pe bolnavi și apoi are loc minunea după ce le vorbește ore în șir. Mântuitorul lor în șir le vorbește și oamenii ăștia n-au simțit foamea de pâine sau setea de apă. Și pustiul acesta este de foarte multe locuri care nu mai produce nimic, dar unde o minune poate schimba totul. Dacă ar fi să transpunem această pustietate din vremea Mântuitorului în zilele noastre, mă gândesc, de exemplu, putem să ne gândim la un om care ajunge la sfârșitul vieții și care n-a făcut mare lucru. Sau un om care se întâlnește dintr-o dată cu o boală incurabilă și nu mai are ce să facă. Mai are câteva zile sau ore de trăit. Sau luni de trăit. Și atunci ce faci? E un pustiu acolo. Adică viața ta a fost un pustiu. Viața ta a fost un pustiu, să zicem, întors pe dos.
1: De fapt, cred că ai sentimentul că n-ai făcut mare lucru dacă n-ai lucrat râmul spiritual și de-ai făcut realizări pământești. Atunci, în fața morții, ai sentimentul, dar păi, ce contează? Că am făcut chestii pământești multe, tot apare vidul, sentimentul de gol.
0: Dar ideea aceasta de a avea mult și care e tot mai prezent în zilele noastre, această sintagmă, această idee de a avea, de a acapara, de a face, de a lucra și de a crește foarte mult în această bunăstare materială. Și atunci, un astfel de om, așa cum spuneați sfinția voastră, dacă ajunge la sfârșitul vieții lui, chiar dacă trăiește mulți ani pe pământ sau dacă vine asupra lui o boală, o boală incurabilă, atunci omul respectiv își dă seama că viața lui n-a avut niciun sens și că, de fapt, speranța lui nu era nici banul, nu era nici confortul, nu era nici bunăstarea, nu era nici măcar acest statut profesional. Legat de Ioan Evanghelistul. E foarte interesant cum Ioan Evanghelistul amintește în pericopa evanghelică
1: paralele cele de astăzi,
0: cele de la Matei, faptul că ieșind de acolo mulțime multă, îl urma pe Hristos. Și el spune că el leagă această minune de Paștile evreiesc. Înseamnă că era aproape acest Paște evreiesc și ne gândim ce oameni ar fi fost acolo, acea mulțime mare. Gândiți-vă că acolo au fost, ne spune Evanghelia, ne spune evangheliștii, 5.000 de bărbați în afară de copii și de femei. Dacă ar fi să facem un calcul simplu, matematic, punem câte un copil, deși poate au fi fost mai mulți copii, la fiecare familie și femeia, ar fi undeva la 15.000 de oameni. Deci totuși era un număr considerabil, consistent. Am putea spune cât un orășel mic de la noi, sacută comună, foarte, foarte mare, din țara noastră. Și ne întrebăm, de unde erau adunați acești oameni? De unde veneau acești oameni? Probabil erau venit și din zonele limitrofe, din sate, din localitățile, din zona respectivă, pentru că această minune se petrece, cred, undeva lângă Betsaida, aproape de Marea Galilei. Și mă gândesc, e o presupunere personală, că erau și pelerini foarte mulți care erau întreagă și care veneau și se îndreptau spre Ierusalim, pentru că evreii mergeau foarte mulți la număr în fiecare an la Paștele acesta evreiesc. Și vedem cum Mântuitorul spune că văzându-i, fiind foarte, foarte mulți, văzându-i, li s-a făcut milă, i s-a făcut milă de ei. Și ne întrebăm noi, mila aceasta care e foarte prezentă, nu? Și mila, până la urmă, nu e același lucru cu milostenia. De foarte multe ori noi facem confuzia aceasta.
1: Mila e doar stare emoțională. Milostenia avea o practică, e o faptă deja, născută din milă. Da, el avea milă, da, Mântuitorul.
0: Avea milă și vedeți, noi de foarte multe ori spunem în slujbe, Doamne miluiește, la fiecare ectenie, fie că zicem Doamne miluiește odată sau un Doamne miluiește întreit, sau la toate slujbele avem acest cuvânt milă. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, spunem în ectenia de la mormântare. Milă voiesc, nu jertfă, spune Hristos. Tinde mila ta spre noi, Doamne. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine, spunem, către finalul doxologiei mari de la slujba utreniei. Mila, cum spuneați, e mult mai mult decât milostenia. Mila este o credință. Milostenia poate fi o faptă. Facem o faptă bună, dăm un bănuț celui de lângă noi, ajutăm pe cineva cu o vorbă bună, ajutăm financiar. Milostenia este condescendență. Mila e mult mai mult. Mila înseamnă să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mila spunea părintele Ioan Florin Florescu, e un preot misionar din Scoția. El a scris două cărți, Lumea ca o zi de vineri și Jurnal scoțian, foarte frumoase, și el spune acolo că mila nu are conștiința superiorității, ci doar conștiința dragostei de aproapele. Și atunci toți avem nevoie de milă, cu toții suntem flămânzi de iubire și însetați de sens, bolnavi de tot felul de probleme, de neputințe, străini, nu? De foarte multe ori și parcă trăim ca într-o închisoare în scurta noastră viață terestră. Dar mai ales, vă spuneam că de foarte multe ori suntem foarte, foarte însingurași. Atunci mila lui Dumnezeu vine și ne scoate din această însingurare, din această pustietate, pentru că este nesfârșită, și ne aduce lângă cel de lângă noi, în comuniune cu ceilalți și în comuniune cu
1: Nu poți avea milă decât dacă te pui în locul victimei a celuilalt și își înțelegi. Mântuitorul cred că s-a pus în locul lor și a zis, o săraci, o stat până seara târziu, o ascultat, s-o hrăni duhovnicește. Și acum totuși foame și un să meargă noaptea, un să cumpere mâncare. Și mare lucru, dacă ne avem milă de semenii noștri și ne punem în locul lor și avem compasiune, că de o stare emoțională pozitivă, care de fapt e antecamera harului, vine harul după aceea dacă mergem pe acest culoar.
0: Dar până la urmă, mila lui Dumnezeu e nesfârșită. Și atât de frumos zicem noi, auzim în polieleu, la slujbele sfinților sau la praznicele mari, că în viac este mila lui. Ne arată faptul că mila lui Dumnezeu nu se sfârșește niciodată. Și cu asta vom merge și dincolo, să știți. Mila lui Dumnezeu e prezentă nu doar în lumea aceasta, sau nu doar pentru noi cei care trăim în această sferă terestră, în această sferă biologică, ci ea cred că merge și depășește spațialitatea și timpul și ajungem și locul în Împărăția lui Dumnezeu, unde este tot milă.
1: Că foarte frumos spus, păcat că unii nu o conștientizeze de acum și poate dacă o conștientizeze doar după moarte, apare un fel de regret. Mi-am irosit viața fără să-mi dau seama. Păi de ce? Ce-am făcut? Dacă nu mi-am dat seama mai repede de ea. Că ea are o mare putere să conștientizeze mila aceasta lui, dragostea lui față de noi. Și Mântuitorul acționează concret, adică, fiindu-i milă, culmea că se interesează de ce
0: de
1: le putem da de mâncare.
0: De niște oameni flămânzi. Dar cred că această minune poate fi văzută ca o scară în trei trepte. E o primă treaptă unde am văzut contextul și faptul că Hristos este un mare făcător de minuni, vine și îi hrănește, le vorbește mai întâi, nu? Din cuvântul lui, oamenii stau liniștiți, nu le este foame, ore în șir. Gândiți-vă dumneavoastră că noi astăzi când ascultăm o predică de 20-30 de minute, ni se pare foarte mult și parcă am vrea să se termine. Și oricât de bun ar fi oratorul sau cel care predică, câteodată începi să te plictisești, să te saturi. Sau chiar și la o conferință care ține o oră jumate, două ore și în care cel care vorbește, conferențiarul, poate să fie foarte interesant în ceea ce spune și să fie un bun cuvântător, totuși la un moment dat începi să mai răbdare. Și totuși vedem aici în cazul Mântuitorului că le vorbește ore în șir și oamenii aceia stăteau și îl ascultau.
1: A uitat de ei, că de asta până seara, altfel spuneau, îl iau cu nevasta și copilul plec acasă, că a mult de mers. O, totuși a uitat de ei, de aia au stat așa mult, da?
0: Da, adică cred că când te prinde acest cuvânt, te cuprinde
1: cuvânt
0: acest
1: saburos, cuvânt, da,
0: e ca zăpada, știți, care când se așterne pe pământ, acoperă totul. Adică ești îmbrăcat în lumină, ești îmbrăcat în Dumnezeu și atunci nu-ți mai este foame, nici sete. Zice atât de frumos Amos în cartea lui, că zice, va veni o vreme că nu va mai fi foame de pâine, nici sete de apă, ci de asculta cuvintele lui Dumnezeu. Parcă el, nu cu câteva sute de ani înainte, profețește, nu, acest cuvânt al Mântuirii. Adică atunci când ești lângă Hristos, nu-ți mai este foame și nu-ți mai este sete, pentru că el ți le astâmpără cu cuvântul lui, care este hrana adevărată și care este apa adevărată. Ce Hristos? Eu sunt apa cea vie, zice despre el, eu sunt pâinea vieții, nu, care s-a coborât din cer. Și vedem faptul că Dumnezeu vine și face minuni. Mi-a plăcut foarte mult un cuvânt al unui părinte, părintele Gâlea de la Iud, unde eu am fost mulți ani cântăreți, și el spunea așa că ce Dumnezeu face minuni. Ce omul încearcă și să facă minuni, dar totuși ajunge numai la nivelul faptelor minunate, ce și diavolul sau demonul te face de minune.
1: Interesant! Te face de minune!
0: Da, da. Și vedem acest lucru.
1: Dacă avem în limba română această expresie, sintagmă, această sintagmă, te faci de minune.
0: Da,
1: că se vorbește despre ce ai făcut. Vrem să vă mai întrebăm puțin despre această discuție, sfătuire, negociere dintre ucenici și Domnul Hristos, care pare că îi pune lumină pe ucenici, pentru ei Mântuitorul nu era predictibil. Și clar ce va face?

0: Dragi radioascultători, vă reamintim că invitatul din această seară este părintele conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Am spus noi înainte de pauză că analizăm puțin negocierea dintre Mântuitorul și ucenici și o facem acum după pauză. Ei înșiși nu știau exact cum va reacționa Mântuitorul.
1: Fiind spre seară și aplecându-se ziua, apostolii erau oarecum stresați deja de numărul mare al celor oameni care erau acolo și care erau flămânși și însetați. Ei merg spre Mântuitorul și probabil îi spun așa șoptit la ureche să le dea drumul acelor oameni să plece în localitățile din apropiere pentru a-și cumpăra de mâncare. Mă gândesc că nu erau pe acolo mall-uri, nici supermarketuri foarte mari. Eu cred că nici nu erau magazine.
0: În forma de astăzi nici.
1: În forma de astăzi. Și
0: un fel de hanuri, cred că erau hanuri
1: sau
0: ceva.
1: Din ceea ce am mai citit în zona aceasta de arheologie biblică, fiecare om în casă lui avea un cuptor. Și de fapt își făceau pâine acasă. Probabil că și această întrebare apostolului poate a fost ne la locul lor și poate că era o întrebare care nu avea neapărat un răspuns. Și atunci Hristos, dându-și seama de întrebarea lor, care era o întrebare probabil copilărească, adică oamenii trebuie să meargă fiecare la casele lor să-și ia pâinea de acasă, atunci Hristos le spune, apostolului, dați-le voi să mănânce, ceea ce a fost o oarecare luare peste picior sau oarecare ironie ușoară pe care o face Mântuitorul Hristos cu apostolul. Doar apostolii știau că n-au de mâncare, aveau 200 de dinari la ei. Tot evanghelistul Ioan spune că unul dintre apostoli, cred că Filip, spune, Doamne, mă, învățătorule, avem 200 de dinari și cu banii ăștia merge să vrem undeva să cumpărăm niște pâine, dar totuși nu ajunge, nu putem sătura mii de oameni. Și la un moment dat apostolii spun că avem totuși 5 pâini. Avem 5 pâini, Ioan zice de orz, e singurul care menționează pâinile de orz. E foarte interesant și acest aspect. Lumea de atunci nu era o lume foarte înstărită și foarte bogată. Majoritatea oamenilor și a poporului ales erau oameni săraci, oameni sărmani. Și majoritatea dintre ei își făceau această pâine din ors, pentru că grâul era mult mai scump. Și ia cele 5 pâini, zice Ioan de ors, și acei 2 pești pe care aveau, tradiția ne spune că luate de la un copilaș, și le aduc la Hristos și Hristos vedem că săvârșește minunea. Dar e foarte frumos cum Hristos vedem că în această minune conlucrează și cu omul. Și numai cu omul, ci și cu Dumnezeu. De multe ori Hristos când săvârșește o minune nu întreabă pe nimeni. Efectiv, pur și simplu săvârșește minunea. Alte ori, Hristos intră într-un dialog cu cineva, cu o persoană.
0: Crezi tu că pot face eu?
1: Chiar cu cea care este în cauză sau cu cineva apropiat. Persoane care are o problemă sau o suferință sau un necaz. Crezi că pot să fac eu aceasta? Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? De data aceasta vedem că Hristos conlucrează și cu omul și săvârșește împreună cu omul această minune. Îi pune pe apostoli să se descurce între ghilimele și să vină să procure acea pâine, acei pești și împreună cu ei, adică să fie și ei părtași la această împreună lucrare cu Hristos. Dar ceea ce mi se pare și mai frumos este faptul că înainte de a săvârși această minune, Hristos ridică ochii spre cer și îl invocă pe Dumnezeu Tatăl să fie împreună cu el. Acest lucru s-a mai întâmplat și când înainte de a striga pe Lazar din mormânt, Hristos din nou ridică ochii spre cer și îi spune Tatălui, îți mulțumesc că și de data aceasta m-ai ascultat și ești cu mine. Adică vedem că această împreună lucrare se întâmplă și cu treimea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și acest lucru se petrece la toate momentele mari ale acestei lumi, fie la crearea lumii, fie apoi la sfințirea lumii, fie la mântuirea lumii, dar împreună și cu omul. Adică este o frumusețe nemaipomenită ieșită din comun când vedem că omul conlucrează cu Dumnezeu și când Dumnezeu conlucrează cu omul, rămâi fără cuvinte.
0: Și ce frumos vezi că îi mulțumește de minune mai înainte de a face minunea. Ca și când, exact ce ne spune nouă Sfânta Scriptură, când cer ceva, să crezi că ai primit și vei primi. Deci nu fă o rugăciune leșinată, care tu nu crezi că va fi. Spui, știam eu când o să fie. Păi nu așa, rugăciunea adevărată e când simți că va fi cum vrei tu și mulțumești Dumnezeu înainte. Doamne, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Și face Mântuitorul, culmea, îi mulțumește înainte.
1: Da, până la urmă putem vedea din această minune, putem vedea cu ochiul inimii. Dacă ne uităm doar la aspectul acesta, doar la ochiul acesta fizic pe care îl avem noi, e doar o poveste frumoasă care s-a întâmplat în urmă cu aproape 2000 de ani și care nu știu cu cine mai ajută pe noi cei de astăzi. Dar dacă vedem cu ochiul inimii, cu ochiul sufletului, atunci putem vedea că pe lângă această minune pe care o săvârșește Hristos împreună cu omul, mai există și o dimensiune sau o perspectivă liturgică. Și de ce spun acest lucru? Pentru faptul că ceea ce Hristos face în această minune, El va mai face după aceea la momentul cinei cele de taină.
0: Când frângere spune, și...
1: Când ea frânge, binecuvintează, frânge și dă celorlalți, împarte apostolilor ceea ce se întâmplă la cina cea de taină, când împarte apostolul, și ceea ce se întâmplă la fiecare sfântă liturghie, când preotul face exact aceleași gesturi.
0: Când doar ea, că nu se înmulțește în sensul în care s-a înmulțeat Mântuitorul.
1: Deși noi și spunem acolo, cred că la un moment dat, într-o rugăciune, și spunem că ceea ce nu se sfârșește niciodată,
0: da,
1: că
0: exact.
1: Și nu se sfârșește și rămâne întreg.
0: Exact.
1: Gândiți-vă că și la litie se întâmplă acest lucru. Și la litie noi punem că 5 prescurele, 5 pâini, cum de fapt și la liturghie ducem tot 5 prescuri. Este un număr simbolic acest 5. 5-ul simbolizează de fapt bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu pe pământ și înseamnă, simbolizează și harul. Și dacă mulțim 5 cu încă 5, este de fapt, textul din Ioan ne spune har peste har. Ăsta este harul peste har. 5 ori 5-ul matematic. Și atunci vedem că și la litie e foarte frumos acolo când preotul binecuvintează și spune la final rugăciunea aceea cu cele 5 pâini, care preechipuie cele 5 pâini înmulțite de Hristos, ce înmulțește-le, Doamne, în parohia aceasta, în sfânt locașul acesta, în orașul acesta sau satul acesta și în toată lumea ta. E de fapt o mulțire și o bunătate pe care Dumnezeu o revarsă și prin munca omului, prin efortul lui pe care îl face, nu? Cultivând, săpând, privind și ocupându-se de ceea ce pământul până la urmă dă. Și apoi este și o dimensiune, zic eu, duhovnicească. Este treapta a treia, treapta a doua a fost această perspectivă liturgică și treapta a treia scării este dimensiunea duhovnicească spirituală, deoarece noi la liturghie aducem pâinea noastră, prescura noastră și vinul nostru, dar ceea ce primim noi de la liturghie este infinit mult mai mult. Adică noi îl primim pe Hristos, nu? În trupul și sângele Lui. Adică noi dăm puțin, dăm cât putem, din ce putem, din ce avem, și Hristos până la urmă vedem că ne dă totul. Hristos ne oferă totul. Noi dăm această pâine materială, Hristos ne oferă această pâine cerească. Pentru că, zice Hristos, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura.
0: E frumos să știți, mi-aminteam când vorbeați și de episodul lui Ilie la văduva din Sarepta Sidonului. Și acolo i-a spus, nu te teme, zice, fă o turtă și dimineața mănânc. După aia îi face pentru tine și pentru fiul tău. Dar, ce nu uita, făina din vas nu se va împuțina și uleiul din ulcior nu va scădea cât îmi vei împărți cu mine. Și ciudat că s-a împlinit minunea în fața ochilor ei, că vedea că tot urna și nu se mai termina. Mare lucru. Dar aș vrea să ne spuneți puțin pâine și pește. În alte episoade din Vechiul Testament, că pomeneați ceva de David și Tobit, alte episoade din Vechiul Testament.
1: Ați amintit de Sfântul Ilie și doar atât aș vrea să zic și eu, când spunea acolo că făina nu se împuțina. Eu cred că aici e doar o presupunere personală, o supoziție personală. Acea împuținare a făinii se referă poate și la legea, la legea lui Moise, la învățătura pe care a avut-o poporul ales și care nu se împuțina, care era una și aceeași. Și vedem un alt cuvânt, ca un arc peste timp, la mulțirea pâinilor și a peștilor, împuținare și înmulțire. Deci aici nu se lăsa, nu scădea și din coace vedem înmulțirea. Înmulțirea însemnând ce? Că această lege nu mai este doar a lui Moise, ci că este legea iubirii, care nu mai este numai pentru poporul ales, ci este pentru toate neamurile lumii, adică pentru tot omul care se află sub soare. Cred că merge acest balans al împuținării și al înmulțirii, al legii Vechiului Testament și al Noului, al legii dreptății și al legii iubirii. Și legat de cele două momente de care aminteați și care sunt menționate în Vechiul Testament, e vorba de David, unde, după ce a mers David în Nobe, la preotul Ahimelec, și s-a mirat Ahimelec de întâlnirea cu David și i-a zis, de ce ești singur și nu ești și oastea cu tine și nu e nimeni cu tine? Te-ai venit singur la mine. Iar David a răspuns preotului Ahimelec, regele mi-a încredințat o taină și mi-a zis să nu știe nimeni pentru ce te-am trimis și ce însărcinare ți-am dat. De aceea mi-am lăsat oameni într-un loc anumit. Și zice David, dar dă-mi ce ai la îndemână, vreo 5 pâini sau ce se va găsi. Și atunci preotul i-a zis, pâine obișnuită n-am să-ți dau, dar am pâinea sfințită. dacă oamenii tăi s-au înfrânat de la femei și dacă sunt curați, dacă sunt puri, atunci e pot mânca, dacă nu, nu pot mânca. Și atunci vedem cum David îi spune preotului: femei n-am avut cu noi și nici alaltă ieri de când am plecat și vasele, adică se referă la trupurile lor, oamenilor sunt curate. Deși călătoria nu este după o rânduială religioasă, pâinea va rămâne curată în vasele noastre, în trupurile noastre. Deci vedem că în Vechiul Testament apar aceste cinci pâini din nou. Aceste pâini sfințite, pâinile puneri înainte din care nu se puteau mânca. Și vedem că, până la urmă, ce vreau să scot în evidență? Faptul că există o gradualitate a sfințirii și a sfințeniei care pornește încă din Vechiul Testament. Gândiți-vă dumneavoastră că templul din Ierusalim avea mai multe curți, avea mai multe spații. Și toate aveau o gradualitate de sfințenie, de sfințire, până ajungeai, nu, în Sfânta Sfintelor, unde intra o singură dată în anarhiereul, nu, de a aducea jertfă lui Iahve, Dumnezeului celui veșnic. Și cred că se suprapune această minune a înmulțirii pâinilor și a peștilor cu un spațiu de lângă templul din Ierusalim, și anume cu curtea femeilor. Pentru că în curtea femeilor intrau și bărbații, asta nu însemnează că acolo intrau numai femeile, dacă e curtea femeilor, erau numai ele acolo. Nu, intrau și bărbații și intrau și copilașii. Puteau intra. Și chiar și femeile care erau prinse în adulter erau aduse și judecate în această curte a femeilor. Deci în această curte a femeilor exact ceea ce se întâmplă aici. Poporul acesta, copii, bărbați și femei. Adică mă refer la starea sau la gradul de sfințenie până unde se poate ajunge. La evrei erau 10 grade de sfințenie. Și aceasta cred că, dacă nu mă înșel, era a cincea stare sau al cincilea grad de sfințenie. Și mai este în Tobie, în cartea lui Tobie, lui Tobit, se spune la un moment dat acolo despre pește. Aici la David am văzut despre pâini, despre cele cinci pâini, și în cartea lui Tobie ni se spune acolo la un moment dat, în această călătorie pe care o are Tobie, că s-a dus să se spele, dar din fluviu a sărit un pește și a vrut să înghită pe tânăr. Era un pește mare, un pește gigant. Și atunci îngerul a zis că trebuie să prinde acest pește, și tânărul a apucat peștele și l-a târât pe uscat. Și a zis îngerul: spintecă peștele și ia-i inima, ficatul și fierea și păstrează-le. Și a făcut tânărul cum i-a zis îngerul, iar peștele l-au frit și l-au mâncat. Și apoi se vorbește despre faptul că cu ceea ce au făcut din ficatul, din inima și din fierea acelui pește, au făcut ca un fel de cremă, ca un fel de soluție. Cu acea cremă se puteau unge toți cei care erau stăpâniți de duhuri necurate.
0: Pe efect terapeutic. Interesant.
1: Efect terapeutic.
0: Da. Da. Exorcizant, fugeau demonii.
1: Dacă ne gândim la Ioan de Bostra, în Filocalia 8, ăsta era un om drept, un om sfânt. Și el la un moment dat se întâlnește cu niște fete care erau demonizate. Noi spunem că poate demonizarea apare numai la maturitate sau numai la bătrânețe. Nu, în cazul acesta venim în Filocalia, au cum mi se spune despre niște fetițe care erau demonizate, erau posedate. Nu știm de unde, nu știm de ce, nu știm cum. Și Ioan de Bosta intră într-un dialog cu diavolul, intră într-un dialog cu fetițele și cu diavolii care pusese răstăpânire peste ele. Și spune Ioan de Bosta așa: dracilor, de ce vă temeți voi cel mai mult la creștini? Și dracii spun de trei lucruri. Zice: de ceea ce purtați voi la gât, adică crucea lui Hristos, cu ceea ce vă spălați voi, adică e vorba de botez, și cu ceea ce vă hrăniți voi în adunare, adică trupul și sângele lui Hristos. Și merge Ion de Bostra mai departe și spune: și totuși din cele trei, de ce vă temeți totuși cel mai mult dintre cele trei? De care vă temeți cel mai mult? Și spun dracii: dacă ați ține bine la ceea ce mâncați și la ceea ce beți voi în adunare, nimeni n-ar putea să vă facă vreun rău vreodată.
0: Ce frumos! De aceea și preoții mari duhovnici, vezi cum spun, nu se prinde, lumea de astăzi se teme mult de magie, de vrăjitorie, de lucruri spurcate, făcute pe căi magice. Ori mari duhovnici spun, pentru om comun care are program duhovnicesc, se împărtășește, se spovedește în mod regulat, n-are ce să teamă că nu se prinde nicio făcătură, nicio lucrare demonică.
1: Da, de obicei, vedeți, aceste lucruri se fac, să zicem noi, la întuneric, toate aceste lucruri care țin de sfera aceasta demonică, de sfera aceasta drăcească, se spune că se fac la întuneric. Și zice Hristos: lucrați cât aveți lumină și nu umblați noaptea, că nu știți pe unde mergeți. Însă, în cazul nostru, în această minune, vedem că minunea are loc spre seară. Nu în timpul zilei, undeva spre seară. Și de ce spre seară? pentru că seara, de fapt, este un nou început. Ziua liturgică la noi începe cu vecernia, începe de cu seara, nu de dimineață odată cu trânia, ci cu vecernia. Dacă ne gândim, poporul evreu, când a ieșit din Egipt, a plecat seara și l-a trecut noaptea și a ajuns undeva în zorii zilei în pământul făgăduinței. Până la urmă vedem că această minune pe care o face Hristos seara merge și în zorii creației. Când Dumnezeu, după ce creează în fiecare zi câte ceva, spune și-a fost seară și-a fost dimineață. Nu ce și-a fost dimineață și apoi a fost seară. Eu cred că dacă tot am rămas în zona aceasta, să zicem noi, a necredinței sau să zicem noi...
0: Da, acelor... să ne spuneți neapărat că e interesant. Ce spun necredincioși și neevlavioși? Da, cum a fost minunea asta? Cum o văd ei? Da, cum o lecturează?
1: Cum o văd ei cei de astăzi? Pentru că chiar și ateii liberi cugetătorii, nu? Ei spun că de fapt acolo nu a fost o minune și că de fapt a fost o himnoză, a fost un fel de iluzie optică cu care lucra Hristos și foarte ușor i-a putut... înșela pe cei care au prezență acolo, cum că i-ar fi hrănit iluzoriu, am spune noi.
0: Am auzit și varianta cu hrană deshidratată, care a fost hidratată și s-a în mult de 7 ore a crescut în volum. Interesante variante, da.
1: Da, sunt interesante. Mintea omului poate merge foarte mult și poate gândi foarte multe lucruri. Cred că nici diavolul nu gândește atât de multe lucruri uneori. Însă, am auzit și am citit în mai multe locuri că, de fapt, Hristos a preîntâmpinat și aceste gânduri ale necredincioșilor și dovada au fost acele firimituri care au rămas, acele 12 coșuri, care, vedeți, simbolizează pe de o parte cele 12 seminții ale poporului Israel, care au ascultat și n-au prea ascultat cuvântul lui Dumnezeu, dar apoi simbolizează Biserica lui Hristos întemeiată pe cei 12 apostoli, aceste 12 coșuri, acest colegiu apostolic. E foarte frumos un episod pe care, legat de aceste firimituri și de faptul cum stăteau acei oameni acolo, gândiți-vă că erau peste 15.000 de oameni. Oamenii, totuși, cred că trebuia să stea într-o ordine, adică trebuia să fie așezați pe cete frumos, în care apostolii să ducă apoi acea pâine și care se înmulțea și care, de fapt, nu se mai găta din coșurile respective. Adică era o ordine, nu era un haos. De aceea, vedeți, spune că Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii, nu al neorânduielii, al nerânduielii, al haosului, al nesiguranței, al lucrurilor care nu sunt într-o oarecare cronologie. Și vedem, mie îmi place foarte mult un episod pe care l-a trăit Robinson Crusoe. El ajunge la un moment dat, naufragează pe o insulă, singur și nu mai avea nimic de mâncare. Și la un moment dat s-a apucat să plângă și a zis: Domnule, eu voi muri de foame aici. Dar și-a dus aminte că totuși a avut un săculeț la el, s-a dus și l-a căutat, l-a găsit și în săculețul respectiv l-a scuturat efectiv și au căzut de acolo câteva boabe de ors. Venim tot la pâinea de ors pe care o foloseau evreii și pe care ce a făcut el? Le-a aruncat în pământ, acelea au dat câteva fire verzi de ors, s-au mulțit și iată l-a putut să se hrănească și să nu moară până când va veni cineva ca să-l salveze. Adică, până la urmă, minunea aceasta și minunile se pot întâmpla în viețile noastre numai aducându-ne aminte de ceva. În cazul lui Robinson Crusoe și-au să aminte că avea câteva boabe de orz în acest secules, dar noi ne putem aduce aminte de Dumnezeu, ne putem aduce aminte de Sfinții Bisericii noastre, ne putem aduce aminte de toată dragostea pe care biserica ne împărtășește de atâta vreme. Și aș vrea doar să vă mai pun la suflet faptul că e o alegorie foarte frumoasă și interesantă legată de cele 5 pâini pe care noi o vedem, vă spuneam, prefigurată sau care prefigurează trupul și sângele lui Hristos și așa și este, dar am citit la Fericitul Augustin o alegorie foarte frumoasă, care spune așa că cele 5 pâini sunt, de fapt, simbolizează cele 5 cărți ale Torei. Și cei 2 pești îi reprezintă pe marele preot, arhiereul sau pe rege. Mai sunt alegorii legate și de cei 2 pești, Vechiul și Noul Testament, sau cele 5 pâini simbolizând cele 5 simțuri ale omului. Dar mi-a plăcut mai mult faptul că de la Fericitul Augustin, apoi Toma de Aquino, peste viacuri, a venit și a spus că cei 2 pești care au dat o aromă plăcută pâinii indică și învățăturile psalmilor și ale profeților. Deci nu numai cele 5 cărți ale Torei, Pentateucul, ci și celelalte 2 cărți sunt simbolizate de acești 2 pești, psalmii și profeții. Astfel, legea veche nu avea doar 5 pâini, adică cele 5 cărți, vă spunea Mario Rimose, ci și cei 2 pești, adică psalmii și profețiile. Și cât de mult citim noi astăzi psalmii și ce miere duhovnicească, nu? primim, dobândim în urma citirii acestor psalmi. Când avem un necaz, când avem o problemă sau chiar când primim o binecuvântare.

0: Aș dori ca în încheierea misiunii noastre să ne spuneți ce înseamnă de fapt o viață transformată de Euharistie, de Sfânta Împărtășanie, pentru că îmi spuneați în pauza emisiunii că aveți două povestioare foarte frumoase.
1: Da.
0: Și să încheiem cu aceste povestioare.
1: Aceste povestioare legate de transformare, de convertire, de schimbare. Le-am auzit odată mergând cu mașina spre casă la radio. Și mi-a plăcut foarte mult. Prima se referă la un fermier care avea foarte multe vaci. Și el era cel care alimenta tot satul cu lapte. Dar bineînțeles că laptele nu ajungea și atunci, ca tot românul, mai mulțea lapte respectiv cu puțină apă. Și acest lucru l-a făcut foarte, foarte mulți ani, până când și-a dat seama că nu e bine ceea ce face și a început să aibă mustrări de cuget. Și a zis, nu e bine ceea ce fac eu, totuși ar trebui să mă opresc. Am făcut acest lucru ani de zile, dar hai să mă opresc. Cât lapte ajunge, atât ajunge și le voi da oamenilor. Și bineînțeles că laptele a ajuns. Și dacă n-a mai fost înmulțit sau înduplecat cu apă. Și oamenii și-au dat seama de calitatea laptelui, că era schimbată, că nu mai era același lapte. Și au început să întrebe pe fermier, dar ce ai făcut? Dar uite-te, ai schimbat vacile? Nu, zice. Ai schimbat pășunii atunci, sigur, că nu se poate. Laptele este mai consistent, este mai gras, are o spântână de două degete. Ceva ai făcut? Zice, știi ce am făcut? Ce? M-am schimbat pe mine.
0: Interesant.
1: Și e foarte frumos perspectiva asta, când tu te schimbi pe tine, atunci foarte multe lucruri se schimbă în jurul tău. Noi de obicei așteptăm, sau de cel mai multe ori dorim să se schimbe cei din jur.
0: Când înțeleg, spunea Antic, foarte frumos, cel mai mare cadou pe care îl poți oferi celorlalți din jur este propria ta autotransformare. Te schimbi pe tine și schimbându-te pe tine, schimbi și pe alții în bine. Mare lucru, da.
1: Categoric, și schimbându-te pe tine, îi vezi și pe ceilalți schimbați, și buni, și drepți, și sfinți. Sfântul Sofronie Saharov spune că singurul om care trebuie să se schimbe lumea asta sunt eu.
0: Da, și-o prelua Părintele Arsenie Papacioc să știi și-o zis la fel. Ce vreau să schimb o lume întreagă, schimbând un singur om pe mine.
1: Da.
0: Frumos.
1: Și cealaltă povestioară e legată de un preot.
0: Da.
1: Un preot la care vine un tânăr care era dependent de tutun. Și tânărul îi spune, uitați, eu n-am prea vrut să vin, dar mama tot o insista să vin, să vă cer sfat, că poate da de mă las de fumat. Și spune preotul, dar mama ta ți-a zis ceva? Păi mi-a spus, zice, să mă las de fumat, că dacă mai fumez, o să mă îmbolnăvesc cu plămânii, fac cancer la plămâni și mor. Preotul îi spune, da, bine ți-a zis mama ta, zice, nu pot să-ți dau un răspuns astăzi, dar hai săptămâna viitoare, hai duminica viitoare și îți voi da un răspuns. Tânărul îi spune, bine, părinte, cum să nu, cu mare bucurie. Revine după o săptămână la preotul din parohie și el întreabă din nou, părinte, ce să fac ca să mă las de țigări? Și preotul îi spune, ceea ce ți-a spus mama ta, să te lași, că dacă vei mai fuma, vei muri. Te vei îmbolnăvi și vei muri. Părinte, dar pe lucrul ăsta voi putea spune săptămâna trecută. Trebuie să treacă o săptămână ca să-mi spuneți acest lucru. Da, puteam să ți-l spun săptămâna trecută, dar săptămâna trecută fumam și eu.
0: Oh!
1: Adică omul de lângă tine, păcătosul, pătimașul, l-a determinat pe un alt pătimaș, pe păcătosul de preot, să se lase de fumat, pentru că el nu putea să-i dea un sfat și nu putea să determine, să-l motiveze pe tânăr dacă el fuma. Adică sunt foarte frumoase schimburile acestea de daruri ce se întâmplă în această lume și până la urmă vedem că și de la un om pe care l-am crede noi păcătos, cu adicții, cu vicii, s-ar putea ca el să ne schimbe pe noi, care și noi la rândul ne avem tot felul de mici probleme.
0: Dragi ascultători, mulțumim foarte, foarte mult părintelui conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu de la Facultatea Teologiei Ortodoxe din Alba Iulia. Cu drag îl mai așteptăm în mijlocul nostru. Și dumneavoastră tuturor vă dorim o săptămână binecuvântată.
1: Doar atât vreau să vă mai spun, părinte. Vreau să vă doresc o cărticică, e foarte mică, este pentru vremurile de astăzi, adică singura calitate ei că e foarte scurtă și foarte subțire. E o carte despre un bătrânel pe nume Iosif, pe care l-am cunoscut în munții Apuseni și care pe mine m-a schimbat oarecum. M-a schimbat,
0: întâlnirea cu el.
1: Da, întâlnirea cu el, simplitatea lui, credința lui și legătura pe care o are cu Dumnezeu. El este nonagenar, a ajuns la 90 de ani. Dar e foarte frumos la chip, e precum Iosif din Vechiul Testament și este un om, sau precum teslarul din Nazaret, Iosif, este, dacă vreți așa, un nou chip, un nou Iosif, un nou chip prea frumos peste veacul pe care l-am întâlnit. Am întâlnit mulți bătrânei la viața mea, frumoși, dar acesta mi se pare că este cel mai frumos.
0: Mulțumim foarte mult, o să încercăm să o prezentăm și radioascultătorilor. Mulțumim foarte, foarte mult!
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Silvia Goncear. Mai spune-mi că nu m-ai uitat și poarta. Sunt romanțele din deschidere, cântă Silvia Goncear.

Ascultați în continuare Liniște dorm violetele și Valsul anilor. Cântă Silvia Gonciar.

0: și ei.
1: În continuare vă invităm să ascultați Iubește-mă și Nu se poate, două romanțe interpretate de Silvia Gonciar.

să-i cer florii, să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții cu

Fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejde drept ultim popas,

Ați ascultat Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Silvia Gonciar. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Silvia Gonciar cu melodia Fă-ne, Doamne, iar copii.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
5: Radio Jurnal.
4: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Nașterea Maicii Domnului din localitatea bistrițeană Parva a fost sfințită astăzi de doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul mănăstirii clujene Nicula. Memorialul Gherla organizează în luna august cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. 70 de copii și tineri din Bistrița sunt așteptați la cea de-a doua ediție a taberei de vară, Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Și Festivalul Internațional al Identității Tradiționale va deschide la Rohia manifestările dedicate zilei Maramureșului. Acum știrile pe larg. Comunitatea ortodoxă din Parva, județul Bistrița-Năsăud, a participat astăzi la sfințirea bisericii parohiale cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Slujba de târnosire și sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, înconjurați de un sobor de clerici. La intrarea în localitate, cei doi ierarhi au fost întâmpinați, potrivit tradiției, de călăreți îmbrăcați în portul popular al țării Năsăudului. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Iosif a arătat că Sfânta Euharistie este hrana credincioșilor pentru viața veșnică.
6: Prin această înmulțire a pâinilor, Mântuitorul a vrut să arate mai multe lucruri. În primul rând că El este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Pentru că are puterea să înmulțească pâine, adică să hrănească poporul din nimic, din cele 5 pâini, 20.000 de oameni. Apoi, că această minune este o realitate, pentru că au strâns 12 coșuri de fărâmituri după numărul celor 12 apostoli, pentru că acolo era și Iuda, vânzătorul. Și cu toate că știa Mântuitorul că îl va vinde, l-a ținut acolo în jurul lui, cu ceilalți 11. Și apoi Mântuitorul a prevestit ceea ce avea să se întâmple mai apoi prin frângerea pâinii, atunci când El se va da hrană nouă, cum spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul al 6-lea. Eu sunt pâinea care se pogoară din cer. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în sine. Și mai încolo va spune, nu va muri, nu va muri cel ce are credință în mine, care se hrănește cu mine, ci merindea aceasta, trupul și sângele lui, sunt hrana și merindea noastră pentru viața veșnică.
4: Mitropolitul Andrei a îndemnat pe cei prezenți să trăiască mai intens credința, să participe la Sfânta Liturghie și să-i aducă și pe ceilalți membri ai comunității în biserică.
7: Atunci când s-a făcut recensământul populației, mai toți românii s-au declarat ortodoxi și credincioși. Numai că din românii aceștia mulți ortodoxi și credincioși, duminica la biserică vin doar 10%. Ce se întâmplă cu ceilalți 90%? Păi ceilalți 90% sunt obiectul sau subiectul preocupărilor dumneavoastră, celor ce veniți să îndemnați și pe ei să vină la Sfânta Biserică duminica. Și apoi din cei ce vin la Sfânta Biserică, vă aduc aminte că în vremurile de început ale creștinilor mai toți să cuminecau. Acum, un procent mic din cei ce vin să cuminecă. Am înțeles de la înalt preasfințit Iosif că trebuie mai des, mult, mult mai des să ne spovedim și să ne cuminecăm. Pentru că mare minune are loc la Sfânta Liturghie. La rugăciunea preotului se coboară Duhul Sfânt și preface prescura în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Și noi noi ne apropiem și ne împărtășim și ne întărim și ne dăjduim să ne și mântuim.
4: La finalul slujbei a fost acordată mai multe distincții celor care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea lăcașului de cult. Părintele paroh Florin Marius Nalaț a primit cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului Crucea Transilvană, iar primarul comunei Parva, Ioan Strugari, și alți binefăcători ai parohiei au fost recompensați cu ordine și diplome de apreciere. La rândul său, primăria Parva i-a conferit înalt preasfințitului părinte Andrei titlul de cetățean de onoare al comunei, distincția acordată și părintele paroh Florin Marius Nalaț și lui Ioan Scurtu. La sărbătoare au participat oficialități locale și județene, o delegație din Republica Moldova, fiai satului și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straile populare specifice țărină Săudului. Noul iconostas al Bisericii Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Rusu de Jos, județul Bistrița Năsăud, a fost sfințit astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a binecuvântat și lucrările realizate la exteriorul lăcașului de cult, după care a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos al parohiei Gheorgheni. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Samuel a tâlcuit Evanghelia duminicii de astăzi, ce prezintă minunea înmulțirii pâinilor. Ierarhul a amintit vorbele Sfântului Apostol Pavel, care spune că noi suntem un trup, că toți ne împărtășim din aceeași pâine, de aceea taina Euharistiei este taina unității bisericii.
0: Taina împărtășaniei, taina Euharistiei este taina unității bisericii. Pot eu oare să mai vorbesc de rău, să clevetesc, să critic sau să fac alte lucruri, să înșel pe fratele meu care și el este împărtășit cu același Hristos? Dacă eu mă împărtășesc cu Hristos și fratele meu și el cu același Hristos, pot eu să-l mai înșel? Pot eu să mai mă comport urât față de el? Nici de cum. Pentru că asta ar însemna un păcat direct față de Domnul Hristos, care se rășluiește și în mine, și în tine, și în el, și în toți ceilalți care s-au împărtășit. Vedeți cât de important este să ne împărtășim. Și de aceea eu vă îndemn, părintește, să faceți acest lucru cât mai des. Bineînțeles, cu pregătire.
4: La finalul slujbei, părintele paroh Mihai Coblișca a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. La slujba a participat numeroși credincioși îmbrăcați în straie populare, specifice zonei, precum și oficialități județene și locale. Au fost oferite din încredințarea înalt preasfințitului părinte Andrei mai multe distincții. Părintele paroh Mihai Daniel Coblișca a primit ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, iar părintele Raul Lăcătuș, fiul al satului, diploma omagială Sfântul preot mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Au mai fost distinși primarul orașului Beclean Nicolae Moldovan, epitropul parohiei Ovidiu Pop, precum și alți credincioși care au sprijinit lucrările de renovare și înfrumusețare a bisericii. Comunitatea ortodoxă din Poenița, județul Sălaj, a primit astăzi vizita preasfințitului părinte Benedict, episcopul Sălajului, cu prilejul binecuvântării casei parohiale renovată prin implicarea credincioșilor și autorităților locale. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi Sălăjeni. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Benedict a arătat că înainte de a cere lui Dumnezeu să facă minuni în viața noastră, fiecare creștin este chemat să-și împlinească propria parte, cultivând totodată recunoștința pentru toate darurile primite.
1: Domnul ne cere astăzi nu doar să punem responsabilități pe umerii celorlalți și să facem ceea ce noi putem să facem. Și deodată să-i cerem ajutorul ca el să binecuvinteze puținul nostru și uneori nimicul nostru, în așa fel încât lucrarea lui să se întâmple. Adică e răspunsul pe care Domnul l-a dat ucenicilor: dați-le voi să mănânce, faceți-vă voi treaba mai întâi și apoi voi face și eu alături de voi. A doua idee foarte importantă pe care am evocat-o este nevoia de a învăța să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și așa, în felul acesta, putem să devenim fericiți, împliniți cu ceea ce Dumnezeu ne dă în viața cotidiană, cu puținul și cu multul pe care mi-l dă Dumnezeu. De vreme ce cine este mulțumit și mulțumește pentru puțin, va fi mulțumit și va mulțumi și cu multul pe care Dumnezeu îl va da la un moment dat. Iar cea de-a treia idee foarte importantă este legată de abundență, care trebuie să se vadă în împărtășire, nu în risipă, și în același timp, sau în consecință, să fim foarte atenți cu cele pe care ni le dă Dumnezeu și să respectăm lumea sa printr-o atenție sporită la geografia în care ne-a adus Dumnezeu. Să ne bucurăm de lumea lui Dumnezeu și să o respectăm fără să aruncăm resturile noastre și să murdărim această lume pe care numai Dumnezeu a putut să o facă atât de frumoasă și atât de generoasă pentru noi.
4: La finalul slujbei, părintele paroh Virgil Brete a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă comunității. Pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată, acesta a fost hirotesit într-un iconom cu dreptul de a purta brâu roșu. Totodată, episcopul Sălajului a acordat diplome de apreciere binefăcătorilor care au sprijinit renovarea casei parohiale în frunte cu primarul comunei Băbeni, Marian Alina Dănilă Mureșan. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon va fi sărbătorit mâine în Biserica Ortodoxă. S-a născut în anul 284 în cetatea Nicomidiei. Încă din timpul vieții a fost cunoscut ca făcător de minuni, mulți bolnavi apelând la ajutorul său, fapt ce a atras invidia celorlalți medici din vremea sa și atenția autorităților. Descoperindu-se ca fiind creștin, a fost supus la chinuri din ordinul împăratului Maximian, urmând să primească cununa muceniciei prin decapitare. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon se bucură de o mare vlavie în rândul credincioșilor de la noi din țară și în arhiepiscopia noastră Sfântul Pantelimon este ocrotitorul mai multor capele spitalicești, dar și a unor biserici și mănăstiri. Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon de la Dâncu, din protopopiatul Huedin, își va sărbători mâine ocrotitorul. Este singura mănăstire din Arhiepiscopia Clujului pusă sub ocrotirea Sfântului Pantelimon. Cu această ocazie, mâine, înalt preasfințitul Părinte Andrei va săvârși Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea de la Dâncu a fost înființată în anul 2014 la inițiativa înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, odată cu depopularea satului. Slujbele se oficiază în prezent într-o bisericuță de lemn cu hramul în Era Domnului și datează din anul 1750. Lăcașul de cult a fost strămutat aici în 1862 din Valea Dărganului și adăpostește o colecție de icoane pe lemn, mare parte realizate de Nechita Zugravu. În prezent se execută lucrări la noul complex monahal, unde se amenajează și un praclis cu hramul Sfântul Pantelimon. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon va fi sărbătorit mâine și la Mănăstirea Cormaia. Sfânta Liturghie va fi oficiată aici de Preasfințitul Părinte Episcop Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, alături de un sobor de preoți și diaconi. Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul Mănăstirii Clujene Nicula între 28 iulie și 2 august. Așezământul monahal va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și propune o întâlnire aparte între pregătirea profesională, responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Cu amănunte vine președinta Asociației Trup și Suflet pentru medicină, Maica Emilia.
3: Participanții vor avea oportunitatea de a lua parte la o serie de workshop-uri interactive și sesiuni practice susținute de medici și cadre universitare cu experiență în domenii esențiale ale practicii medicale, precum prim ajutor, anestezie și terapie intensivă, chirurgie, chirurgie bucomaxilofacială, cardiologie, diabetologie și osteopatie. Activitățile vor pune accent pe dezvoltarea competențelor practice, pe lucrul în echipă și pe pregătirea viitorilor medici pentru situații reale din activitatea clinică. Un moment de referință al taberei îl reprezintă participarea la caravană Împreună pentru Viață, coordonată de profesorul Dorel Sândesc, împreună cu o echipă formată din aproximativ 40 de medici din Timișoara. În cadrul caravanei, studenții vor avea ocazia să observe și să se implice în activitățile medicale desfășurate în sprijinul comunității, înțelegând importanța medicinei preventive, a educației pentru sănătate și a voluntariatului medical.
4: Prin această inițiativă, Mănăstirea Nicula devine pentru câteva zile un loc în care se întâlnesc știința medicală, etica și grija față de om. Aproximativ 150 de tineri se vor întâlni la începutul lunii august în tabăra studențească ASCOR de la Scrin Frăsinet. Tabăra va avea loc în perioada 31 iulie-5 august și se va desfășura sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică Marea Familie. Programul va cuprinde întâlniri duhovnicești, drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul și activități de echipă. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți preoții Dan Suciu, Patriciu Vlaicu și Ovidiu Botoi. Pe 1 august, participanții vor primi și vizita preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul. bistrițianul. Vine cu detalii Teodora Moldovan, voluntar ASCOR Cluj-Napoca.
8: În perioada 31 iulie 9 august se va desfășura tabăra studențească ASCOR la Scrind Frăținet, județul Cluj, reunind aproximativ 150 de participanți. Ediția din acest an poartă tema Sfințirea familiei prin biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
4: În fiecare zi de tabără, tinerii vor participa la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie. Și Memorialul Gherla organizează în luna august cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galacteon de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul Mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benia.
9: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
4: Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați pot afla mai multe detalii despre program și participare de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Copiii din Cluj-Napoca sunt invitați săptămâna viitoare la o școală de vară organizată de Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, care propune 5 zile de activități educative și recreative. Programul se va desfășura în perioada 27-31 iulie, între orele 8 și 13, și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Cei înscriși vor participa la ateliere de pictură și creație, muzică, jocuri sportive și de echipă, vânători de comori, tururi ghidate și activități senzoriale, într-un cadru care încurajează creativitatea, mișcarea și prietenia. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice și este organizat în parteneriat cu mai multe instituții culturale din Cluj și Alba Iulia. Și 70 de copii și tineri din Bistrița sunt așteptați la cea de-a doua ediție a taberei de vară Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Proiectul este organizat de Biserica de la Coroana împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Timp de 5 zile, în perioada 27-31 iulie, participanții vor lua parte la cateheze și dialoguri duhovnicești, ateliere creative, activități artistice, jocuri și întreceri sportive. Copiii vor fi îndrumați de preoți, profesori și voluntari, iar programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16. Participarea este gratuită, iar masa de prânz va fi asigurată de organizatori. Vine cu detalii părintele Marius Pintican.
10: Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.
4: Prin acest proiect, inițiatorii își propun să le ofere copiilor o vacanță petrecută într-un mediu în care sunt cultivate credința, dar și prietenia. Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia marchează împlinirea a 100 de ani de la întemeiere. Sunt organizate în această perioadă o serie de manifestări religioase și culturale. Programul dedicat centenarului include luni ședința Comisiei Locale pentru Canonizarea Cuviosului Părinte Nicolae de la Rohia, precum și întâlnirea ale Fundației Nicolae Steinhardt. Marți de la ora 7 va fi oficiată Sfânta Liturghie, iar de la ora 9:30 va avea loc o slujbă de mulțumire pentru cei 100 de ani de viață monahală. Începând cu ora 10 va avea loc simpozionul dedicat centenarului Mănăstirii Rohia, la care vor participa ierarhi, academicieni și oameni de cultură. Manifestările vor continua de la ora 13 în cimitirul Mănăstirii Rohia, unde se va oficia slujba parastasului pentru preotul ctitor Nicolae German, monahul Nicolae Steinhardt, precum și pentru toți stareții, ctitorii și viețuitorii ce s-au nevoit în această vatră monahală. De la ora 17 la Mănăstirea Rochița va avea loc o nouă sesiune dedicată operei și moștenirii spirituale a monahului Nicolae Steinhardt. Tradițiile din 8 țări se vor întâlni pe 15 august la Mănăstirea Rohia în cadrul celei de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Identității Tradiționale. Evenimentul va deschide manifestările dedicate Zilei Maramureșului și va reuni ansambluri și delegații din România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Kazakhstan, Albania și India. Alegerea Mănăstirii Rohia are o semnificație aparte în anul în care așezământul monahal împlinește 100 de ani de la întemeiere. Ansamblul folcloric național Transilvania, partenerul artistic principal al festivalului, va aduce pe aceeași scenă artiști reprezentativi din statele participante într-un spectacol dedicat patrimoniului viu, identității și dialogului dintre culturi. Meteo. Vremea va deveni instabilă mâine în cea mai mare parte a Transilvaniei, inclusiv în județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil între orele 12 și 22. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și intensificări ale vântului, cu rafale de 50 până 70 de km pe oră și izolate de peste 80 de km pe oră. Pe alocuri poate cădea grindină, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30-40 de litri. În zilele următoare, vremea se va încălzi, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 28 și 32 de grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade, iar perioadele de instabilitate atmosferică vor fi posibile aproape zilnic, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
11: Aici, Radio Renașterea.
12: Radio Renașterea.
13: Acasă la creștini.
14: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doar nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta.

Alți te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolit Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, l-a rostit astăzi, 26 iulie 2026, în Duminica 8-a după Rusalii, an mulțirii pâinilor. Predica a fost rostită la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult, unde a slujit împreună cu înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Este o mare bucurie și un moment unic, am spune, noi am vrut să spunem al secolului, dar totuși această biserică nouă a fost construită pe locul unei alte biserici care n-a fost foarte veche, dar neîncăpătoare pentru credincioșii, creștinii ortodoxi din această localitate frumoasă, care este Parva, foarte întinsă. Știu că pentru a veni la biserică uneori faceți cum fac cei care trăiesc în străinătate, astăzi mergeți câte o jumătate de oră pe jos și câteodată chiar o oră ca să ajungeți la biserică. Dar orice efort, orice încercare cât de mică de a ajunge în casa Domnului, Dumnezeu ne-o răsplătește și îngerii care ne ocrotesc pun totdeauna în balanță această râvnă a noastră pentru casa lui Dumnezeu. Cu atât mai mult când râvna noastră, iată, merge până la a construi o casă lui Dumnezeu. Se întreba regele Solomon, oare va locui Dumnezeu în această casă făcută de mâna omului? Și iată că noi ne dăm seama astăzi, după mii de ani, că în casa Domnului chiar locuiește Dumnezeu. Pentru că orice biserică construită devine o poartă a cerului, o fereastră spre cer, o poartă și o fereastră prin care Dumnezeu se pogoară la noi, prin care Dumnezeu se coboară și se dăruiește nouă, sfințește darurile, ne sfințește pre noi și atunci când stăm în biserică, când intrăm în biserică, ni se pare că suntem în cer. De aceea pereții bisericii nu sunt piatră goală, nici pereți albi de cărămidă sau de piatră acoperite cu var, ci sunt vii, pentru că acolo îl întâlnim pe Hristos, este Evanghelia în imagini și viața celor plăcuți lui Dumnezeu în imagini. Adică așa cum a văzut-o Sfântul Ioan Evanghelistul și a descris-o în Apocalipsă. În Apocalipsă, dacă o citim, vedem exact biserica astăzi așa cum este în lăuntru, cu scaunele de jur împrejur, de la tronul cel de sus până la cel din urmă, pe care stau și astăzi în bisericile noastre cine alții decât bătrânii poporului, dar al fiecărui popor din fiecare mică sau mare comunitate. Iar de jur împrejur vedem pe Mântuitorul și toată viața Lui cu Sfinții Săi, exact așa cum ne descrie Apocalipsa. Deci ceea ce vedeți dumneavoastră în biserică, ce veți vedea, care n-ați intrat încă, să vă aduceți aminte de această imagine a Sfântului Ioan, Evanghelistul din Apocalipsă. Deci devine o poartă a cerului. Hristos se urcă și se coboară prin această poartă venind la noi. Dar ce face cu noi Hristos? De ce vine la noi? Astăzi ne înfățișează Sfântul Apostol și Evanghelist Matei un episod din viața Mântuitorului pe care le relatează și ceilalți evangheliști, și anume înmulțirea pâinilor. Și această înmulțire a pâinilor are loc în momentul în care Mântuitorul primește mulțime mare de popor. Veneau la el cu miile oameni. Astăzi ne spune Sfântul Matei că erau peste 5.000 de bărbați numai. Asta înseamnă că fiind cu familiile lor, cum sunteți și dumneavoastră astăzi, care nu sunteți cu familiile, păcat că nu sunteți cu familiile aici, cu soții, soți, copii, erau circa, am putea spune noi, 15-20 de mii de oameni adunați în jurul lui, care au venit să-și vindece, să-l roage, să le vindece bolnavii, să le spună un cuvânt de întărire pentru problemele pe care le aveau ei. Și așa a făcut Mântuitorul. I-a vindecat, le-a vorbit. Ține minte cam cum le vorbea Mântuitorul după predica de pe munte. Ce spunea acolo Mântuitorul? Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, fericiți cei însetați pentru dreptate și așa mai departe. Apoi le-a spus, când te vă rugați, intrați în cămara voastră și rugați-vă acolo în ascuns, ca Domnul care vede în ascuns, Părintele Ceresc care vede în ascuns, vă va vedea și pe voi. Când postiți, ungeți fața voastră, spălați-vă, parfumați-vă, fiți bucuroși, nu întristați, ca să nu se vadă efortul vostru, să nu vă lăudați înaintea oamenilor. Dacă cere cineva de la tine, dă-i, împrumută pe cel ce n-are. Dacă ți-a haina de pe tine, dă-i și cămașa. Dacă te lovește cineva peste obraz, întoarce-l și pe celălalt. Nu stați împotrivă celui rău. Și așa mai departe. Predica Mântuitorului de pe munte, așa învăța Mântuitorul. Iar apoi se făcuse noapte și ucenicii au venit la Mântuitorul să mijlocească pentru popor. Ne gândim, oare cum auzea mulțimea aceea imensă, 20.000 de oameni adunați la un loc, chiar dacă este un spațiu bun, este greu să vorbească cineva să-l audă pe Mântuitorul. Și după cercetări s-a ajuns la concluzia că apostolii ajutau la transmiterea cuvântului. Stăteau în mijlocul poporului la distanțe apreciabile să se audă unii pe alții și repetau cuvântul Mântuitorului. Îl prelua cel de aproape, îl dădea mai departe până ajungea la cel din urmă. De aceea apostolii au putut să scrie evangheliile și cuvintele Mântuitorului, pentru că ei le repetau. Nu era o stație de amplificare. Și așa le-au învățat pe de rost și au putut să ni le redea și nouă astăzi. Și vin ucenicii să mijlocească la Mântuitorul pentru poporul înfometat. Și Mântuitorul îi pune la încercare. dați-le voi să mănânce. Zice, da, n-avem cum, pentru că tot ce este aici la noi sunt 5 pâini și 2 pești. Cum să hrănim atâta lume? Slobozește-i să meargă să-și cumpere pe unde găsesc 20.000 de oameni să-și găsească mâncare în acea pustietate unde nu erau magazine cum sunt acum, nu erau suprafețe mari cu mâncare multă, de unde să mănânce? Și-a făcut Mântuitorul să vină pâinile și peștii la el și le-a binecuvântat, le-a dat apostolilor, a zis, mergeți voi și dați poporului. Și au început să dea poporului și din ceea ce dădeau, nu se împuțina. Și a ajuns la toată acea mulțime de popor care era înaintea lui. Minune. Am mai văzut minunile acestea cu poporul lui Israel în pustie, când le trimitea Dumnezeu mană din cer și carne, păsările cerului coborau și ei aveau ce să mănânce în fiecare zi. Nu se termina mâncarea niciodată, dar nu puteau ține de pe o zi pe alta. Și bineînțeles că după ce au mâncat, au strâns și fărâmiturile. Mai țineți minte așa cum le strângem noi de pe masă, de câte ori mâncăm, fără să le călcăm în picioare, fără să le lăsăm acolo, pentru că știm că pâinea este și cea prin care Hristos ni se dă, cea care devine trupul lui Hristos, care ni se dă nouă hrană și de aceea suntem astăzi aici. Și această minune pe care Mântuitorul a făcut-o, poate că nouă ni se pare mică, dar este o minune care se petrece cu noi astăzi, pentru că spicul de grâu, fiecare spic de grâu iese dintr-o boabă mică de grâu, care este una, dar roada este de 50-60 de boabe, dintr-o singură boabă. Orice pom ne dă roada lui și orice punem în pământ, care este unul, o sămânță, ne dă roadă înmulțită. Este o minune continuă care se întâmplă în viețile noastre de zi cu zi, doar că nu le mai vedem. Atâta că Mântuitorul, înainte să dea pâinile ucenicilor, a mulțumit lui Dumnezeu Tatăl, El Fiul, a mulțumit și a proslăvit pe Dumnezeu Tatăl pentru toate darurile pe care le-a revărsat peste lume, peste ai lui, peste cei care îl urmau și care se străduiau să urmeze poruncii lui. Și apoi a dat ucenicilor. 12 coșuri au strâns. Și acum să ne gândim la ceea ce am făcut noi astăzi. Mântuitorul a propovăduit mai întâi cuvântul Evangheliei, apoi a mulțumit lui Dumnezeu, apoi a dat mâncare poporului. Dacă ne gândim la Sfânta Liturghie pe care noi o facem acum, ea vine în urma Sfințirii Bisericii. Apoi ne-am rugat și am citit cuvântul Evangheliei, propovăduirea cuvântului Hristos și urmează apoi binecuvântarea pâinii, a roadei pământului pe care noi le aducem Domnului și spunem ale tale dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate, urmând întru totul la ceea ce Mântuitorul a făcut. Și dintr-o pâine mică, prescură, din care scoatem o parte care se numește agneț sau miel, mielul lui Dumnezeu, cum l-a numit Ioan Botezătorul pe Mântuitorul când a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, pe acesta să-l urmați. Și din această pâine mică o să vedeți că întreg poporul acesta, toți care sunteți aici, dacă veți veni să primiți Sfânta Împărtășanie, ne vom hrăni cu toții dintr-o pâine mică, o mulțime de oameni, și va și rămâne acolo. Pentru că prin această înmulțire a pâinilor, Mântuitorul a vrut să arate mai multe lucruri. În primul rând că El este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Pentru că are puterea să înmulțească pâine, adică să hrănească poporul. Din nimic, din cele 5 pâini, 20.000 de oameni. Apoi, că această minune este o realitate, pentru că au strâns 12 coșuri de fărâmituri, după numărul celor 12 apostoli, pentru că acolo era și Iuda, vânzătorul. Și cu toate că știa Mântuitorul că îl va vinde, l-a ținut acolo în jurul lui, cu ceilalți 11. Și apoi Mântuitorul a prevestit ceea ce avea să se întâmple mai apoi prin frângerea pâinii, atunci când El se va da hrană nouă, cum spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul al 6-lea. Eu sunt pâinea care se pogoară din cer. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în sine. Și mai încolo va spune: nu va muri, nu va muri cel ce are credință în mine, care se hrănește cu mine, ci merindea aceasta, trupul și sângele lui, sunt hrana și merindea noastră pentru viața veșnică. Și asta se întâmplă, cum vă spuneam, în Sfânta Liturghie. Dar vedem că atunci când noi dăm puțin lui Dumnezeu, Dumnezeu înmulțește darurile. Numai să încercăm să ridicăm ochii spre El cu un cuvânt, cu o mică rugăciune. Noi facem un pas către El, Dumnezeu face 50 de pași către noi. Noi îi dăm un bob de grâu, El ne dă în schimb 50, 60 sau 100. Noi îi dăm câteodată ultimii noștri bănuți pe care îi avem acasă, îi dăm Lui și El înmulțește și ridică ceea ce vedeți dumneavoastră aici. Cu ajutorul fiecăruia, o biserică măreață. Deci noi dăm puțin și Dumnezeu ne dă mult. Noi dăm voința noastră, gândurile noastre lui Dumnezeu și El ne dă în schimb harul Lui. De aceea zice Mântuitorul că nu jertfă voiesc, ci milă. Vroiesc milă, precum Tatăl vostru cel din ceruri este milostiv și Eu v-am învățat milostenia, vreau de la voi milostenie, milă voiesc, iar nu jertfă. Ținem minte pe femeia din Evanghelie, femeia săracă care s-a apropiat de templu și a pus ultimii doi bănuți, Mântuitorul se uita și i-a întrebat pe ucenici: cine a dat mai mult? Cea care a dat doi bănuți, ultimii ei bani, sau cel care a dat din multa lui avere, așa puțin acolo, fără să simtă? Și Mântuitorul a zis: ea a dat tot ce a avut. Deci chiar dacă a fost puțin, a fost mult. Și ne gândim la viața noastră de zi cu zi, cum înmulțim noi binele și cum devenim milostivi. Și pentru că sunt copii aici, este o istorioară frumoasă cu un copilaș care s-a dus la preot auzind el Evanghelia cu milostenia. Cum să fac milostenie, părinte, că n-am decât un măr, atât, n-am mai mult. Și spune du-te la școală și dă-i-l, împarte-l cu cel mai sărac dintre copii. Și el nu l-a împărțit, l-a dat la cel mai sărac dintre colegii lui, i l-a dat întreg. Și n-a mai zis nimic. A doua zi vine copilul sărac, care căruia i-a dat mărul și îi spune: îți mulțumesc pentru ceea ce mi-ai dat. Să știi că prin ceea ce ai făcut tu, mi-am dat seama că Dumnezeu nu m-a uitat. Pentru că Dumnezeu nu face milostenie direct fiecăruia dintre noi, deși așa se întâmplă, că El face să rodească mai mult pământul acel sărac, dacă pune acolo dragostea de Dumnezeu, face să rodească pomii mai mult la cel sărac, dacă o face cu și seamănă și cere lui Dumnezeu să-i înmulțească puținul pe care îl are. Dar Dumnezeu așteaptă de la noi să-i vedem, să-l vedem pe cel în nevoi. Și iată că atunci când îl vedem pe cel în nevoi, de fapt, cel în nevoi îi mulțumește lui Dumnezeu. De câte ori nu vedem săraci adevărați, săraci adevărați, care după ce au primit ceva, ridică ochii spre cer și zic: slavă ție, Doamne, pentru toate. Slavă ție, Doamne, pentru darul pe care mi l-ai dat prin aproapele meu. Pentru că nimeni nu poate să spună că ceea ce are îi aparține. Tot ceea ce avem este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și darul este pe măsura credinței noastre. Cel care are puțin și are credință zice: Doamne, prea mult am, trebuie să dau și altora. Și de ce dă cel care îi se pare că are mult, dar are puțin? De aceea îi se înmulțește și mai mult darul. Și noi zicem, când primim un dar: Doamne, înmulțește însutit ceea ce am primit de la aproapele meu. De data aceasta, aproapele nostru este Hristos, care nu ne mai dă o pâine trecătoare, ci pâinea cea netrecătoare. Și locul în care El înmulțește pâinea este casa Lui. Centrul lumii acesteia, centrul vieții noastre, este biserica, pentru că acolo primim viața cea adevărată și hrana cea adevărată, care puțină fiind, prin pogorârea Duhului Sfânt, devenind trupul și sângele Domnului, ne hrănește pe noi cei mulți. Atâta că, noi nu mai căutăm să ne hrănim din pâinea aceea. Zice: m-am luat eu la Paști pâinea. De ce să pâinea binecuvântată, trupul și sângele Domnului? De ce să-l mai iau și altă dată? Că l-am luat atunci. Și când zicem pâinea noastră, cea de toate zilele, ne gândim numai la pâinea pe care o punem pe masă și o mâncăm cu diferite mâncăruri, dar nu despre aceea este vorba. Pâinea cea de toate zilele sau cea spre ființă, cea a zilei ce vine, care ne hrănește pentru ziua ce vine, adică pentru viața de apoi, este însuși trupul și însuși sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și râvna de a ne apropia de El arată cât de mult contează pentru noi și cât de mult suntem atenți și dorim, cât de mult îl dorim pe Hristos în viața noastră. Pentru că noi îl lăsăm. Ce-mi lasă că îmi spovedesc eu păcatele mâine. Lasă că mă duc eu altă dată, după ce mai îmbătrânesc, să-l primesc pe Hristos. Și El vine duminică de duminică și liturghie de liturghie pe altarul pe care noi l-am sfințit astăzi și unde Hristos vă cheamă și ne spune, ne cheamă și ne spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Aceasta este pâinea care se pogoară din cer, acesta este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos care ne hrănește cu sine însuși și vrea ca și noi să-L hrănim cu noi înșine, fiind milostivi, fiind cu inima deschisă să-L primim, fiind gata oricând să ne deschidem inima, cum am deschis porțile bisericii astăzi, ca să intre și în inima noastră Împăratul Slavei, Cel care biruie în noi păcatul. Nu putem birui păcatul în noi decât avându-L pe Hristos ajutor, dar căruia trebuie să-I deschidem inima. Și așa să vă aduceți aminte, zi de zi, Doamne, bate și la inima mea să-ți deschid, să intri Tu, să fii și împăratul inimii mele. Amin.
4: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, l-a rostit astăzi, 26 iulie 2026, în Duminica 8-a după Rusalii, An Mulțirii Pâinilor. Predica a fost rostită la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva, Protopopiatul Năsăud, Județul Bistrița Năsăud, cu prilejul Sfințirii Lăcașului de Cult, unde a slujit împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Aici, Radio Renașterea. Aici, Radio Renașterea.

Heinle Opere. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În această săptămână vom începe să ascultăm o operă poate mai puțin cunoscută publicului larg, și anume opera Freischütz de Carl Maria von Weber. Spun mai puțin cunoscută, deoarece de multă vreme această lucrare nu s-a mai prezentat la operele din orașul nostru. Emisiunile în care vom prezenta opera Freischütz au însă și trei dedicatari. În primul rând, le voi dedica memoriei eruditului profesor Valentin Gora de la Academia de Muzică Gheorghe Dima, dar și fostului meu profesor de muzică, domnul profesor Radu Lungu, care a însemnat foarte mult pentru formarea mea muzicală și care chiar mi-a sugerat prezentarea acestei opere, lucru pentru care îi mulțumesc. De asemenea, îi dedic din toată inima și cu tot respectul aceste emisiuni eruditului profesor, compozitor și dirijor Sabin Păuța. Compozitorul Carl Maria von Weber a trăit între anii 1786-1826. Într-o vreme în care muzica germană era dominată de concepția beethoveniană, compozitorul Carl Maria von Weber a înțeles că este nevoie de un suflu nou adus muzicii germane. De altfel, Carl Maria von Weber a fost considerat primul compozitor romantic care a adus lucruri noi în genul operei. Cele mai cunoscute opere ale sale sunt, bineînțeles, Freischütz, Euryanthe și Oberon. Sigur că are mai multe opere de tinerețe, dar Freischütz, Euryanthe și Oberon sunt operele sale de maturitate. Compusă pe un libret alcătuit de Friedrich Kind, opera Freischütz are ca sursă de inspirație Cartea Stafiilor, aparținând scriitorilor Apels și Flaun. Totuși, libretistul lui Weber a realizat, probabil la sugestia compozitorului, anumite modificări. Dar despre toate acestea vom discuta mai pe larg pe parcurs. Cuvântul Freischütz se traduce prin împușcătură liberă. În această operă, care are la bază Singspielul german, Weber îmbină fantasticul cu melodii simple aparținând muzicii populare germane și cehe. Ascultând în copilărie opera Freischütz, compozitorul Richard Wagner a fost foarte impresionat și, după cum afirma chiar el mai târziu, Weber avea să-i fie un adevărat model pentru operele sale de mai târziu. De altfel, ca și Wagner mai târziu, Weber are în această operă anumite motive conducătoare și chiar un leitmotiv, pe care, de altfel, vi le vom și prezenta. De-a lungul timpului, opera Freischütz s-a cântat de multe ori, iar în secolul 20 s-au realizat anumite imprimări considerate pur și simplu de neuitat. Este suficient să amintim varianta dirijată de Wilhelm Furtwängler în anul 1954 sau pe cele realizate de Joseph Kailbert, Leopold Ludwig, Eugen Jochum, Carlos Kleiber sau Marek Janowski.
Noi vom asculta o interpretare de referință realizată în anul 1973 de către dirijorul Carlos Kleiber, aflat la pupitrul corului Radio Leipzig și al capelei de stat din Dresda. În fruntea distribuției s-au aflat atunci unii dintre cei mai mari interpreți ai momentului, precum tenorul Peter Schreier în rolul Max, soprana Gundula Janowitz în rolul Agate sau basul Theo Adam în rolul Caspar. În deschiderea emisiunii Tainele operei de astăzi, vom asculta actul întâi al operei Freischütz. Iată pe scurt acțiunea. Acțiunea operei Freischütz se desfășoară în Boemia, Cehia de astăzi, după războiul de 30 de ani. În debutul primei scene a actului întâi, asistăm la momentul în care Max, până atunci cel mai bun trăgaci, pierde o întrecere de vânătoare și este luat în râs de către Kilian, câștigătorul acestei întreceri, cât și de către săteni. Max, văzând că este luat în râs, este pe punctul de a se încăiera cu Kilian, câștigătorul acestei întreceri, dar intervine Cuno, vânătorul șef. Acesta reușește în cele din urmă să calmeze spiritele, punându-l pe Kilian la punct. În același timp, îi atrage atenția lui Max că în ziua următoare va avea loc un turnir dat în onoarea prințului Otokar. Dacă va câștiga acest turnir, Max va obține mâna Agatei, fiica lui Cuno, pe care de altfel o iubea atât de mult, dar în același timp Cuno îi promite și postul de vânător șef. Pentru a calma și mai mult spiritele, Cuno le povestește celor de față o întâmplare de vânătoare petrecută mai demult. Un strămoș de-al său, care se numea tot Cuno, asista odată la o întrecere de vânătoare. Deodată, vânătorii văd un cerb care gonea trăgând după sine un braconier. Așa erau pedepsiți pe vremuri braconierii. Prințul de atunci a întrebat dacă este cineva dispus să se încumete să ucidă cerbul. Strămoșul lui Cuno a reușit acest lucru, salvând astfel viața braconierului osândit. Totuși, multă vreme, acest strămoș al lui Cuno fusese bănuit că ar fi recurs la magie. Auzind cuvintele vânătorului Cuno, Kilian, ceva mai la o parte, le povestește susținătorilor săi că a aflat de la bunica sa faptul că în prăpastia lupilor își are sălașul un demon numit și Vânătorul Negru și că acesta i-ar fi ajutat pe unii oameni care au intrat mai apoi sub puterea lui să obțină cele 7 gloanțe vrăjite, dintre care 6 își ating ținta, în timp ce al 7-lea este direcționat de către diavol. Auzind cuvintele lui Kilian, Caspar dă impresia că nu le acordă încredere. În cele din urmă, Cuno va pleca, atrăgându-i înainte atenția lui Max să se pregătească pentru turnirul care va avea loc a doua zi. Kilian, împreună cu tinerii rămași, vor intra în han pentru a dansa. Max, rămas singur, se gândește la cele întâmplate, dar și la dragostea sa pentru Agate. Max, în complexa lui arie, va da frâu liber gândurilor sale.
El se gândește cu groază la faptul că la ultimele întreceri întotdeauna a greșit ținta. Acest lucru ar putea să-l coste pierderea Agatei pe care o iubea atât de mult. Pe de altă parte, Max se gândește dacă nu cumva are de ispășit vreo pedeapsă pe care i-o dă cerul. În cele din urmă, va fi tulburat din gândurile sale de apariția lui Caspar, acesta, prefăcându-se că îi deplânge nefericirea, îl invită să bea cu el un pahar de vin. Cântecul de pahar al lui Caspar are în el ceva diabolic care, de fapt, îl va și irita pe Max. În cele din urmă, Caspar îl invită pe Max să recurgă la magie, oferindu-i pușca sa. Ținta aleasă de Max nu dă greș. Înaintea lui, în urma împușcăturii, va cădea un vultur pe care Caspar îl invită să-l ducă Agatei. Max refuză acest lucru, dar în cele din urmă Caspar reușește să-l convingă. În același timp, Caspar îi spune lui Max că dacă își dorește să aibă asemenea gloanțe vrăjite, ar trebui să îl urmeze chiar la miezul nopții, la prăpastia lupilor, unde va reuși să le obțină. La început, Max ezită, dar în cele din urmă va accepta. În aria sa, din finalul actului întâi, Caspar își exprimă bucuria de a reuși să-l atragă pe Max în capcană. Cu câtva timp în urmă, Caspar își vânduse sufletul demonului Samuel, vânătorul negru. Chiar a doua zi, sufletul lui Caspar urma să intre sub stăpânirea lui Samuel, bineînțeles dacă acesta nu va reuși să-i aducă noi victime. Pe de altă parte, Caspar dorește să se răzbune pe faptul că a fost respins de Agate în momentul în care acesta i-a cerut mâna. Vom asculta așadar, în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul întâi al operei Freischütz de Carl Maria von Weber. Dar mai întâi vă oferim spre audiție motivele de bază care apar chiar în uvertură. Iată mai întâi leitmotivul lui Samuel, reprezentat de un simplu acord cântat de către instrumentele de coarde, peste care, la un moment dat, se vor auzi și câteva lovituri de timpan.

Acest leitmotiv al lui Samuel apare în orchestră de câte ori Samuel este prezent, dar și în momentul în care este invocat numele lui. Astfel încât, în actul întâi, va apărea chiar în aria lui Max, în momentul acesta în care spune Der Himmel mich verlassen, în traducere, cerul mă părăsește. De asemenea, apare și în cea de-a doua arie a lui Caspar, arie care încheie actul întâi. Un motiv important al operei, care apare atât și în uvertură, dar și în aria lui Max, este ceea ce aș numi motivul destinului lui Max. Un motiv care, din punct de vedere muzical, sună extrem de dramatic.

Un alt motiv de bază al operei este motivul care poate fi considerat motivul agatei, dar în același timp și motivul bucuriei generale. Acesta, în uvertură, apare prima dată interiorizat, redând parcă sentimentele de dragoste ale agatei pentru Max.

Același motiv va apărea în finalul uverturii, cântat de data aceasta de către întreaga orchestră și reprezentând parcă triumful binelui asupra forțelor răului. Iată-l!

Putem spune faptul că uvertura operei Freischütz de Carl Maria von Weber este un adevărat rezumat al operei, tocmai prin faptul că aici este prezentat și leitmotivul lui Samuel, dar și motivele principale. Cântată de sine stătător, această uvertură ar putea fi considerată un scurt poem simfonic. De asemenea, din punct de vedere muzical, atrage atenția aria lui Max, care este construită pe adevărate contraste. În același timp, el își exprimă și groaza pentru că ar putea pierde mâna Agatei, dar și sentimentele sale de dragoste, redate în pasaje lirice care contrastează foarte mult cu cele dramatice. Se poate spune că Weber, prin complexitatea acestei arii, îl anticipă mult pe Wagner. De asemenea, cântecul de pahar al lui Caspar are la un moment dat în orchestră anumite sonorități redate de către suflători care reprezintă parcă un râs sarcastic. Acest râs se va auzi și în cea de-a doua arie, dar și în scena de la Prăpastia Lupilor. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să ascultați actul întâi al operei Freischütz de Carl Maria von Weber în următoare interpretare. Max, tenorul Peter Schreier. Caspar, basul Theo Adam. Kuno, basul Siegfried Vogel. În rolul Kilian îl vom asculta pe baritonul Günther Leib. Își dau concursul corul Radio Leipzig și capela de stat din Dresda, aflate sub bagheta dirijorului Carlos Kleiber. Înregistrarea a fost realizată în anul 1973.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul întâi al operei Freischütz de Carl Maria von Weber. Iată acțiunea celui de-al doilea act, care este împărțit în două tablouri. Acțiunea primului tablou se desfășoară în casa lui Kuno. E seară. Agathe, fiica lui Kuno, așteaptă nerăbdătoare sosirea lui Max. Ea este alături de prietena sa, Enchen, care încearcă să o înveselească. Gândindu-se la sărbătoarea de a doua zi, Enchen chiar va cânta un cântec care va reuși în cele din urmă să o înveselească oarecum pe Agathe și totuși aceasta îi mărturisește temerile sale. În momentul în care ea s-a întors de la eremit, în inima ei au început să apară diferite presentimente, dar noaptea a avut și vise triste. Enchen încearcă să o îmbărbăteze. Rămasă pentru câteva minute singură, Agathe, în frumoasa ei arie, va da frâu liber sentimentelor de dragoste pentru Max. Ea îl roagă pe Dumnezeu să-l ajute să izbândească a doua zi la turnirul dat în onoarea prințului Otokar. În cele din urmă sosește și Max, dar Agathe observă o anumită tristețe pe fața lui, deși acesta încearcă să o asigure că în acea zi a avut un adevărat noroc. Chiar îi spune că a împușcat un cerb, dar că trebuie să meargă la miezul nopții să-l ia de la prăpastia lupilor. Auzind de acel loc răufamat, Agathe este cuprinsă de teamă și va încerca în primul moment să-l oprească pe Max de la încercarea lui nebunească. Acesta însă îi spune că trebuie neapărat să meargă și încearcă să o îmbărbăteze. Fiind și el cuprins de triste presentimente, vrea să plece, dar la un moment dat se va reîntoarce pentru a-i spune din nou la revedere Agathei și pentru a încerca din nou să o îmbărbăteze. Cel de-al doilea tablou al actului al doilea se desfășoară la prăpastia lupilor. Forțe nevăzute cântă un cântec sinistru despre o mireasă care chiar a doua zi urma să fie ucisă. În acel loc sinistru va sosi primul Caspar. Acesta, în așteptarea lui Max, îl invocă pe demonul Samiel, vânătorul negru. În momentul în care Samiel apare, Caspar îi spune că noua sa victimă ar putea să fie Max, care își dorește gloanțele vrăjite. Dar al șaptelea glonț, care este direcționat de Samiel, Caspar cere să fie direcționat către Agathe, dar Samiel spune că nu are încă nici o putere asupra ei, lucru care îl va umple de teamă pe Caspar. De altfel, Samiel îl va amenința în cele din urmă că a doua zi un suflet tot va fi luat, ori al lui, ori al lui Max. Iată că în cele din urmă sosește și Max, care în momentul venirii sale în acel loc răufamat, vede parcă fantoma mamei sale care îl imploră să se întoarcă. Dar Max, amintindu-și cum a fost batjocorit în ziua respectivă, va ignora în cele din urmă avertismentul. Dar el va avea o nouă viziune. Este viziunea Agathei, care vrea să se arunce în prăpastie. Și această viziune va dispărea, astfel încât Max
va ajunge în cele din urmă la întâlnire. De altfel, Caspar, dându-și seama că Max a avut acele viziuni, va râde de el, încercând să-l încurajeze. Totodată îi va cere să nu se înspăimânte orice va vedea. După sosirea lui Max, începe turnarea gloanțelor vrăjite. În timp ce Caspar, ajutat de Samuel, va turna cele 7 gloanțe vrăjite, dintre care 3 vor fi ale lui și 4 ale lui Max, se vor dezlănțui diferite forțe ale naturii, de la păsările de noapte, tunete și trăsnete, până la apariția unei viziuni în care lui Max îi se pare că vede anumiți câini de vânătoare urmărind câțiva cerbi. De asemenea, va auzi forțe nevăzute care vor cânta un cântec de bătălie. În cele din urmă, Caspar este pur și simplu trântit la pământ în momentul în care vrea să confecționeze și cel de-al 7-lea glonț. În acel moment, el va cere disperat ajutorul lui Samuel. Cuprins de groază, și Max va invoca numele lui Samuel, dar în momentul în care îl va vedea apărând, își va face semnul crucii, astfel încât totul va dispărea ca prin farmec. Din punct de vedere muzical, această scenă este cea mai dramatică din întreaga operă. Weber este foarte sugestiv atât la începutul ei, când se va auzi acel cântec sinistru al forțelor nevăzute, până la final, unde se vor dezlănțui acele forțe ale naturii în momentul turnării gloanțelor vrăjite. De fapt, despre această scenă, Wagner spunea că în copilărie l-a impresionat atât de mult încât în momentul în care o visa noaptea, se trezea urlând. Vă oferim așadar în încheierea emisiunii Tainele Operei de astăzi actul al doilea al operei Freischütz de Carl Maria von Weber, reamintindu-vă însă distribuția. Max, tenorul Peter Schreier, Agathe, soprana Gundula Janowitz, Caspar, basul Theo Adam, Kuno, tatăl Agathei, basul Siegfried Vogel, Kilian, baritonul Günther Leib. Samuel, vânătorul negru, rol vorbit, va fi interpretat de către actorul Gerhard Paul. Își dau concursul corul Radio Leipzig, alături de Capela de Stat din Dresda, aflate sub bagheta dirijorului Carlos Kleiber.

0: În emisiunea Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actele 1 și al 2 ale operei Freischütz de Carl Maria von Weber. Distribuția a fost următoarea: Max, tenorul Peter Schreier; Agathe, soprana Gundula Janowitz; Caspar, basul Theo Adam; Enchen, prietena Agathei, soprana Edith Matis; Kuno, tatăl Agathei, basul Siegfried Vogel; Kilian, baritonul Günther Leib; Samuel, care în opera lui Weber este rol vorbit, a fost interpretat de către Gerhard Paul. Și-au dat concursul corul Radio Leipzig și capela de stat din Dresda, aflate sub bagheta dirijorului Carlos Kleiber. Reamintesc faptul că ați ascultat o înregistrare discografică realizată în anul 1973. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Viorica Văscu și Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.

Soarele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te al cerului apărător de foc, bucură-te căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te cel prin care Satan

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui preaînalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc,

Bucură-te, Cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, Vestitorule, de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te, cel prin care întristarea

Prorocului Daniel, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe el l-ai înțelepțit.

Dumnezeu Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie, pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept

tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată sărbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

Fie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință, bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase, bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie, bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori, bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii, bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită, bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui, bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci, bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc, bucură-te, lauda multor părinți, bucură-te, mângâierea maicilor celor bune, bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc, bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește.

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael l-ai

Bucură-te că pe cei întâi născuți ai evreilor i-ai păzit, bucură-te! Că pe cei întâi născuți ai egiptenilor i-ai omorât, bucură-te, laudă strălucită a iudeilor! Bucură-te, îngrădire tare a legii! Bucură-te că pe popor

când s-a pogorât în muntele Sinai, Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta mare, Mihaile, pe aceasta lui Moise ai descoperit.

Maria celui sfințit care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerea scăpare și mântuire pentru popor, ei vestit, o Gavriile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea de bunele tale.

bucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit. Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te cel ce ai prevestit, pe predicatorul pocăinței, bucură-te trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te vestitorul începerii darului, bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură-te

dus la Babilon. Bucură-te în învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te în înfrângerea cea strălucită a lui Madian. Bucură-te cel prin care se întăresc credincioșii, bucură-te cel prin care se înfricoșează.

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă, zicând, s-au închinat,

fulger a tot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te!

celor mari ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se micșește

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta în

cheltuielii tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Deasupra pietrei mormântului celui primitor de viață, șezând îmbrăcat în alb și ca fulgerul strălucind, Gavrile, învierea lui Hristos,

de minuni, bucură-te neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te grabnică scăparea celor din robie, bucură-te cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de năvălirea saracinilor, bucură-te scăparea tânărului celui afundat, bucură-te arătarea aurului celui ascuns, bucură-te cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te cel ce pe apă faci minuni, bucură-te înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar Dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi, cei ce îmbiți.

Ești întrupări, ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca unui bun vestitor, mărindu-te așa-ți strigăm. Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te, lauda prea mărită a preoților evlavioși, bucură-te, întăritorule al mănăstirilor, bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia, bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

Ile mai mari ale cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te al cerului apărător de foc, bucură-te căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te cel prin care Satana

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască

strigând iarăși cu glas mare și-a dat Duhul. Și iată, gata pe teasma templului s-a sfâșiat în două, de sus până jos, și pământul s-a cutremurat.

Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt întâlniri pe care le pregătim cu emoție, dar despre a căror adevărată însemnătate ne dăm seama abia după ce s-au încheiat. Întâlniri care nu rămân doar în memoria unui reportofon, ci se așează pentru multă vreme în suflet. O asemenea întâlnire a fost pentru mine cea cu actorul, profesorul și scriitorul Florin Zanfirescu. Am avut onoarea și bucuria de a fi invitat în casa domniei sale, iar dincolo de artistul pe care îl admirăm și de personalitatea binecunoscută publicului, am descoperit un om absolut autentic, o gazdă extraordinară, caldă și generoasă, un mare iubitor de carte, de artă și de tot ceea ce este bun și frumos. Am pășit într-o casă în care fiecare lucru pare să-și aibă povestea lui, într-un spațiu în care frumusețea nu ține de aparență, ci de felul în care sunt păstrate amintirile, de respectul pentru cultură și de bucuria sinceră a întâlnirii cu celălalt. Iar atunci când a venit vorba despre interviul pe care urma să-l realizăm pentru ascultătorii Radio Renașterea, Florin Zanfirescu nu doar că a primit invitația cu mare bucurie, ci și-a pus inima în cuvintele transmise pentru dumneavoastră. A răspuns cu sinceritate, cu generozitate și cu acea putere rară de a transforma o mărturisire personală într-un gând care ne privește pe fiecare dintre noi. În spatele nostru se afla o carieră impresionantă, iar în fața mea se afla omul. Când ați simțit pentru prima dată că actorului îi trebuie curaj și curaj pe lângă talent?
1: Să știți că întrebarea e foarte pertinentă. Nu se poate face actorie. Nu poți apărea în fața publicului fără curaj. Emoția te urmărește până în ultima clipă a practicării acestei meserii. Nu se poate să n-ai emoții chiar și după 100 de reprezentații. Când e public în sală și înainte de a intra, senzația mea era că mă duc în not în ocean și malul se depărtează și singura salvare sunt doar eu însumi. Adică te duci în not în ocean. Asta înseamnă când te arunci într-un spectacol. E plăcut, dar e și greu. Și emoția te consumă. Pe mine m-a consumat. Am activat până la 70 de ani și eu pot să spun că am mult mai multă vechime decât colegii mei cu care am terminat facultatea, pentru că eu în 1956, la 6 ani, 7 ani, am început contactul cu scena ca recitator și de atunci nu m-am mai despărțit de scenă. De-a lungul întregii perioade până am intrat la facultate, eu aveam și adresă în 1966, când am participat la dialogul de la distanță, unde am luat marele premiu și așa mai departe, recitând Meșterul Manole, ani de atunci, 66, când, dacă nu mă înșel, sunt 60 de ani de atunci, 1966. Da, adresa mea era recitatorul din Călimănești, primeam geamantane de scrisori, foarte multe scrisori de apreciere de la prieteni, de la colegi, de la bătrâni, de la pensionari și de la fete și de la băieți. Deci eu am mult mai multă vechime decât... În 71 am terminat facultatea și de atunci număr eu anii de pensie, până la, am ieșit la pensie, dar de fapt am mult mai mulți ani de activitate din 1956. Am o diplomă de atunci și o fotografie cu corul în spate și eu recitator. Dacă am recitat odată, n-ar fi. Dar eu am avut relații și la radio local. Era Călimănești, eu aveam un radio, un difuzor și aveai acolo emisiune de o oră și în fiecare zi mă chemau și spuneam poezii. Cât să putea. Aveam serată literară la biblioteca locală din Călimănești, se numește Anatol Bakunski acum, dar nu se numea așa, și era, punea doamna Driva, doamna bibliotecară punea un afiș scris cu creionul în care era băgat, era înfășurat în niște vată și muia într-o călimară și scria cu pămătuful ăsta. Astă seară, recital de poezie, recită Florin Zanfirescu din Arghezii sau recită din Prever sau recită și autori străini și autori români. Și eu mi-alegeam și recitam, citeam întâi și după ce citeam de două, trei ori, învățam pe din afară. Știam sute de poezii, știu și acum, foarte multe poezii. Deci până în 1967, când am dat la facultate, eu am avut o intensă activitate artistică. În Pitești venea mașina de la Pitești, eram în regiunea Argeș și atunci, și mă lua mașina și mă ducea la teatru din Pitești, unde mă aruncau pe scenă împreună cu un pianist sau cu o pianistă și făceam spectacol de poezie și muzică. O dată pe lună. Veneau de la televiziunea română, eram elev. Și studioul meu de înregistrare era la Mănăstirea Cozia, că era în tăcere, era în liniște, nu treceau mașini la 12 noaptea, instalau microfoane în interiorul mănăstirii și era o emisiune numită Documente de Piatră. Și veneau iar pe să mă imprime, să mă înregistreze și emisiunea anunța Documente de Piatră, Mănăstirea Târgoviște sau ce știu eu ce alte mănăstire care aveau versuri scrise despre și recită Florin Zanfirescu. Deci eu am activitate artistică mult înainte de a termina facultatea și atunci am mulți ani de vechime.
0: Marele public l-a cunoscut în filme care au rămas în istoria cinematografiei românești. De la Țugurlan din Moromeții, la Poetul din Gara de Nord din Filantropica, de la aparițiile din De ce trag clopotele mitică, Senatorul Melcilor și Moartea domnului Lăzărescu, până la rolurile din Orient Express, Restul e tăcere, Poziția copilului sau Moromeții 2. Pe scenă, Florin Zanfirescu a dat viață unei impresionante galerii de personaje, profesorului Miroiu din Steaua fără nume, lui Rică Venturianu din O noapte furtunoasă, lui Ion Nebunul din Năpasta, lui Gavrilescu din La țigănci, lui Agamemnon Dandanache din O scrisoare pierdută, marchizului de Sad și multor altor personaje prin care a cercetat cu forță și sensibilitate lumina și umbrele sufletului omenesc. Motiv pentru care l-am întrebat pe marele actor care a fost cea mai dificilă emoție pe care a trebuit să o împrumutați de la dumneavoastră ca să deveniți un personaj.
1: Ei, totdeauna au fost emoții. Dar cea mai groaznică lovitură și emoție am avut-o exact în 27 martie 1966, când la Opera Română am fost introdus în spectacolul Dialog la distanță și cu o oră sau cu o oră jumate înainte de a începe, știam că urmez și eu, m-a podidit sângele pe nas. Eram îmbrăcat în uniformă de elev, și aveam o cămășuță albă frumos și s-a înroșit pieptul cămășii de sânge, mi-a curs foarte mult sânge, m-a speriat, toți s-au speriat ce se întâmplă, moare ăsta. Femeia de la cabină mi-a măiat, băgat cămașa în apă rece, mi-a spălat-o, mi-a călcat-o, nu știu ce, sângele s-a oprit și emoția a fost uriașă că mă gândeam mă duc să recit cum m-am și dus și dacă pornește din nou sângele pe pieptul meu, nu știu ce să fac. Nu știu, aia a fost o mare emoție. Aia a fost un fel de botez al meu. 27 martie 1966. Ține-ți
2: minte?
1: Păi, dar n-am cum să ții minte. Să nu ții minte emisiunea aceea care m-a făcut pe mine vedetă națională. Eu mergeam cu școala, am mers la mănăstiri în Moldova și pe străzile pe acolo, prin jurul mănăstirii, dădeam autografe. Eram elev în clasa 10-a. Deci, nu ești tu băiatul ăla care a recitat recitatorul din Călimănești? Eu sunt. Și scoteau o carte poștală, ceva să ne scriu autograf. Și ne scriam.

actor, regizor, profesor și formator al multor generații de artiști, Florin Zanfirescu a condus Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București și a dăruit mai departe nu doar tainele unei profesii, ci și o anumită înțelegere a responsabilității pe care artistul o are în fața publicului și a vremii sale.

0: Există un rol care v-a schimbat cu adevărat și ce v-a cerut dincolo de replici?
1: Da.
0: Ce a cerut dincolo de replici acel rol?
1: Nu. Rolul care m-a formatat într-un fel a fost după ce am fost 2 ani și jumătate, 3 ani la Târgu Mureș și am jucat foarte mult acolo, teatru, am venit în București și primul meu rol pe scena Teatrului Giulești de atunci, actualmente Odeon, unde am fost pe urmă mult încoace și director, a fost Ion Nebunu din Năpasta de Caragiale în regia lui Alexa Visarion. Din fericire, Alexa a făcut și film după Năpasta și există filmul Năpasta în care joc Ion Nebunu. Un mare rol și un rol de căpătâi, ca să zic așa. Pentru mine, rolul ăsta a însemnat enorm. M-a restructurat, m-a adus după terminarea facultății pe o linie pe care n-am mai părăsit-o niciodată, a profunzimii, a și grație lui Alexa Visarion, care a fost și este încă un regizor extraordinar cu care am format un tandem benefic.
0: Vi s-a întâmplat vreodată să vă fie frică înainte de o reprezentație sau de o filmare și totuși să vă duceți? Ce v-a ținut acolo? De ce ați făcut-o?
1: Păi să vă spun ceva. Când am făcut, am dat și eu examenul de stat, licența, în lucrarea aia care era cu privire la o piesă în care jucasem, un rol, faci licență. Am scris că mi-a fost frică de rol. Am scris acolo, de rolul respectiv. Și mare actriță Eugenia Popovici, care era în comisie și era și profesoară și rector atunci la IATC-ul de atunci, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, mi-a spus așa, o imit: Florin, întotdeauna să-ți fie frică de rol. Trebuie să te apropii de rol în genunchi, cu spaimă, pentru că rolul este ceva care trebuie cucerit, este ca o cetate. Ei, nu m-am apropiat niciodată de un rol cu lejeritate și cu că eu sunt grozav. M-am apropiat cu frică. Cu frică, Doamne. E seamănă, eu am spus deseori studenților mei, am 45 de ani de profesorat, le spuneam studenților mei, să știți că actul scenic seamănă foarte mult, foarte mult, cât ar părea de ciudat, cu actul erotic. E ca întâlnirea cu o iubită. Ești frisonat, ești, când te duci la teatru, când te apropii de spectacol, de rol, ești, cum să spun, exact, seamănă foarte mult. Să-mi fie iertată comparația, că totuși suntem oameni și avem niște elemente de care ne bucurăm și noi, chiar dacă suntem, nu recunoaștem sau ipocrizie. Din ipocrizie noi nu vorbim de anumite lucruri, dar le facem. Viața sexuală a omului este esențială, că din asta trăiește omul, din asta merge mai departe rasa umană și fiecare rasă. Deci sexualitatea nu e un cuvânt deplorabil. Exagerarea ei, cum se zice în Biblie, să nu prea, să nu prea. Când e prea, atunci e viciu. Deci actul artistic cu actul erotic seamănă foarte mult.

0: Dincolo de toate rolurile sale, Florin Zanfirescu a rămas însă el însuși o voce. O voce puternică, limpede și asumată. Un om care a vorbit atunci când a simțit că are ceva important de spus și care nu a ales întotdeauna tăcerea comodă. Și-a rostit convingerile cu sinceritate, asumându-și deopotrivă laude și critici, acordul unora și împotrivirea altora. Aș vrea să împărtășiți cu noi cum vă raportați la ideea că uneori oamenii vă iubesc, ne iubesc pentru cine suntem în fața lor, dar poate că nu ne cunosc cu adevărat.
1: Păi, ce să facem? Asta este. Eu de asta am și scris niște cărți. Am scris două cărți de povestiri, una nesăbuită povestiri, dar cu mult înainte a scris o carte de povestiri numită Catifea. Și am scris Actorie sau magie, o carte de profesie, mă adresez în ea tinerilor care vor să devină actori, experiența 50 de ani de activitate profesională. Pe urmă, această carte Am fost actor, cartea mea de care îmi descriu viața și care merită citită. Și în felul ăsta oamenii o să mă cunoască și în alt fel. Și poate după ce noi

0: poți fi sau nu de acord cu toate părerile sale, dar nu poți să nu recunoști curajul unui om care a refuzat să poarte o mască în afara scenei. Pentru că în viață, Florin Zanfirescu a ales să rămână autentic, fidel valorilor și adevărurilor în care crede. Maestre, ce vă face să plângeți într-un mod pe care nu-l puteți controla, chiar și când trebuie să fiți profesionist?
1: Situația în care se află România acum. Singurul lucru care mă face să plâng este spaima că România dispare. Noi trăim o perioadă cumplită pe care n-am crezut că o să o traversăm. Eu sper să mă ia Dumnezeu înainte de a vedea dezastru, dacă cumva va fi să fie. Totodată și sper că Dumnezeu e sus și îi ajută pe români, pentru că românii nu merită să dispară. Suntem o nație mult hulită, mult urmărită de toți, dar asta pentru că avem foarte multe calități și averi terane și subterane. Și toți se repet ca asupra unui hoit din care vor să smulgă fiecare câte o bucată. Nu există generozitate între vecinii noștri. Toți vor să ia de la celălalt. Și asta se întâmplă cu România acum. Și am fost și acuzat că m-am băgat prea mult, apar pe la televizor și apar și îmi spun păreri. Eu nu susțin vreun partid, niciun partid. Nu vreau, nu susțin nicio persoană. Dar îi susțin pe cei care îmi dau mie speranța că pot salvgarda România. Și asta mă face pe mine să plâng.
0: Și speranța. Iar despre speranță...
1: Da, speranța moare ultima și... N-avem de ce să n-avem speranțe, dar și teamă, am și teamă că suntem înconjurați de hiene. Dom'le, toți vor să tragă din România câte o parte teritorială, o parte spirituală, vor să nege calitățile. Cum să spun, românii sunt de o inteligență ieșită din comun. În toate centrele mari cu electronice sunt români, în America... Nu știu să le spun pe nume, dar știu că avem copii foarte extraordinari, remarcabili, medalii de aur peste tot. Numai că noi suntem, ne batem joc de valorile noastre. Noi înșine, noi românii, noi cei care s-au cățărat la putere și care nu mai lasă puterea cu niciun chip, ca niște buldoși care vor să sfâșie trupul țării spre binele lor personal. Asta e dezastru și asta e disperarea mea.

0: Stimați ascultători, continuați să rămâneți alături de noi și să ascultați emisiunea Dialoguri. Vă reamintesc, dragii mei, că invitatul acestei ediții este actorul, profesorul și scriitorul Florin Zamfirescu, una dintre marile conștiințe ale teatrului românesc contemporan, un artist care, de-a lungul unei impresionante cariere, a dat viață unor personaje memorabile și a format generații întregi de actori. Dincolo de scenă, îl descoperim astăzi ca pe un om care vorbește cu aceeași sinceritate despre credință, familie, România, despre rostul culturii în viața noastră. Poate că această verticalitate vine și din rădăcinile sale adânci. S-a născut în județul Vâlcea și provine dintr-o familie cu vechi rădăcini preoțești, dintr-o lume în care credința, cartea, cuvântul dat și respectul pentru oameni făceau parte din rânduiala firească a vieții. Ați pomenit atât de frumos despre valorile noastre.
1: Păi, valorile noastre sunt întâi și întâi omenia. Valoarea noastră esențială este iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape. Noi suntem născuți creștini. Dinainte, anterior creștinismului, ca să zic așa, există niște legi belagine publicate pe internet după vremea lui Zamolxe, care copiază legile creștinismului și legile lui Moise. Deci poporul român și dacii dinaintea noastră au trecut peste noi necazuri mari de tot. Popoarele migratoare au venit, gohu, gea, slabu, longu, pecu, ta, goții, hunii, gepizii, avari, longobarzi și toți care au venit și au încercat să distrugă ființa națională a poporului ăsta și n-au reușit. Au lăsat cuvinte în limbă, au lăsat valori, au lăsat cloșca cu pui de aur, au lăsat fel de fel de semne și chiar și cuvinte. Dar fibra națională, fibra profundă a poporului dac, din care ne tragem noi, nu e adevărat. Noi nu suntem romani, deloc. Imnul nostru greșește fundamental. În ultima perioadă s-au făcut descoperiri mari de tot. Adică 170 de ani de stăpânire romană a unei părți din Dacia nu putea să schimbe și să adauge limba. Din contră, limba latină se trage din limba română. Traian, când a venit să lupte în Dacia, a zis: vin în patria străbunilor mei. De ce o fi zis el asta? Ei pe vremea aia știau. Noi nu știm și s-au șters, nici nu mai contează. Problema în prezent este că acest popor este de o demnitate. Gândiți-vă puțin, când a atacat poporul român, în afară de atunci când a fost târât de nemți în al doilea război mondial și a intrat în Rusia, de fapt a intrat ca să-și recupereze Basarabia și Bucovina. Dar când poporul ăsta a atacat pe cineva? Proști de buni, buni, cum se cade, harnici. Sigur că anii de fanariotism au nenorocit fibra poporului. Ne-au învățat să și mințim, ne-au învățat să fim șmecheri, pentru că trebuie să existi, trebuie să reziști în fața viitorilor care au fost contra noastră. Dar în adâncul ființei noastre, și am cunoscut oameni străini care au venit în România și toți au recunoscut: domnule, păi de fapt sunteți un popor extraordinar, domnule. Aveți o fibră națională extraordinară. Ce să mai vorbim? Asta mă face să plâng. Mă face să plâng situația în care se târăște acum țara noastră ca o căpioară rănită din care se smulg hălci de carne.
0: Vă rog să ne spuneți, care este întrebarea pe care v-ați pus-o mai des în ultimii ani? Cine sunt? Pentru cine fac? Sau ce rămâne?
1: Eu am scris, acum am pentru editură, o nouă carte, se numește Insectar. Și cartea are trei secțiuni, iar secțiunea a treia, pe care sper să ajungă la mulți oameni, este cu aceste întrebări, bazată pe aceste întrebări. Sunt niște raționamente care m-au dus pe mine treptat și nu de acum, că eu știu, la concluzia că Dumnezeu este mai adevărat decât este persoana cu care stai acum de vorbă. Adică eu stau de vorbă cu dumneavoastră și sunteți o persoană, ființă vie. Dumnezeu e mai adevărat decât dumneavoastră pentru mine. Este o ființă, nu o vedem, nu putem să o pipăim și din cauza asta materialismul ăsta a vulgarizat totul și ne-a dus că Dumnezeu o fi, nu o fi. Dom'le, bați câmpii când spui așa ceva. Cu Dumnezeu trebuie să te comporți cum te-ai comporta chiar cu un tată care nu numai că te-a făcut, dar care te iubește, care te are în grijă, te controlează, te conduce și te salvează.

0: Domnule Florin Zanfirescu, maestre, când vă întoarceți dintr-o poveste intensă, dintr-un rol greu, cum reveniți la viața de zi cu zi? Există sau aveți vreun ritual care vă ajută să vă dezlipiți de personaj?
1: Știți că după spectacol nu poți să vii acasă repede și să te culci. Nu poți. Eu și înțeleg pe actorii care după aia, după spectacol, merg la o bere, merg să se defuleze, să se relaxeze, să descarcă. Balerinii știu foarte bine asta. Sunt exerciții la balet pentru încălzirea mușchilor înainte de a începe spectacolul. Dar ceea ce nu știe lumea este că există exerciții pentru deconcentrare. După terminarea efortului spectacolului, balerinii fac exerciții pentru relaxare. Exerciții de-a întregul. Ce faci, domnule, zic? Păi, dar trebuie să-mi des că mușchii mei sunt lucrați, sunt încordați, au lucrat, au muncit și acum trebuie să mă relax.

0: se practică acest lucru, mai ales după un serial care te-a marcat, trebuie să te desprinzi de personajul ăla, că tu intri atât de mult încât te crezi respectivul personaj. Că nu joci un rol de o seară, joci 130 de episoade și când joci în așa hal, atâta lungime, atunci normal că trebuie să te dezintoxici. Deci, revin la întrebarea inițială. Când vii de la teatru, nu poți să tragi pe dreapta să te culci imediat. Trebuie să stai, să vezi un film, să citești o carte, să te relaxezi. Nevestele știu asta, nevestele de actori. Zice, hai, știu, eu mă duc să mă culc că mi-e somn, dar tu mai stai că tu ai venit de la teatru. Asta e. E un risc al meseriei.
1: Dacă ați putea să le spuneți o singură lecție celor care își caută vocația, vocația în artă sau în viață în general?
0: Da, imediat. Ce le-ați spune? Sunt pregătit pentru așa ceva, că totdeauna m-am întrebat. Dragii mei tineri care vreți să faceți ceva în viață, nu urmați niciodată sfaturile cuiva. Fă-te inginer, fă-te doctor, fă-te artist, fă-te popă. Urmează-ți sfatul tău. Caută-ți pasiunea ta. Dacă în viață faci o meserie pentru care n-ai pasiune, oricât de frumoasă ar fi meseria, ești un om nenorocit. Vei face-o ca pe un serviciu, vei face-o tras cu forcepsul, tras cu împins cu forța, repede. Toți se dau de gol, cei care nu practică meseria din pasiune, se dau de gol în felul următor. Îi vezi că au hobby-uri. Zice, ba, după ce termin serviciu, mă duc la pescuit. E un hobby. Nu e reprobabil, e un hobby. Dar cei care fac meseria din pasiune nu au hobby-uri. Sau au în aceeași zonă. Am citit undeva și mi-a rămas Enescu, în timp ce, dacă obosea după ce dirija, compunea. Era un hobby. Dacă stătea la masa de își compunea și obosea, atunci cânta la vioară, ca un hobby. Se odihnea făcând ceva în zona lui, a muzicii. Și după ce obosea și de vioară, stat la vioara în mână, s-a așezat la pian. Și după ce obosea de pian, s-a apucat și compunea. Deci se întorcea într-un cerc închis în zona sa. Asta înseamnă, asta este hobby. Dar să ai un hobby că culegi pachete de țigări și aduni monezi sau nu știu ce, asta este dovadă că, de fapt, bietul de tine ți-ai găsit prost meseria. Și atunci omul are nevoie de plăcere în viață. Trebuie să-și caute și el o plăcere. Și atunci și unii deviază în băutură din cauza că practică meserii pentru care n-au fost atenți când și le-au ales. Alegeți, domnule, ce-ți place. Îi spuneam băiatului meu, acum e actor important, cunoscut, celebru, director de teatru, dar îi spuneam când era mic, mi se părea că nu prea are el ceva important așa în viață și zic, bă, Vlade, bă, spune-mi că vrei să te faci măturător și că îți place și îți place și să vezi cum mături noaptea și faci orașul curat și eu sunt fericit. Important e să-ți placă, fă ceva să-ți placă.
1: Fă ceva să-ți placă, să știți că gândul m-a dus la dragii noștri români plecați în toate colțurile lumii, care nu știu cât fac ce le place, dar sunt departe de casă.
0: O, e foarte greu pentru ei. Am fost în străinătate de multe ori, am jucat. Eu am montat o piesă acum, alaltări a fost premiera, în Australia. Nu o să mă credeți, am montat-o prin WhatsApp. Am un fost student care e actor, trăitor în Sydney, în Australia, cu care am mai lucrat acum 2 ani o piesă, Jurnalul unui nebun de Gogol, și am fost în Australia special să-l văd la premieră, că era foarte bun, și m-am urcat în avion și am văzut 26 de ore, peste 24, mai mult de 24, deci am stat numai în avion. Cu nevastă mea ne-am dus și am stat 15 zile în Australia. Pe banii mei m-am dus, am făcut. După aia, Cătălin Anastase, actorul, m-a rugat să mai facem o piesă. Și, din păcate, el n-are parteneri. Și am găsit o piesă, One Man Show. Și am găsit o piesă românească de data asta, după Jurnalul unui nebun, o piesă lui Vlad Zografi, care se cheamă Sărută-mă. Și a avut premiera alaltăieri. N-am mai fost în Australia, am stat pe WhatsApp,

0: și am vizionat spectacolul, iar după aia au pus un ecran pe scenă și am vorbit cu publicul. Am luat aplauze, am explicat publicului, am răspuns la întrebări. Acum el va juca la Melbourne și m-a rugat să fiu din nou pe fază, că să stăm de vorbă, să răspund la întrebări prin WhatsApp cu publicul de români. Sunt români acolo care joacă în românește și sunt dornici de teatru, teatru românesc, ei sunt departe și am fost în mai multe țări, am fost în multe țări și am văzut, nu e o fericire să fie. Eu am fost invitat să rămân la un moment dat în 79, mi s-a propus să rămân în Germania, să rămân definitiv. Și mi-am dat seama că nu pot, n-am stofă de sinucigaș. Pentru mine însemna că nu mai îmi văd părinții, nu mai îmi văd lucrurile natale. Nu știam cum să cadă comunismul. Și mă gândeam, e moarte curată să te duci să rămâi. Acum e altceva, după 89, pleci, te întorci, vii, e altceva. Dar înainte, trebuia să te sinuciți, pur și simplu. Și mi-am dat seama că nu pot, nu pot așa ceva. Iar pe cei care au putut, îi admir și iubesc. Și le transmit, dacă se poate, pe orice cale, toată stima mea.
1: Și avem nevoie de ei și acasă.
0: Păi nevoie de ei acasă avem tot timpul. Că uite, vin alții și aici, în Mogoșoaia, am început să vină. Sunt niște negri care sunt pe șosea. Ce faceți? Nu știu limba, nu știu, vin din Nigeria. Băi, duceți-vă mă acasă la voi, mă. Nu că rămânem aici, că așteptăm să ni se dea cetățenie și să luăm servicii. Ce servicii? Bodyguards. Că altceva ce știu eu să fac. Adică vin să ne păzească pe noi. Să ne dea în cap cu bâta dacă îi se par că nu respectăm legile ale cui? Ale Europei.
2: Acolo unde sunt alți stejari și ca stejari în alții îmi cresc, lăcăi cu piepturile tari, ce moartea în față o privesc. Acolo unde stânci și munți

ca seninul cer zâmbesc. Femei ce poartă la lor semn, copii ce pentru lup decresc.

0: Privind în urmă, maestre, există un episod din viață sau din cariera dumneavoastră despre care nu vă este ușor să vorbiți, dar care v-a învățat una dintre cele mai importante lecții?
1: Păi care să fie momentul ăla? Că de lăsat de meserie n-am vrut să mă las niciodată. Dumnezeu a fost bun cu mine, am avut succes, am jucat, am găsit. I-am spus odată doamnei directoare de pe vremea aceea de la Teatrul Giulești că eu, doamnă, de 2 ani n-am mai primit niciun rol. Dar să știți că eu sunt ca apa. Și îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar eu între timp am făcut 6 filme. Dacă nu mă ocupați aici, mă duc în altă parte. După care n-am mai putut să stau și din 74 m-am dus profesor, întâi asistent, după aia lector, după aia conferențiar și după aia profesor universitar și după aia chiar rector la Universitatea de Teatru, pentru că eu nu puteam să stau degeaba. Uneori actorii sunt actori buni, mari, care sunt, nu intră în distribuții. O stagiune, două și stau pe acasă. Nu pot să stai, domnule, degeaba, domnule. Eu sunt ca apa, mă strecor, inund oriunde. Adică trebuie să-mi fac treaba, să-mi fac meseria. Și dacă nu, am ieșit la pensie. Acum am început să scriu. Am 5 cărți publicate. Ce să fac? Nu pot. Sunt nestașnic. Adică nu stau locului. Sunt ca apa.
0: La început spuneați că sunteți un iubitor de poezie, un recitator de poezie. Da. Ați făcut carieră dintre asta. Există o frumusețe aparte în această întâmplare. Cu 6 decenii în urmă, un adolescent își făcea auzit glasul la radio, recitând meșterul Manole. Astăzi, după o viață întreagă dăruită teatrului și filmului românesc, același glas revine la microfon de această dată pentru ascultătorii Radio Renașterea. Între cele două momente s-au așezat zeci de roluri memorabile, generații de studenți și o viață trăită cu pasiune. Dar emoția cuvântului rostit a rămas aceeași.
2: Pentru ascultătorii Radio Renașterea, puteți să spuneți o strofă din orice.
1: Ei, pot să spun multe strofe. Nu știu de ce aș alege una sau alta. Acum, brusc așa, mi-aduc aminte de o poezie scrisă de Emil Bota, pe care am iubit-o foarte mult și o iubesc. Nu știu de ce o iubesc, pentru că probabil s-a potrivit cu ceva din firea mea. Din firea mea, care nu este o fire veselă. Eu nu sunt un om. Am o tristețe în mine, ascunsă, dar o am. Și poezia sună așa. Numele meu a fost scris pe o apă care curgea în oceanul înfuriat. Și acum, plimbându-mă pe plaje aurii, mă aud chemat. Iubita mea și-a gravat numele pe nisip, pentru ca Dumnezeu să-l poată citi. Iar el, citind cu sfințenie, a dezlegat acele rune cât ai clipi. Și așa vremea trecea alintată, calmă. Stele veneau și ni se așezau pe umeri, în palmă. Eu compuneam sonete unde o moarte senină era evocată, iar ea, cu un bețișor, își scria numele fermecată. Dar blestemele au adus într-o noapte furtuna pe acel promontoriu din Eben, din Ivoriu. Și acum rătăcim două deznădejdi la negrele țărmuri. Ți-s pleoapele cetruite de plâns, cuvintele sloiuri de gheață. E numele tău, iubite, pe care îl îngână oceanul, numele care mă lovește ca un gârbaci peste față.

Dragi ascultători, ajungem la finalul unei întâlniri pe care am dorit să o împărtășesc cu dumneavoastră, nu doar ca pe un interviu, ci ca pe o experiență de suflet. Am avut onoarea de a fi primită în casa actorului Florin Zamfirescu și am plecat de acolo cu sentimentul că am cunoscut nu numai un mare artist, ci un om cu totul special. Un om autentic, cum spuneam, o gazdă extraordinară, un iubitor de carte, de artă, de oameni și de tot ceea ce poate da frumusețe și rost vieții noastre. L-am cunoscut pe Florin Zamfirescu dincolo de personajele pe care le-a făcut atât de iubit, dincolo de Țugurlan din Moromeții, de poetul din Filantropica, de profesorul Miroiu din Steaua fără nume, de Erică Venturiano, de Ion Nebunul Gavrilescu sau Marchizul de Sad. Dincolo de toate aceste chipuri, am întâlnit un om care și-a păstrat propriul chip, un om care nu și-a ascuns convingerile, care a spus ceea ce a simțit că trebuie spus și care și-a asumat atât admirația cât și criticile. O voce puternică, uneori incomodă, dar întotdeauna vie și sinceră. Iar pentru ascultătorii Radio Renașterea, Florin Zamfirescu nu a oferit răspunsuri de circumstanță și a pus inima în cuvinte. A vorbit despre sine, despre familie, despre rădăcini, despre credință, despre teatru și despre lumea în care trăim și a vorbit cu generozitatea unui om care știe că adevăratul dialog începe acolo unde renunțăm la măști. Îi mulțumesc pentru ospitalitate, pentru bucuria cu care a primit invitația noastră și pentru sinceritatea cu care și-a deschis sufletul în fața microfonului. Iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Poate că după o asemenea întâlnire înțelegem mai bine că un artist nu rămâne în memoria oamenilor doar prin rolurile sale, rămâne prin adevărul pe care l-a căutat, prin oamenii pe care i-a format, prin valorile pe care le-a apărat și prin frumusețea pe care a știut să o recunoască și să o dăruiască mai departe. Să păstrăm așadar, din dialogul de astăzi, bucuria de a fi autentici, curajul de a spune ceea ce credem și puterea de a căuta, chiar și în vremuri tulburi, binele, adevărul și frumosul. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă invit să rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 973 00 08. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
0: Aici, Radio Renașterea.